үндэсний хэлний програмын төв газрын Монгол нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдөр бол 8 дугаар сарын 1-ний өдөр дунд улсын ардын чөлөөлөгч хэрэг байгуулагдсан дурсгалын өдөр болно. Өнөөдрийн дугаараар та бүхэнд би Дамтан сүрэнгийн Хөлөмбөр хотын хайларын өв наримдлын уудам талбай болон фашист эсэргүүцсэн дэлхийн дайнд жаруулсан хайларын дурсгалын чичилгээр тойрсны дараах бодол төрөглөөнд тэмдэглэсэн өнхийн төлөө гэсэн мүчлэх найрглалаас сонортуулж ардын чөлөөлөгч хэрэг байгуулагдсан дурсгалын өдрөн тэмдэглэе.

Өнхийн төлөө би дамдын сүрэн. Дэлвчэгцэн хөөргөнсөг. Тасархай хөөрөх хайлар гол дээр танаас дэбажнаас мөнхөд тусаарлагдан. Улаан чөлөөлөх арим өгнөгд урагшилна. Чагаан ижирхэх түрмхийтэн ямагт ухран. Бат бөх чулуун хөргөөр багчаар атсан машин өнгөрн. Барчтыг хүн амьтанд тархаан балган өөрийнх нь амийг хөнө. Ас ТВ хурамжилан төвшөтгөх арам түмэн чирэг чугн. Аран дав хүртэл зөвсөглөн аянгад дайнаа баран сүдэр нэтгэлж ин. Энэ хөргөн дээгүр өнгийн ард жарчхийд хас хорглон чөдөртэй чиргэн ахт дандан түүн. Чөлөвсөн өдөрдөнс үргэлж чөөгөрлөн. Төмөр мөт үл арилах түүхийн гашин үнэн үлдэн. Төөлхөд хөмжиж чадахгүй торойн. Төдөлхөд ойртож болохгүй сүглийн.

сонгүй хөхөр бөө. Чахтан дараар бөөлжин дөргөж, чаан наан сүм шидэлж, барин сүртэн гажар ширвэн, барлах дунд нь тэнгэр сочин. Дайснаас үсэй дарж, дайжтын хан омгыг ожойлогж, дарлахстын толгойг үндэлгэн, дандан жандарч уурсан. Мөртэй хүний хөвдүүлж, явган хүний мүлхүүлж, хад чулууг сэгсэрн, хайран хотыг өвдөн. Ялгсан дуулыг чуурайдуулж, ялалтын бүрэг ханг нуулж, дэлхийн фашисты ялан дээрэнгүй сүрдүүлийг сөнөөн. Сумам буудаж дуусахсан сумгүй их буу, сохор имших дүнсгэр харагдан, сонортой имших чимээ чагнана.

хевэрсэн танк. Хөлөн бор нутгийн хөндлөн охтолж ирсэн гүнжиг гадрын сорв. Хүйчит арилах гээж орхин. Берлинэ годамжаар тэнч бэрх хол явсан ганг гинжин өлөгдөгч гадаад талайг жорно. Үрэлт нуруугт давж утаат хоос жилгалж өвшиг жүрхт болгосж унтах нойро мартан. Бүхөхтөн жүрмэлсэн чирэх бүдүүн нүргэндэн дүжирч бүрэнгүй харангуйд дасч бүлээсч халуучиж дуулалдан. Жахсаалаас энд хочирч жевэрсэн ганж танк шагаагараан ертөнцийн харж шамбал

хулганы үр шиг гажир нүхэлсэн худал хуурмхийг гүн далдалсан. Нар үчгүй жихүн хүйтэн намрын чихтэй шал найтан.

амбан ноёны гэрт нэвтрэн, атман командлагчийн өрөөнд нэвтрэн, хайлар голын доогуур нэвтрэн, хаа холын нисгэлэн жогсоолт нэвтрэн. Аут пулемет бэлэн жуулттай, автраар сум бөмбөг жигээстэй, амсхлах чивэр агарын шүүлттэй, ангаж ариутгах өхөр төхөөрөмжтэй. Энд хөлсөлсөн түмэн ажилчныг элэстэй ганганд булсан гэрчтэй, өөмөс нь хэлхэж харгаслан тамлсан эдгээд хачин нууч чааждай. Жорох төлөвлөх нь алга болохоор жуулчлахсад дураар явах нь өрстөлтэй. Хортой багчаар хурчимс хоёр алхамын чаана.

өргөцөн баатарч хөдмөг өшөө. Намын чинхэр хөлөн байрын нав ногоон бэлчээр тунтах. Сайхан сэтгэлд орсохийн саруул магнаатай хөвгүүд өрсцэн. Ялалтан бүлгэлсэн гармушка хөгжим яруухан тоддыг өгшгэлж байхад ялааш их пулмиотын дунд ажханж яахын аргагүй хяр хятсан юм. Ижил мөрнө урсгал шиг нулмсыг ижийн чичирхэлсэн гар арчин уруулан хажиж явжаан хөмлөн уртаар сүрслээд чарай барина. Өшөө дурсгал хот сургуул хөлийн чиндрэгдээс өндин босон шудраг баатарчуудын өргөсөн тух шулуухан хөгжлийн жамиг жаан. Сайн нөхөр холдох тусман ойртон, шижир алт удах тусман өнгөжин. Хүнээ сайны ханилан байж танин хөлгийн шанцыг унам.

өнхийн тахтаа. Далайд төрсөн хүмүүст тахтаа жамчилснараа үнтэй. Өнх тайвангийн навч жууж, өрх дураараа амглан амьдрна. Өчүүхэн бор болжмор, өд хорхой гор чаддахч, өндөрт дүүлсэн бүргэд өлөн хоосон явна. Тахтаа чивэр нэртэй, тахтаа хүнд ойлтай, тахтаа бүлэн хоолтай, тахтаа өнхөд дуртай. Дайна хөт хордгийг тахтаа чагаан далавчаран арчин. Дажинд өртсөн бөмбөрчгийг тахтаа

Одоо жалгаад та бүхэнд Баяхууд сүрийн Өх хорн хэмэх Ахуй хайрын алханд гэхшүлгийг сонортуулъя. Та бүхэн таалан болгоно. Өх хорн хэмэх Ахуй хайрын алханд Баяхууд сүр. Өх хорн хэмэх агуу хайрын алханд хаврын чимэглэн хагжирсан өлгөр мөнгөн товч шиг өнхөрдөн ялхраа хөөрийн нэгэн өвс бий байна. Өлснээ гүн баларт

нар бараалж суухран өөдөн жүтгсэн жорох, өвөл хаврын хүйтнийх үндсийн сайн данд туулсан өлчир хатуугийн тэмдэг. Энхрэн аргагүй хорвоод гунхаж явсан эмжихэн сэтгэлийн шивнэ, элэх бүтэн дэлхийдэн эсэнлэн өнгөр гангарсан өрви жаахан үр өөрийгөө би, өрх чөлөө бүтэн хайраар ивэгцэн өв нэгдлийн будгаал эгэл нэгэн тажирхан өвсөл гэж бодтохоо. Өх хорон хэмэх агуу хайрын алханд салах хөөмөлн сүндрэлсэн өрлөхөх хилчтэн бод тангарах халил босоо хадна хэлтрэхэн би байнам. Үн өртнөө улваах жүрхэндэн сийлж хадгалсан газрын хөх тамаг, үдирэшгүй хатуу аранчнаар байгальтайхан ижилсэн охторхойн хөрөн солор. Үнжүүлэн хөх өвөгдөд жоох далалсан буурал түүхийн битүү ансах, эмнэхийн догшин туурайгаас оч үсрэгсэн гов хангайн омогт алдар өөрийгөө би, уламжин төгөлдөр үнхэн хаягаар бичигдсэн өрч хүчээр өөрийгөө билүүддэг өдми өргөх чулуул гэж өндүрдгэ. Өх орон хэмэх агуу хайрын алханд талан өмжин солонгорсон өвсөн намаа үхилжүүлэн харгаатсан жижигхэн горхын усан би байна. 33 тэнгэрийн чанаас нүүдэлж ирсэн үүлсийн болурай нулимс, 3,000 газрын наанаас алдуурч ниссэн бороонай молор мөхлөг, ээжин сүүших ундарч оргалсан булах шандын аршан урсгал, өвийн дууныг хөвөлтөн бахтаасан буян төрөлийн яруухан их шиг өөрийгөө би, эй нарим дуугийн уянг найраг чалгалсан өргөж хорогдох шувуутан далалдах өнхийн бууж горхол гэж ойлгохтоо. Өх хорон хэмэх агуу хайрын алганд сүвлэх намруулан алиалсан үүлсийн хормой сүмрүүлэн бүжиглүүлэх өндөрлөхийн хонгор салах би байнам. Дэлгэр байгалийн өрчнөөс жигүүрлсэн хөөрхөн бодлын алдрайхан хүсэл, тамчин талын бэлчээрээс чойлсан жээрийн сүргийн ангирхан урамдал, хүүхэн хайрын даллах хурайлсан хонгорхон насны нуучхан жахиа, хүн жаяна ятах чахвалцсан ханин бараатай жөөлхөн амсхаа өрийгөө би, хөхөрийн жусаалын гэргэлгэнэс айчиж жайдсан дэрснээ намаанд тэнүүчилж хондох амрах үнслэн салхал гэж ухаардгаа. Өх хорон хэмэх агуу хайрын алганд харч дулаалан үндэйсэн ганчхан чинийхэн дурлалын элчинд манахтаж өөдөн лохших махма би байна. Галхан өхийн ариун мотроос дэлгэрсэн өнд бадрах дүл, галав тогтмохийн алтан товчоонд тэмдэглэгдсэн үнэн хайрын домох, гайхамшигын наранд үлгэр хайлсан өртнөө нэгэн баатар, галавранза модноос жимсэлж анхалсан гоо үзсгэлнтийн бүрэл ба өөрийгөө би, ганган жалуу насны хийрхэл тогтлолын асаасан газрын чүмөөс оргилж огшдох гал халуун хайрын махмал гэж

0: утга жохоолын аварга дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Төвараажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.

мөрнөө өмнө аяарлсан сэтгэлэг. Зүү юм. Холох чүүгийн уулын яахын мохомой. Хойш бо

тухай дүр хөр шимгүй жам. Далайн өнгөөр өдрийн байдлын мэдж, мөрнэ дуунаар сүнийн дүлгэлтийг чагнамай. Өмнөд удрасад дүр сэлми хадгалах хоёр, умард салхнаар жахаа гэлгэх хол. Хоосон чонхиолын жүрч боловсрсан боловч, хойд луян дүр гэлгээж чадахгүй.

Тан усын шүлэгч Зүүюн бол Луянгийн хүн Кайюна 12 дугаар оноо оргосод. Он тооллын 699 оноос 746 оноо хооронд амьдарч байжээ. Тэрээр уул уснай байгалийн үжимжийг чадамхай дүрсэлдэг мөртөн тан усын алдарт шүлэгч Вангвейгийн номын найж болох юм. Тус шүлэгт түүнээ өмнө торонд сууж байхдаа нутхан сансан сэтгэлгийг хилтгсэн байна.

Жүнгнан шан уулнай хочирсан часы бараалсан. Зүүйон. Ховор үдсхэлэн жүнгнан шанаар хурмал час хөвмөл үүлнай тулж ухой. Шугаан дээр арилсан өнгөй тодруулж хотын дотор үдшин жихүүнийг нэмэгдүүлвэ. Энэ бол Чонган хотоос Жүнгнан шан уулын бараалан харж, часнаа үжимжи жургалан бичсэн шүлэг болно.

уулна аялсан жочныг үлдээсэн. Жан Ши Ботсын дүр уулнай туя хаврын өнгийг тодруулж бодон татаж өчүүхэн бүрхиймэгч бучхий битээ бод. Тэнгэр онгон агаар чилмэж борооны тусалгүйч тэртэ холын уулнай болон хувцсыг мөн нороомой. Тан усын шүлэгч Жан Шүйгийн өргөсөн нэрн Бөөго одоогийн сүүжүүгийн хүн. Жан Ши төшмөлийн тушаалыг хариучиж байсан тэрээр мөн алдарт уран бичиж байсан юм. Тус шүлэгт хаврын уул усны үжимжийг дүрсэлсэн.

туурын жижигт горох жанши бараг бүргийн сундалмлах өөрөх утаа манныг алсалж баруун өргийн уснай чулууна жагсан онгочийг асуумай. Туурын жижиг өдөр тутам урсах усны дагаж тунглаг горхийн альт халдвар агүй байх вэ? Туурын жижигт горх нь хүүна мужийн тавгийн шанай баруун өмнө байрлаж байдаг. Тус чүлэгт туурын жижигт горхийн гой сайхан үжимжийг урлагаар дүрслэн бичжээ.

Жагас гөхтөх нуглаа. Чүгвангши. Ногоон нуглаагийн хавар жагас гөхтөхгүй. Хаврын сүлчээр гүйлсэн чичих ботормой. Ус гүйхэн чонхол тунгалахын хараа. Ургаал янха жагас тарсны мэдмэй. Шингэх нарна найрт хүний хүлээж, шижим дээсэр онгчан модно.

Тан усын шүлэгч Чүүгуан Иши бол Янжу одоогийн Шандун Можин хүн. Каюна 14-р онд орхосод болж, сүүлээр нь Байчаа хорооны даргын тушаалыг хариуцсан байна. Чүүгуан Ишигийн төвөртэй тэрээр 5 үгийн тасархай бадах бичигдэн гарамхай байдгаа. Тус шүлэг бол жагас ангах байдлыг харуулсан хөдөлмөрийн дуулал мөн.

Үүлэн ул Чонгана ойр хавд байгаа тан улсын хаадын онгоны газар мөнч баяд ноёдын чугларан суудах жугаачлын орон юм. Тус жүлэгт үүлэнгийн хаврын чагийн нарган хөгжөөний харуулсна хамт баяд ноёдын бэлний идэж чингдэг амьдралд дур үгүй чиж ёжилсан санаахан илтгсэн байна.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бум үеийн бадрал.
0: Төв Баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.

Санхал жил Монгови Хайнан газар төр улаан бурчих ургамай Хавар ирхүүе хэч нэм мүчэр нэхаалдагвал Харин түүний илүүхэн шиг түүгээрээ та Харилчин санхалжих төр хамах бэлэгтэй бүлүүгэ Монговын тус шүлэг хэдэт соёлын шүлгийн тавчанд нөлөө ихтэй

0: юм аа. Жихэн өдөр төр улаан навч сэрэх шим аа. Жүрэг жамтур уулаас борон алга. Жигдэрсэн нохоно дээл ховчс норж охой. Тус сүлэгт нэг жилийн хараа сэрэл тэмтэрлийн бодлоонтой байдлын дор үсэн жүү тэргэлхэн мэт төрөгдлөн битсэн бөгөөд оюун санааныхан таашаалан уянгалсан байна. Чохон болтойсон өөхөн чулуу чилмэг горхин чинхэр урсгал өнг хэлхэм улаан навч өтгөн ногоон ургамал навчсан уянгад шүлхэн өнөр амтын ханхлуулж уран жургийн өнг бодхийн нэмэгт үлсэн болохоор тус сүлэгчнэ гоа таашаалыг бүрэн дэлгэрээр илрүүлсэн байна. Одоо жалгаад үдэн мордуулах хэмэгшүүлгийг уншин хүргэе. Үдэн мордуулах Бонвэй. Анда самбун авгай дүр арих нөрмэй. Авгай та өдүүг хаа годном. Ам бийн сана ханамжин учир. Арах бус өмн туулна нуугдамай. Очоорой та дахинта асуух юм. Охторхойн үүлмэт амарч юм амдраасай. Тус чүлэг хүл найш нөхрийнхэн нуун суухаар явхад үдэн мордуулсан чүлэг болно. Шүлэгчээс анд нүхтийнхэн ажил үйлс бүтэмжгүй, тэр их хэрхэм дэвшиж дийлэхгүй байгаа жовнол бөхтөрлөөсөн болторсонд тун их таашаан бахархсан сэтгэлгэн илрүүлсэн байдаг. Хүндэт сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний програмын төв газрын Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Програмын найруулагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи хүлэн сонссон та бүхэндэн талархал төвшүүлж байна. Дараагийн дугаар болтол баяртай.
1: За, сайн байцгаана уу жуулчдаа. Энэ бол 1189 онд эхэлж байгуулсан Лугу Чао хөрг. Лугу хөргийн үрийн сараан гэж Бээжингийн алдартай 8 үжимжид багтсан байдığım аа. 1937 оны 7-р сарын 7-ны өдөр Японы чирэг дундад улсын бүх талаар түрмхэлэх дайнаан эндээс эхлүүлж Бухардын Японы сэргүүчих дайн эд үйдэн орсон юм.
2: Пинсин гуан устон төхөрх гэж байна. Аянчд ачааган авч буухаар бэлдгэн үү. 1937 оны 9-р сарын 25-ны өдөр 8 жамын чэрэг Пинсин гуан бомтод анх нээлттэй байгуулсан.
3: Дараагийн өртөө Чифу жам баруун талын хаалгаар буун үү. Сыхан хөмөрөгдөх Японы эсэргүүцэх дайны дурсгалын ордонд очих аянчд энд буугаарэ.
1: Тэр үеийн дайны талбар эдүүгээ амгалан тайван. Японы эсэргүүцсэн дайны дурсамж баларх ёсгүй. Баатарчуудаа бишрэн хүндэтгэж түүхэн бат чэжилж энх тайванг эхмэлэн дээдлээ.

0: Шинжаанг радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
0: Эрнамида нэвтрүүлэг Эрнэн гүгсэн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэрэлг ухаанаасан.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
2: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Эрнамида кланавч сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 20 өдөр, гэргийн өдөр. Бэлгийн өдрийн 6 дугаар сарын 20. Үрэмжтэй чилгэр заримдаа нүүлтэй. 23-аас 35 градус.
3: Энэ цаг та нартаа сонсох зүйл болвол
2: Шинжаангийн хөөсгөл цэргийн явдлын ордон үйдэн нэж Чэн Шаожан ордон яг ёслолд орсон хамт байрын үг хэлсэн.
3: Манурны альва газар руу холын янзын гэдлүүрээр нүүлжээ. 8 сарын 1-нд цэрэг байгуулагдсан байрыг байрлуулж, цэрэг ардлын сах суснаа хайр сэтгэлгийг хамтар ярилцсан.

0: дээр хагасч илдэ. Шинжангийн улан уусын засмал замын зөвлөлийн аянч Тимба, Барана зөвлөлийн Кимжа Икар нэмэгдэж, Азо Европын шидралт нэвтрэх замын амжирлын хүчин өргөлжлөн илэрсэн.
1: Дундад улсын Шинжанг Тажикстана таваар нүсклэнгэн цуглараан гэхэд, Ажахлулан Ажахуарлжан сул зана хурл Душанбед гэгцэн.
0: Шинжангийн цагүрийн товча, Шужан Жида гэхэ цагүрийн ойлог асуул хариултын багжийг бэ болгэж, цагүрийн үйшлгана оншсан зүг дистэвшгийг акуулсан.
1: Ээж хасах ажахуын тогсон шана олон тэмна ажилуулж урлага нэмэгдүүлэхтэй хүчин эмэрлсэн зэрэнгэ хаагулу болна.
0: Ода дэдрүн авулгийг сонсхия.
1: Шинжангийн радио телевизхоран чимээн. Тэнгэрүүл өскөн сөндөрлж хилхи зарыг сакан хамгаалсан туул сийлэгнэ. Күнгүн үн өндөрсөрл өскэж эх улсаан хамгаалах өрлэг хөшаг цогцолна. 8-р сарын 1-ний өдөр Шинжангийн хүйсгэлтэй цэргийн явдлын орд нь өрмөштэй үе данэйв. Евран засгарын намын хураан шүүжи Шинжангийн цэргийн төргийн намын хураан 1-р шүүжи Чэн Шаожан орд нь нэг ёслолдо оролцсон хамт баяр нэвкэлж. Евран засгарын намын хураа заскын орд нь болон Бинтаник төлөлдн Шинжангийн хүйсгэлтэй цэргийн явдлын орд нь байгуулагдж үе данэйсэнд халуун баяр хөргөж байхаа нэлтгэв. Евран засгарны намын хураан дээд шүүжээ Евран засгарны тэргүүлэгч Аркин Туниас, Евран засгарны намын хураан дээд шүүжээ Бингтоны улс төрийн гишүүн Хэжун Ю ордын нэгэн ёслол дуурлцва. Шинжангийн хүйсгэл цэргийн явдлын ордон болвол бүх цэрэг нь ангатгч мужин цэргийн төргийн систем нь хүйсгэл цэргийн явдлын ордон болох вэ гэд Шинжангийн цэргийн төргөөс төрөвчлөн даачлан байгуулва. Талбар ордын Шинжангийн хүйсгэлний эхбайлагдад түшгэлэн намын Шинжанд удартсан зэвэртэй тэмцлийн түйк, Шинжанг сууга цэрэг ангийн бүтээн байгуулалтын хөгжилтийн түйк, Шинжангийн эртнава орчлын цэргийн явдлын түйкийг төлөнгөгөр дэлгэн үзүүлж, Шинжанг сууга цэрэг ангийн Шинжангийг тогтворжуулан Шинжангийг хөгжүүлж, кил хизгарыг көчөр хөгжүүлэн сэргаалтыг бэхжүүлсэн гэрэл цатрынго гавья сэтгэлийг бүх талаар дэлгэн үзүүлж, 2000 өнгөрж жилаас нь арк төв заскын баруун хизгарыг төлөвлөн зассан. Эх улсын нэгдлийг хамгаалсан түйкийг амнилгаар туучва. Чэн Шаожан баарын нэгдэн зааж гаргасын Шинжанг болвол эртээс нь аваад дүмдэд улсын нутгийн өсгөрөн салж болшгүй нэг хэсэг мэн. Үйийн төв заскын энгийн өргөнүүд нь нутгийн өсгөрт нойд түшмэл тэмдэн байгуулмжийн дүрм хэрэгжүүлжээ. Цэрэг суулган сакан хамгаалж, атар хаалбарлан кил хизгарыг бэхжүүлвэ. Шинжанг чихи хүйсгэлэн дурсамжаар бэлхэм өнг шимлэг кэршора байж, дүмнэд улсны ив хамт нам агуик хүйсгэлэн түйэк, хүйсгэлэн үйл обдал болон хүйсгэлэн зэрэг санааг хацалж, үйвийн ардын күйхт дүйнэр цэрэг залан насна орглом халун сэтгэлэгва, үйрэг харуцлэг үйргэлээрн намдан үнэнчө шудрэху байх. Улс гэрэн хамгаалхы кил кизгарыг сакан хамгаалсан ерүү хуудсыг бичгэлсэн юм. Шинжангийн хүйсгэлт цэргийн явдлын ордныг байгуулсан хүйсгэлэн зэрэг санааг бадруулах улсын батлан хамгаалалтын хэмжлийг гүнзгийрүүлэх дүмдэдийн үнсна хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэхтэй чихлэх вэгээд алс холын ач холбогдолтой юм. Шинжангийн хүйсгэлт цэргийн явдлын ордон түйгээр эдгээг толдох Засгта тусалж кем кемжил гэж чихэл чидэмжан гүйц бадруулж. Хүйсгэлэн гэнэг сайнар уламжлан залгамжлах ариун урдан болж. Шилдэг уламжлыг ихээр бадруулж, хүйсгэлэн ирүү алдарт уламжл ба шилдэг суртлыг өргөлдөлж. Улсан хайрлах үзлэн кемжилэн үлгэр үзүлкэс ерэн газар сайнар болж. Цэрэг ангийн дарга дайлагч болон альвинсна кадр олдон тэмнийг эк улсан халуунаар хайрлах. Кил хизгарта ажлын амьдрах Шинжангийн бүтээн байгуулалтыг хөтлөн жолоод иж таван глантантыг татралтгүй нэмэгдүүлж бүх ардын улсын батлан хамгаалалтын хэмжлэн боттой үзмжийн жисгалан гадар сайнар болж бүх нийгмээр нь улсын батлан хамгаалалтад санаурах го улсын батлан хамгаалалтыг халуунаар хайрлах улсын батлан хамгаалалтыг бүтээн байгуулах улсын батлан хамгаалалтыг хамгаалах гүйн зузаан өөр амьсгалыг бий болгож Шинжангийн цэргийн явдлын түйг, соёлын дамжуулгын тавцан сайнар болж, гэл хизгарыг сахин хамгаалж, улсан хамгаалсан амьдлыг үлгэрэг сайнар ярж. Улстан зүтгэж цэрган кичүргүүжүлг цагүйн цог живхайг дэлгэн үзүлж, Шинжан сүүгаа цэргангэн дүр дүргийг дэлгэн үзүлг сарух сайнар болж. Хатч олым мэт батбэг цэрэг засг цэрэг ардын бэлхэндэг бэхчүүлэн гэвжүүлж. Нийгэм зүрэнд өдгэчэлсэн Шинжангийг бүтээн байгуулах кичүргийхийн нийлмэл хүчийг нэгтрүүлэхийг хүсэж байна гэв. Ордныг нээснаас гору ёслол дурлсан кимс үзүлгийг төрнөөс бай. Шинжангийн хүйсгэлт цэргийн өдлийн урд нь гол цогцсон байрлах нэгтмэн тэгт өөрлж метр талбайтай байж. Улаан төг тэнгэр уулыг ийгэлнэ гээг дундад улсын эв хамт нам нь удирцон Шинжангийн хүйсгэлт цэргийн өдлийн төйг нь өндсөн үзүлэг ба артмнан хайрлах цэрэгэн хайрлах. Эгүрт Екулсинан халан өөрт гээг тусгас эдвэдэ үзүлэг гээд Шинжангийн цэргэн чихл гадрын үйлэг. Гэрин газак тонуулыг дэлгэн зүйлсэн тусга сэдэвт үзүүлгэн орон зэргийг тохруулва. Хүйсгэлэн зэрсан агу үүслөцөлсэн түйхэн цэргийн өбдлэн түйхэн дурсгултар зүйлс. Кэмсэн сэтгэлэг көдлмэн хүйсгэлдэ баадарчтан үлгэр мүд. Сахсусна хайр сэтгэлэг гүйэн зузан цэргийн күрэлж, ардан хайрлсан аху байдлийн Шинжангийн их гадарна учин гэрл гэлзэж. Орглом халын сэтгэлгээр чирмэн тэмцэн хүйсгэл нэнгэрлдэг гүйн сэтгэлгээр тоочиж. Цэрг ард бэлхэмдэн сэтгэл нэгдэж, хил хизгар нь амар тогтныг хамтар хамгаалсан тэмцэл нь ул мэрэг амьдлгаар тэмдэглсэн байна. Ордныг юслаас өмнө Чэн Шаожан, Эркин Түни Азнар, Цэрг ангийн баатар жишээч нь нийтлэг жишээ. Ахмад Нөкөр гэхэд гэр бүлэнгэсэн төлөөлөгчтэй уулзва. Хаден Кавин, Ванган, Барнбин дайлдана орна улс төрн ажлын хэлцсэ. Хүйр азамын цэргэн улс төрн ажлын хэлцсэн холугдултаа нөкөр. Шинжан сууга цэргэнгийн холугдултаа удыртхан нөкөр болн. Дараг дайлдагчтан төлөөлөгч. Баатар жишаачин нийтлэг жишаа. Ахмад Нөкөр гэхэд гэр бүлэнгэсэн төлөөлөгч. Евран засхурын болн Үрэмж хотын холугдултаа нэгсэн төлөөлөгч. Дутаадыг хамгаалах кадр цагда сургуулийн багш сурагчдын төлөөлөгч нар ордын нэгэс ёслол оролцов.
0: Шинжангийн радио телевизийн сурагчлагч Жан Ингийн медальсаар болвол Шинжангийн хөйсгөл цэргийн явдлын ордын Үрэмчүүдийн Тэнгэрүүл районы Чингнян замын 137 дугаар номерт байх байгаад 15,000 тэгштөрлж метр талбайтай юм. Үзүүлгийн ордын Элвэг Баялаг музейд хадгалж байгаа түүхийн дурсгалт зүйлс Сурулж бич гэрэл зургаар дамжин Шинжангийн хөйсгөлт цэргийн явдлын түүхийг бүх талаар дэлгэн үзүүлжээ. Шинжангийн хөйсгөлт цэргийн явдлын ордыг нээсэн тус өдөр Шинжанд сууга цэрэг ангийн дарга дайлагчдын төлөөлөгч гээд Үрэмчүүдийн Алиунсна кадр олон төмнө төлөөлөгч Төөрн Нөскө шугам замаар үзүүлгийг нарин кинамга өсч хөйсгөлийн үлгэрийг сонсч хөйсгөлийн гэнийг уламжлан салгамжилва. Шинжангийн цэргийн төргийн нэг цэрэг ангийн Янг Чун Келхтэн. Бота бодис мод нэг нэг кэскэ хуйсгул тэмцэл болон кил хизгард сууж сакан хамгаалсан өнгөрснэй гайхамшигт явдал модын ВВ-ийн дарга дайлагчдын Шинжанг ажлын амьдарч улстай хуй номер үзүүлсэн анхнаас өрөлд үүрэг хариуцлагыг амьдлагаар тэмдэглэжээ. Бид харснаасан хор ордонд асаалж байгаа үнэн шударгуу байх хуй номер үзүүлгүй бат сакх зөрг санааг Лендвигийн битэн байгуулалт үүсүүлж Өдөр дутмын боловсрол ба жижирлэг үргийн дүмд Ахмад Үнгэсийн суртлаар баримжаалж күчир бэрэгшлээс айхгүй чанг шаардаж кил хзгарын сакан хамгаалах хуйсгын ирүү алдарт уламжлал ба шилдэг суртлыг сайнар уламжлан салгамжилна гэвэ. Шинжангийн хуйсгалт цэргийн явдлын ордондо 1 үндэсн үзүүлэг 2 тусгаа сэдэвт үзүүлэг 1 тусгаа сэдэвт үзүүлгийн орны гаргаж 2 төмөн 3,000 өнгөрөх хувийж ордонд хадгалагдаж байгаа Төвийн тусгалт зүйлс 15,000 өнгөрөх хувь сурулж бичг гэрэл зураг Кеднарун Кескин гол сэдвт сэлмэл тухайн үеийн аху байдлыг сэргэн ярах Тусан бүдгийн зургийн гүдгэр сэлмэл зэрэг багтана. Үүнэ дотор үндэсн үзүүлгийн улаан туг тэнгэр уулыг гээгүүлнэ гэх дүмнад улсын эв хамт намын удирцэн Шинжангийн хуйсгалт цэргийн явдлын түгээр гол сэдэв болгоё. Намын Шинжанд хуйсгын тэмцлийг удирдсан ба Шин дөмнөд ус байгуулагдсанаас нарк, Шинжаанд суугаа цэрэг ангийн дайчин анги, Ашлийн анги, Үйлдвэрлэлийн ангийн Үйлдлэн Бадар уусан гэрэл сатрангу өнгөрөлтийг илрүүлвэ. Хоёр тусгаа сэдэвтэй үзүүлгийн тус бэр, Арут дүмнан хайрлах цэрэг ан хайрлах ба, Эгөрт Экусинан халуун өөрт гэхээр гол сэдэв болгож, тус бэр цэрэг ардын бүлкэмдлийн сунгадаг хэргийн жишээ болон хань улс тан улсын үеэс аваад чин улсын үеийг хүртэлгүй Шинжаангийн цэргийн явдлын түүхийг ярсан байна. Шинжаангийн цэргийн чихэл газрын ойлго гэх тусгай сэдвтэй үзүүгийн орны Шинжаангийн байгалийн газар зүй ба соёл иргэншлийн газар зүйн чихэл хүчин зүйлтэй байрлуулдвал таван дигийн харана дотомжаар дамжин Шинжаан эртна тургна замын чихэл зангилгын хэсэг ба нэг бүс нэг замын гол орон болсны хөвтгө дайлтх бодлогын байр суурийг илрүүлвэ. Ойлгосоор болвол Шинжаангийн хуйсгалт цэргийн явдлын урдныг кэмжүүлэн газараан чулуутай нээж, гаргийн хуурт үйдэн хааж хамгаалалтын ажил хийж, хуулаар тогтоосон баяр дурсгал амралтын өдөртөө олон төмний кэвин ёсоор клан амна. Бүлгэм нийт хуй хүмэн хар хурмын хамгаалагч гэх Вичатын олон нийтийн дугаараар үрчлэн булзиж тойрон өсч юлна. Шинжаангийн хуйсгалт цэргийн явдлын урдна эрхлэгч Жаншу Бин танцуулан хэлэхдээ ордондо тусгай тушаалд тайлбарлан ярагч авьяана замшдрыг тохируулж гэрт сандал буудал богцааны хадгалуулах зэрэг ард документ үйлчлэгийг үн төлөргөөр хангана. Улаараа нь үрчлэн булсаж тойрон өсөгт цөм зардал хураахгүй. Хөөшт гэрийн газаака өргөн талбад бас том калорийн зэвшг тоноглын үйлчлэг гаргаж нийгмийн төрөг сургалын грант оруулах гэхэд килийн хамгаалалт 1-р фронт кэрш төрн үзүүлэх кекийг үргэлжлэн акуулна гэв.
1: Шинжаангийн радио телевизийн ирэн хасан ч мэн. Гэдэн өдрөөс нар мануурны альва гадар цэрэг ардын нөхөрлөл. Цэргэн крэлэн мин сурхо. Хүйсгэлэн хэмжил зэрэг уулын янз келварын хэллүүр өрнөлж дөмнөд усн ардын чулаалах зэрэг байгуулагдсан 99 жил нэг байрлан нүхтэйж цэрэг ардын загсууснаа хайр сэтгэлгийг хамтар ярилцва. 8 сарын 1-нд цэрэг байгуулагдсан байрны өдөр нэмэх нь дөрвөлжин шан цэргэн дүүг ханхнүлэн дуулж цэрэг ба уран нутгийн гүйэн зулаан хайр сэтгэлгийг илрүүлвэ гэх дүмдэд усны ардын чулаалаг цэрэг байгуулагдсан 99 жил нэг бэлгэлх хамтарсан үйлчлэгийг эрхэлж сууга гадрын зэвшт цагда килэн хамьярлд цэргэн албас бүгсдэн төлөөлөгч болно аливаа нэгэн олон төм нэгтэн кемд хуран цуглуурч гайхам цахн утхурлаг нь хамтарсан тоглолтоор нь гайхамшигт цэрэг ангидан кинтгэл дэвшүүлж цэрэг ардын сэтгэн нэгтэй байхыг хүчиг нэгтрүүлвэ. Бүхэл царангийн үйлчлэгийн хөвсгөлний 90 алдарт улам жил цэргийг хөчөргөвжүүлэх үүрэг хариуцлага цэрэг ард сэтгэл нэгтэй байхаар гол шугам болгож 12 судан тоглолтыг нарын сунган тоглож Суугаадрын цэрэг ангийн үүрэг хариуцлагын үнэнч шударгуугаар гүйцэтгэж, амар төвчнийг сакан хамгаалах ойн санааны дүрс байдлыг бүгдлэр илрүүлвэ. Дөрүлжин шанаа суугаалард акрим айсан хэлхтэн. Манай суугаадрын дарг дайлагчид нь тайзантг цог живха бадрангу тоглоодыг үзээд сэтгэл дотроо нь маш онгшиж, их сэтгэл хөдлөвэ. Яг тэдэн өдөр сөөгөө батсагч харангөө хүйнэмэр үзүүлснаас тэгээд бид на амар тухтан зул жиргалтай амьдрал өнгөрүүлж байна гэв. Цангжин хүйхэн өрөн засгшүүгийн альва шанхут цэрэгэн крэалн мэн сурч эргэн өмч байдал үлхүй хөдлөөр нүлж. Суваа гадарн цэрэг ангид дарга дайлдагч. Цэргэн албаса бүүсн ахмут цэрэг болн харгалзах дүйшанд амьдралын хэрэгсэл болн байрны өдрөн мэнчил гүрэгвэ. Цангжи хотн даашич болгсон 8 сарын 1-нд цэрэг байгуулагдсан байрыг бэлгэлэх намын байгуулалтыг холбоолн байгуулах гол сэдвт хөдөлөр өрнөлвэ. Цэргэн албас бүүсн 30 төлөөлөгч болн нийгмийн төргийн кадр голн төм гайхам сайхан утгуурлагын тоглолтыг хамтар сонорхиж бикусын шилдэг намын явдлын ажилтан сүй ичнэ тухайн сарынгийн ухаарлын архыг сонсож Олныг орн утгын хажаахгүй нийгмийн хөгжилд үйлчлэгэн дунд шин зүтгэл чирмэл гаргаж, шин амжилт битэмж гаргахдаа өрөмшүүлэн зөргжүүлвэ. Цэргэн албас буусан линж шангилахтан. Би нэг цэргэн албан нас буусан цэрэг хүн болсноо хэвдэ. лапта цэринг ангийн нэрүү алдарту уламжлан баадруулж, чирмаан ажилж орон нутгийн аж ахуйн битан байгуулалт эврийн

0: Эхүү гэшин чидлайн өрөгнаг ива. Бүйкулсын шилдэг намын үвдлийн ажилтан цанжин сүйичин сан дурна үйлчилгэн ажилтан өртөөн намын нүйрін шүүж сүйичин хэлгтайн. Бидн алуат үрлін сэтгэлэг дулаацулху үйлчилгэн гэдлвэрэг үргэлжилн өрін үлж. Мана цэрэгэн алу хааж байгаа цэрэг ба. Цэрэгэн алуасын бүүгстэг сэтгэл тавын хайр сэтгэлэг тагаар сан оркан халамжилан хайрлж. Бүх нийгэмд цэргийн ардан хайрлах, ардын цэргийн күрэлх, цэрг ард хамтар байгуулан нэгэрэн хэмсчиг дутна байх сайн сахан өөр амсгалыг бий болгоно гэв. Дулаадуур сарын 30 өдөр Кычахутын Чангнан зил гудамж Харатурнанын цэргийн алан нас бүгсдэг зокан байгуулж, хүйсхэлн ул мэрийг хайж, цэргэмнэ мэнчнэрэн игүрт хадгалья гэхэ, гол сэдэвтэ тээр нэсгэ гэдлүрэг өрнөлвэ. Ахмад цэргмүүд сууга гадрын цэрг ангин намын түйкэн ордон болон күсана мууз айдгүрч. Түйкэн гэрэл зүргэх үсгэлэн түйкэн дурсхулту зүйсмүдийн эмн гайхамшту оон сарыг дагны эрэгцүүлж, хүйсгэлэн дурсамжас эрэлгэлэн үргшлэх үгчийг болж. Ахмад баадарчт эркэм дээд хүнтгэлэн дэвшүүл бай. Цэргэн албасы бүүсэн мамайт имэн гэлэгдан. Намын түйкэн ордонд хуучин эд бэдэс хуучин гэрэл зүрэнгүүдийг үзэж, ахмад цэргмүүдийн тэнцэлн үлгэрийг сонсож, хүйсгэлн ирүү алдарт уламжил ба шилдэг суртлыг үйн үйд уламжилан залгамжлахыг гүнзгээл ба. Цэргэн алан нас буусан боловч гэ, цэргэн на мэнч нэрэн үргэлжилан хадгалж, үргэлжилан цэргэн на суртлыг баримдалж, хүйсгэлн зэрэгсана гуламжилан залгамжилж, Хөөштэн амдрал ба ажлын дундан лабдунар ширман үргэлж, үйрүйг хариуцалган бат үйргэл нагива.
1: Шинжангын радио телесхуран чимэн. Нэгдүгэр сараса зургадгар сар көртөл, Шинжангын улан усын засмал замын сөөлт көмісін анхаарлыг татсан амжил бүтімжин хуудсыг тушааж, анж тим ба барана зөөлтін кемжа цөм зуна хөрін хуас даусын нэмгэдлэг бидүлж, Шинжангын Аза Европан шижар алтан нэвтэрх сан болсны хөвтгэ төвөрлөн тархах нөлөөлөх чидэр өргөжлөн чангарва. Дээр хагас жилд Жимнай бомтын улан усын засмал замын зөөлтийн Айнштейн зөөлтийн кемжа 5 төмөн 4400 км удаа тгэрч адил хугацаанаас 184 хуваар нэмэгдчээ. Килэр орж гарах Айнштейн дотор төрөл саднаан иргэн өсгөө худалдаа кэкэ сугаасга Айншт гол байрыг эзэлжээ. Эркэн хав сайрам болвол Жимнай шана улан усын засмал замын Айнштейн зугааслын ээлж ана машин дэргэнэ жолооч болно. Тэр сургалжлагч келхтэн. Машин дэргэндэ өдөр бүр Айншт дүүртэл сууж, саадгуа нэвтрэх замтай болгар бомтар өнгөрөх үр бүтэмж дээр юм гэвэ. Жимнай бомт эдишин тус өвс тэж авир, кёлдаж хадгалсан шин сургууг усна гаралт сэрэг, тав нэгтөрлийн таварыг газаадас оруулах ба, Сэмс идэшнуга газаад гаргахты тусга сан тогтасан бомтын кэр кемтай байж. Сөлж агар 24 цаг үрчлэн эрэмшин мэдвэлх сэргэ, дулан зүйлэн дөкмэ зүйлэх арах кемжаг кэргжүүлх ар дамжан, олан усын барана зүйлтэн машин дэргэна гар гүйстгүл битайх цагийг 90 секундын дотор болгон ахартахва. Дээр хагас жилды, бомтын килар орж гарсан олан усын барана зүйлтэн машин тэргэн 8053 тэрг удаад көрч. Барана зүйлтэн кемжа 8 төмөн 3800 тонна төгөрч, адил хугацаанд касы 123 хуваар нэмэгдвэ. Памрын өндөрлөкт байгаа хөнгчрах бомчг адилхан халамжлан баталж, кил алсасын арилжаа худалдаа кэгэд, кил алсасын зугаацлын бомтын бомтар өнгөрөөлгөө үлсүц үргөлжлөн нэмэгдгийг дайчилвэ. Дээр хагас жилды, тус бомт нийт 2 төмөн 5000 өнгөрөө көмөн удаана килар урж гарах көмс кэгэд, 5700 өнгөрөө тэрэг удаана зам харилцаа зөвлөлтийн багжийг шилгэн байцаан өнгөрүүлж нийт 42 улс ба газар орны Айншт эндээс килэр урж гарсан байна. Пакистанаас угаасгч Хамза Келхтэн Домнод улстай эрэхтэй маш төгөн болж явах тутам сайжирж байна гэвэ. Энэ жилийн 1-р сараас 6-р сар хүртэл Бекорна олон усын засам замын Айнштейн зөвлөлтийн кемжа 24 төмөн 6700 км удаа төгөрч, адил хугацаанд касы 123 цаг 6 хуваар нэмэгдвэ. Барана зөөлтийн кемжа 838 төмөн 2500 тонна төгөрч, адил хугацаанд касы 122 цаг 7 хуваар нэмэгдэж, Бекорна килар урж гарсан машин тэргэн 75 төмөн өнгөрөө тэргүдэд төгөрчээ. Эрон засхурна замбараса зөөлтийн тэнк мин зөөлтийн нүшлгана газарин дээд дарг шриян чүн келхтэн. Кил алсасан засмазамин зөөлтийн дөхмэй зөөлх кир кемзяг улам нэг алхам дээгштүүлж, засмазамин бомт болон хариат газарт шүд нэвтэргийг уйлдуулах сэрг болусарангу келварийг дээлгүрүүлэн. Олон усын засмазамин зөөлтийн тэрэгжуулаадах зөө шарлын үнэмдлэг электрон чүлгийг түргтгэн акуулж, нэн дээр кир кемзятай газаата чулаадай улсхуту күш нэмэрлэнэ гэвэ.
0: Шинянган радио телесхуран нишмэн. Энэ жилийн дээр хагасчилдаг алаг уулын амна боомтын хилар оруулсан амбуда 97,800 тоннад гэрч адил хугацаанд касууна 90 долларыг таун хуэр нэмэгдэж ерөнчин боомтын сакаргана бүх боомтын орна хилар оруулсан амбудана барана зөвлөдгөн гэмжэна сууна 90 өнгөрөх үе гэзэлж оромсон амбудаг хазадас оруулах гол боомтын байр суурийг тогтуунаар хийзэлвэ. 7-р сарын 30 өдөр алг уулын амна буунтан бараа солж ачх хэмрэгдэ. Орсос ирсэн Некиск Вандубурцгийг тэргнаас буулгаж болва. Одо алг уулын амна буунтан сакрганы харьяат урамд килэр оруулах амбулана заан тогтасн кинэн хамьярх талбар газраас нийт дээрвийн гаргаж. Уутлсан амбуда сул савлсан амбудаг байсан шилгажлыг зэргэр күлэн авч болна. Бүрэн төгөлдөр хатуул онгийг иж бэрэлдүүлсэн барана зөэлтийн хэмжээнэ түргэн нэмэгдэлдэс сүйрийг батгаж өгвэ. Шинянган Анрин нэрмэштэг олон улсан барана зөэлтэн урлан гүйцэтгэх хизгард компанийг нь бомбт мэдүүлгэх гэлсэн закарла Ян Мин Кэлхтэн. Бидэн голдуу тэжээ өртөг хэргэлгэ арва ванду бүрцэх болон Ямагын үр зэрэг амбуданы төрлөн бараг газадасы оруулахуд тухаасын ажлыг орлон гүйсэд гэж байна. Нэдэн жилдээ харцвэлвэл манай газадасы оруулахуд хэмжээ зууна 30% орчмаар нэмэгдэ. Бидэнд өгсөн хамгийн шууд төрөлдөл болвол даруу боомтор өнгөрхөн нэн төргөн явцын нэн өргөжлөө болва гэвэ. Улсын амбудаг килар оруулахуд заан тогтоосон боомт болсноо хэвдэ. Алгуул намна боомт орон байр гэхэд Тэрэн бодлогон давгдсан давуулагтан хэвшгэлэн нэвтрэх зам нь үйлдэл шидрүй гүйцээ илрүүлж, улсын дутаад нь амбуда тус боловсруулах ажаглуулд тогтвортой байгаад найдварт түйка материалын батлан хангаж байна. Зөвөрлөн ирүүлсэн амбудайн төвлөрөнг шилжүүлэн зөвөрлөг шаардлагаар түргэн байх онцлогтой чиглүүлэн, алгуул намна боомтон закарг урдар бараа гарган ач дарайн байцалд нь үрдэнгийн квилак дөхөн гэлбарыг хэрэгжүүлжээ. Аль нэг хэсэг барганы буумт байх цагийг 5-7 өдөр болгон ахардах гэж, буумтар өнгөрх зардлыг зуунаан 80% шахуугаар арвилжээ. Бараа уалах талбар газрын дараасыг битэмжтэй нам дуулва. Үйнэ хамт туршлалтан тасгийн ойнчилсан системдэд үшгэлэн, кэргэж байцалг акцийг дамжуулах, үрдэнгийг хариуд усахгүй бих явцын цвилжандгийн бүтэ цагаргийг биенүүлжээ. Байцан шилгэ цагийг зууна 30% өнгөрөөгээр ахардах ба. Алг уулын амна амбудана сакаргана төмөр замын байцан шилгэ салан дээд даргал лиг удун келэхтэн. Бидэн ажахлуулан газаадас уруулахыг хэрэгцээ шаардлагыг өрчлөн нөйлгэж, төмөр замын газаадас уруулах амбуданд чиглүүлэн буунт мэдвэлгэ баримтыг урдар кинэн байцааж байцан шилгэж, амбудаг түргэн буунтар өнгөрөлхийг батлж байна гэвэ.
1: Шинжаны радио телесуран сурагжуулагч Люкагийн медиасаар болвол 7-р сарын 29-ний өдрөөс 30-ний өдөр хүртэл Дүмнэл улсын Шинжан, Тажикстан, Таварын өсгөлгийн цугдран гэхэд Ажахдуулын Ажаху Арлжана суулсана хурл Тажикстана нийслэл Душан байд кегтвэ. Тусуудана өсгөлгийн цугдраныг Дүмнэл улсын Шинжаныйн Арлжаг акулах зөвлөл болон Тажикстана үйлдвэр худалдаана хурлаас хамтран голлон эрхэлвэ. Дүмнэл улсын Шинжан болон Тажикстаны засгийн нурдан ба ажахлуулын төлөөлөгч Тажикстанд байгаа дүмнүүдийн көрөнгийн ажахлуулын төлөөлөгч нийтэ 150 өнгөрөх өмнө нэг тэнхим цуглуурч көгжилтийг хамтар сүйгчилвэ. Өсгөлөнд дурсан ажахлуул тоноглол үйлдэн гэхэ байрлаг барих гэхэд материал китэд эмлэг төвөн нэхмэл соёлын үйлчлэг зэрэгүрэг хамарсан байна. Шинжангийн Тай Тун Юан нэрмшд барилгын материалын хязгаард хайлтруудах компанийн Дэд Еринка Закрыл, Хэ Ю Көлүрийн тухайн царамд Тажикстана олон ажахлуулын хариуцлагатай гүнзгаа сулуссан байна. Тэр сурагжлагчд тайлхтан Ажаглуул гэхээс ах тэлгүрийн үзрийг ойлгохыг багтаасан буттай газартын кэрш эргэн явж байдал ойлгохгаар дамжин манай эхнээ ба сүйэлчийн гохцааны сарим аж ахлуул гэхэд хангалган келкасыг нэрлэг унамштайгаар задалж манай эндгүй ажал төрлийн шуран ажлын материалын хэрэгцээ шаардлагын далд күчин маш асруу их байхыг олж мэдвэ гэвэ. Шинжаагийн арлжааг ахгуулах зөвлийн өсгөлөнгийн келсний хариуцлагат нь Шижүн Ли илэрхийлэхтэн Төсөлдөөн өсгөлөнгийн цуглаанд заскын нурдан ба аж ахлуулыг дээр бүтэмжтэй шүд нэрлэг унамштайгаар залгуулдуулах уу хангалах хэрэгцээнаас суулцаанаа тавсангийг байгуулж Шинжаангийн аж ахлуулын газараан гарах газаадын хөрөнгөний эх байлгыг оруулж авчрахыг уламныг алхам акуула. Тажикстан аж ахлуул Домнод улсын Шинжаангийн тоногнол машин механик барилгын битэн байгуулалт бузар усыг шийдрүүлэх зэрэг крандг төрөлзүүлд чанг хамтрал санаа санамжтай байхад илтгэж Домнод улсын Шинжаангийн аж ахлуулын техникийн мэрэгжлийн буттай гүчин үйлхнэ чинэр чинсаба төрөл зүйлийн келварэгчгээ дээд хэмжээгээр клан таньж байна. Дараалахмад Шинжаангийн нарлжааг акуулах зөвлөл тухайн газрын зах тэлүүрийн хөгжилтийн хэрэгсэл шаардлагатай үргэлжлэн залгуулдуулж хоёр газрын нарлаг оновчтойгоор хамтруулсахт бүх талын үйлчлэг хангаж Шинжаангийн аж ахлуулын газаад гарч сакаалог олох уу зах тэлүүрэн өргөтгөхтөө гүш нэмрэлнэ гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телевизийн 90 галсанч маань Одоо манурны альва газрын кискс хоёр зугацлын төрөл зүйлийг төрөлтгөн байгуулжээ. Зугацлын үйлдэхэн ба эзэнлэлтийн хэлбэрийг байлгаж болно. Соёл зугацлын гинзгээ уусулсан хөвчгийг хакуулж, зугацчтай нэгэн сан зугацсан атха бийч ойлголт хангаж байна. Одоо Монгол Крашана Арынзан күлгэн зугацлын соёлын креалынгийн адууна соёлын дэлгэн үзүүлж бийчсэн ойлгох төвөн битан байгуулалтын төрөл зүйл яг лабдунар ахуулуд гэж байна. Тус төрөл зүйн 90 гэх урлуултын 2 дөмшөр 30,000 төмдөрг болох вэ гэдэг. Барилгын талбайн 1,700,300 төгрөг тэгт өрлөж метр байжээ. Голд адууна суулын гол бийчлэн ойлгох төв. Ижбирцэн дахалт тоног төгрөнг гэхэд 640 хуурын машин тэрэг багтааж чадах тоон келварын гэрэн газак машин тэрэгнаа зогсоолыг битэн байгуулна. Бийчлэн ойлгохгүй тавина адууна соёлыг дэлгэн үзүүлэх шинжилх ухааг түгээмжлэх судлан суралцах үйлдэлцэн бийчлэн ойлгох гэхэд уралдаа эрклэгийг хэнийг сухчулж тухайн газар уусулцлын хэлбэрн адууна соёлын бийч ойлголтыг бий болгох гол ацалвар болно. Тэрэл зүйлэн мэрэгжлийн хариуцлагат нь муудий хэлэхтэн. Гадад орк бүтсэн барилгын ажлын шатыг яг бүхий чар нахгүй байна. Газар дурк гэрэн барилгын ажил дууссана дараа бидэн газар дэрк гол цогцны бүтсэн барилгын ажилд бүх талаар шилжин оржээ. Бараг цалтар энэ жилийн 9 дугаар сарын 20 өдөр гол цогцны ороог битэмжүүлнэ гэвэ. Энгэс хугацаанд 90 гэкуруулуудын 9,500 төмөнд өргөн савал хотн аршаны үзмжин орно. Сүйр тоног төкрөмжиг дээгчдүүлэх битан байгуулалтын төрөлзөл шүвтэлт нь шаттан нурва. Тус төрөл зүйд үзмжин орно зам тактыг өөрчлөх зугаацчдын үйлчилгээ нь төв ончор мартин дэрэг зогсоох зэрэг барил багтэж үзмжин орно хатуу тонгийн хэрэлцэх талыг нэвхрүүлж бараг салдар 10 дугаар сараас өмнө бүх талаар барилгын ажлыг дуусгаж ашиглалт оруулна. Савал хотын соёл радио телевизийн зугаацтан товчно дэд дарга Лив Хуан хэлэхтэн. Тус төрөл зүйлийг бүх талаар ашиглалтад оруулсна дараа үзмжин орноос сүйр тоног төхрөмжийг төгөлдөржүүлэх, иж бүрдүүлэх тоног төхрөмжийг нарилгажүүлэх, зугаацны үйлчилгээг ард дөхөм үзүүлэх болгон бүх талаар дэстэйвшүүлж, савалын ашана зугаацлын нэр нах хуудсыг улам нэг алхам алдаршуулахын хамт мужин замын нэг тиг нэг дугаар засмын зам дах үгэн соёл зугаацны их байлгийг битэмжтэй хол вэж бүх орон нутгийн зугаацны хөгжилтөнд хөдөлгөгч энерги хөвж яана гэв. Зугаацлын төвтөр хот болсноох үед Ерөмч хотын экск голдлогт соёл зугаацлын төрөл зүйн битэн байгуулалтыг төрөкт хийж соёл зугаацны аж үйлсийг нэг өдрийн хэлбэр нь төргөн төөрөн зугаацхас гүнзгээ бийчэн ойлгохгүй бүх орон нутгаар хөвч зугаацх зүгийг хэлбэрийг нь хөвөрүүлвэ. Одоо Шинжаангийн Мингжэзэл Тома 1 дугаар номертөс соёлын битэйл чийлэх натуралын зэрэг таун онцлогтой зэлийг яг Евроны цохорны дэсэн зугаацсан сэдвсэн зэл болгон чирмэний үйс гэж байна. Ерімчин Ихбадырын яуғын зелін хоэрд орхуғдана жаңлайчын сойл худалда зуазын ерім калсын соғцыг дестейвшуэлжэ.

0: Амтидана зэлэ шилу хуашан гудумжо. Тяйюншан зэргэ гурнэки кэскэг бээ болгэж. Хэрэн дэрэн цагаары эзэнлэг кэкэ хотин цэгэн зүгацлан гадар зүйгэн бэлэлт эмдэг болсан байна. Ерэн хотин соэл радио тэлэс ба зүгацлан топчан ажуэлсэн гэвжэлтэн салан ажилтан шаания сэйт гэлэхтэн. Энжэл бих хотар нэгзүн дээрүн соэл зүгацлан тэрэл зүйлэг ухалан тэлвэлж. Ерэн кэкэ орулултын таунзун дүмшир дээргас таппа. Бидн Жуэнжэ зэлгэн соэл зүгацлан зэлэ. Шингяу хоурмингын дөчин гэх туучсан соёлын битэлж сэтгэмжин хөрэлэн уран зэрэг төрөл зүйн битэн байгд үлдэг голдлох тахгүйж. Ерэмчэн соёл зугаалсан эзэнлэгтэн хэлбэрийг улмны галхан байлгжуулж. Клан авахгүй чидвэр болон гэргэлгана чилимжин десан дээшдүүлж. Бигшин жанг альмын сна олон төмөн болон улсын дотоод газаатын зугаалтчд сайнаар үйлчлэх ба залгалдаа хийнэ гэв.
1: Шинжан болвол сайхан газар. Шинжан радио телевизийн ерөнхийлсэн чимээн дэлгэр сунаа өлөрөлдө манорна алва газрын гой сайхан байгалийн өнгөсөмжин алва газрын зугаасчдыг араарасан хөрөлсөн ирч 9 сайхан Шинжангар таата зугаасхад татаж байна. Ташгургана тажиг эврэн засах шинд ковак хизгарын үзөгтөкө жин цав танай шивэрлэг газар. Өндөр сүрлэг мустаг оргул. Цэнкэр цагаан өнгөр алгалсан, байшаахуу нүр зэрэг элүг байлаг байгалийн үзмжин, зугаасан натгар ирсэн алуу газрын зугаасгчдын сэтгэлэг датыж салж ядмар болгоно. Хнана зугаасгч шүүхау юг хэлэхтэн. Ташгурган шиян далан төвшнаас нэлад өндөр, нэлад сэрэн байна. Бас нэгэн ташгурган шиянд машуулын үзмжин цэхтэй. Дару бусуд газарт олж үсгүй үзмжин цэг болно. Маш өөрмөц байна. Би цөмиг нь найжин багтан юулба гэв. Текст шэнд байх хар зуугийн тал нутгийн аршин урам мэт гой сайхан байж, номын нугаан тал нутгийн кевс мэт дэлгэгдэж, сүрэг сүрэг өкөр хөн тавтаахан идэшилнэ. Мачта ажна көлөг үнж наран царан сүлжилдэн тал нутгт дүүдэн хашгарх дүн цуураадна. Цаст уул үйлэн дала номын нугаан өвсөн, мал сүрэг зэргийн сүр жихнэнтэй гайхам сайхан эвх мүзүргийг бэрүүлдүүлж. Энхэс хугацаанд хар зуугийн олон улсын аймахуугийн зугаалын орноо зугаалчдыг клан авах хэмжээ төрөгнөр нэмэгдэж, үзмжийн нурын аймахуугийн машин дэрэг зогсоох байрыг шинээс нэмж, шин энергийн цахалгаа цэгнэглэх бахан нэмж өксөрн, бикорондо таунжи докаг бүх талар хамруулахыг биелүүлвэ. Үүнээ хамт сүлжаагаар цаг хуан үрчлэн болсохуу, үнэмнэл ширвэж күрэлэнд урахыг хэрэгжүүлж, зугаасчдын мөрлөх цагийг бүтэмждагар ахартахуа. Жансугийн зугаасгч Жин Шуянын келхтэн. Үнээр маш сайхан нэг зугаасын нэртэй газар байна. Үсэн сайхан Шинжангийн үнээр хуусан нэртэй дүү биш байна гэвэ. Зуна дэлгэр үлэрулду бос нурын номын дулган налийн цэнкэрдэж, сэрүн салхин сэрсэр үлайж, эргэдэгэ хуусан найхалсан көдэлж, усна шоуд дүүлэн нисч нуурын үзмж ба амаахугийн нугаан өнг солуулсан гайхам сайхан зуна өдрийн эвхмэн сүргийг сүргулна. Цөөхмөс сугаасгашд хурдан онгцт сууж нүүр дээгүр давхан сугаасан наадна. Сугаасгач номын кялхтайн. Хурдан онгцт сууж маш байртай наадэж маш тааламжтай санагдва гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизийн сургуулжлагч Таншуй Чан нэмгэрэн медальсаар болвол Шинжангийн цаг үрэн товча зугаалн ойн дэгхэд цаг үрэн үйлчилгэна гүнзгэ уусулцулыг төрөтхэн аггүймжээ. Шуужан жирдагийг цаг үрэн ойнлог асуулт хариултан багажийг бэ болгыж. Олон нийтэн алуу төрлөн цаг үрэн үйлчилгэна сүрэг зангийг уулж мэдгэд нэн дөкөн түргэн арг зам хангаж. Цаг үрэн үйлчилгэна ойнсэн зүгээ дэс дэвшгэдэг хэч нэмэрл бай. Шуужан жирдагийг цаг үрэн ойнлог асуулт хариултан багажийн зухам ойнлог нь мэргэлдэ түшгэлэн. Бигшинган ик кемжана цаг үрэн ажиглалтныг байлгийг нээлүүлж цаг үрэн тоо баримтыг ойнлог архайх, автор бүртг, харчуулан садлахыг бийлүүлнэ. Шинжангийн цаг үрэн сүрэг зангийн төв, Шинжангийн цаг үрэн дансын өвхмөлн ордна системийн хөгжилтэн тасгийн эрхлэгч Ли Ачао танилцуулан ялгатан. Бүх Шинжангийн

0: чандхи ямар нэг уран байран цагуурн буттай байдлын туу байрамдыг хангаж чадахгүй гэдэг. Кюкен адил хугацааны ажиглалтын туу байрамд ба ямар нэг хэсгээ хугацааны бүртгэлийн хэмжигдэл, түүлийн хэмжигдэл зэргийг харьцуулж үгэн. Олон нийтийн хэрэглэгчд тусгай мэрэгжлийн нийт том ягийг хэрэглэх гоогаар даруй байцан лоож болно гэвэ. Кимсн өдөр тутмын үргэлж ярддаг Иккелн сололцсон үйлдэлсгэ тавцгандээ төшгөлөн. Шуу жанчдагийг цагуурн ойнлог асуулт харилцан багж энэ али төрлийн цагуурн туу байрандын көмөргийг нэвтрүүлж туу байрантыг шилжүүлэн авах уу бодлогон задлалт хийхийг нэг л дарвчар товчт нь биелүүлж олон төрлийн үйлдвэрлэл амьдрал болон гамшигас эргэлж гамшигыг басгад нэн нарлаг гомшта цагуурн сөрөг сангийн тулаарлан гана. Шинангын цагуурн сөрөг сангийн төв шинангын цагуурн дансын бүл нордна дэд эрхлэгч Хофан таньцуулан ялгатай. Шужан жидагик цагуурн ойнлог асуулт харилцан багж бас туу баримтын эквалигийг өргөлжлөн өргөдөх хийж кем цагуурыг үе сологдуулан шилдэгжүүлж туучилсан шинжил ухааны техник мэрэгжлээр Шинжангын цагуурн эдгээр ажилтан батамжин чиглэлийг дээшлүүлэх болно. Одогтл Шужан жидагик цагуурн ойнлог асуулт харилцан багж байцан ловлох үр битэмжийг 10 дахнаас дээш нэмэгдүүлж онмуштай байх хэмжээ нь 195 байстаа ба. Дараалхамд бидэн бас үргэлжлэн олон нийтийн хэрэглэгчдэн анхаарч байгаа урчлын медаль ба урчлын сэрэмтлэг гамшгийг нийтэн байцаах кёдаж ахуд үйлчлэх зэрэг тоо баримтыг залган оруулж кеп цагуурн цагуурн тусгай мэрэгжлийн тухай ойлгож хэлбэрийг шилжүүлнэ. Тоо баримтыг байцаахаас аваад төсөл гаргах дээшлэлтэй болохыг алх малхмаар биелүүлнэ гэв.
1: Шинжанг радио телесурааны чимээ зуна өдрөл урснаас нар тогсон шана ша болгсон 40 Цельсий градусаас дээш өргөлжүүлсэн бөгөөд тогтвортой хуура их халуун өөр амьсгалдаа төшөглөн их гэмжана лазын худалдаачдыг энд ирж лазан ээж хагсаахт татаж байна. Өөр амьсгалын ашигтай нөхцлөөс болж бэ болсон ээж хагсаах аж ахуйн тохон газрын олон төмнөг дайшлан ажил олгож урлагыг нэмэгдүүлж байна. 7-р сарын 31-ний өдөр сургуулигч тогсон шана ша болгоснаа найхул тосхнаа лаз ээж хагсаах тохон царамт гөрхтөө улааж боловсорсон лаз газар болгоноор дэлгэгдэж тосхнаард эмх дараатагаар ажлан хуваарилж лазыг хуан илхгэ төлрүүлэн хагсаахаар яарлдна. Корол хотоос ирсэн лазын худалдаач нь майрдан Махмуд сургуулигч гэлхтэн бидэн жил болгон лазан корлаас тогсон зөөрлөн авчирж ээж хагсаана. Энхийн өөр амьсгал маш халуун болохоор ээж хагсаахт маш сайн юм. Тогсноо заскын дурдан чигээ бидний ихэр дэмжиж, бидэнд хаус руу ажилчин ба ээж хагсаах талуур газар хайж өгвө. Өнгөрснөө гэрхтээ тогсноо заскын дурднаас бидэнд 500 төгрөг ажилчин хайж өгвө гэвэ. Улаан өнгөр чимглэгдсэн ээж хагсаах талуурын төдө тосхны өөрмс үзмжийн бүс болснаар барахгүй, бас олон төмнөг дайшлан өөр эргандын ажил олгож орлогыг нэмэгдүүлэн баяжуулах улаан нөнгөд эрнэсийн сан болва. Тохон газрын тосхны ард лас көлрүүлэн хагсаах хуан илхг савлан нуудлах зэрэг ажилд оролцож өдөр бүрийн дүмдэгч орлогын ховорсон төгрөг орчин байж хөдөлмөрс нанаан кирар хөдөс олгомж олж үлө хөдөлмөрлөвөл үлө олно. Энэ жил 43 настай найхул тосхны ард касьят турсан модулдаруу ашкөртөгч нэгэн болно. Тэр сургуулигчд гэлхтэн бидэн нэг талар ажиллаж нэг талаараа гэрийн кэмсэн харгалзаж бас мөнгөлж байна гэвэ. Тогсон шана ша болгосна ардын заскын нурдна дэд дарга мархаба муй боли илэрхийлхтэн заскын нурднаас ээж хагсаах талуур газрын хамьяралтыг өргөлжлөн дүрмжилж ажилчин хэрэглэгийг шилжүүлэн тохируулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж худалдаачдын ажилчин хэрэглэгийг хэрэгсэ шаардлагыг санаачлагаас нь залгуулдуулж тус газрын хөдөлмөрийн гүшнийг найрлаг оновчтойгоор таньцуулж, газаагаас ирсэн худалдаачд сайнэр үйлчлэхээр барахгүй, бас өөр амьсгалын ашгаар тус газрын нэн улан тосхны ард ашгир тайна. Дараалхамд бидэн хатаасан лазыг хуан илхгэ, бодиулог боловсруулах аж үйлсэн хэлхасыг утгахж, ээж хагсаах аж үйлсэн дис дэвшгийг акуулж, тосхна хамтрлын аж ахуйг ихтгэж, көдө тосхны цэцгэлүүлэн көгжилгүй аж үйлсэн өндөс суурийг бэхжүүлнэ гэвэ.
2: Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжангийн төсөлсөн уул морь.
0: Шинжангын радио телевизоранч мен Фужамужин нэгдэ хот Лунян хотын Шинжанг туслах эмэмлэгэн тусга мэрэгжилдэд. Тус биен давулган бадруулж хут бишаны хавтрын эмэмлэгэн үйлчилгээ на кир кимжаг дээгшдүүлэн тухан гадрын олон төмнөг гэрэн хажууд шилдэг эмэмлэгэн үйлчилгээ кют чадах болгоо. Шидр хут бишанай ирүнг эмэмлэгэн хураан ардын эмэмлэгэн хураан хуайр эмэмлэгэн хураад. Фужамужин нэгдэ хотас ирсэн Шинжанг туслах нэгдэн салан тусга мэрэгжилдэн Ван Ичин өндөр наста сүйр өвчин давгдсан цагаан цэсгэн олон өвчтөдтэй амжилттай мэс засал гэжэ. Агархан хугацааны уян хатан чинцтэйгээр Шинжангийн туслах тусга мэрэгжилдэн болсноох үед Ван Ичин Фужамужин нэгдэн салан онцлог нэмэг мэрэгжил болно бичилж шархан мэс заслын туршлагыг хут бид авч ирж Тухан гадрыг хавсарын нарын бүдлиянтаа нүдэн өвчийг оншлын эмнэгэ кир кемжаг дээхлүүлж. Ван Ичин хэлэхтэн. Би эмэмлэгэ шинжил хуана судлагаан заан сургултын гурван талаар хажл өрнүүлж. Байнгу суух нүдэн асалаан эмэмлэгэн бэлгмэг чирмаан байгуулна гэвэ. Хуут бишэнэ ерүнг эмнэгэн хураан ардын эмнэгэн хураан хуяар эмнэгэн хураан нүдэн чикэн хамар хуулаан салаан эмч. Жаудандан гэлэхтэн. Шинжангын туслах тусга мэрэгжилтэн кэрч ирээд. Багшаас шад дахуулын нэг нэгээр зааж өгвэ. Бидэнд нэг дүрмсэн уншлын нэмкий явцыг зааж, бидэнд Кирилцко талыг нөхгөрүүлж, биднийг бэхшэн артэмд нэг санаар үйлчлэх болгоо гэвэ. Ардуур кэскэн Фужамужин Лунян хот нэгдэ хотын Шинжангын туслах эмчнийд 9 гүн байж. Шинжангын туслах цаг хугацаа нэг хагас жил болно. Нэгдэ хот бас ахар хугацааны уян хатны шинэртэйгээр Шинжангийн туслах 5 тусга мэрэгжилтнийг томилж 3 сарын хугацаатаа нарилаг оновчтойгоор хавсрын туслах ажил өрнүүлвэ. Шинжангийн туслах тусга мэрэгжилтэд онцлог нэмэгдсэн үйлчлэг өрнүүлсэн хамт бас шинжилгээний салаа хамтар байгуулах мэрэгжлэр хавсрын давхуулахар дамжин эмнэгийн хураан тусга салаан онцлог нэмэгдсэн чидвэрийг чангадах гэдэг хүч нэмэрлвэ. Хут бишэнэ ерөнх эмнэгийн хураан намын хураан гэшүүн Жоужин хэлэхтэн. Хут бишэнэ ерөнх эмнэгийн хураа улан зүлэн арах гэмжэг зэргээр хэрэглэн Шинжангт туслах чинэр сайтын эквайлгийг сайнаар хэрэглэж. Эмчилгээ нь Шинжангт туслах тусга мэрэгжилттэйг зохион байгуулна. Үндсэн шат буулгын тэрн албан журмын эмчилгээ гэх. Ажлын нөлөөний өвчнийг хинэн хэмжих. Эрүүл мэндийн ухаарлд гүмжил гэх ажил өрнүүлвэ. Шинжангын туслах тусга мэрэгжилтэд багш шат дахуулах тухайлсан ажлын боловсруулалт хийх шинжилгээний салааг хамтар байгуулахар дамжин төрийн онцлог нэмэгдсэн ойлгох нь олон нийтийн эрүүл хамгааллын мэрэгжлийг манай шанд үлдэж тэтгэгийг тэнхэрлэх хэрэг хөрөөрхийг биелүүлж шана кепчаны эмэмлэгэн кэрэлцгө талыг тасралтгүй нэхрүүлвэ гэв.
1: Шинжангын радио телевизийн сурагчлагч Жанг Нингийн медаль сар болвол Порталын Монгол эрүүн засагчуугийн Монгол үндэстнэ хатхамлын төрөл зүйн бодисон бол соёлын өвийн төлөөлөгч чанартай уламжлан салгамжлагч Оюн Жиргал хатхамлын үр мэрэгчлээрэн хошаа зэрэгэлд айлан даашлын урлагыг нэмэгдүүлэн баяжуулж хатхамлын үр мэрэгчлээрэн хамгийн сайхан гэрийн суртлыг илрүүлж. Шидр Аршин шана эмхтэштийн үндэстнэ гар урлуулын хуршаад маш яралтай ажиллах байдал илэрч 6 эмхтэ хатхамлын уйдлын машинаа ажиллуулан Хөрмийн ёслолын хувцсна закаалгыг амжин ууж, хуршааны хариуцлагын ойн жиргал, тойрон эскар 906-аас гшит Монгол үндэстнэ хатхамлын түүх ба соёлын утгаулгыг тасралтгүй тайлруулж байна. 2009 онд Аршин шана эмхтэштийн холбооны хавсруулгаар ойн жиргал гар урлуулын хатхамлын баг дэлгүүрээн шана балгасанд нийлгэснэ хамт хуршаа байгуулж. Олон жил аснаар тэр өөр эргэнэнэн аль үндэстнэ эмхтэчт хандуулна Үн төлөргөөр хатхамлын боловсруулалтын анг нээж сүн өнгөрөө эмхтэйчтэй боловсруулалт кертэжээ. Ойн жиргал хэлэхтэн. Манай хуршаана ажил яаралтай үед 10 хэдэн хүмүн ажиллаж цалингийн сар бүр 3000-аас 5000 төгрөг болно. Миний залуучиг миний ажил үйлсийг ойлгон дэмшнэ гэвэ. Хуршаа байгуулагдсан эхнээ үед 40,000 дутагдчих байжээ. Ойн жиргалын эрэхтэй нөхөр Сержо күн дүүргийг үгдөнгөө үргүүлж. Сержо хэлэхтэн. Би өөрийн үтгөр машин ба көмөргөлт машинаан жолаадыж, үндісіндан нэг сар уулд ажлаху кек болгар, заримдан харж ерч чадахгүй. Мөнгө олмөгс би эхнэрдан өгч түүн ажлыг дэмждэг гэвэ. Олон жил аснаар, оюун жиргалын нэг гэрэнгийн бас санаачлахаасан хариуцлага өргөлж, багаасан эскэкэн алтсан ач көйгэн нарин нэмбэ өскөн бужилж, ач көйн айл гэрэг болж үйлс бэта көртл харгалсача. Оюун жиргал, эрэгтай нөхөртэйгэн күчүрдэл тулгуур бол харилцан хавсарулсаж, сэтгэл нэгдэн сайн сайхны көйшилдгүй гэрэн суртлаар хажууд күмсан эс мэдэгдмээр нөлөөлвэ. Оюун жиргалын көйн магтаал хэлэхтэн. Ээжим, бодисон бус соёлын үеийн хатхамлаанд батсагч, үндэснэ гар урлуулыг сэтгэл тавин уламжлан салгамжилвэ. Аавн үг дүнгоогоор ээжимийн ажил үйлсийг бүх чараан дэмжвэ. Тэдэн болол бэр миний хамгийн сайн үлгэр дураалуулна. Би эрэгшд бас аав ээжтэйгэн адилаар нийгэм ба нутгусундан утгаагуулгатай керкекийг күсч байнам гэвэ. Энэ жилийн 5-р сард оюун жиргалын нэг гэрэнгийн 2026 оны эрен засхурна хамгийн шилдэг гэр бүл гих цолыг ир олдортайгаар күртвэ. Оюун жиргал хэлэхдээ манайх нь харилцсан күнтгэж харилцсан хайрлах, наснаан күндэлж төр усаднаан хайрлах, соёл сургам хэмжлэг эрхмэлх, үүрэг хариуцлагаан гүйстгэг гэрийн суртал гэрийн сургаалыг уламжилсаар ирвэ. Хөөшт би өөрийн гэр бүлийн үргэлжлэн сайнар цакан хамгаалж, шилдэг сан гэрийн суртлыг сайнар уламжилан салгамжилна. Юна хамт нэн олон олон төмнийг дайшлан орлогыг нь нэмэгдүүлэн баяжуулж, нутгус нанаан битан байгуулалт оруулснам гэвэ.
0: Хода тохирсон мэдэмдээ сонсхия. Дундад усны ардын чилээлх зэрэгэ байгуулагдсан 99 жилийн нэгэн ташрамгар. Еврон засварны дутаадыг хамгаалах тэнхим. Еврон засварны чиргэн албаас бүгсгтэн хэрэгтний тэнхим хамтран. Бикорны дутаадыг хамгаалах албан байгуулгын амжилт бүтэмжээр тоом. Нэгэн чиргэн албаас бүгсдэг зарлан цаашава.
1: Шидэр улсын төвийн дурсгал зөвлөсийн товчаа. Төй хуран Торсүлжана амар төвшин ба сүрэг заншилтын алунгэр 2026 оны музагаас дүмдэд усыг ойлгохгүй дүмдэдэн шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулж нийгэм журмын гол өртгөн үсэлтийг боожулъя гэхэ гол сэдэвт өсгөлөнгийн цуглуулж тань зүйсэн өртөнгийг нийтлж бинг тааныг багтаасан Шинжангийн нийтэд дөрөн зүйлийн өсгөлөн сунгад нь орсон байна.
0: Шидэр 2026 оны Шинжан бол сайхан газар гэх бидсэн бүс соёлын үеийн Шинжангийн туслах гол сэдэвт үзүүлгэн гэдэлүрт Мэйтэн Шинжангийн бидсэн бүс соёлын үеийн амт дэдэнэ нэрсэн жигсаалтыг жингтэн нийтлээ. Бүх Шинжангийн жирийн өнгөрч хинэл сайтаа бидсэн бүс соёлын үеийн амт дэдэнэ худалдаана өркийг нарлаг сунгав. Энэ бол Мэйтэн Бекулсын кепчандын нийтлсэн анхлагч мужин дэсэн бэдсэн бүс соёлын өвн амттай дана нийлсэн чигсалт болно.
1: Цаг үрийн хөрөлтийг цаг мэгт анхаарья. Нэвтрүүлэг нөтөгтөө Бүх Шинжангийн 16 хотын цаг үрийн урчилсан медагаас сонсхоё.
0: Өрөмжтө чилгэр заримдаа нүүлдэ. 23-аас 35 градус.
1: Алтайд чилгэр 18-аас 31 градус.
0: Тарбтад чилгэр 19-аас 34 градус.
1: Гулсдо чилгэрээс нүүлтэ 22-аас 36 градус.
0: Буурталд чилгэр 18-аас 36 градус.
1: Карамай чилгэр 26-аас 38 градус.
0: Гитэнд чилгэр 20-аас 36 градус.
1: Шихоздо чилгэр 18-аас 36 градус.
0: Цаунжид чилгэр 23-аас 36 градус.
1: Хамилд үйлтэгээс чилгэр 20-аас 36 градус.
0: Турбанд чилгэр 29-аас 42 градус.
1: Корулду чилгэр 26-аас 37 градус.
0: Аксууд чилгэрээс нүүлдэ 24-аас 37 градус.
1: Атуушду чилгэрээс нүүлдэ 22-аас 36 градус.
0: Хашгирт чилгэрээс нүүлдэ 22-аас 39 градус.
1: Хотан чилгэр 23-аас 39 градус.
0: Ерөмжт чилгэр сарындаа нүүлдэ 23-аас 35 градус.
1: Өрөнөөмөд нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баянсан найрлын байршилж, Утхан Бадамжав Кинж, Буула Буян Билэг нэвтрүүлвэ. Кулан авч сонссон том баярлалаа. Нэн улан авлагыг сонсох гэвэл та бас

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан.
0: Утхурлагын тавцан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
1: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуурал.
0: Утхурлагын тавцан.
2: Гүндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 2-ны өдөр, гэргийн өдөр. Би котлогч бо юм бэлээ. Гүндэс сонсогчдаа тэгвэл нэвтрүүлэг нь эхлэлтэй. Үгийн Наранбат Сокаж, Айсигийн Сенга Зокагад Сенган дуусан эх гүрэн гихтүүг сонирхох болов уу?

Тэнд сонсогчдаа залгаад Тэнгэр үүний ханьхансан дулуулгийг ширс дуумуудын сонор хумжаар Кэл Кэсгарын газар бүхэн Жан Нантай адилхан гихтүүг сонсох юм.

Гүнээ сонсогчдаа. Өнөөдөр энэ утхурлагын тав цагийн нэвтрүүлэг үйлг маань энд гөрөөд өндөрлөх боллоо. Тус нэвтрүүлгийн бүхэн бүлэг котлон нэвтрүүлэг бай. Та бүхэн клан сонссон баярлалаа. Одоо дараагийн нэвтрүүлгийг үргэлжлэн клан сонсох болов уу?

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Экшиглэгдэн дуулагдах эколос, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртан би хайртай.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлна радиогийн миний экулс, миний гэр нэвтрүүлгийг Клан Ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

0: Эргэн гэнэ сонсмын сайн байцган та. Синжанг нарад телескран Монгол хэд нарадогийн миникулс минигэр нэвтрэлэг маань эргэн та нартаа гэн мэндэлсэн болглаа. За би ухлаг хөтлөгчдөө баяр та болно. Эргэн гэнэ сонсдоо тэгнээ нудааг нэвтлэгээр нь. Манай нутгийн шинэ сэвхэн уучлаарал дугаараар олонд өрөмжин Тяньшан олон усны нисгэн буудын гайр хэлтрүүлэх дэлгэр эзэнтэн нэгтлэн тухай ярна. Давхан урсан Шинжаан дугаараа бидэн хамтаар Шинжаангийн нэн хөгжүүлсэн цахалгаан цэнэглэх мэрэгжил олон устд хэрэгүүлсэн тухай хуйлгана. Гэлзэхнээ дугаараар нь олон дуу гудврын цогцтой Дэлхан залууч багцын Кэлбэмгийн магнаа шилрэх уралдаанд оролцоод харж ирсэн Адшин Кэлбэмгийн багцтыг таньсан. Чаатхнода миний хүлсэн минийгэр нэвтрэлгэн дэлгэрэнгүй авлагыг клинап сонсголоо. Нэвтрэлгийг Шинжаан анадад хэлэсхран Слуштин шин зүйлрийн Кэрлишнүүлчтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.
1: Нумдутун болуусн утуудан уламжлалтаа хатралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
2: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
1: Уламжлалтаа зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таун нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хүүхдийг холуусаар ирвэ.
3: Миний Экулс, миний гэр.
1: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дүмнүүдийн шилдэг уламжлалтаа сойлыг уламжлан залгамжална.
4: Шинжаангийн илрүүлэлт.
0: Эртнийн сонсдоо шидэрэ. Эрэн хорна 15 дугаар усана биеийн тамирын цуглараан хийгээд 11 дугаар усана үндэсний уламжлалтад биеийн тамирын цуглараан харуулт Севскин админ хурмэрэгжил. Чилаа цуглалтын 3 зүйл нь уралдаан кедэн төгсш. Нийт 18 алтан медалийг шилгэрүүлвэ. Харуулт нь уралдаанд 46 алтан медалийг шилгэрүүлж 10 зүйл нь уралдаанаа тэмдэглэж өгвэ. Уралдаанд 10 метрийн лайсер бүгэн 20 зүйлийг шинээс нэмж 46 медалийг шилгэрүүлвэ. Чилаа цогт нуралдаанд 36 медаль шилгүүлж, Илүүжүү, Кашгар аймаг, Ерөмчотон төлөөлөгчийн анги төсвөр өмнөхөө гурванд жигсгэв. Зэвсгнэрд нур мэрэгжлийн уралдаанаа царанд 36 медаль шилгүүлж, Ерөмчото, Борталжуу, Илүүжүү төсвөр 16 медаль, Дулаан 6 медаль ба 46 медаль холсон байна. Эртний нэг сонсдоо шидэрэ. Элва газарт Арараас Нихалан болж байхдаа Тэнгэрүүлэн хөд турмаад байгаа. Мөрийг нь хас гэврэн зас гшэн харин сунуулэлэн хултхуя бэрхэ. Сэрэхэн байдлаар нь элва газар нь сугаалсан булаалдан хөрхө. Сэрэвцэн зусгүй хүзэмбэт урм болсон байна. Одоо мөрийн шана ихэн булгсумна. Юлангд тусганд Эртнамод кохн нуга ардж кохчолоо дэвсэн замын тусган зүгэ сунж. Хоор талын сарбт гэрэн ард нуурын суцсан буудын жигтэр харагдана. Нэг нард нуурын суусан буудлын үйдэнд гадар урнаа пест маш олон машин тэргэн зогсож байх байгаад хороод утраас сугаас нь инээлдэн байсах тун байн байн сонсогдно. Хангдгийн зугаасч Сүнгөтэйг хэлэгтэн. Энэ газар маш сайхан санагдва. Агаарч болог, тулаанаа хэмжээч болог, кимж болог маш сайхан байна. Бидний энд сервисч зүсгэн бахла маш тааламжтай санагдж байна. Үлэг хэдэн өдөр байхыг бэлтгэж байнамгүй. Юулангийн тосхон зүн тэнгэр уулын хой турман уулын хурмаад байх байгаад далаан төвшнээс нь ялд өндөр байж уул уста газрын байдлыг нь халахвч ба ургам болон хүчлэгэн тогруулт юм твэна агаарн дулаана өөр эргэнэ далаан төвшнээс дур хутгар газрын хилэрхэ дур болгож сэрэн тааламжтай уур амьсгалын бисэн сэрэлч зугаасхыг хөгжөнтө болгож юулангд тусах нэг нь ард нуурын суусан буудлын доо байна явижан хэлэгтэй долоодуга сараас наара мана ард нуурын суусан буудлын Эрэмбэр захаалдагдж, эзэнтэн мэгнад тунч нэлээд сайн байна. Маш олон зугаас цэмэ, Мадна сэрэн таламжтай үүр амьсгална. Сайхан уршин дээрнийг сэрж ирсэн юм. Манай зугаалсан захаалга нэгтэй дулаадгаа сарн ад хүртэл жигсагдаггүй. Ард нуруу суусан буудал хөгжаантан болсон бас моориг нь сэрвисэн зусгүй ажаах нь амьдрын хүчнийг шууд илэрл болно. Энэ жилд дээд тагсчилдээ моорын шаны нийт 176 тэм 8500 кинодаг сугаалц клан авчи. Сугаалсан урлаг нь 10 урд өнгөшөр 7300 тэм төрөгдөж гүрсэн байна. Моорын шана соёл, биеийн тамир, арада телспа, сугаалсан топчаан, нам нутаг дуулангийн дээд хүж топчаан дарга, лейж дүн хэлэгтэн. Сидний хугацаанд цагур нунсал болон сугаалсан гарчи сугаалсахыг хэрэгцээ шаалгатаа үйлдүүлсэн бидэн. Элэг баялаг сэрвисэн зусгүй соёл зугаалсан эзэнтэн хэлбэр. Шилдэг сан зугаалсны үйлчлэгийг санар бэлтгэж, сугаалсан сэрвисэн зусгүй сэрвисэл. Кюктаган зугаалсху, эрил мэндийн сүйэл сэргэ, амархуу, улан нэстэг хэрэгцээ шаалгатаа.

0: Амбатаг арилын гамхад бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арибч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хоран Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл

0: 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг Паминдур соёал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух Жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны Үкрэм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкай хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Холтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэх сунгаж өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ярийн хүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан Лолтой соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улан Лолтой соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Улан Лолтой соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнд сүр, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

манай нутгийн шин сэгэн үчир явдал. Иргэн мэдээ сонсдоо ода манай нутгийн шин сэгэн үчир явдал дугаараар олон доо ерөмчин Тяньшан олон улсын нисгэлэн буудын гайл хэлтрүүлэхэд дэлгэр эзэн тань эхлүүлсэн тухай ярья. Шидэр ерөмчин Тяньшан олон улсын нисгэлэн буудын гайл хэлтрүүлэхэд дэлгэр чинг наруухлаа эзэн тань эхлүүлвэ. Тус гайл хэлтрүүлэх дэлгэр нь ашиглалт орсон явлуулаа. Нисгэлэн буудлын Кючанд хөдөлөр нь Азерифэн олон улс нь Келгана үсгэлэнгийн төвийг байгуулах олон улсын агаарын гармыг хийжвэрдүүлэх талаар урч байгаа Кюрлсква талыг нөхөрл сангилган нарг хэмжээ байна. Энэ мөхл ерөмчин агаарын гармын үйлхэнэ систем олон нийс чигсэн тусгаач гсэн олон улс чигсэн Кюрлс шиг сангилган чанартай алхам алхсныг харуулж байна. Ерөмчин Тяньшан олон улсын эсгэлэн буудын гайр хэлтрүүлэхэд дэлгэр нийт 51.55 тэгтөлж метрийн талаатай байж ерөмчин Тяньшан олон улсын эсгэлэн буудын олон улстуу мордхо их тэнхэн ба олон улсаас хөрчин ирэх их тэнхэмдэ байна. Гайр хэлтрүүлэхэд дэлгэр энэ хариуцлалт нь Мөншин Ян Тяньшан хэлэхтэй. Таварн төрөвжилэн талар ухлаа. Улнаас сайн мэддэг улсдааны үйлдэлсэн ба гадаадаас орулсан ярих тамхаас газаа бас олон төрөл хэлбэр нь Олон улсын нэтэд тэмдэгтэй өнөртэй ус болно. Арс хамгаалхын эдийг уруулна авчир байна. Хамгийн зангилан бохлоо таварны энэ зах дэлгэрний найс суунаар бас суунаа хүчин хэмд юм. Кера зах дэлгэрэн борлуултык ахвалхуй хөдлөртэй хажуулахлаа харгалзан гүчилсэн нэн их болно. Анча тухааны дээр нисгэлд гарах карт болоод кинэ хамгаалт нь гар гүйцэтгэл хэлгэснэ паспорттой байхлаа. Сая хулд нь авч болно. Гайр хэлтрүүлэхэд дэлгэр бас улсдааны үйлөөс нь улсдаа таварн тусгай урныг голлог тагар гаргачи. Элэг байлаг дунд улс нь улсдаа өрсөлдөө самбарааг төвлөрүүлж торно замын зам үйл нь соёлугаас нь дэлгэн зүлхэ сарвахыг байгуулгаар чирмайж байна гэв. Шинжаан торно замын Ажахун бисэн гол урна агаар айлын топтор ба барумшан чилаатай явуулсах чихэл үйдэн болсон дах хэвдэв. Ерөмчин Тяньшан олон улсын эсгэлэн буудал шин агаар айлын нэр тана асардуй шилжин дэвжи. Эзэнтэн кеснаас нар. Олон улсын агаар айлын шугамын торн эргүүлэн нэгтрүүлж килар урж гарах анчлан туу тогтнар нэмэгдэж бомтын амжилтын гүсн эргүүлэн хилэрч. Улсын дутаад газаад энэ анчлан чинэр сайтай баримжаажсан улан нэсгсэн гайр хэлтрүүлэх келгана үйлхэнэ кэрэгтэ шаарлагд эргүүлэн дэгшил бай. Удаан нэсгэн бодлон нэгтэй улан усан тогтмол ухсаат анчлан агаар айлын шугамаас 26 зурсыг нэвтрүүлж Дундазе, Парназе, Эриф тэвлэрэг газар орнод нэвтэрч 11 айл нэвтсэн Дундазян айлын цэгэн тоо хэмжээ нь бихүсн 11 төвлөр нисгэн буудлын төрийн дурва. Имрхү ах байдлын дураа нисгэн буудлын гайр хэлтрүүлэх дэлгэр нь эзэнгэлтэн эхлүүлсэн агаарын армын дээд дэсн гайл хэлтрүүлэх худалдаана иж бэрдүүлэх талаар бахлаа Кюрлсква талыг битэмждээр нөхрөлж агаар айлын үйлчлэг гээд олон усан гайл хэлтрүүлэх Келгана үйлчлэг гээд Кэнзга усан сулна. Хамдалтан чидэмж олохыг бэлэлж. Нисгэлэн буудланд олон улс чигсэн. Үйлчлэгэнэ амаа хүн системийг уламдаг алхам бэрэн шилвэ.

0: Амбатаг ариун гамхад бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсон хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил фанчаар радио телевизор Монгол кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулах юм даа. Хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлья.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Уламжлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаад сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаад сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтын соёл бол нэг тагтах олоос юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг.

0: Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааны уламжлалын хамт бас бидэндээ эргэн чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтын соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэн мэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цогц үлдэм, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Давхын урлсан Шинжаан. Эргэн мэнд сонсогчдаа удаа Давхын урлсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтаар Шинжаангийн нэн хөгжүүлсэн цолон доснаа сүйрийн шингэн бити детакэлэр нь Кыргак сахлаа сэнгэлхэ мэрэгжил олон улсад хэрэгжүүлсэн тухай ойлгоё. Шидэрэ Шиан хотын өвсөн хоордуу цанаа машин дээр ба энергийн усалцал гээд уянчи амаахуугийн хөгжлөлтөнд яраана цапсанд Карамайн чолон доснаа Хэмн ажилдрын компанийн нэг түг нэрмэжтэй шин энергийн шин ухаан техно мэрэгжлийн Хсгард компаниас хамтран нэг хөгжүүлсэн чолон доснаа сүрийн шингэн бийтгий дептакл байраар Кыргак цахалгаан сэнгэлхэ системийн сангилган мэрэгжлийн судалт гээд хэрэгэлтэн төр үзэл дунд усан цахалгаан гиснаа ажаахуулын хулаад хурлаас Шинэ ухаан техник мэржин юу тайлна? Кинэ тогтаалдаас өнгөрч тусгай мэрэгжилтэд салан нэгтагаар бүхэл зогцсон мэрэгжлийн Делкан төрөнө кертвишэнд хөрснө гэж үсгэв. Шидэн жилаас нара шинэ энерги машин дэргэн кетвэргэн цахлаа цэнгэлэх шидэмжийн өргөжлөн дээгдлэхэд агтална. Уламжлалтыг хийдэн салхиар элчи сарнуулах нь нэгтаа физик нь төвийн тухлаа хөрдөш. Цахлаа цэнгэлтийн төргэн дулаанаа хэмжээ мохлох хасгаалт өгчрээ. Бэх аж дэрлийн хөвгөлтийг хасгаарж байгаа юм бий та асуудал болсон байна. Энэ хөвгөлт асуудал чиглэлээр нэгтгэн нэрмтэй шинэргийн шин ухаан техник мэрэгжлийн хасгаард компани Карамайн чолон доснаа Хэмн ажилдрын компанитай холбоолн. Чолон доснаа сүрийн шингэн биеттэй дептагийг хэлээрээр Кыргак цахлаа цэнгэлэх системийн сангилган мэрэгжлийн судалт хийгээд хэрэгэлтийн төр зүйлийг өрнүүлж уламжлалт цахлаа цэнгэлтэй илчил сануулах нь жигтэй ус Орчин тойронд зогцхой шинээр барагдаа. Энергийн хургалт ба дуун шувгаан их тоног тохиромжийн найдвар шинээр болоод утмаг зэрэг асуудалг ухлаа бүх талаар шийдвэрлж. Чолон доснаа сүрийн шингэн бийтгийг дептаки хилээрээр Кыргак цахлаа цэнгэлэх мэрэгжлийг инженер гэсэн Кевин гэсэн хурмал хэрэгэлтийг биелэлвэ. Үн амт молекулаар тус болцох мэрэгжил төшөглөн шидрэн хэдэн жилдээ Карамай чолон туснаа Хэмн ажилдрын компанитай биен даасан мэдлэгэн битэгдгэнэ эрэхтэй. Кендарлагчийг иргэдсэн Хэларын чолон туснаа Сүрийн Кыргак шингэнийг амжилтаагаар судлан хийж. Чолон туснаа Сүрийн шингэн бэти дептак хэлээрээр Кыргакийг цахлаа сэнгэлэх системийн сангилган мэрэгжлийн судлан гээд хэрэгэлтэн төр зүйлийн яг Карамайн чолон туснаа Хэмн ажилдрын компанийн нэг хөгжүүлсэн кендарлагчийг иргэдсэн Хэлэрн чулан туснаа Сүрийн Кыргак шингэнд сүйрүүлсэн байдаг. Тус Кыргак шингэн мохлоо цахлаа цэнгэлэх системийн элчи үйсгэ нэгстэй сайз авсаргаа хөрөлсгө элчи солонцохыг билэлж Кыргак тусгаалн төргөн элчи дамжуулах эрдэмч мохлоо дээрэ. Жигтэ дулаанаа шинэрээр сайн зэрэг давлагта байж цахлаа цэнгэлэх хэсэг нь найдар шинэрулаад хэрэглэх хугацааг битэмжтэй дэгтэлд байна. Одоо тусуу ирүү тайлныг та Олон нөхө байдалд аж үйлдвэрлэлийн хэрэгэлт хийгээ билэлсэн байна. 2025 оны 3-р сард усан дотоод нь онгоцгүй тус үйлдвэрлэлийг хэрэгэлсэн. 190 кВт-ын чулан доснаа сүрийн шингэн бийтэй дептакэлэрн Кыргак цахлаа цэнгэлэх бахна. Карамай хотын Карамай арагын шингэний юм заман тус нэмкий хүртээд ашиглалтуу урж. Удаа болтон нэг та 16 сар шахуу тогтнор хадлж байна. Энэ хугацаанд тигаас дурагш 30 Цельсийн градусын хийтэн болно. 40 градусын дээр хална уур амьсгалын давхар шилгалтыг өнгөрөөсөн. Тунаг тохиромжтой шидэмж хязгаарлагдана. Ажил хөө. Кыргак шингэнийг ухлаа. Чинэр хөрөх буюу кем бусаар твшэр мэдээлэх зэрэг. Байлг ухлаа гарсан гомертай. Туусаа сэргээлгүй турэг ухлаа. Тогсон хугацаатаар цэвэрлэх буюу зүү чэдийг нь сулхаж хэлгүй байж. Ажилгааныг хамгаалах өөрөө нэртг нь хикар буурс байна. 2026 оны 6-р сард хүртэл чолон доснаа сүрийн шингэн бийтэн дептакийг хэлээрэн Кыргаки хулвдалтаа үйлдэхнэ. Сычуанд нэгтэй улан хэсгүүд агн хэргэлтийг биелүүлсэн байгаад Шинжаан, Шанши, Жожаан зэргийн газар туу дэлгэрүүлэн хэргэлж. Улсын дотоод нь өргөдсөн хэлээрэн чолон доснаа сүрийн шингэн бийтэн дептак хэлээрэн Кыргаки цахлаа сэнгэлэх бахна крэнд үйлдэхнэ хуусан байрыг нөхрөлж.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хоран Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоран Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

Эрдэнэ гүндэс сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүй Баяртай болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяртай сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчилж байгаадаа тун баяртай байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааныг алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилье. Шинжаанг нарада тэнэс хураан, Монгол хэн нарадагаан өргөлдөн. Анхаран сонсхэдэн баярлан нүгтэя.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгө үргэлж илж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, ягам нэг зурвас тауныңгін торгын үтсін.

0: хэлбэрээр дундад нь үр хүүхдийг холуусарыг ба. Миний Экулс, миний гэр. Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.
1: Уламжлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаад сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаанд эртэмчлэх бидэнд дутаад сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтын соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтын соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Гэрэлцэн нэр
3: Эртний гэнэ сонсдоод аа гэлзэхнэр дугаараар нь уландо. Өтрөн цогцтой. Дэлхан залуучт багтын Көлбэмгийн мангал ашиглахын уралдаанд оролцоод харжсан хатшин Көлбэмгийн багштыг таньсуулъя. Шидр 2026 оноо. Өтрөн цогцтой. Дэлхан залуучт багтын Көлбэмгийн мангал ашиглахын уралдаанд оролцсон. Дундуусан гүслэн инэрэнгэн Төлөлшин анги усир байв. Тус анги надшууд хин сундаг балгаснаа. Усандаг баг сургуулийн Хөлбэмгийн ангиар бүрлсэн байдаг. Кашхарын Ленин олон усны эсгэлэн буудалд Алинсна олон тэм цөглөрсөн. Хамгийн халуун ялга ташлалдаар улсан талайн Дэлхан уралдаан сарганда гарсан. Эмшиндан Хөлбэмшнэ багцдаг бүхтэн авба. Тусдагын өтрөн цөгстө Хөлбэмгийн уралдаанд энэ мохлыг нэ илэл мохло улнаан хаалгыг татва. Багдуулын нуралдаанаа шатандуу Көлбэмгийн анги өмнөх өнөр ухлаа дөрнө нэгээр эрхлэгч талгас болох Сэвэдэн улсын талайлагч нь анги ухлаа шивж тавдуу хуураар Инглиндын талайсны ангиг шивж нэгдүү хуураар Португал улсын талайлагч ангид шивгдэж Истан ухлаа багдуулын хуурдгаа нээсэн кривтэмжээр шигшгэл уралдаанд дэстэйшвэ. Анх хэлжин шигшгэл уралдаанд Көлбэмгийн анги харамсдаар ухлаа Мексикогийн талайлагчны ангид шивгдэж тусдаг нь Олон ус нуралдаанаа айлан дуусгачаа. Көлбэмгийн ангинд үйлэн шин Билалы Мэмэтэл хэлэгтэн. Би анхудаа газаад гарчив хуралдаанд уралж байхгүйгээд бачимдан сандарсан байгаад өмгшин багтж байна. Олон ус нуралдаанаа сарант гарсан өгсгөд тухайн сарангийн үзэгчдийн урамшуулан зоригжлахыг үзээд Биг Пи эркштаа болж санагдваа. Уралдаана хөвсөмсч яг усан талайн уралдаанд оролцохыг би өнгөрсөндө бодж уулсангүй. Хөөшт би бэмэг хөргөлн тосгон мэрэгжлэн хөргөлн боолсолж юм. Хөлбэмгийн ангин хамгийн нэгсэн сэргаалтын шүг мэн санар хэнам гэвэ. Ар сарангийн хамгаалагч Жавлан Усманжан сэтгэл догдлон илэрхийлэгтэй. Энэ даг уралдаанд сүрсэн туршлагын өдөр тутмын боолсолд хэрэгжилж ангин нөхтэйг нь уралдах аргаан зохицуулж Хөлбэмгийн хур мэрэгжлэн хөргөлн боолсолд дэгжилнэ. Азаад гарчи Экулсан Тэлэн Дэлхэм Көлбэмгийн уралдаана талвартай гарна гэж Ирасан Мохло бодж ирсэнгүй. Яг андар нэр шиг өдөрхиг залус гэхээ Шинжан Күслэнгийн инжирнгэн баг сургуулийн Көлбэмгийн үлэлийн төрөл зүйл ба Күслэн инжирнгэн байгуулсан тавсан бидэндээ өргөн удам уран зай хангаваа гэвэ. Энэ кэ кодод усна Көлбэмгийн ангин өсөн бөөжх зам бохлаа Көлбэмгийн талвартай гайхамшиг болно. 2025 онд тус Көлбэмгийн анги сум балгасны уралдаанаа талраас эхэлж удаа дараалан дөрөлдөж нараа шүүж өмнөх байнаар хотон дэс аймгийн дэс нь магнаад шилгэрүүлж Эстам Охла андар нэр өдөрх залус гэхээ Шинжан гүслэнгийн инжирнгэн баг сургалын Көлбэмгийн үлэлийн Бөгшинжан ерөнхий манглаад шилгэрж

Тухайн жилийн 10-р сард Кэлбэмгийн ангийн Шинжангийн талаарын 3-р усаана Кэслэнгийн жиргэн Бикүлсэн залууч багтын Кэлбэмгийн залган нуралдаанд оролцож 15%-ийн ихийн харьцалаар Монголж Гуутрин төгсөд уралдаанд оролцож хэрэгтэмжийг олсон байна. Удаа нийт нашгт уралдаанаа 5-ын эргүүлэн чидэмж олгохтой төшөлж нэн олон Шинжангийн багчууд Кэлбэмгийн талуурт зэрэгдаагаар Кэслэнгийн гээжилдэж. Кич кэс болоод Сэрмайл гарна. Кимнамдрын хэрүү сайхан хөдөлсөг бишгэлж байна.

0: Шинжангын радио телескуран сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүш тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн күчір кейгейгэ. Үйсгэлэн сайхан Шинжан гарттан байна.
1: Нэн голон күміндэн нарна гэрлдэгэ хуал цулхэн тэнда, хару чилг ба үйргэлдэг сонгэч. Өссэн божилдто күчін жидлэн хурум дулдия.
2: Бидэн ерэн күчір бэрх орчинду, Дахан нэг удаа өргөжлөх энерги хуримдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлнэ радио.

Иргэн мөн сонсдог энэ удаа миний хөлс, миний гэр нэвтрэлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн өглөө сонсон баярлалаа. Нэн ол наглыг сонсөж эхлэ та нар бас Слүрстин Кэрлишний үлчрийг буулган сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэл нэвтрэлвэ. Удаа дараагийн нэвтрэл дөрвөлөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндг олдов.
2: Шинэ үжил санаа шинэ аяны гэж олоод нь хотын шинчлэлтийг чанарлагаар ахиулж одоогчлсон ардын хотыг бүтээн байгуулж байна гэсэн мэдээлэл.
1: Манай улсын настайчуудын нийгмийн баталгаанаа хэрэгтвшин лабдуунаар дэшилж нас жилийн асрамжийн үйлчлэгээний бэлтгэл төхөөрөмжийн сүлж чаашид бүрэнссэн жирэх мэдээ мэдээллүүдээс сонсох нь. Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
2: Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан хотын шинчлэлтийг чанарлагаар ахиулах бол хотын одоогчлох байгууллалтын чухал гардч болно. Ардын хотын ойлгох дууныг бүх талаар үйлдэлгжүүлж, ардын хэрэгцээг асуух, арга бодлогыг ардаас асуух, үр бүтэмжийг ардаас асуухыг баримталж, хотын шинчлэлтийн элжвэлийн ажлыг гүнжгэ, нарилэг бодтой хийж, суугаал ардын ололт хүртээмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, амар төвшний төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд эл гажрынхан ардын хотыг ард түмэн байгуулах, ардын хот ард түмэнд үйлчлэхийг баримталж, гажир орны байдлаа тохируулан хотын шинчлэлтийн элжвэлийн ажлыг ахиулж, хотын чанарлаг хөгжилтийг ахиулж, одоогчлсон ардын хотыг бүтээн байгуулж байна. Шанхайгийн Хуанпу тойргийн Бансун Юань жамын жээл гудамжийн хотын ардын шин тусганы суугаал ардын тойрогт суугаал ард Жүгөөли оршин суух орчин тойрныхоо хувирлтыг ингэж ярьж байла. Жүгөөли хэлэхдээ одоо манай энэ гэрийг нэгэнт бариад барчихлаа. Бид маш баяртай байна. Учир нь тусаараа ариун чеврийн өрөөтэй. Ялангуяа миний энтхийг та үжилдэ. Гэрээсэн гарбал шууд бичхэн чечирлэгд орчих нь гэж байла. Энэ жилийн 7 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Шанхайд ажил шинжин байж хахтан Жүгөөлигийн гэрт хүрч

0: орон суучийн байдлын нарийн юм бай байчаан утсан юм. Тэр хэлэхдээ салаа намаа навч бүхэн бүр хайр сэтгэлэгтэй холбогдно. Ард иргэдийн амьдрал бол гэр жуурын явдал мөн, нэнч улсын явдал мөн гэж. Ерөнхөө шүүжий чухалчлагтан намын төв хороо хотын ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж, үүдэлт шинчлэлттэй, оршин суухад тохиромжтой, үзэсгэлэнт сайхан, уян хатан чанартай боловсон оюунлаг одоогчлсон ардын хотыг бүтээн байгуулахад хотын хуучин тойргийг өөрчлөх бол чухал нэг дамжлага болно гэж тодорхой дурдсан юм гэж. Өнгөрснөө асар нь эвдэрхэ хуучин бүдүүлэг тогоон гэрийг хамттан хэргэлж нийтийн жирлэн хэргэлж байснаас одоо болоход айл болгон тусаар үүд өрхтэй асарт гарахд чахалгаан шаттай асраасан буухтай жирэг чечэрлэгтэй болсон хүртэл Бансунгян жамын жайл гудамжийн хотын ардын шин тусхнаа суугаал ардын тойргийн орон суучийн чанар чансаа илэрхэ дээшилжээ. Шанхай хотын гэр байшин орон суучийн хамаарлын товчооны дэд дараг Лэн Юйин хэлэхдэн нэгэн гадаалах суулга, нэгэн тогоон гэр, нэгэн ариун чеврийн өрөөнд үжигд байдгал жийлс шиг боловч харин олон төмнө дүгмтөт амьдрах хүсэл мөрөөдлийг ачаалж байдаг. Бид олон төмнө санаашрын жовж төвөгдөж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхийг төрөн байранд тавьж хотын шинчлэлт үндсэн шатны үйлчилгээ зэрэг ардын амьдралын бодит явдлыг чанга гүнжгэ атгаж олон төмнө ололт хүртэмжийн төрөгдөл жол жаргалт төрөгдөл амар төвчнөө төрөгдлийг үргэлжилэн дээшлүүлэх болно гэж.
1: Хуучин хорооллыг өөрчлөн засахвал олон төмнө ололт хүртэмжийн төрөгдөл жол жаргалт төрөгдөл амар төвчнөө төрөгдлийг дээшлүүлэх чухал ажил болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөлийн хугацаанд бүх улсад хот балгаснай 11 төм 5,000 хуучин жижиг хорооллыг шинээр өөрчлөн засаж 5,000 нийгмийн хороололт бүрэн бүтэн нийгмийн хороолын бүтээн байгуулалт ба өөрчлөлт хийж хотын амьдралын чанарлах орон зайг бүх хүчээрэн бий болгох болно. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн тогтмол хөрөнгөний бэл оруулалтын жуурхнаа хариуцлагатан Гванбхан хэлэгдэн бид орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын яамантай холбоолон урт хугацааны улсын тусгай жийлхэр дамжуулан хотын шатагчхи ус хангах, ус жалах, дулаалах хангах зэрэг газар дорох хоолын системийн бүтээн байгуулалт ба өөрчлөлтийг дэмжиж 2026 онд бүл мөнгөний хөвчөөг 1600 дуншор төврэг тохируулж хамаатай хотын газар дорох хоолын системийн бүтээн байгуулалтын дутагдалтай талыг түргэн нөхөрлж ард талны амьдралыг нэн амар тогтом, нэн тааламжтай болгох болно гэж. Оршин суухад тохиромжтой байхул ардын хотын ойлголт дууны үйлдэлгчүүлэхин үндсэн шаардлага мөн. Уян хатан чанартай хотыг бий болгох бол ардын хотын тогтвортой хөгжилтийг биелүүлэхин чухал харалт мөн. Хотын шинжилэлтээр дамжуулан хотын уян хатан чанарыг дээшлүүлэн хотын ам насны шугамын аюулгүйн инженерийг хайхуулж хотын үер устлын гамшигыг засах адлыг чангатгах чухалтай юм. Ойрын хугацаанд Нэншагийн Ярхай хот усыг шингэх, нөөчлөх, нэвчээх, чивэршүүлэх, хөргөлөх, гадагшлуулах бүтээн байгуулалтыг үргэлжилэн ахиулж жинхэнэ тойрогт байгаа үйшүүч чирлэгийг газар дорох усыг нөөчлөн тохируулах чадвартай хам хэлбэрийн орон зай болгон амжилттай өөрчилж хотын устлын шийдвэрлэх хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн бөгөөд чичлэгийн ам ахуйн суур өнгийг хамгаалсан байна. Ярхай хотын хотын хамааралтын товчооноо хотын явдлын инженерийн хамааралтын газрын эрхлэгч Дүүлэн Жүн хэлэхдэн энэ чичлэгийн дээрээс нь үжвэл дараа нэгэн жижиг чичлэг нэгэн тэргэн жагсаал болно. Үнэндэн түүний доор нь бороо ба бохор устнай 5 том 7,000 босоо дөрвөлж метрийн багтаамжтай ус хадгалах чөөрөн байдгаа. Баронтой өдөр борооны ус ба бохор усыг энэ чөөрөмд оруулж хотын устлыг намдуулах болно гэжээ.
0: Оюунлаг хотын байгуулалт бол хотын шинчилэлтийн чухал агуулга болно. Энэ жилээс нааш Илгажрынхан оюунлаг хотын байгуулалтыг тасралтгүй түргэтгэн ахиулж, өндөр үр бүтөмжтэй жасан чагчлэлтээр чанарлаг хөгжилтийг ахиулан чанарлаг амьдралыг чогчилж байна. Шүнган яг Шүнган хотын бодлогын төвөр гол болгосон хотын оюунлаг үйлчилгээний системийг хүчлэн байгуулж бий. Жянсу, Шанси зэрэг газрынхан хиймэл оюуны системтэй баг хороолын адал авахын үйлчлэг хангаж байна. Иймэрхүү аль олон сэтгэж чаддаг оюунлаг хотнууд ард иргэдийг нэн амар төвшин, нэн сайн сайхан амьдруулж байна. Энэ жилийн 5 дугаар сард манай улсын анхдагч улсын дэсийн хотын шинчилэлтийн тусгай төлөвжүүлэг болох хотын шинчилэлтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг албан ёсоор нийтэлсэн юм. Төлөвжүүлэгд хотын шинчилэлтийн чагийн хүснэгт үүрэг болон зам шугамын зургийг тодорхойлж, 10 жилийн гол гүйцэтгэх тоо 23 жилийн голдлоготой үүргийг дурдсан байна. Орон сууч ба хот төхөдөөгийн бүтээн байгуулалтын яамны дэд сайд Чинхайшан хэлэхтэн. Ардын амьдралын инженерингийн талаар сайн гэр байшингийн байгуулалтыг голдлоготой ахиулж, хот балгаснаа хуучин жижиг тойргийг үргэлжлэн өөрчлөн байгуулж, бүрэн бүтэн нийгмийн хорооллыг түргэн байгуулж, хотын олон нийтийн үйлчилгээний яса чанарыг дээшлүүлэн, хотын ерөнхийлсэн зам харилцааны системийг төгөлдөржүүлж, хотын амь ахуйн системийг жасан сэргээж, чанарлаг амьдралын орн зайг бий болгоно гэж. Сайн гэр байшингийн байгууллалтыг ахиулахаас хот балгаснаа хуучин суугаал ардын тойргийн өөрчлөлтийг үргэлжлэн ахиулах хүртэл, бүрэн бүтэн нийгмийн хорооллыг түргэн байгуулахаас хуучин жээл тойрогдох үйлдвэрийн тойргийн өөрчлөлтийг ахиулах хүртэл, үүдэн шинчилсэн оршин суухад тохиромжтой, үзэсгэлэнтэй сайхан, уян хатан чанартай боловсон оюунлаг одоогчлсон хотнууд ард олны жол жаргалт амьдралыг өөдлүүлж байна. Ши Жинпин хэлэхдэн, ардын хотыг ард түмэн байгуулна. Ардын хотын хүйлчилгээ нь ард түмнээ төлөө юм. Хот бол хүм төвлөрөн амьдарж байгаа гажир орон мөн. Хотын байгуулалтад ирэх биш, ард түмнээ оршин суухад тааламжтай амар тайван байхыг төрүүн байранд тавьж, хамгийн сайн их баялагийг ард түмэнд үлдээж өгөх хэрэгтэй гэжээ.
1: Туварач юм уу? Ардын явдлын яамн бухулсан настайчуудын ажлын комиссийн албан гэрийн нийтэлсэн сүүлийн үеийн тохиромт асуужвэл 2025 оны сүүлч болтол манай улсын 60 настай ба 60 наснаас дээш их хүний тоо 3 дүншүүр 2300 төмөй давж, настайчуудын нийгмийн баталгаанаа хэр төвшин лавдуунаар дээшилж, нас жилийн асрамж үйлчлэхөөрнөө бэлтгэл төхөөрөмжийн сүлжээ улам бүрэншиж байна. 2025 оны сүүлч болтол бүхэлсэн хөвчөнд үндсэн нас жилийн даатгалд орсон хүний тоо 10 дүншүүрий давж, 2024 оны сүүлчийнхээс 3 жуу бөгөөд 9 төм нэмэгджээ. Бүхэлсэн хөвчөнд үндсэн өмнөмлөгийн даатгалд орсон хүний тоо 13 дүншүүрий давж, даатгалд орсон норм чуунаа 95-д хүрсэн байна. Бүх улсын хөвчөнд настайчуудын нөхбөр авч байгаа хүн 5353 төм 8000-д хүрчээ. Нийгмийн аварн туслах адлын үр бүтөмж бас илэрхий сайн болсон байна. Өвөр Монголын Түнглэ хотын Хорчин Жүн гарын дунд тошуунай Боокхан балгаснай Жүн Морай Качаанай амьдралын наад чахын баталгаа хүртэж байгаа үйд хайшаа өнөөхөн бүхэл 60 нас хүрч, анх удаа нас жилийн асрамжийн мөнгөн гарцсан байна. Тэр хэлэхдэн энэ мөнгөөрөн гурал бодоо авч амьдралд маш их тус болж байна гэжээ. Та бүртгэлээс үжвэл манай улсын нас жилийн асрамжийн үйлчлэхөөрнөө бэлтгэл төхөөрөмжийн систем улам бүрэншиж байна. 2025 оны сүүлч болтол бүх улсад өл жилийн асрамжийн байгууламж болон бэлтгэл төхөөрөмжийн тоо 39 том 5000-д хүрсэн байна.
0: Ил гажрынхан сул байгаа нийгмийн их баялагийг амтлаг болохыг идэх байтаа хүлж, насжилын асрамж үйлчилгээний их баялагийг шилдэгжүүлэн тохируулахыг хаан сувгчилж байна. Шандумужийн Жинан хотын Тянчо тойргийнхан 30 гаруй жил эжгэнж байсан хүүхдийн чичрлэгийг ерөнхийдсэн насжилын асрамж үйлчилгээний төв болгон өөрчлөн байгуулжээ. Тянчо тойргийн Боохоо жээл гудамжийн намын ажлын комиссийн шүүжи Жангман хэлэхдэн. Манай насжилын асрамжийн үйлчилгээний төв нь чадвараан алдсан, чадвараан хагас алдсан настадыг харгалж иж болно. Бас үр хүүхэд нь өдөр гэртэй байхгүй. Бая махбод нь эрүүл чарга настадыг энд хүргэж, сүндөө тосч аваачиж болно. Бас охор хугацаанаа найдан харгалжих үйлчилэг ба эрүүл жилийн боловсрол хангаж болно гэжээ. 2025 оны эцэс болтол бүх улсын настай чуудад жоруулсан хоолнгэр 8 төмөд хүрч өдөр бүр 300 төмөн настай чуудад хоол унд хангаж байна. 2025 онд бүх улсад жуулчлалын галт тэргийг 2485 чуваа нэвтрүүлж, аялан жуулчлалж өтлөө насаан өнгөрүүлж байгаа настан давхарцсан тоогоор 8000 төмөйг авжээ. Улсын настайчуудын их сургууль бүх улсын настайчуудын сургаал хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин байгуулж 79 төм 3000 хичээлийн их баялагийг хурамдуулан нийт 2 дуншур 6000 төмөн хүнд суралцлагыг дэмжих үйлчилгээ хангасан байна. Чөм бос гажар орныхон насжилын асрамжийн аж үйлсийн жагсаалыг сүвгчлэн байгуулж олон дэс давхарга олон янжийн насжилын асрамжийн үйлчилгээний хэрэгцээг хангаж, нэн олон настайчуудад сайн сайхан амьдралыг эдлүүлж байна. Шанси Мажин Баожи хотын Уйбин тойргийн ардын явдлын топчооны дэд дарга Лёфэй хэлэхдэн. Настайчуудын аж ахуйн бахтаамжийг голдлохтой бужгайруулж, насжилын асрамжийн үйлчилгээний системийг дэс дэвшүүлж, настайчуудын ончлогт төрөл тэмдгийг үүдэж, настайчуудын хэрэглэгээний шин эжигнэлтийн хэлбэрийг өргөтгөж, оюунлаг насжилын асрамжийг түгээмэлжүүлэхийг түргэтгэж, насжилын асрамжийн хамаатай аж үйлсийн гүнжгэ уусалчлыг ахиулж, бүх орон бүсийн насжилын асрамж, аялан жуулчлалж өтлөө насаан өнгөрүүлэхийг хамжилчин хөгжүүлэх одоогийн настайчуудын аж ахуйн системийг бүх талаар бий болгох болно гэжээ.
1: Тубараж үхэн мэдэ. Бүх улсын ил гадрынхан олон жилийн ажиллагаа өрнүүлж, 8 сарын дэхнээ чирэг байгуулагдсан баярыг бэлгэлж, ховсглын улваах жалхамжилэн чирэг хардын хайр сэтгэлгийг нэхтрүүлж байна. Дунд дуусын ардын чөлөөлөх чирэг байгуулагдсан ба, Нанчхангийн бослохын 99 жилийн ойг бэлгэлэхэд жаруулсан 8 сарын дэхнээ ул мөрийн мөрдийгэх чирэс бэлгэлэх ажиллагаа нэгнээ өдөр Нанчхангийн бослохын дурсахлын ордонд эхэлсэн байна. 8 сарын дэхнээ чирэг байгуулагдсан баярын өмнөхөн Шинжангийн Фукан хотын чирэгэн хөрөөлөх уран сайхнай баг ангийнхан нарилах найруулж боловсрсан тоглолтон авч далайн төвшнөөс 4000 метрийн өндөрт өргөгцөн өндөрлөгдөх чирэгэн хуаранд хүрч энд суугаа чирэг ангийн 1-р фронтын дарга байлгачдад гоц сайхан тохнуулах тоглолт гаргасан байна. Шанши Мужин Шинжу хотын Үүтхай шанай Нанруу тосхнай 8 жамын чирэгийн гөрөнхөй гажрын хуучин сууранд чирэгэсэн халагдсан нэг бүлэг Ахмад чирэг чог чавха төгөлдрөөр ховсглын дуух дуулан чуурайдуулж өрөл хөглөн тэмчиж байсан чаг мүчэн өргчүүлж байла.
0: Тубараж үг мэдэ. Дундад улсын Авхамтнам ард төмнөн ямхта сэтгэл зүрхнээхэн хамгийн дээд байранд тавьдаг гэж гадаадын хэвлэл мэдээллийн сурвалжлагчид үжиж байна. Энэ жилээс нааша гадаадын олон сурвалжлагч дундад улсад ирж, өрнөн хөгжсөн өдрөөс өдөр шиндэн ховорж байгаа дундад улсыг улмаас улам сурвалжлан тэмдэглэж байна. Дундад улсын Авхамтнам өөрийгөө итгэж өөрийгөө хүчрхэгжүүлж, төв голчоор үүдэлт шинчилэлт хийж, ард түмэнд жол жаргал эдлүүлэх, үндэстнээ сэргэн мандалтыг баялуулах, дэлхий дахна их нэгдлийг баялуулах үүрэг хариуцлагаан ямхт бат чэжилж, Дундад улсын маягийн одоогчлолтын шин амжилтаар дэлхийн хөгжилтөд хүчин чадлан өргөж

0: байна гэж тэд үжиж байлаа. Ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлөөр тэмчих харалтан болгожээ. Чунчинд Жулунпо тойргийн Минжу тосхны нийгмийн хороллынхан сувгаалардын саналыг өргөнөөр хурааж, хуучин нийгмийн хороллыг шинтгэн өөрчлөхийг баялуулж, сувгаалард нийгмийн хороллын жасан чагчлалт болон олон нийтийн хэрэг явдлын шийдвэрт бодлого тогтооход шууд оролцдог болсон байна. Фулин тойргийн Ордуу тосхныхан амтлагчтай давсалсан ногооны ончлогт аж үйлс ба хамтын аж ахуйг хөгжүүлэхээр дамжин тосхны ардын урлагыг үргэлжилэн дайчилан нэмэгдүүлсэн байна. Сурвалжлагчид сурвалжлан явахын дагуу иймэрхүү байдлыг олон мэдэж гүнжгэ ойлгон мэдээлжээ. Рувандагийн дундд улс болоод Африк ТВ-ийн шүгэмж сүлжээг үүсгэн байгуулагч хэвлэл мэдээллийн нэр хүндэт ажилтан Гэрланд Мубанда маш гүн сэтгэгдэлтэйгээр хэлэхдэн. Нийгмийн хороллын жасан чигчлэлтээс хөдөө тосхны хөгжилтөд хүртэл ардын амьдралыг сайжруулахаас олон нийтийн үйлчилгээг дээшлүүлэхэд хүртэл дундд улсын ав хамтанам ямхт ард түмнийг сэтгэл зүрхнээхэн хамгийн дээд байранд тавьж ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлөөр тэмчих харалтан болгосоор ирлээ гэжээ.
1: Дунд улсын хамгийн чухал шинжлэх ухаан техник мэрэгчлэл мөнгөн гүйлгэ болон үүдэлт шинжилтийн төв газрын нэг болсон Шинжна амжилтын хүчин болон ховролт нь Непалийн Тойлын орны сони мөдөнөөс сүлжэнэ гол найруулагч Сүүшир Алиярт гүн сухтал үлдээжээ. Алияр гайхаш шалтан хэлэхдэн. Өгнөрн жигдэрсэн өндөр асрын дундуур хөөр наргантай үүдэлт шинжилтийн хөрөөлн тойрохоор өнгөрөхд энтхэн уулдан нэгэн жижигхэн жагсчны тосхон байсныг үнэхээр төсөөлхүйе бүрх байна. Дунд улсад өөрчлөлт ба хөгжилт нь юроос хийсвэр нэр үг биш, харин тухайн газрын ард олноо ололт хүртээмжийн төрөгдөл, жал жаргалт төрөгдөл, амар төвшнээ төрөгдөлд үнэн боттойхоор илэрж байдаг. Энэ нь дэлхий дахны дунд улсын маягийн одоогчлалтыг ойлгоход чонх гөгөвч хангасан байна гэжээ. Камбужийн даган төлөвс хорооны сони мөдөнө хэлтсэн эрхлэгч Суванна жишээ татаж хэлэхдэн. Дунд улсад үүдэлт шинжилтийн үр бүтээл нь тасралтгүй ардын амьдралын буян жаргал болж ховордог. Дунд улсын суман галт төрөгнөө хурд чин төргөн, тогтсон чахтан хөдлөх ба хүрэх норм нь маш өндөр, суухад тааламжтай бөгөөд маш дүгэн байдаг гэжээ. Шинжангийн Кашгарт вар тоосох жигэл гудамж ай дуу болгонд нь бүр гүн жужаан түүхийн үнэр амттай байж, үндэстнэ жан үйлээр бялхана. Тайландын Бангкокийн шуудан сонной дээд жиргийн сурвалжлагч Мөнхүн илэрхийлэгдэн. Кашгарын өртнөө хотыг хамгаалж өөрчлөхөд хуучин хөв маягаар нь шинжлэн жасах зарчим болон нэг өрхөд нэг жураг төлөвлөх хийх арга хэлбэрийг авч, ард олноо амьдралын нөхцөлийг сайжруулснаар барахгүй бас тухайн газрын уламжлалт барилгын дүрс байдал ба ард олноо амьдралын жан татгалыг хүндэтгэж сайхан үлдэж хамгаалсан байна гэжээ. Тайландын ардын санаа сонноо сурвалжлагч Чалиша Сүкэй илэрхийлэгдэн. Дунд улсын хөдөө тосхны нэг дуншуур шахам ядуу хүчтэй хүн ам бүхнөөрөн ядуугаас ангижирсан явдал бол хүн төрөлх хитнэ ядуу хүчтэй хүн амыг чөөдгсөн түүхэндх авга ажиллагаа болно. Дунд улсын өвхамт нам дээд давхаргын жорог төлөвлөхий чангатгаж, онтон газар нүүлгэн ядуугт тэтгэх жирэх байлдах болох юм байрлуулалт хийж, засгийн ордноос бэл мөнгө гаргаж төхнүүлэн нийгмийн хорооллыг байгуулж, олон төмний шин орон суучд нүүлгэж, шин амьдралд уусалчулан нийгмийн нягтралын хүчнийг чангатгажээ. Сурган хүмүүжлээр суур инженерин болгож, сурган хүмүүжлийн өрх тгш байхыг батлахаар дамжуулан өндөр хэр боловсралтай чадвартныг тасралтгүй хүмүүжүүлж, аж ахуй нийгмийн урт хугацааны хөгжилтөд тасралтгүй хөдөлгөх хүчнийг хангажээ. Эдгээр арга хэмжээ нь дэлхий даханд өрхөм нандин туршилхыг хангасан юм гэжээ. Бразилийн 247 сони мөдөнөөс сүлжээг үүсгэн байгуулагч бөгөөд ерөнхий найруулагч Ланнадо Атуш илэрхийлэгдэн. Дунд улсад ард олноо улс орныхон хөгжилтийн тухай чин сэтгэлээсэн омогшин багтсан сэтгэлэг болон бүхэл нийгэмд илэрсэн итгэл ба амжилтын хүчнийг

0: хамгаас илүү олж мэдэрсэн юм. Дунд тусын өвхамт намын дагуулгаар дунд тусын аж ахуй тогтуунаар нэмэгдэж, шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтэй үргэлжилэн шавталтай болж, нийгэм нийт ямагт ээж ахчилттай тогтун байдлаа баталжээ. Ард иргэдэд авч хэлбэл амьдрал нь улам сайжирч, улам дөхмөдтэй болж, гөр орон нь улам гоё боллоо гэжээ.
1: Дундад улсын авхамт нам бол итгэл жоргтой, чанга сахилг баттай Агнамон. 2010 оноос нааш Пакистаны өнөөдрийн Пакистан сонны гол найруулагч Миян Абул дундад улсад олон удаа айлчилж, дундад улсын авхамт чууд Абулад гүн суугдал үлдээсэн байна. Абула хэлэхдээ дундад улсын авхамт нам бол итгэл жоргтой, чанга сахилг баттай Агнамон. Дундад улсын ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, удаа дараалан ялалт олсон юм гэжээ. Ежвэтийн пирамид суврах сонной дэд ерөнхий найруулагч Сами Камухави хэлэхдэн, 10 гаруй жилийн өмнө би Бээжинд байнга оршин сууж байхдаа пирамид суврах сонинд нийтлэхээр илгээсэн анхны мэдээллийн гол сэдэвэл дараа. Дундад улсын авхамт намын авилгалыг эсэргүүчэн ариун чигчийг эрхэмлэх агуулгатай мэдээлэл болно. Дундад улс авилгач ноёдыг их бага гэж ялгалгүй арилгах, гадаадд дутаасан авилгачийг баривчлах зэрэг олон жилийн аргыг жиргээр хэрэгжилж, авилгалыг эсэргүүчих тэмцэл дийлэнгүй чанартай ялалт олсон бөгөөд бүх талаар бэхжжээ. Дундад улсын авхамт нам намаан бүх талаар чанга засахыг чөхөршгүй ахиулж, нийгмийн төв голч шударга ёсыг баялуулах ба ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлийг хангахад батас суур тавьж өглөө гэжээ. Мексикийн өөрчлөлт сонноо тоочлсон хэвлэл мэдээллийн хэлтсийн дэд эрхлэгч Хавил Андред жишээ татаж эхлэхдэн, би сурвалжилгын дундаас дундад улсын авхамт нам бол ард түмэнд үйлчилдэг төрийн нам мөн, ард олны хяналт тавих санал зөвлөлөг дуртахыг жоргжуулж, олон түмнээ хүчир жавуурыг хүч тавин шийдвэрлэдгийг гүн ойлголоо. Юннанд тухайн газрын засгийн ордон ард олны хүсэл шаардлагыг идэх үетэй чуурайд нь дагаж, усны орчин тойрныг засгийн хамт урт хугацааны бүтэмжтэй хяналт тавих тогтчийг бүрдүүлжээ. Бээжинд засгийн явдлын их тэнхимд мэрэгжлийг чадамгаагаар хэрэглэн, засаг захиргааны хяналт болоод зөвшөөрөл олгох явцыг дүгэмжилж, тухайн талбарт мөрлж байгаа хүмүүс тун чон байлаа. Оюунлаг төхөөрөмжийг сайн мэдхгүй настай чуудад туслах ажилтан жан өгч, мэрэгжил болоод үйлчилгээг ард олонд үнэнхүү хүртэж байлаа гэжээ. Бразилийн чуулгуулжилт сэтгүүлийн сурвалжлагч Рафаэлло Энрик Забрито хэлэхдээ, дундад улсын туршилган хөгжилтийн зам ганчхан биш гэдгийг гэрчилсэн юм. Түүний хөгжилтийн агч нь нэг улсын тус биеийн онцлогоон үндэслэн тус улсынхан байдалд тохирох одоогчлалтын замыг хэрхэн хайн сувгчлэхийг дэлхий дахинд харууллаа гэжээ.
0: Малайшиагийн Лубагийн далай сундалсан их хөөргийг хоёр талаас амжилттай жалгуулсан Африк ТВ-ийн анхдагч Элсэн Чөлийн хүнд ачааны төмөр зам болох Алжариагийн баруун хэсгийн төмөр замын уурхайн шугамын төрөлжил бүх шугамаараа алын ёсоор аялал навтарсан. Дундад Лаосын 500 кВ-ийн чахалхан орчим хүчнээ сүлжээнэ инженеринг бүх шугамаар навтруулсан. Хангараас Сербия хүрэх төмөр замын хангар дэх хэсгийн эд барааны төвөр алын ёсоор эхэлсэн. Ежевтийн Мачих сарын 10-ны өдөр хотын төмөр замын 3 дугаар хугацааны анх нэвтрэх хэсгээр аялал алын ёсоор нэвтрсэн жирэгт хүртэл. Энэ жилээс нааш дундад улс үргэлжилэн бодит ажиллагаараа нэг бүс нэг замын хамтар байгуулах улсын хөгжилтөд үргэлжилэн хүчин нэмрэлжээ. Хасахстана ажвилсан сонной ерөнхий найруулагч Сарик Крымбаев хэлэхдэн, дунд улсын нэг бүс нэг замын хамтар чанарлах бүтээн байгуулах амьдлах үйлдэлх нь үргэлж манай анхаарал тавьж мэдээлэх голдлох болдог. Нэг бүс нэг замын хамтар байгуулах санаачилгах нь суур бэлтгэл төхөөрөмж, арилжааны бүл оруулалт, аж үйлдвэрийн хөгжилт, хөдөө аж ахуйн давшилт болон соёл иргэншлийн солилцоо зэрэгт анхаарлан төвлөрүүлдэг. Энэ бол дунд улсын маягийн одоогчлох агчийн аян данай үргэлжлэл болно. Тус улсынхан ард түмний халамжилан хайрлахаас үүсэж хөгжилтийн туршлах

0: мэрэгжлийн хамтар байгууллагаас аваад Аралжана бүл оруулалт шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ядуу хүчтэй хүн амын чөтгсөн туршилхийг хуваалч хүртэл бодтой хэрхэмлсэн аль олон хамтын ажиллагаа нь Африк твийн улсуудад шин сонголтыг хангасан байна гэжээ.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бөрөн Үлжи, Буян Тагши, нэвтрүүлэгч Журамт Яруу.
2: Би одын бүлтэд дуртай. Гүлтийн шахаага өмсөод гарч би сэтгэлээ чөлөөдөй.
0: Дугаа минь байхад мордохд хижээд гэлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
1: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чичирлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
3: Уул хатан тавирхан залуучуудын тоглоом гэж хэн хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлттлаа ядрах хөр. Ялангуяа оргилд нь гарах тэр агшинд тууштай байх юм учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
2: Гадаа сайхан байна.
0: Үжимч гоё байна.
1: Агаарч хөл чөвөрхөн байна.
3: Хүмүүс байгаад гарч салхин шиг өрх чөлөөг мэдрий.
4: Хүүхдүүдээ арааж байгаа нөөчиг. Төв арааж өгин 5 өсө бүгдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичхэн найз нараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон хоёр болонг тохируллаа. Бичхэн найз нараа, авьяаслах хүүхэд болонг энэ удааны дугаараар юу наурд та нартан тунраагийн уншсан тоо тооли гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бордон нэг дугаар энгийн тунраа байна. Би та нартан тоо тооли гэсэн шүлгээ уншсан санаар хүлээ. Шүлэг тоо тооли. Дэлхийн нэг нартайгач төгжин чово тооли. Аб ууж хольтайгач айтай сайхан тооли. Төлгийн гурван чулуутайгач түчхэнтэр сайхан тооли. Тансуг дурбан улалтайгач таатай сайхан тооли. Табан хошуу мартайгач дэнгэнтэл чүрхэн тооли. Чүргэн сарын нэг нон бэргэл жэнгэд тооли. Дэхүл дала оттайгач тогол надан тооли. Нэмэн ханатай үргөөгэч нэргантай байлтай тооли. Исэн хүслэл мин бэрэдэн гэж юран итхэн тааля. Арван чага амбонтай гэж атартал хорхан тааля. Байла!
0: Чалгаада та нартан бичхан найжи гавра ачтай дулаан нарын уйсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсогё.
2: Бүхэдэ! La chala batal Yu sa hen fu hu sa hen e ji ga wa de in a ja er ga in a to wa la ha e ji a bi u e ji su xi sa hen yu sa hen fu hu sa hen Kala upuch ungache Kachi mut muloha Kanchin ursai han Yusai han Hukusai han Akhtar guet nisan torpicha At atkam sarbeha Aet tuhua huwad Anta ista chitsai han Yusahan, huhusahan, hul ayat pas hoja, hurahi ke pasin tulaha, hanas em.

0: Бичгэн найтнараа, Үлгэргийн ордон болон гин өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ордос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдааныг Ордос хотын үндэстэнэ хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрэн ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: За ингээд 12 номоор тарлж ичихээ энийг тайсанд хүндэтгэн өрий.
2: 9 хилэт алтан шаах өвөн гэсэн шумтай нэг үлгэрэн ухаалчя. Заяр тий урдын чагд болоо уул дэшиж усан өсгөлж 5 гол шүү малаа нь болоо тал дөхөм дотхороор нь хэмждэг жигтийн нэг баянаар үжсэн бүхний идгээж өвчин бүхний анагаадаг нэрд гарсан эмчийн мэрэгжилтэй мөртөм баян хүн чагаад ээ гэсэн нэг хүн байжээ. За энэ хүн хідээвэр эд баян мал олон болооч чорын ганц шинийг хүүтэй алтан шаагсан нэр өгжээ. За алтан шаа бандуулуу багаасан баян найлын хүү гэж сүүхэрж эргэжчихвэ харин багаасан авайгаан хавсарж эм түүж явдага мал харуулж явдаг байжээ. Чи мал харуулж явж явах дундаа хизээ амтан араатан шууж горхой бүр хүчирдэл тулгарх үес хизээд нь аварн тусалж явдаг ийм нэг цайлган энергийн сэтгэлтэй хүү байжээ. Нэг өдөр жигтхийн нэг салхилсан мэлэ бөргөдийн жуулж байгаа харин муднаас нь унаад ширхатцсны үзэд одоо ямар я өөр юм хамаарсангүйгээр харин эм найруулж 3-9 хоног өнгөрөөгд бөргөдийн жуулжгын хөлийн юу эдгэд ялсан байна. За түүнэ дараа болоо бас нэг өдөр явжсэн мэлэ анчнаа урханд харин алтан гургуул дэн жуулж унаацсны үзэд хөөрхилээд агуурцсан чигсэн анчин зөвшөөрний да гуйгээд иржээ. Чи сайн хүн болоо ирсэн. Би өс амьдралдаа наргач хайва. Чихэд бол алтан шаванд бол сандарч аваадан хэлжээ. За аваан нь өврийн жоосон гаргаач, анчинд буруу хүлээж, энийг гаргасан гохирсан энэ үнийн бүр төлөж өгжээ. Чихэд бол өнөөс хойш хол баян чагаатай бол хүүгээ нэг я хараад шүгэмжилж омгсэнгүй. Миний хүү таарж гин. Шигжийн хуруу хертэл хорхойгич аварж тусал чамайгаас бүдүүн амтан ямар гүчирдэл таарья чи хижээд энэ авар тусах хэрэгтэй шүү гэж хэлжээ. Алтан шаа хөвөн болоо энэ сургаалыг сонсоод хижээд энэ гисэн амтан тусална гэсэн нь энэ дадгалаа нь улам сайн баримталж илжээ. За мал харуулж эм түүж явж ах дундаа

гэдхний энэ усан дунасан гэдхний энэ өөр шургуулж энэ өөр шаажгаа харааж ийм мэт энэ олон амитан горхой шавууж бүр аварж өнгөрсөн байна. Нэг өдөр жоршил ёсоорын бас хэвэн хавсарж өвсөн нэм түгэ явж болохоор яг нөр хүрээд эсгүүлээд ш. За би нэг жаахан цаг дүг гээд авъя гэж жаахан цаг унтаа тавцсан. Унтажсэн нэг цагаан мор өнөсөн нэг сайхан зүсэрхэг таалур бүсхий ирж гинэ. Алтан шаах уу? Исэн эрдэн сурну уу? Исэн хэл сурну уу? гэж асууж. Алтан шаах уу? Исэн хэл сурья. Исэн хэл сурья гэ нэг сууч очоо сэрсэн мэлэ. Юу чгүй байна. Энэ одоо дэ ямар зүуд болчоо гэд цаашаа өөсн эмэн түүгээ явуулж исэн. Харааци харин нисээ явуулж байна. Энэ үжиггүй. Амьтан бүхний тусалдаг алтан шаахуд одоо дараа их 9 хилнэ эрдэм соёрхож өгсөн байх шүү. Одоо манусын ярсний бүр мэдэнэ гэж. Тэгээ одоо энэ үнийн сонсчих юм уу? Худалч юм уу? Бас эдэн юу болчихгүйгээд алтан шаах өвөн жаа гайхах шалдаа цаашаа залгаа явуулсан. Чисэн харин хоёр шаажгаа дөргилж яана. Модон дээр одоо дүүрсэн чи бид хоёулын жулжгаа энэ могоо одоо мөө идэлээ. Одоо ямар арга яваа гэхээ авар дийлэхэд одоо хоёулын жулжгийн идэхэр мөртөө хоёулын идэх юм ээ сандурж яана дөргилж. Хой чигсэн алтан шаах уучжээ. Могоо чи нүрийг хүний идэх үес чи сандарнуу? Чи өөрийн үрийн хаан төлөө хүний үрийг жоож болохгүй аа. Ой могоо ус тя чиний үгээр болыг. За шаажган жулжгийг бас нэг удаа аваржээ. Тэгээ чаашаа хавж явсан мэлээ. Нэг марал өндөр дуу тань юм үйлж гэнэ. Алтан шаах уугаах чи энэ одоо юу болчих вэ гэсэн. Хой маа бүтэн бай унгустай түүнээс бүдүүн нэг хүн хараг өрөөс хэцэн үйлж гэнэ. Хой хүн хараг өрөөс яасын учраа хэлдэ. Миний эйлгэри бүр ардгар харамангус алач барла төрөл садамчны юу яа үлдэх хам бай цаа би одоо яахаар болохгүй вэ ингэж байна. Хамаа ямар ардгар харамангус маний нутгад ирч үү гэсэн. Алтан шаавын хүү чи мэдхгүй юу? Чи цаашаа ойшгүй тал нутгаар явх том наратан бүр мэднэ. Тэгээ явууч яа хүн хар гөрөөси дагуула. Чигсэн нэг үлэг шаажгаа олон амтан бүр хуралдаж ингэнэ. За манай нутгад одоо энэ ардгуур хар монгос ирээд мануси төвөөгөөд нутг усны минь одоо дүүргэчлээ. Мануси энэ нутгад суухын арга байхгүй лээ. Манус хараг шилжиж явууч хай гэж байна. Чигсэн алтан шаа хөөхөлжээ. Хой. Өөрийн өсч төрсөн өлгийн нутг унсан шорой алтаа уусан уусан аршаан нутгаан орхоо явуунах чинь танууда юу гэсэн үг юм? Манус амьтны аратан би хүн амьтны охин усн хүн төрөлтөн босны хавд тануси тусалж ардгуур харан мангусын хөөвөл таарна ш та гэж хэлжээ. Тэгэхээр төмөн амьтны жахан цаг зөвдөлчөж хурал хийгээ хамаг өчсдөн зя хорхой шавууж амьтны бүгдөөр нь алтан шаахуу чамайг тусална. Манусын хэрэглэх цаг байвал хэлжээ ярьжээ чиний ёсоор дагаж явж ардгуур харан мангусын нутгаасан хөөе гэсэн. Чигэд алтан шаахуу бодож Ая энэ ардгуур хар мангус дээр ийм марал чадалтай хэлдэр юугаар энэ чадалтай байна? Манус бүгдэрэн бүлхэнд бол тэрүүний лати дийлнэ гэсэн. Шаажгаа чи яв. Алтан ардгуур хар мангус тухам ямар чадалтай байна гэсэн. Тэгээ шаажгаа нисээ яваа явууж үжиж. Хурдан хараад ирсэн байна. Алтан шаахуу ардгуур хар мангус өөрөө дэмий чадалгүй. Тэрүүн икнэр нь хатун нь жигтгий юм байна. Тэр харин хоёр толгойтой юм байна. Нэг толгойгийн болов 60 чун гэжгийн самнаж өгж байна. Нөгөө нэг толгойгоон бол тэр хинээрэ нудруулахгүй өөрөө самнаж аваад нар сар үжигдэхгүй хар агуй дотор нууга тэвчж байна гэсэн мэш. Зя түгүн одоо тэр хар толгойн нь болоо жигтгий чадалтай. Элдвийн арга муу арга бол бүгдийг бодож олдог юм нэг мэрэгэн толгой байх юм байна гэсэн. Чигсэн алтан шаах юм дэц. Арга вэ? Холгоо чи яв. 12 толгойтой ардгуур хар мангусын нэхнэрийн тэр нэг хар агвид нуусан толгойн хомгой толгой болго тэр идэж хайр хэрхэлсэн. Чигсэн хөхө хулгуун цагаан хулгуун шар хулгуун нэг олон төм мянган хулгуун ичиж сайх агвид смэр очиж хулгууны нөт чих хамар амийн сэтгэлэд юучгүй болоо нэг хохуй асуулга хайцсан. Чигч хад болоо мэдэгдэхгээр ирж ардгуур хар мангус болоо үүс шуугаар явууч Алтан шаах хүн бол ардгаар хар мангус хари бол уул шуугаар томилж явуулжээ. Нутгийн миний ижилх үг гэсэн ардгаар хар мангус чи би чамтай дайм жарлие. Нутгийн миний ижил бол ами чин авъя гэсэн мэш. Чисэн ардгаар хар мангус бие мэдхгүй хүн төрөлтөө намайлаа халднаа. Одоогоор чамаа ичиж ами давъя гэсэн мэш.
чигээ чиргэн дагуулж яв.

0: яхад бол чон нохой олон жилийн амьт нар тагнуулж үзсэн юм шиг. Аржгуур хар мангус одоо яаж явж ян гэсэн алтан шахуу. Аржгуур хар мангус төм мянган бүтэн дар шулмаан дагуула одоо ирлээ. Дүүрсэн гэсэн. Сандурч хэрэгвэ. Чон тануус нэг бүлэгдэн ичиж уулаж дуугаан гаргажээ. Нохой тануус нэг бүлэг газар дэн очиж хучажээ гэсэн юм шиг. Чигээ төмөн шулмаан дагуулсан аржгуур хар мангус төрөөтэй явж исэн мэлээ хой. Сэх чонон нэг газар дуугархад нохоо нэг газар дуугархад хаан явхаа нь болоод байгаа юм байна шүү. Хөө энэ дээр нэг дуугар, тэн дээр нэг дуугарч энэ эдгэрэд хаан байх юм лээ гэж толгой төрүүн эргээд ангаагаа сууж исэн юм шүү. Чигээ нэг өдөр өнгөрөөдсөн сүн улахад бол алтан шах хүүн болоод галт горхойгийн уул дуудаж аад ирсэн юм шүү. Тануус бүгдээрэн чуглараа, дэрүүн жүг, нэмэн жүхс бүгдээрэн чуглараа гэрлэн гаргаач яа гэсэн юм шүү. Сэг хард гурхаар мангус үжээд бас сочиж авчээ. Эндгэрээ дээлх ч амаргүй ээ. Зунхан болон хүн байл шүү. Эний дээр гэрэл гараад гарш тааж одоо эдгэр хуралдаж явах юм байна. Яах юм байна гэд. Чигээ одоо сэтгэл санаа нь амаргүй нэг сүний бас өнгөрөөц. Маргааш нь явж яхад алтан шахархоо, алтан шахахуу болоо мөхий горхойгээ дуудсан юм биш. Тануус яв, макан өнөрөө гаргаж шийж тэрний маханын гүлж жамийн төөрүүл гэсэн биш. Чигэлсэн мэлээ саг мөхий горхой болоод зүг болгон цуглараад саг макан өнөрөө гаргахад аржгар хүмүүн хар мангус пах пах гэд сандураад энэ ч одоо бүтэхгүй юм байна. Энэ амт нь болоо яг олон байна. Хүн гэдэг амт нь болж кид чадалтай юм байна. Би бараг дийхгүй гэд сэтгэлэн самуураад төмөн амсаг шулмын сандурж яхад бол алтан шахуу бол хүн хар гөрөөс чон нохойг дуудаж аваад дараад хүн хар гөрөөс бол аржгуур хар мангусын өршөөндөө болов таруус балуучж яг шиг хин хөглж балуулаад бол алаж хайсан ариун шулмын чон үнэг эдгээр ирж хажаж хорт могоо ирж хатгуж чигээ бол нилээ олныг болоод шийтгэгээд бэк хуулга алаа хайцсан байна. За аржгуур хар мангус төрүүтэй чихэд аржгуур хар мангус удаж яа. За одоо уусаа миний хатун байх юм би ээ нээ да. Сэх эхнэрийн хаан толгойн авуулахаар явход ямар юм аль хэзээ хүй хохвой ясаа ултсан. За одоо хүн төрөлтний лээ би дийлхээс өнгөрсөн гэд өөрөө бууж өгөхөд болоо төмөн амтан хүрээл төрүүний болоо шатааж алсан юм байна. За үүнээс хойш болоо манай нутагт болоо аржгуур хар мангусаа ирэхгүй дээн дажингүй төмөн амтан жухам сайхан амьдран жаргаж ийгнэ. За үлгэрээс үнийн ёсо гэдэг чинь өврийн өсч төрсөн өлгийн нутгаан миний нутгийн шоройг бурхан гуйсан ч өгөхөө гэдгээр өврийн нутгаан алаг нүднээгэн жичхийн шиг хайрлаж хямгадаж явуул алва бүхэн урагштай явна гэдэг нь лаптай байна. Талархлаа.
1: За баярлаа. За ингээд одоо сэтв харуулах огчоод орё. Аль сэтвийг сонгоно уу?
0: 16-ыг сонгоё.
1: За 16-ыг сонгоно гэж байна. За ингээд өвлийн эдшин мах бэлтгэхийг ордсын аман яранд яаж хилдэг вэ?
0: Үүж гаргах.
1: За жив харуултыг харъя. Үүж гаргах. Жив харууллаа. Ингээ дараачийн сэдв. Өө сүргээс алдагдаж өөр ижил бус сүргэд эдшин дассан эжингүй малыг юу гэдэг вэ? Энэ болохоор алдвал би нь болохоор тэнүүл.
0: Алдвал ба.
1: Алдвал сонгосон тийм ээ. За ингээд яг уу жив харуултыг харах уу?
0: Тэнүүд ба.
2: Батэё.
1: Нэ баттай сонгоод жив харуултаа харчих шүү.
0: Тэнүүлийг сонгоё.
1: За ингээд тэнүүлийг сонгоно гэж байна. Жив харуултыг харъя. За. Ингээд оролцсонд баярлалаа.
0: Баярлалаа.
1: За.
3: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Тонголох, хянагч Дээж, нөхтрүүлэгч Хүнчин та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
4: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедээч шууд хандж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
5: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
6: Эмчээ, би ер нь гансралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм бэ?
7: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангаар засахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд Сэтгэлжийн эмчилгээ.
8: Бейдэн жоргтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
7: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэлжийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
9: Чи залуу насан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
10: Хөх өнгөөр.
11: Тэнгэрийн хөх өнгө.
12: Далайн хөх өнгө.
11: Чи залуу насан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
12: Чагаан өнгөөр.
11: Тагнын чагаан өнгө.
12: Шинжилгээ судалгаа най. Чагаан өнгө.
9: Чи залуу насан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
12: Ногоон өнгөөр. Чэргийн ногоон өнгөөр.
11: Байгалийн ногоон өнгө. Чи залуу насан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
12: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
11: Хөдөө тосгоноон хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
4: Өнгөрснийг эргцүүлэхэд шин залуучууд чин жаргаар эх улсынхаа төлөөж үтгэж, шин цаг үед шин залуучууд цөхөршгөө чармайн өрлөхөгөр урагшилнаа.
9: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж, гал залуу насан дан осолдолгүйгээр гэрэлхэглэн тэмчих бол залуу насны хамгийн сайхан өнгө төрх болно.

0: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 20 өдөр, гэргийн өдөр. Бэлгийн өдрийн 6 дугаар сарын 20. Үрэмжтэй чилгэр заримдаа нүүлтэй. 23-аас 35 градус.
1: Энэ цаг та нартаа сонсохгүй зүйл болвол?
0: Шинжаангийн хөөсгөл цэргийн явдлын урд нь үйдэн нээж, Чэн Шаожан урд нь яг ёслолд орсноо хамт байрын үг хэлсэн.
1: Манурны альва газар руу холын янзын гэдлүүрээр нүүлжээ. 8 сарын 1-нд цэрэг байгуулагдсан байрыг байрлуулж өгдөж, цэрэг ардлын сахсуусна хайр сэтгэлгийн хамтар ярилцсан.
0: Дээр хагасжилд, Шинжаангийн улан уусын засмал замын зөвлөлийн Айнч Тимба, Барана зөвлөлийн Кимжа Икар нэмэгдэж, Азо Европын шидралтын нэвтрэх замын амжирлын күчин өргөлжлөн илэрсэн.
1: Дундад улсын Шинжаан Тажикстана таваар нь өсгөлөнгөн цуглараан гихээд, Ажахлуулын Ажахуарлжан сул зана хурл Душанбед гэгцэн.
0: Шинжаангийн цаг үрийн товча Шужан Жида гэх цаг үрийн ойлог асуулт хариултын багжийг бий болгож цаг үрийн үйлчилгээ уншсан зүг дистэвшгийг акуулсан.
1: Ээж хасах ажахгүй нь тогсон шанаа улан тэмнэ ажиллуулж уралгаа нэмэгдүүлэхдээ хүч нэмэрлсэн зэрэг хаагуулуу болно.
0: Удаа дэдрүүн авлагыг сонсхья.
1: Шинжаангийн радио телевизхранч маань Тэнгэрүүл өскөн сөндөрлж хилх зарыг сакан хамгаалсан туул сийлэгнэ. Күнгүн үн өндірсірл үсгейж, ек үлсаннан хамғалық өрлік көшаг цоғцылма. Наймдғур сараан негін өдір Шинжаангын хүйсгүлді чергін өбдін ордын өрімшді үйдан ейва. Эвран засхорнан намин хоран шүүжі Шинжаангын цергін төргін намин хоран негдүгар шүүжі Чэн Шаожан ордын ек ёсулды орлцына хамды байрын үхгелжі. Эвран засхорнан намин хора заскын ордын болын бингтаник төлайдын Шинжаангийн хүйсгэлд цэргийн өдлөн ордон байгуулагдж үйдэн нээсэнд халуун байр хэрэгж байхаа нэлтгэв. Еврон засгорны намын хураан дээд шүүжээ Еврон засгорны тэргүүлэгч Аркин Туниас, Еврон засгорны намын хураан дээд шүүжээ Бингтоны улс төрийн гишүүн Хэжун Ю ордон нэгийн ёслол дуурлцав. Шинжаангийн хүйсгэлд цэргийн өдлөн ордон болвол Бүх цэрэг нь ангтгч мужин цэрэг нь төргөн систем нь хүйсгэл цэргийн явдлын урдан болох вэ гэд Шинжаангийн цэргийн төргөөс төрөвчлөн даачлан байгуулваа. Талбар урдын Шинжаангийн хүйсгэл нэх байлгадд төшгөлн намын Шинжаанд удирцсан зэвшдэ тэмцлийн түйк Шинжаан сууга цэрэг ангийн бутан байгуулалтын хөгжилтийн түйк Шинжаангийн Эртнава урчны цэргийн явдлын түйкийг төлөнгөгөр дэлгэн үзүүлж Шинжаан сууга цэрэг ангийн Шинжаангийн

хөгжүүлэн Шинжангийг хөгжүүлж, Кил хизгарыг Кычир хөгжүүлэн Сергалтыг бэхжүүлсэн гэрэл цатрынгоо гавьяа сэтгэлийг бэхтолоор дийлгэн үзүүлж. 2000 өнгөрөн жилээс нь арк төв засгийн баруун хизгарыг төлөвлөн зассан. Эх улсын нэгдлийг хамгаалсан Чүйкийг амилгаар туучваа. Чиншаожон байрны үгдэн зааж гаргасын Шинжан болвол Ятас нь аваад дүмдэд үлсэн нүлтэй үсгэрэн салж болшгүй нэг хэсэг мэн. Үйийн төв засгийн энгийн өргөнүүд нь нүлтэй үсгэрт нойд түшмэл тэмдэн байгуулмжийн дүрм хэрэгжүүлжээ. Цэрэг суулган сакан хамгаалж атар хаалбарлан кил хизгарыг бэхжүүлвэ. Шинжан чихи хүсгэлэн дурсамжаар бэлхэм энгшимлэг кэршороо байж Дүмнэд улсны өв хамт нам агыг хөөсгөлн тийк. Хөөсгөлн үйл явдал болн. Хөөсгөлн зэрэг санааг хацгалж. Үйвийн ардын кихт дүйнэр цэрэг зал насна ургалам халуун сэтгэлэг ба. Үйрэг хариуцлаг үйргэлээр нь намдан үнэнч шудрах байх. Улс гэрэн хамгаалх кил хизгарыг сакан хамгаалсан ирэх хуудсыг бичгэлсэн юм. Шинжангын хөөсгөлт цэргийн явдлын ордныг байгуулсан Хүйсгэлэн зэрэг санааг бадруулах, улсын батлан хамгаалалтын хэмжлийг гүнзгий харуулах, дүмдэдийн нүнсна хамтын цогцын нүзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэхтэй чихлэх вэгээд алс холын ач холбогдолтой юм. Шинжангын хүйсгэлд зэргийн явдлын урд нь Түйгар Эдгэг толдох, засагта тусалж кем хэмжлэг чихл чидэмжан гүйц бадруулж, хүйсгэлэн гэнэг сайнар уламжлан залгамжлах ариун урдам болж, Шилдэг уламжлалыг ихээр бадруулж, хөвсгөлн 90 алдарт уламжлал ба шилдэг суртлыг өргөлдлөөлжээ. Улсын хайрлах үзлэн хэмжлэн өлкөр зүлкэс 90 газар сайнар болж, цэрэг ангийн дарга дайрлагч болон альвинсна кадр голдон тэмнийг эх улсаан халуунаар хайрлах, кил хизгарта ажлан амьдрах, Шинжангаан бутан байгуулахдаг хөтлөн жолаад иж, таун гүлантайнтыг татралгүй нэмэгдүүлж, Бүгд энэ улсын батлан хамгаалалтын хэмжлэн бодтой үзмжийн жисгалан гадар сайнар болжээ. Бүх нийгмээр нь улсын батлан хамгаалалтад санаорхгоо, улсын батлан хамгаалалтыг халуунаар хайрлах, улсын батлан хамгаалалтыг бүтээн байгуулах, улсын батлан хамгаалалтыг хамгаалах гүйн зузаан өөр амьсгалыг бий болгож, Шинжангийн цэргийн явдлын түүг соёлын дамжуулган тавцан сайнар болжээ. Кил хизгарыг сакан хамгаалж, улсаан хамгаалсан амьдлыг үлгэрийг сайнар ярж. Улсдан зүтгэж цэрэгэн кичүрхөвжүүлэх цаг үйн цог живхайг дэлгэн үзүүлж, Шинжан сугаа цэрэгэнгэн дүр дүркийг дэлгэн үзүүлэх сарух сайнар болж. Хач жолом мэт бат бэг цэрэг засг, цэрэг ардын бэлхэмдэг бэхжүүлэн гөвжүүлж. Нийгэм журамт өдгэчилсэн Шинжангийг бутан байгуулах кичүргийхийн нийлмэл хүчийг нэгтрүүлэхийг хүсэж байна гэвэ. Ордныг нээснаас гору ёслол дурлсан кимс үзүлгийг төрнөөс бай. Шинжангын хүйсгэлтэй цэргийн явдлын урд нь гол цогцсон байрлах нэгтмэн тэгт өөрлж метр талбайтай байжээ. Улаан туг тэнгэр уулыг ийгүүлнэ гих. Дундад улсын эв хамт нам нь удирцон Шинжангын хүйсгэлтэй цэргийн явдлын түүх нь эндсэн үзүлэг ба артмнан хайрлах цэргэн хайрлах. Эгүрт Екулсинан халан өвөртгийг тусгас эдвэртэй үзүүлг гэхэд Шинжангын цэргэн чихл гадрын үйлг гэрин газаг тонуулыг дэлгэн зүйлсэн тусгас эдвэртэй үзүүлг нь орон зэргийг тохруулва. Хүйсгэлэн зэрэг санааг үүслөцүүлсэн түйхэн цэргэн явдлын түйхэн дурсгалтар зүйлс. Кимсэн сэтгэлэг хөдлөн хүйсгэлт баатарчт нь үлгэр мод. Сахс усна хайр сэтгэлэг гүйн зузаан цэргэн күрэлж Ардан хайрлсан аху байдлын Шинжангын их гадрын учин гэрэл гэлзэж. Оргилом халын сэтгэлгээр чирмэн тэмцэн хөйсгөл нэнгэрлдэг гүйн сэтгэлгээр тоочиж. Цэрэг ард бэлхэмдэн сэтгэл нэгдэж. Кил хизгар нь амар тогтныг хамтар хамгаалсан тэмцэлн ул мэрэг амьдлгаар тэмдэглсэн байна. Ордын эки юслаас өмнө Чэн Шаожан, эркин түний азнар Цэрэгангийн баатар жишээч нь нийтлэг жишээ. Ахмад нөхөр гэхэд гэр бүлэн гэсэн төлөөлөгчтэй уулзва. Гадин Кавин, Ванган, Барнбин дайлдана урна улс төрн ажлан хэлцсэ. Хүйр азамын цэргэн улс төрн ажлан хэлцсэн холугдалтай нөхөр. Шинжан сууга цэргэнгийн холугдалтай удартхан нөхөр болн дарг дайлдагчтэн төлөөлөгч. Баатар жишаачин нийтлэг жишээ. Ахмад нөхөр.

0: гэд гэр бүлэнсэн төлөөлөгч. Еврон засхуран болон Ürümch хотын холбогдлолтой нэгдсэн төлөөлөгч. Дутаадыг хамгаалах кадр цагда сургуулийн багш сурагчдын төлөөлөгч нар урд нь нэгээс ёслол уулзсан.
1: Шинжаг радио телесуран сурагчлагч Жан Ингийн медалсаар болвол Шинжагийн хөөсгөл цэргийн явдлын урд нь Ürümchгийн Тэнгэрүүл районы Чингян замын 137 дугаар номерт байх бэгэд 15,000 тэгш төрлийн метр талбайтай юм. Үзүүлгийн урд нь Элвэг Баялаг музейд хадгалж байгаа Түйкийн дурсгалц зүйлс, сурулж бич гэрэл зургаар дамжин Шинжагийн хөөсгөл цэргийн явдлын түйкийг бүх талаар дэлгэн үзүүлжээ. Шинжагийн хөөсгөл цэргийн явдлын урдныг нээсэн тус өдөр Шинжаанд суугаа цэрэг ангийн дарга дайлагчдын төлөөлөгч гээд Ürümchгийн Алюнсна кадр олон төмнө төлөөлөгч Төрн нөскө шугам замаар зүйлгийг нарин кинамга өсч, хөөсглийн үлгэрийг сонсч, хөөсглийн гэнийг уламжлан салгамжилва. Шинжаангийн цэргийн төргийн нэг цэрэг ангийн Ян Чун Келхтан. Бота бодис мод нэг нэг кэскэ хөөсгөл тэмцэл болон кил хизгаард сууж сакан хамгаалсан өнгөрснөй гайхамшигт явдалмуудын ВВ-ийн дарга дайлагчдын Шинжаанд ажиллана амьдарч, улстай хуй номер үзүүлсэн анхнаас өрөлд үүрэг хариуцлагыг амжилтгаар тэмдэглэжээ. Бидэн харснаасан хор, урдунд асаалж байгаа үнэн шударгуу байх хуй номер үзүүлгүй бат сагх зэрэг санааг Лендвигийн битэн байгуулт үүсэлцүүлж, өдөр дутмын боловсрол ба жижирлэг үүргийн дунд Ахмад Үйнгэсийн суртлаар баримжаалж, күчир бэрэгшлээс айхгүй, чанг шаардаж, Кил хызгарын сака хамгаалах хуйсхлын 20 алдарт уламжлал ба шилдэх суртлыг сайнар уламжлан салгамжилна гэвэ. Шинжаангийн хуйсхлт цэргийн явдлын урдандуу 1 үндэсн үзүүлэг, 2 тусгаа сэдэвт үзүүлэг, 1 тусгаа сэдэвт үзүүлгийн урныг гаргаж, 2 төмөн 3,000 өнгөрөх хувь иж урданд хадгалагдаж байгаа түүхийн тусгалт зүйлс, 1,500 өнгөрөх хувь сурулж бичг гэрэл сураг, Кеднарун кескин гол сэдэвт сийлмэл, тухайн үйн аху байдлыг сэргэн ярха, тусан бүдгийн зургийн гүдгүр сийлмэл сэрэг багтна. Үйна дотор, үндэсэн үзүүлгийн улан туг тэнгэр үүлийг гэйгүлнэ гэхэ, думнад усын эв хамтнамын удартсан, Шинжаангийн хуйсхулт цэргийн юблийн түйгар гол сэдэв болгэш. Намын Шинжаанд хуйсхулын тэмцлийг удартсан ба, шин думнад ус байгалгснаас нарка, Шинжаанд суга цэрэг ангийн дайчин анг, Ашлийн анг, Үйлдэрлүүлийн ангийн үйлдлэн бадруусан гэрэл сасрунгу өнгөрүүлтийг илрүүлвэ. Хоёр тусгаа сэдэвтэй үзүүлгийн тус бэр, арт түмнан хайрлах цэрган хайрлах ба, эгөрт экусинан халун өөрт гэхэр гол сэдэв болгож, тус бэр цэрэг ардын бүлкэмдлийн сунгдуг хэргэн жишээ болон, хань улс тан улсын үйас аваад чин улсын үй күртлэг Шинжаангийн цэргийн явдлын түйхийг ярсан байна. Шинжаангийн цэргийн чихэл газрын ойлго гэх тусгаа сэдэвтэй үзүүгийн орнын Шинжаангийн байгалийн газар зүй ба соёл иргэншлийн газар зүйн чихэл күчин зүйлтэй барилдуулан таван дигийн хараана дотомжаар дамжин Шинжаан Эртна Тургна замын чихэл зангалгын хэсэг ба нэг бүс нэг замын гол уран болсны хөвтгө дайлтх бодлогын байр суурийг илрүүлвэ. Ойлгосаар болвол Шинжаангийн хуйсгалт цэргийн явдлын урдныг кэмжүүлэн газараан чулуутай нээж Гэргийн хуурт үйдан хааж хамгаалалтын ажил хийж, хуулаар тогтаасан баяр дурсгал амралтын өдөртөө олон төмний кевин ёсоор клан амна. Бүлгэм нийт хуй кэмэн хар хурмын хамгаалагч гэх вичатын олон нийтийн дугаараар үрчлэн булзиж тойрон өсч юлна. Шинжаангийн хуйсгалт цэргийн явдлын урдна эрхлэгч Жаншу Бин таньцуулан хэлэхдэн. Урдандо тусгаа тушаал тайдвэрлэн ярагч авьяана замшдрыг тохируулж, Гэртэ сандал, буудал богцаанд хадгалуулах зэрэг ард документизүүлэх үйлчлэгийг үн төлөргөөр хангана. Улаараа нь урчлан булсаж тойрон өсөгт цөм зардал хураахгүй. Хөөшт гэрийн газака өргөн талбайд бас том келварын зэвшг тоноглын үйлчлэг гаргаж нийгмийн төрөг сургалын грант оруулах гэхэд килийн хамгаалалт 1-р фронт кэрч тойрон үйлчлэг кекийг үргэлжлэн акуулна гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телевизийн 90 хасан чимэн. Кедн өдрөөс нар мануурны альвагадар цэрэг ардын нөхөрлөл. Цэрган күрэлн мен сурху. Хүйсгэлн кэмжил зэрэг олын янс келварын кэллүүр өрнөлж, дүмнуд усан ардын чалалаг цэрэг байгал үхцэн 19 жил нэг байрлан нүхтэйж, цэрэг ардын зацуусна хайр сэтгэлгийг хамтар ярлсва. найамсарныг на цэрэг байгуулагдсан байрны өдөр нэмгэн дээрүүлжин шан цэргэн дүүг ханхнүлэн дуулж цэрэг ба уран нутгийн гүйэн зузаан хайр сэтгэлгийг илрүүл бай гэх дундад усан ардын чулаалаг цэрэг байгуулагдсан 99 жил нэг бэлгэлг хамтарсан үдэшлэгийг эрхэлж сууга гадрын зэвшт цагда килэн хамьярлд цэрэг нь албас бүгсдэн төлөөлөгч болон алуунсны олон төм нэгтэн кимд хуран цуглуурч гайхам цахн утхурлаг нь хамтарсан тоглолтоор нь гайхамшигт цэрэг ангидан кинтгэл дэвшүүлж цэрэг ардын сэтгэн нэгтэй байхыг хүчиг нэгтрүүлвэ. Бүхэл царангийн үдшилгийн хөвсгөлний 90 алдарт улам жил цэргийг кичр гүжүүлэхийн үүрэг хариуцлага цэрэг ард сэтгэл нэгтэй байхаар гол шугам болгож 10 хоёр судан тоглолтыг нарын сунган тоглож суугаадрын цэрэг ангийн үүрэг хариуцлагын үнэнч шударгуугаар гүйцэтгэж амар төвчнийг сакан хамгаалах оюун санааны дүрс байдлыг бих талаар илрүүлвэ. Дөрүлжин шанаа суугаал ард акрим айсан хэлхтэн манай суугаа гадрын дарга дайлагчид нь тайзантг цогж явха бадрунгу тоглоотыг үзээд сэтгэл дотроо нь маш өнгөшиж их сэтгэл хөдлөвэ. Яг тэдэн өдөр сөөгө бацсагч харамгүй хүнэмэр үзүүлснээс тэгээд бид на амар тухтан зул жиргалтай амьдрал өнгөрүүлж байна гэв. Цангжин хүйхэн өрөн засгшуулгын альва шанхут цэрэгэн күриалын мэн сурч эргэн өмч байдал болохгүй хөдөлвөрөөр нүүлж суугаа гадрын цэрэг ангийн дарга дайлагч цэрэг нь албас буусан ахмуу цэрэг болон харгалзах дүйшаанд амьдралын хэрэгсэл болон байрны өдөр нь мэнчил хөргөв. Цангжи хотын даашич болгосон 8-1 цэрэг байгуулагдсан байрыг бэлгэлэх намын байгуулалтыг холбоолн байгуулах гол сэдэвт хөдөлвөрөөр нүүлвэ. Цэрэг нь албас буусан 30 төлөөлөгч болон нийгмийн төргийн кадр голн төм гайхам цахан утгуурлагын тоглолтыг хамтар сонорхож бих усан шилдэг намын явдлын ажилт нь сүүечнэ тухайн царингийн ухаарлын архыг сонсож олныг орн нутгийн хажаахгүй нийгмийн хөгжилд үйлчлэгэн дунд шинэ зүтгэлчэр мал гаргаж шинэ амжилт битэмж гаргахдаа өрөмшүүлэн зөргжүүлвэ. Цэрэг нь албас буусан линж шангилахтан би нэг цэрэг нь албан нас буусан цэрэг хүн болсноо хэвд лапта цэрэг ангийн 90 алдарт улам жил ам баатруулж ширман ажилж орн нутгийн хажаахгүй битэм байгуулалт эврэн нэг хүү гүшин чидлааны өргөнө гэв. Бүкүсэн шилдэг намын явдлын ажилтан цангжин сүйчин сан дурны үйлчлэгэн ажилтан нөтөн намын нүрийн шүүж сүйчин хэлхтэн. Бидний аливаа төрлийн сэтгэлийг дулаацуулах үйлчлэгэн гөдлөрийг үргэлжлэн өрнүүлж манай цэрэг нь алуу хааж байгаа цэрэг ба цэрэг нь алуус нь бүгсдийг сэтгэл тавин хайр сэтгэлэг тагаар санаорк нь халамжилан хайрлаж бүх нийгэмд цэрэг нь ардан хайрлах, ардын цэрэг анхүрэлх, цэрэг ард хамтар байгуулан нэгэрэн хүмсчиг дотно байх сайн сахны уурамсхлыг бий болгоно гэв. 7-р сарын 30-ны өдөр Кчахутын Чэннэн зил гудамж Харатурнанын цэрэг нь албан нас бүгсдэг зохион байгуулж хүйсхэлн ул мэрийг хайж цэрэгмнэ мэнчнэрэн игүрт хадгалья гэх гол сэдэвт төөр нөсгөө гэдлүрийг өрнүүлвэ. Ахмад цэргмүүд сууга гадрын цэрэг ангийн намын түйкэн ордон болон Күсана Мозад гүрч. Түйкэн гэрэл зүргийн үсгэлэн түйкэн дурсгулт зүйлсмүүдийн эмн гайхамшигт 10 сарыг тагны эргцүүлж хүйсгэлэн дурсамжаас эргэлгэн өргөжлөх гүчиг болж. Ахмад баатарчд эрхэм дээд хүндгэлэн дэвшүүлвэ. Цэрэг нь албас буусан мамат имэн гэлхтэн. Намын түйкэн ордонд хуучин ид бэдэс хуучин гэрэл зүрэнгүүдийг үзэж ахмад цэргмүүдийн тэнцэлн үлгэрийг сонсож хүйсгэлн 90 алдарт улам жилба шилдэг суртлыг үеийн үед улам жилэн залгамжлахыг гүнзгэйлгэ. Цэрэг нь алан нас буусан боловч цэрэгмэн мэнч нэрэн үргэлжилэн хадгалж үргэлжилэн цэрэгмэн суртлыг баримтлж хүйсгэлн зөрг санаа гуламжилэн залгамжилж хөөштэн амьдрал ба ажлын дундан лавдунар ширман үргэлж үүрэг хариуцлаган бат үүргэлнэ гэв.
1: Шинжаанг радио телескуранч маань 1-р сараас 6-р сар хүртэл Шинжаангийн улан усын засмал замын зөөлт комиссийн анхаарлыг татсан амжилт бүтэмжийн хууцыг тушааж анч тимба барана зөөлтийн хэмжээ цөм 120% даусан нэмэгдлийг бийдүүлж Шинжаангийн Азия Европа шидер алтын нептер ксан болсны хөвтгэ

0: Төрөлн тархах нөлөөлөх чидэр үргэлжлэн чангарва. Дээр хагас жилд Жемнай бомтын олон нусын засмал замын зөвлөлтийн Айнштейн зөвлөлтийн хэмжээ 5 төмөн 4400 км удаад хөрч адил хугацаанаас 184 хуваар нэмэгджээ. Килэр орж гарах Айнштейн дотор төрөл саднаа иргэн өсгөө худалдаа кэхэ сугаасга Айншт гол байрыг эзэлжээ. Аркин хав сайрам болвол Жемнай шана олон нусын засмал замын Айнштейн зугааслын ээлж анаа машин дэргэнэ жолооч болно. Тэр сургалжлуушд келхтэн. Машин дэргэндээ өдөр бүр Айншт дүүртэл сууж, саадгуа нептерг замтай болохоор бомтар өнгөрөх үр бүтэмж дээр юм гэвэ. Жемнай бомту идэшин тус, өөс тэж авир, көлдайж хадгалсан шин сургуу усна гаралт сэрг, тау нэхтөөрлийн таварыг газаадас оруулах ба, зэмс идэшин уга газаад гаргахты тусга зан тогтасан бомтын кэр кемтай байж. Сөлж агар 24 цаг үрчлүн эрэмшин мэдвэлх сэрг, дулан зүйлийн дөхмэ зүйлг арах кемжаг кэргжүүлхар дамжан, Олон нусын барана зөвлөлтийн машин дэргэнэ гар гүйцэтгэл битээх цагийг 90 секундын дотор болгон ахартахва. Дээр хагас жилд бомтын киллер урж гарсан олон нусын барана зөвлөлтийн машин тэргэн 8053 тэрэг удаад хөрч барана зөвлөлтийн кемжа 8 төмөн 3800 тоннад хөрч адил хугацаанд касы 123 хуваар нэмэгдвэ. Памрын өндөрлөкт байгаа хөмчрап бомчг адилхан халамжлан баталж Кил алсасын арилжаа худалдаа гэхэд кил алсасын зугаацлын бомтын бомтар өнгөрөөлгөө үлсүц үргэлжлэн нэмтгийг дайчилва. Дээр хагас жилд тус бомт нийт 2 төмөн 5000 өнгөрөө күмэн удаана килар урж гарах күмс гэхэд 5700 өнгөрөө тэрэг удаана зам харилцаа зөвлөлтийн багчиг шилгэн байцаан өнгөрүүлж нийт 42 улс ба газар орны айнчт эндээс килар урж гарсан байна. Пакистанаа зугаасгч Хамза келхтэн. Домнод устой эрхтэй маш төхөн болж, явах тутам сайжирж байна гэвэ. Энэ жилийн 1-р сараас 6-р сар хүртэл Бекорна олон нусын засам замын Айнштейн зөвлөлтийн кемжээ 94 төмөн 6700 км удаа төгөрч, адил хугацаанд касы 123 цаг 6 хуваар нэмэгдвэ. Барана зөвлөлтийн кемжээ 838 төмөн 2500 тонна төгөрч, Адил хугацаанд касы 122 цаг 7 хуваар нэмэгдэж, Бекорна килар урж гарсан машин тэргэн 75 төмөн өнгөрөө тэргүдэд хүрчээ. Иран засгуурна зам харилцаа зөвлөлтийн тэнкмийн зөвлөлтийн нүүшлэгэний газрын дэд дарга Шиян Чүн келхтэн. Кил алсасан засмал замын зөвлөлтийн дөхмө зөвлөх кэр кемжаг улам нэг алхам дээгшлүүлж, засмал замын бомт болон харьяат газарт шүд нэвтрхийг уйлдуулах зэрэг боловсронгуй хэлбэрийг дэлгэрүүлэн Олон нусын засмал замын зөвлөлтийн тэрэг жолоодох зөв шаарлын үнэмлэгийг электрон чулгийг төрөгтгөн акуулж, нэг дээр хэр хэмжээтэй газаатай чулаад уулсахтуу күш нэмэрлэнэ гэвэ.
1: Шинянгийн радио телесхранч мэн. Энэ жилийн дээр хагасчлалд алгуул намна боомтын хилар оруулсан амбада 97.8 мянган тоннад гэрч, адил хугацаанд касы 97 цаг 5 хуваар нэмэгдэж, Ерөнчин боомтон сакрганы бүк боомтон орны килар гуруулсан амбудана барана зөвлөлтөн гэмжэна зууна жирин өнгөрөх үйг эзэлж орумсан амбудаг хазадасы оруулху гол боомтон байр сүйрэг тогтунар эзэлвэ. Дуладгур сарын 30 өдөр алгул намна боомтон бара солж ачхы көмөрөгдө. Орсос ирсэн некеск ванду бүрцгэгэ тэргнасы буулгаж болва. Одо алгул намны боомтон сакрганы харьяат орнд килар оруулха амбулана заан тогтасн кинн хамирх талбар гадрас нийт дээрви гаргаж уутлсан амбуда сул савлсан амбуда гэ байсан шилг гажлиг зэргэр күлэн авч болно. Бүрэн төгөлдөр хатуу тунгиг иж бэрэлдүүлсэн барана зөвлөлтийн хэмжээ тэргэн нэмэгдэлд сүйрэг батгаж өгвэ. Шинянгын Айнрин нэрмэштэй олон улсын барана зөвлөлтөнд урлан гүйцэтгэх хязгаарт компанийг нь бомт мэдүүлэх гэлсэн Закарла Ян Мин келхтэн. Бидэн голд тежавртө хэргэлгэ арва ванду бүрцэх болно. Ямагын үр зэрэг амбутана төрлөн барааг газадасы оруулахд тухайн ажлыг урлан гүйцэтгэж байна. Нэдэн жилдээ харьцуулбал манай газадасы оруулах хэмжээ 130% орчмоор нэмэгдэв. Бидэнд өгсөн хамгийн шууд төрөлд болвол даруй боомтор өнгөрхөн нэг төргөн явцын нэг өргөжтэй болва гэвэ. Улсын намбадагийн килаар уруулгатуу заан тогтоосон буун

0: болсноо гэвдэ. Алгуул намда болонтой орон байр гэхэд тэрэн бодлого нь давгдсан давуулах тань хэвшгэлэн нэвтрэх зам нь үйлдэл шидрийг гүйцэлэрүүлжээ. Улсын дотоод нь амбуда тус боловсруулах ажаглалд тогтвортой байгаад найдвартай түйка материалын батлан хангаж байна. Зөвлөн ирүүлсэн амбудайн төвлөрөнг шилжүүлэн зөвлөг шаардлагаар тэргэн байх онцлогтой чиглүүлэн алгуул намна боомтон закрга урдар бараа гарган ач дарайн байцалт нь үрдэн гэквилак дөхөн гэлбарыг хэрэгжүүлжээ. Аль нэг хэсэг барганы боомт байх цагийг 5-7 өдөр болгон ахардах гэж боомтор өнгөрөх зардлыг 180 хүй шахуугаар арвилжээ. Бараа уалах талбар газрын дараасыг битэмжтэй намд уулга. Үүнээ хамт туршилтын тасгийн ойнчилсан системдэд үшгэлэн кэргэж байцаалга акцийг дамжуулах Ердөнгийг хариуд усахгүй бих явцын Цүлжанд гээ бүтэ цагаргийг биенүүлжээ. Байцаа шилхэг цагийг 130% өнгөрөөгээр ахардах ба. Алгуул намна амбуданаа сакарганаа төмөр замын байцаа шилхэг салаан дээд даргал лиг удун хэлэгтэн. Бидэн ажахлуулан газаадаас уруулахыг хэрэгцээ шаардлагыг өрчлөн нөөлгэж Темир замын газаадаас уруулах амбуданд чиглүүлэн боомт мэдүүлэх баримтыг урдар кинэн байцааж байцаан шилгэж амбудаг төргөн боомтор өнгөрүүлэхийг баталж байна гэв.
1: Шинжаангийн радио телевизийн сурагжуулагч Люкагийн медиасаар болвол 7-р сарын 29-ны өдрөөс 30-ны өдөр хүртэл Дөмнөл улсын Шинжаан, Тажикстана, Таварын Үсгэлийн цугдран гэхэд Ажахдуулын Ажаху Аралжана суулсана хурал Тажикстана нийслэл Душан байд кегтвэ. Тосудана Үсгэлийн цугдрааныг Дөмнөл улсын Шинжаангийн Аралжаг акулах зөвлөл болон Тажикстана үйлдвэр худалдааны хурлаас хамтран голлон эрхэлвэ. Дөмнөл улсын Шинжаан болон Тажикстана засгийн нурдан ба ажахдуулын төлөөлөгч Тажикстанд байгаа Дөмнөдийн Көрөнгийн ажахдуулын төлөөлөгч нийтээ 150 өнгөрөө күмэн нэг тэнхэм цугларч көгжилтийг хамтар сүйгчилвэ. Үсгэлийн дурлсан ажахлуул тоноглол үйлдэн гэхэ барилг барих гэхэд материал, китэд эмлэг, төвөн нэхмэл, соёлын үйлчлэг зэрэг хүрээг хамарсан байна. Шинжаангийн Тай Тун Юан нэрэмшдэ барилгын материалын хязгаарт хайлсрууд компанийн Дэди Еринка Закрыл, Хэ Ю Көлүрийн тухайн царамдэ, Тажикстана олон ажахлуулын хариуцлагатанда гүнзгаа сулулсан байна. Тэр сурагжлагчд гэлэхтэн, Ажахлуул гэхээс зах дэлгүрийн үсрийг ойлгохыг багтаасан буттай газартын кэрш эргэн явж байдал ойлгох гэр дамжин манай эхнээ ба сүйэлчийн гохзаана сарим ажахлуул гэхэд хангалган келкасыг нэрлэг унамштагаар задалж манай эндгүй ажал төрлийн шоран ажлын материалын хэрэгцээ шаардлагын далд күчин маш асруу их байхыг олж мэдвэ гэвэ. Шинжаангийн Аралжааг акулах зөвлийн үсгүлэнгийн келсний хариуцлагат нь Шэжүн Ли илэрхийлэхтэн Тосудана үсгэлэнгийн цугдраанд засгийн нурдан ба ажахлуулыг дээр бүтэмжтэй шүд нарлаг унамштайгаар залгуулдуулах хангалах хэрэгцээнаас суулсанаа тавсангийг байгуулж Шинжаангийн ажахлуулын газаран гарах газаадын хөрөнгөний эквайлгийг оруулж авчрахыг уламныг алхам акула. Тажикстана ажахлуул Дөмнөл улсын Шинжаангийн тоногдол машин механик барилгын битэн байгуулалт Бузар усыг шийдрүүлэх зэрэг Курандик төрөзөлд чанг хамтрал санаа санамжтай байхад илтгэж, Дөмнөд улсын Шинжаангийн ажахлуулын техник мэрэгжлийн буттай күчин үйлхнэ чинэр чинсаба төрөзөлийн келбарэгчгэ дээд хэмжээгээр клан таньж байна. Дараалхамд Шинжаангийн Аралжааг акулах зөвлөл тухайн газрын зах дэлгүүрийн көгжилтийн хэрэгцээ шаардлагатай үргэлжлэн залгуулдуулж, хоёр газрын нарлаг унамштайгаар хамтруулсахд бүх талын үйлчлэг хангаж, Шинжаангийн ажахлуулын газаад гарч сакаалга олох Зах дэлгүүрийн өргөтгөгтө гүш нэмрэлнэ гэв.
0: Шинжаангийн радио телевизийн нэрнгэлсэнч маань. Одоо манурны альва газар нэг хэсэг соёл зугаацлын төрөл зүйлийг төрөлтгөн байгуулжээ. Зугаацлын үйлдэхэн ба эзэгнэлтийн хэлбэрийг байлгуулна. Соёл зугаацлын гүнзгий уусулсан хөвчгийг авахгүйж зугаацчдад нэг сан зугаацсан атх бийч ойлголт хангаж байна. Одоо Монгол Крашана Арынзан Күлгін зугаатсалын сойлын Кралынгін адуна сойлын дэлгін үзүлчі бейчсін өлгі төйін бүтән байгылултын төрілзүйл яг лабдунар ахуулыг дейж байна. Тусу төрілзүйлін ерінгайк оруулултын хоэр дүңшір гурд мэнгін төмінд өргі болху егэд барлығын талвайын нэг төмін дола мэнгін гурунз нэнгір текст өрлз мэтэр байжи. Голду адуна сойлын гол бейчилін өлгі төв. Ижбирцын дахылды тонық төкірін шикада зурганзын

0: 21 өдөр гол цогцон ороог битэмжүүлнэ гэвэн. Энгэс хугацаанд Ерөнхий эквивалентын 9500 тэмдэг өргөн савалхууд нь аршаны үзмжин орно, сүйр тоног төхрөмжийг дээшдүүлэх битам байгуулалтын төрөлзөл шүвдэлт нь шатдан урва. Тус төрөлзөлд үзмжин орно, зам тактыг өөрчлөх, зугаацчдын үйлчилгээний төв, ончор мартын тэрэг зогсоох зэрэг байрлах багтэж, үзмжин орно хатуу тонгийн хэрэлцгүй талыг нэвхрүүлж, бараг салдаар 10-р сараас өмнө бүх талаар барилгын ажлыг дуусгаж ашиглалтад оруулна. Савал хотын соёл радио телевизийн зугаацтан товчлон дэд дарга Лив Хуан хэлэхдээ тус төрөлзөлийг бүх талаар ашиглалтад оруулснаа дараа үзмжин орно сүйр тоног төхрөмжийг төгөлдөржүүлэх, иж бүрдүүлэхэд тоног төхрөмжийг найрлагжуулах, зугаацны үйлчилгээг ардд өхөн мэзүүлэх болгон бүх талаар дэстэйвшүүлж, савалын ашана зугаацлын нэрнах үүдсийг улам нэг алхам алдаршуулахын хамт Мужин замын 1-1 дугаар засмын зам дах үгэн соёл зугаацны эх байлгийг битэмжтэй хол вэж, бүх горон мөсөн зугаацны хөвжүүлтэн хөдөлгөгч энергийг хөвж ана гэвэн. Зугаацлын төвтөр хот болснах үед, Ерөмч хотын нэгэсг голдлогт соёл зугаацлын төрөлзөлөн битэм байгуулалтыг төрөгт хийж, соёл зугаацны аж үйлсийг нэг өдрийн хэлбэр нь төргөн төөрөн зугаацхас гүнзгээ бийчэн ойлгохгүй, бүх горон мөсөөр хөвч зугаацх зүгийг хэлбэрийг нь хөвөрүүлвэ. Одоо Шинжангын Мингжээ зэл, Чхума 1-р номертө соёлын битэйл чийлэх нөхөрэлэн зэрэг 5 онцлогтой зэлийг яг Еврон цосхорны дэсэн зугаацсан сэдвцэн зэл болгон чирмэн юус гэж байна. Ерөмчийн их баатарын явган зэл нь 2-р хугацаана Жан Лайчхан соёл худалдаа зугаацсан ерөнхийлсэн цогцыг дэс твшүүлжээ. Амтидана зэл Шилү Хуашаан гудамж Тяньшин зэрэг 3-2 кэскийг бий болгож, 24 цагаар эзэгнэлт хийх хотын цөөгөн зугаацлан гадар зүйлгэн бэлэгт эмлэг болсон байна. Ерөнхий хотын соёл радио телеспа зугаацлан товчлон ажилсан хөгжилтэн салаан ажилтан Шаания Сейт гэлхтэн. Энэ жил бүх хотоор 104 соёл зугаацлан төрөлцөлийг ухаалан төлөвлөж, Ерөнхий эквивалентын 500 дүншир төргөөс давбаа. Бид нь Жуянжи зэлгэн соёл зугаацсан зэл Шингяо 2040 гэх тооцолсон соёлын битэйлж сэтгэмжин хөрэлэн уран зэрэг төрөлзөлийн битэм байгуулалтыг голдлох тахгүйлж. Ерөмчийн соёл зугаацсан эзэнтэн хэлбэрийг улам нэг алхам байлгуулж. Клан авахгүй чидвэр болон гэргэлгана чилимжин десан дээшдүүлж, бүх Шинжангын альмын нэсна олон төвөн болон улсын дотоод газраатын зугаацчд сайнаар үйлчлэх ба залгалдаа хийнэ гэвэн.
1: Шинжан болвол сайхан газар. Шинжангийн радио телевизийн ерөнхийлсэн чимээн дэлгэр сунаа уулруулдөө Манорна Алва газрын гоё сайхан байгалийн өнгөсөмжин Алва газрын зугаасчдыг араарасан хөрүүлсэн ирж, үсэн сайхан Шинжангаар таата зугаасхад татаж байна. Ташхургана тажиг Эврон засах шинд, Ковак хизгарын үзөгтөхгөө, жин цав танай шивэрлэг газар, өндөр сүрлэг мустаг оргул, цэнкэр цагаан өнгөр алгалсан, байшаахуу нүр зэрэг элүг байлаг байгалийн үзөмжин, зугаасан натхар ирсэн Алва газрын зугаасчдын сэтгэлэг татаж салж ядмар болгоно. Хнана зугаасгч шүүха үйг хэлэхтэн. Ташгурган шиан далаан төвшнаас нэлээд өндөр, нэлээд сэрэн байна. Бас нэг нь ташгурган шианд маш олон үзмжин цэгтэй. Даруу бүсүүд газарт олж өсөхгүй үзмжин цэг болно. Маш өөрмөс байна. Би цөмиг нь найжин багтаан юулва гэвэ. Текст шианд байх харзуугийн тал нутгийн аршин уран мэт гой сайхан байж, Номын нугаан тал нутгийн Кевис Мит дэлгэгдэж, сүрг сүрг үхэр хөн тавтаахан идэшилнэ. Малчда ажна көлөг үнж наран царан сүлжилдэн тал нутгт дүүдэн хашгархы дүн цуурадна. Цас дуул үйлэн дала номын нугаан өвсөн мал сүрг зэргийн сүр жихланты гайхам сайхан эвх мүзургийг бэрүүлдөөлж. Энгэс хугацаанд хар зогийн олон усын амахугийн зугаслын орна зугаслыштыг кулан авах кемжа түрүгнэр нэмэгдэж, Үзмжийн норон амахуугийн машин дээрх зогсоох байрыг шинээс нэмж, шин энергийн цахалгаа цэглэглэх бах нь нэмж өксөрн, бүх орондоо 5G докаг бүх талар хамруулахыг биелүүлвэ. Үүн

0: Хамт Сүлжаагаар цаг хугаан үрчлэн болсох уу? Үнэмнэл ширвэж Кураланд орохыг хэрэгжүүлж, зугаасчдын мөрлөх цагийг бүтэмжтэйгээр ахартах уу? Жансугийн зугаасгч Жин Шюанин Келхтэн. Үнээр маш сайхан нэг зугаасрын нэртэй газар байна. Өссөн сайхан Шинжаангийн үнээр хоосон нэртэй дүү биш байна гэвэ. Суна дэлгэр улруулд бус нурын номын дулгаан налийн цэнхэрдэж, сэрэн салхин сэрсэр үлааж, эргэдэг хулсан найхалсан төдөлж, усна шоуд дүүлэн нисч нуурын үзмж ба амаахугийн нугаан өнг солуулсан гайхам сайхан зуна өдрийн эвхмэн сүргийг сүргүүлнэ. Цөөхмөс сугаасгчтө хурдан онгцт сууж нуур дээгүр давхан сугаасан наадна. Сугаасгч номын кялхтайн хурдан онгцт сууж маш баяртай наадж маш тааламжтай санагдва гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн сургуулжлагч Таншвэ Чан нэмгэрэн медальсаар болвол Шинжангийн цаг үрэн төвчөө зугаалм ойнд гээд цаг үрэн үйлчилгээ нэг гүнзгий уусулцул ингэ төрөтгөн авахгүй бижээ. Шужан жидагийг цаг үрэн ойнлог асуулт хариултан багажийг бий болгож олон нийтэн аль төрлийн цаг үрэн үйлчилгээ нэг сүрэг зангийг уулж мэдгэд нэг дөхн төргөн арг зам хангаж цаг үрэн үйлчилгээ нь ойнсон зүгээ дэс дэвшгэдэг хүч нэмэрл бай. Шужан жидагийг цаг үрэн ойнлог асуулт хариултан багаж энэ зухамн ойнлог нь мэрэглэдэ түшгэлэн бихшинган их кемжана цаг үрэн ажиглалтны их байлгийг нээлүүлж цаг үрэн тоо баримтыг ойнлог архайх автор бүртг харьцуулан садлахыг бийлүүлнэ. Шинжангийн цаг үрэн сүрэг зангийн төв, Шинжангийн цаг үрэн дансын өвчмөрлөн ордно системийн хөгжилтэн тасгийн эрхлэгч Ли Ачао танилцуулан ялгатана. Бүх Шинжангийн кепчантхи ямар нэг уран байран цаг үрэн боттой байдлын тоо баримтыг хангаж чадах вэ гэдэг. Түүхэн адил хугацааны ажиглалтын тоо баримт ба ямар нэг хэсэг хугацааны бүртгэлийн хэмжигдэл, түүлийн хэмжигдэл зэргийг харьцуулж угна. Олон нийтийн хэрэглэгчд тусгай мэрэгдлийн нэр том ягийг хэрэглэхгүйгээр даруй байцан лавж болно гэвэ. Кимсн өдөр тутмын үргэлж ярдэг их гэлн солилцсон үйлдэлсгэд тавцсан гэж хэлэн шуужан жидагийг цаг үрэн ойнлог асуулт хариултан багж энэ аль төрлийн цаг үрэн тоо баримтын көмөргийг нэвтрүүлж тоо баримтыг шилжүүлэн авах уу бодлогын задлалт гэхийг нэг л дарвчар товчт нь биелүүлж олон төрлийн үйлдвэрлэл амьдрал болон гамшигас сэргэлж гамшигыг басгад нэн нарлаг гомшта цаг үрэн сүрэг зангийн тулгарлан гана. Шинангын цаг үрэн сүрэг зангийн төв, Шинангын цаг үрэн дансын өвмөр нордно дэд эрхлэгч Хэ Фан танилцуулан ялгатана. Шужан жидагийг цаг үрэн ойнлог асуулт хариултан багж бас тоо баримтын их байлгийг өргөлжлөн өргөтгэж Кэв Сагрыг үе солигдуулан шилдэгжүүлж тоочлсон шинжил ухаан техник мэрэгдлээр Шинжангийн цаг үрэн эдгээрчлэлтэн батамжин чадварыг дээшлүүлэх болно. Одогтл Шужан жидагийг цаг үрэн ойнлог асуулт хариултан багж байдсан ловлох үр битэмжийг 10 дахнаас дээш нэмэгдүүлж онмуштай байх хэмжээ нь 195 байсан ба дараалхамд бидэн бас үргэлжлэн олон нийтийн хэрэглэгчдэн анхаарч байгаа урчлын медалх ба урчлын сэрэмтлэг гамшгийг нийтэн байцаах кодач ахуд үйлчлэх зэрэг тоо баримтыг залган оруулж Кэп загурын цаг үрэн тусгай мэрэгжлийн тухай ойлгож хэлбэрийг шилжүүлнэ. Тоо баримтыг байцаахаас аваад төсөл гаргах дээшлэлтэй болохыг алх малмаар биелүүлнэ гэвэ.
0: Шинжаг радио телесуранч маань зуна удрал урснаас нар тогсон шана шаа болгсон 40 Цэлс градусаас дээш өргөлжүүлсэн бөгөөд тогтвортой хуурай их халуун өөр амьсгалдаан түшиглэн их гэмжана лазын худалдаачдыг энд ирж лазан ээж хагсаахт татаж байна. Өөр амьсгалын ашигтай нөхцлээс болж бэ болсон ээж хагсаах аж ахуйн тохон газрын олон төмнөг дайшлан ажил олгож урлагыг нэмэгдүүлж байна. Дулгуур сарын 31-ний өдөр сүрж өгч тогсон шана шаа болгосна найхул тосхна лаз ээж хагсаах тохон царамт гөрхтөө улааж боловсорсон лаз газар болгоноор дэлгэгдэж тосхнаард эмх тараатагаар ажлан хуваарилж лазыг хуан илхэг төлрүүлэн хагсаахаар яарлана. Корол хотоос ирсэн лазын худалдаач нь Майрдан Махмуд сүржлүүлж гэлхтэн. Бидэн жил болгон лазан корлаас тогсон зөөрлөн авчирж ээж хагсаана. Эндхийн өөр аимсгал маш халуун болохоор ээж хагсаахт маш сайн юм. Тогсноо заскын дурдан чигээ бидний Икард дэмжиж, бидэнд хаус руу ажилчин ба ээж хагсаах талуур газар хайж өгвө. Өнгөрснөө гэрхтэ, тогсноо заскын дурднаас бидэнд 500 төгрөг ажилчин хайж өгвө гэвэ. Улаан өнгөр чимглэгдсэн ээж хагсаах талуурын Кёдо тосхны өөрмс үзмжийн бүс болсноор барахгүй, бас олон төмнөд дайшлан өөр эргандын ажил уулгаж, орлогыг нэмэгдүүлэн баяжуулах улаан өнгөд эрдэнэсийн сан болва. Тохон газрын тосхны ард Лас Кёдрүүлэн хагсаах Хуан Илхг савлан нуудлах зэрэг ажилд оролцож, өдөр бүрийн дүмдэгч орлогын хуурсан төгрөг орчин байж, төлмөрс нанаан кирар кёдс олгомж олж, үлүү төлмөрлөвөл үлүү олно. Энэ жил 43 настай найхул тосхны ард Касят турсан бол дару ашгүртгч нэгэн болно. Тэр сургуульчд келхтэн. Бидэн нэг талар ажиллаж, нэг талаараа нь гэрийн кэмсэн харгалзаж бас мөнгөлж байна гэвэ. Тогсон шанаа шаа болгосна ардын заскын нурна дэд дарга мархаба муй боли илэрхайлхтэн. Заскын нурнаас ээж хагсаах талуур газрын хамьяралтыг үргэлжлэн дүрмжилж, ажилчин хэрэглэгийг шилжүүлэн тохируулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, худалдаачдын ажилчин хэрэглэгийг хэрэгсэл шаардлагыг санаачлагаасаа залгуулдуулж, тус газрын хөдөлмөрийн хүчнийг найрлаг оновчтойгоор танилцуулж, газаагаас ирсэн худалдаачд сайнар үйлчлэхээр барахгүй, бас өөр амьсгалын ашгаар тус газрын нэн олон тосхны ард ашгиртайна. Дараалхамд бидэн хатаасан ласыг Хуан Илхг бодлог боловсруулах ажилчин хэлхасыг утгаж, ээж хагсаах ажилчин дис дэвшгийг акуулж, тосхны хамтрын аж ахуйг ихтгэж, Кёдо тосхны цэцгэлүүлэн хөгжилгүй ажилчин үндэс суурийг бэхжүүлнэ гэв.
2: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаанг төсөлсөн уул мөр.
1: Шинжаангийн радио телесурааныч маань Фужамужин нэгд охот Лунян хотын Шинжаанг туслах эмэмлэгэн тусгаа мэрэгжилдэд. Тус биеийн давулган бадруулж хөөд бишааны хавтрын эмэмлэгэн үйлчилгээ на кирк хэмжээг дээгшүүлэн тухайн гадрын олон төмнөг гэрин хажууд шилдэг эмэмлэгэн үйлчилгээг хөт чадах болгоо. Шидр хот бишэнэ ирэнг эмнэлгэн хураан ардын эмнэлгэн хураан хуайр эмнэлгэн хураад. Фужамужин нэгд охотас ирсэн Шинжаанг туслах нэднас халаан тусга мэрэгжилтэн Ван Ичин өндөр наста сүйр өвчин давгдсан цагаан цэсгэн олон өвчтөд амжилтаа мессасл гэж. Агархан хугацаан уян хатан чинтэгээр Шинжаангийн туслах тусга мэрэгжилтэн болснах үед Ван Ичин Фужана нүдна салан оншлын нэмдэг мэрэгжил болон бичилж шархан мессаслын туршлагыг хутбий давчирж, тухайн газрыг хавсарн найрлан будлианта нүдэн өвчийг оншлын нэмдэг кирк хэмжээг дээгшлүүлж. Ван Ичин хэлэхтэн. Би эмэмлэг шинжил ухааны судалгаан заан сургуультан гурван талаар ажил өрнүүлж, байнгын суухан нүдна салан эмэмлэг бэлгэмэг чирмэн байгуулна гэв. Хот бишэнэ ирэнг эмнэлгийн хураан ардын эмнэлгийн хураан хуайр эмнэлгийн хураан нүдэн чикэн хамар хоолан салан эмч жаудан дан гэлхтэн Шинжаангийн туслах тусгаа мэрэгжилтэн хэрж ирээд багшаас шат дахуулын нэг нэгээр зааж өгвө. Бидэнд нэг дүрмсэн уншлын нэмкий явцыг зааж бидна Кирлцко талыг нөхгөрүүлж биднийг бэхшэн артэмд нэг санаар үйлчлэх болгоо гэвэ. Ардгор кэскэн Фужамужин Лунян хот нэгд хотын Шинжаанг туслах эмчнийд 9 гүн байж. Шинжаанг туслах цаг хугацаанд нэг хагас жил болно. Нэгд хот бас ахар хугацаанд уян хатны шинэртэйгээр Шинжаангийн туслах 5 тусга мэрэгжилтнийг томилж, 3 сарын хугацаатаа нарилаг оновчтойгоор хавсрын туслах ажил өрнүүлвэ. Шинжаангийн туслах тусга мэрэгжилтэд Оншлын нэмкийн үйлчлэг өрнүүлсэн хамт бас шинжилгээний салаа хамтар байгуулах мэрэгжлэр хавсрын давхуулгаар дамжин эмнэлгийн хураан тусга салаан оншлын нэмкийн чидвэрийг чангадах гэдэг хүч нэмэрлэв. Хот бишэнэ ерөнх эмнэлгийн хураан намын хураан гэшүүн Жоужин хэлэхтэн. Хот бишэнэ ерөнх эмнэлгийн хураа олон зүйн арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн Шинжаангд туслах чинэр сайтын эквайлгийг сайнаар хэрэгжилж Эмчилгээний Шинжаангийн туслах тусгай мэрэгжилттэйг зохион байгуулна. Үндсэн шат буулганд тэр нь албан журмын эмчилэг гэх. Ажлын нөлөөний өвчнийг кинэн хэмжих. Эрүүл мэндийн ухаарлд хэмжилт гэх ажил өрнүүлвэ. Шинжангын туслах тусгай мэрэгжилтэд багш шат дахуулах, тухайлсан ажлын боловсруулалт хийх, шинжилгээний салааг хамтар байгуулахар дамжин, төрийн оншлын нэмэгдлийг ойлгох нь олон нийтийн эрүүл хамгааллын мэрэгжлийг манай шанд үлдээж, тэтгэгийг тэнхэрлэх зэрэг хөрөөрхийг биелүүлж, шана хэвчэнэ эмэмлэгний хөрөлцгөө талыг тасралтгүй нөхрүүлвэг юм.
0: Шинжангын радио телесуран сурагчлагч Жанг Нингийн медаль сар болвол Порталын Монгол эрүүл засагчдын Монгол үндэстний хатхамлын төрөл зүйн бодисон бол соёлын өвийн төлөөлөгч нартай уламжлан салгамжлагч Оюн Жиргал хатхамлын үр мэрэгчлэрэн хошаа зэрэгэлд айлан даашлын урлагыг нэмэгдүүлэн баяжуулж хатхамлын үр мэрэгчлэрэн хамгийн сайхан гэрийн суртлыг илрүүлж шидэр Аршин шана эмхтэштийн үндэстний гар урлуулын хуршаад маш яралтай ажиллах байдал илэрч 6 эмхтэ хатхамлч нь уйдлын машинаа ажиллуулан Хөрмийн ёслолын хувцснаа закаалгыг амжин ууж, хуршааны хариуцлагат нь Оюн Жиргал, Төрнэскар 900 зэгшт Монгол үндэстний хатхамлын төвх ба соёлын утгаулгыг тасралтгүй тайлбарулж байна. 2009 онд Аршин шана эмхтэштийн холбооны хавсруулгаар Оюн Жиргал гар урлуулын хатхамлын баг дэлгүүрэн шана багсанд нийлгэснэ хамт хуршаа байгуулж. Олон жил аснаар тэр өөр эргэнэнэн аль үндэстний эмхтэчт хандуулан Үн төлөргөөр хатхамлын боловсруулалтын анг нээж, сүн өнгөрөө эмхтээчтэй боловсруулалт күртэж. Оюн Жиргал келхтэн. Манай хуршаана ажил яралтай үед 10 хэдэн хүмүн ажиллаж, цалингийн сар бүр 3,000-аас 5,000 төгрөг болно. Миний залуучиг миний ажил үйлсийг ойлгон дэмшнэ гэв. Хуршаа байгуулагдсан эхнээ үед 40,000 дутагдчих байжээ. Оюн Жиргалын эрэхтэй нөхөр Сержо күн дүүргийг үгдөнгөө үргүлж. Сержо келхтэн. Би өөрийн утгар машин ба көмөргөлт машинаан жолаадэж, үндэсэндан нэг сар уулд ажиллах үхэх болохоор, заримдан харж ирч чадахгүй. Мөнгө олмогс би эхнэрдан өгч, түүний ажлыг дэмждэг гэв. Олон жил аснаар, Оюн Жиргалын нэг гэрэнхийн бас санаачлахаасан хариуцлага үргүлж, багаасан Эскэкэн алтсан ач көйгэн нарин нэмбэ өскөн бүжилж, ач көйн айл гэрэг болж үйлэс бэтаа көртл харгалсача. Оюн Жиргал, эрэгтэй нөхөртэйгэн күчүрдл тулгуур бол харилцан хавсруулсаж, сэтгэл нэгдэн сайн сайхны көйшилдгүй гэрийн суртлаар хажууд күмсэн эсмэдэгдмэр нөлөөлвэ. Оюн Жиргалын көйн магтаал келхтэн. Ээжим, бодисон бол соёлын өвийн хатхамлаан батсагч, үндэснээ гар урлуулыг сэтгэл тавин уламжлан салгамжилва. Аавн үгдөнгөөр ээжийн ажил үйлсийг бүгчээрэн дэмжвэ. Тэдэн болол бүр миний хамгийн сайн үлгэр дураалуулна. Би эрэгшд бас аав яаштайгаан адилаар нийгэм ба нутг усандаан утгаагуулгатай керкегийг күсч байнам гэвэ. Энэ жилийн 5-р сард Оюн Жиргалын нэг гэрэнхэн 2026 оны эрүүн засах урнаа хамгийн шилдэг гэр бүл гих цолыг 10 алдартайгаар күртвэ. Оюн Жиргал келхтэн. Манайхан харилцан күнтгэж харилцан хайрлах, наснаан күндэлж төр усаднаан хайрлах, соёл сургун хэмжлэг эрхмэлх, үүрэг хариуцлагаан гүйстгэг гэрийн суртал гэрийн сургаалыг уламжилсаар ирвэ. Хөөшт би өөрийн гэр бүлэн үргэлжлэн сайнар цакан хамгаалж, шилдэг сан гэрийн суртлыг сайнар уламжилан салгамжилна. Юна хамт нэг олон олон төмнийг дайшлан урлагыг нэмэгдүүлэн баяжуулж нутгус нанаан битан байгуулалт оруулсан юм гэвэ.
1: Худаа төвшмид амдас сонсхия. Дунд усны ардын чилээлх зэрэг байгуулагдсан 99 жилийн нэгэн ташрамгар. Еврон засварны дутаадыг хамгаалах тэнхим. Еврон засварны чиргэн албаас бүгсгтэн хэрэгтний тэнхим хамтран. Бикорны дутаадыг хамгаалах албан байгуулгын амжилт битэмжээр тоом. Нэгзэн цэргэн алвас бүүсэдэг сарлан сайшава.
0: Шидэр, улсын төвийн дурсгал зөвлөсийн товча, төй хуран Торсулжана амар төвшин ба сүрүг заншилтын алунгэр 2026 оны музагаас дүмдэд улсыг ойлгохгүй, дүмдэдэн шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулж, нийгэмж өрмийн гол өртгөн үсэлтийг боожуулъя гэх гол сэдэвт өсгөлөнгийн цуглуулж тань сүйсэн өртөнгийг нийтлж, Бинг тааник багтаасан Шинжангийн нийтэд дөрөн зүйлийн өсгөлн сунгуут нь орсон байна.
1: Шидэр 2026 оны Шинжаан улс айхын газар гэх бидсэн бүсүү соёлын өвийн Шинжаангийн туслах гол сэдвт үзүүлгэн гэдэлүрт. Мэйтэн Шинжаангийн бидсэн бүсүү соёлын өвийн амт дэдэнэн ирсэн жисалтыг

0: нь нийтлээ. Бигшин янгын жирен өнгөрч хинэл сайта бидсэн бүсүс хойлын өвн амти дана худалдаана өркийг нарлаг сунгаа. Энэ болвол мейтвэн бекулсан кепчанды нийтлсэн анхлагч мужин дэсэн бидсэн бүсүс хойлын өвн амти дана нийлсэн чихсалт болно.
1: Цаг үрийн хуйрултыг цаг эмэгт анхаарья. Нэвтрүүлэг нодогтөө бигшин жангын 16 хуудын цаг үрийн урчилсан медагаас сонсхоё.
0: Ерөмжтэй чилгэр заримдаа нүүлдэ. 23-35 градус.
1: Алтад чилгэр 18-31 градус.
0: Тарбтад чилгэр 19-34 градус.
1: Гулсд чилгэрээс нүүлдэ. 22-36 градус.
0: Буурталд чилгэр 18-36 градус.
1: Карамай чилгэр 26-38 градус.
0: Гитэнд чилгэр 20-36 градус.
1: Шохозд чилгэр 18-36 градус.
0: Цангжид чилгэр 23-36 градус.
1: Хамилд үйлтэгээс чилгэр 20-36 градус.
0: Турбанд чилгэр 29-42 градус.
1: Корулд чилгэр 26-37 градус.
0: Аксууд чилгэрээс нүүлдэ. 24-37 градус.
1: Атуушд чилгэрээс нүүлдэ. 22-36 градус.
0: Хашгирт чилгэрээс нүүлдэ. 22-39 градус.
1: Хотан чилгэр 23-39 градус.
0: Ирмшт чилгэр заримдаа нүүлдэ. 23-35 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баянсан Найрлын байршилж, Утхан Бадамжав Кинж, Буула Буян Билэг нэвтрүүлвэ. Кулановч сонссонтон баярлалаа. Нэнгүлэн авлагыг сонсох гэвэл та бас Solution-ийн хэрэглэгч нүүштрийг буулгаж олно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөкөмдөг бол туулаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кевжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
2: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хорооны Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгын кевжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эрдэнэ гүн сонсмын сайн байцгаан та. Шинжаг нарад телесрон Монгол кино радиогийн Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эргэн танартайгаан мэндэлсэн золглаа. За би охлог хөтлөгчтэй баяр тулно. Эрдэнэ гүн сонсдоо тэгний нудагын нэвтлэгээр нь. Кэнгэн сэнэ төргөн сум тэмээ тажин үлдэх унсдаа ажуулс ихтгэн хөгжүүлсэн. Пайзавад шинэ хосоват балгаснаа. Аяг ингмайны тосгна. Ирад онын гэсэн нам нэрэн шүүжээ. Намад ус маань улан тэмэг давхлын байдлын замс тарьсан. Самин гээж байснаас нь үйл үстэг болж шахагаас зэрсэн чи хомын шин тосгнаад болсон. Бикус нанг тэсэлэ шинжанг зэмсэг галаран зөөрлөх китнар сургар халаглан хөрөггүй төргөн шүхмин барана зөөлтэн сэнана гал тэргийг явуулсан нэрг агуулаг байршлаа. За удаа тэлэ нэвтрэлгэн дэлрэнг оглог бэн авсан сонсголоо. Нэвтрэлгийг шинжанг нарадад хэлэсхран Solution-ийн шин зүйлтэрэн хэрлэгчний үлдэв сэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь хэрэглэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүн кодонотыг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодонотын хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонораа. Кэнгэн Сенат Тэргэн Сум тус газрын нэрэн байгалыг бэлж харна. Эх файлыг нь байгалыг давултанд цэвэрлж, улсдаа малааж авах нь ажилсыг нарилаг унавчтаар байрлуулж, хараа турнаан нь Унта фила нэрмштэй амахын тежэн үлгэх гсгард компаниг голлог тагаар дэмжин туслах тежэн үлгэх кепчаг нь хэрэгтгэж хутанаас шинээр сайта хос бүгдийн тэмээнэ илтрэг уруулж төр зүлэн төлөв жилгээр буухлаа нийт 1000 тэмээг кэсхван уруулж удаан утасчсан нь 300 өнгөрийн тэмээг нэгт тежэн үлгэх талбад хуруулваа. Чаа технода кэдэдсэн иргэн явж цэцгэлэл көглөг өсгөх дугаараар нь илин унта фила нэрмштэй Эмма хүн тежэн үлгэх хусгаард компанид гөрч тэмээнэ ажилс ойлгоё. Илин онта фэйлэ нэрмжтэй Эмма хүн тежэн үлгэх хусгаард компани тэмээ тежэн үлгэх сөрөн газарт хөрөгдө. Салгалдсан тэмээ тежэн үлгэх хачаанууд нь

цэвэр дэгтэй харагдажээ. Сүн өнгөрөө хос бэгтэй тэмээн кедр шиг тарга сайтай байжээ. Дур таваар нь тэжавэр хөвс хийдэж байлаа. Улам жилд хэлбэр нь нөхөр хөө тэжээн үлдгэртэй харжуулахлаа. Хос бэгтэй тэмээн бэдүүлэг тэжавэртэй тэсвэртэй зогсгүй чинэрэ чанг бэгэд тэмээн өснө, тэмээн амхан, тэмээн нөөлөр нь нэмэлт өртгөн дээр байж. Адахын юрашкар сан болохоор нэгт тухайн газрын тараалан малаж авах нь адуулсан бичиг шидэж өлөх юм. Ясиныг дээгтүүлнэ. Юрашкийг нэмдүүлхийг ахуулах хөвжлөлтэн чиглэл болва. Тэжээ нэмжүүлхийг хэвчээг өргөжлөн өргөдгийг дагалтна. Адахлын дайцлахын үдл тасралгүй илэрч байна. Сүйрэн газар тухайн газрын тараас малждаг хэлсэх нь тэмээ харшлах уу, юс саах уу, хэмээрэн хамгаалах зэрэгэ альваг ухсаад урал суулхаар дамжин. Улан тэмнээ гэрээ хажууд урлагаан тогтвортой нэмдүүлэх болгож. Ажилсан хөгжилт нь ашкара. Улан тэмдэв шүд ашкур тава. Үүн хамт тэмээ кепч ажилын тэжээн үлгийг тухайн газрын бэлчаарны файлагта нэрлэг битэмжтэйэр зогцуулж. Кэдад олсны ажилсан бичиг шилэгжүүлснээр баруггүй. Бас тусгана хамтлын ажаахан хөгжилт. Шин кэдэгчи энерги нэмрэлж. Эмахгүй нүрашки, ажаахан нүрашки, амьдралын нүрашки гэхээр дээхлэл бай. Төргөн сумна дээд дарга хайнар эрд улхан кэлэгтэн. Төргөн сумна намын хураа засг нурд нь манай завхан ажил үсэн кэлэрэг хөөрүүлэн дэс дэвшилгүй кэрэгтай шаалгадуу сүйрлж. Сайн үлтэн нэрлэлт санаалгаас нь айлан залуулж. Ажаахуулын сайн үлтрийг кэвч ажил нь уруулж дүрмжилэн тэжээн үлтэй дэмжин услуу. Бидэн бас мэрэгжлээр хавсарн туслахыг эргүүлэн чангадагч. Кижигэмэ сэргэлг тэжээврэ үсэн батламжийг хийдвэрдүүлгийг төгөлдөрж. Ажаахлыг ажилсан кэлгасан утгатуу хөтлөн жулаач. Тэжээн үлгүй ажилсан ясиндык дэгчлэн юрашкиг нэмдүүлхийг агуулж. Онцлогта малаж авах нь ажилсдэ шиглэн олон тэмнэ урлага нэмдүүлхүү арга замыг өргөтгнэ гэвэ.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа урагшлах энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөржүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдэн ч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Кэтрин харах туултай, хэлсэн нүрсэх үстэй, хэдэн нутгийн мөрэдэлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл билгсэн газар байдаг. Хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт, хэдэн нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүйжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптоп буттагаар ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

эргэн сонсдоо удаа байдлын замби гавшхана дугаараар нь хондо пайзаваад шинэ хосоваад балгаснаа аяг имайны тосгнаа ирад онын гэсэн нам нэрэн шүүжээ мамай дуус маань олон тэмэг давхлан байдлын замс тарсан үйл авлиг ярж өгье. Шидэрэ пайзаваад шинэ хосоваад балгаснаа аяг имайны тосгнаа сахт тосно нам нэрэн шүүжээ мамай дуус маань холиг заагад тосны үзмжийг тайлжүүлнэ. Уда бараалгатай хараад өрн хөхрөн нугаатрах болва. Эз эмсний үлсэн хөгжилтэй тагтна. Манад осна ардны амьдрал чидээсэлд сайжирч байна гэж хэлэхдээ. Югранд нь өмгөшөлтөс сэтгэл билэгч байла. Твина заасан зүг бараалгатай 3.1 км нь үзмэн утхонкал хөхрөн нугаарч хүнти хэйти мунах зэрэг үзмэн төрөл зүйлийн саланама дүүртэл ургасан байна. Самг хоёр талд амар жулуун суулгахуу уран сууц эм тарата жигтэрши гэр нэм нь арда цэцгэвс нь мэрэлсэн дэлгэрчи амьдлын гүчээр билгсэн кедануудг нь эвгэн зүрх харагдана. 9 жил нэмнэ мамад тусгана ардын соёлын эрхэлсэн тушаалыг хонх өргөлөх үед энтгэн бохлох харин өөрнэг байдалтай байла. Мамад хэлэгтэн тэр үед тусгандуу болмаар ажилсква ард олон кедэхмө газран сагчил тараа тарж амьдлан арай аргасч байсан юм. Хуучирсан усан бүхэн усан навччих уучих байдал болглаа. Күн душтай байж, хаврын тарилд сунах хамааралтын зангилган цаг болгодог. Эргүүлж усан дутгацч туснаар зөөхн тэнгэрийн чирэх лааж газар тарж байсан юм гэвэ. Туснаа хамтлан ажаах уу юм бура. Тэр зүйл нь хөрөн мөнгө дутгацч байгаа. Бута байдлын хэмнэ. Мэмэт. Би гүмсэн санаанаас гадаагур нэгэн шийдвэр гаргаж. Даруу хулбалдаа саламэчрийн зөв шаарлаа. Тэр хуваасан мөнгө гаргана. Аран хэдэн тэмн төөргөн уруулна.

Бохло худан малцсан байна. Барилга налгийн хугацаанд тэр цагаан тунгалаг газар дөрхө ус нь урглан гартал барилгын газарт сахин сууж тусгаар нар тэнх баяр тач мэг нэг нэгэр мэдэгдэн дамжуулав. Яг худан бохло газар дөрх уснаа экссурулжиг нэвтрүүлсэн тэд биш. Нэгч энэсэн чадна кадрчт болсон улан тэмнэ итгэлийн уус байна. Төвнөө суруу тармилд усан дутдаг хүч тасуулыг төвлөртэй хөрвүүлэх нь төлөө. Мамад дээр шата айлон залуулж төр зүлэн дэмжлэгийг эрэмсэн болж тусгаар нардаг давхлын нуржи идэгдсэн бүхэн гэсгэн нурсан балчгийг нь цэвэрлж шүүрхэ сэргалх болгон өөрчлөн бэхэлвэ. 40 км утхо шүүрхэ сэргалх бүхийг шинээ сухлаас засч тараалан өсөлтийн уснаа хангалаг тогтур чинэрулаад шикар дээгшилж эстэн тараалан үйлдрэн зангил болох уснаа хангалагыг нэвтрүүлвэ. Усны нэвтрсэн боловч аяг янмайл тусгнаа. Ажилсан бич дан сулгуу асуудал байна урсч байва. Газар тархин зөвхөн туснардын идэч эмзэгтэл зөв болж байва. Баяжаг ихлээр өгш шин шүвтэлтийг эрэлгэлж шин ажилсыг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Мэмэд туснаа нам гэшин кадрштай зэрэгтэйгээр шин шийдвэр гаргаж шимээ тарж. Тэдгээр өдрийг эргэцүүлэхдээ мэмэд тухайн цаган байдаг тов тодорхой хэлсэр байла. Бид үүн үяар нь тараа тарж ирлээ. Ода нэг 20 хэдэн наста залуу юун тухлаа биднийг ухлаа. Сэмсэн модыг өөрчлөн тариулах вэ гэж тусга нард ойлгохгүй байж. Өдөр зухан байгуулан тарсан сэмсэн модыг ухлаа ураад имтайж хайлг байж. Дараа өдөр мохлон мамат басл нилгчгийг юурын өргөжлөн тарж. Нэг нэг өрхөр ухлаа урж тэрэн бодлогыг харж. Нарын дансаг бодсон юм. Хоолын сөйтл ухлаа ухаар нь ярж. Айл өрхөр иргэн явсаар байж. Хөл мохлоо усгсан байна. Игад олноо сэжгэлэн дунд шими зэмсэг эсэн мохлоо тарсан байна. Улан жилийн дараа өнгөрснө энэ тайж хайсан хилэгч гэм мохлоо тарааж нь урлага нэмдэлгэ модон болж муу бүрэн урлаг мохлоо тоомон төргээс хууртэм төрдөг гэсэн байна. Мэмэт аяг ингмэйлэ тусахна нам нэрэн шүүжгэн тушаалын өргөснасан хуур бас үзмэн анжилстэн анхаарлан хандуулж нэг удаа оксууд ухлаг хүрчээ сурулсагтаан тэр тухайн газрын хүзмийн төрөл зүйл сайн. Энэ мохлоо дээр байхыг үзээд. Мен дурын мохлоо тараалан мэрэжнаа тусга мэрэжнаа харс. Чинээ сайдаа хүзмийн төрөл зүйлийг уруулж. Тусганд баримжаажуулна, кепчаажуулна, тарих келарик хэрэглүүлсэн байна. Ода аяг имейл тусганаа. Хүзмийн утхан кал хөкрөн угаарш. Зэрн дам баримжаатай хөлмжтэй болов. Нам нэр хуршавлаад тарааж нэрхийг үйл дуусна келараар дамжин биг тусганаа. Нэмгэн 500 өнгөрөө кем урлага нэмдэлвэ. Хайзаватху лазергэ ажилсэн чи залагаар бутаарлагч өнгөрснө тачир газарт эвлэзүүлэн унсгата ажилсэг зэргээр хөгж байна. Тусна ажилс хөгсөн боловч мамад алхагаа нэр зогсаасангүй. Мамад хэлэхдээ туснард нь амьдралын санаасгийг үсгтээ зангилан мохлоо тусна сүйр тоног тохромж нь ууршин сүүхүү ууршин тэрник үзнэ гэв. Тэр кевинжилэн эргэн явж байдал болгохыг баримталж уран тэмнэ баг явдлыг хөөрөнэ их явдал болгон битээс мэнэ. Олон том шигэр ухлаг гарч урахтай хүчтэй байдлыг хандуулна. Тэгэхэр хөрөн мөнгөгийг чирмэн уулж. Нэгэн нарны өнгөрөө нарны энерги нь зам шимрийг суулсан байна. Олон том намар төвч нь цухамсар дур. Байдлыг хандуулна тэр бас. Хүүснэр ухлаа шинийг сулахыг ахуулж. Сүн өнгөрөө ус халаагур. Гурвын өнгөрөө шин хэлээрэн цахлан хэмжэрийг суулж. Нэр төвчн дан эслийн твгшэр медальк. Дөрөвн өнгөрөө машин өгсөрсөн байна. Олон том нэвтрэний зөүлөгтэй өгчтэй байдлыг хандуулна. Тэр тусна шатн ерл хамгаалын тасгийг дэстэвшүүлэн өөрчлөлгийг агуулж 15 удааг нь алын журмын эмчлэх нь үйлчлэх зогсуулж. Кэдэн жилийн хооронд бүхэл тусна зам хадуурч тусна дэрс байдал цоошин болж өнгөрсөндөө шура тусан дэгдэж байсан тусгнуудаа сөгөр ухлаа шүмрийн гэрэл хэлдгсэн гой сайхан тусан болсон байна. Мамад эдгээр үлгэр ярах тамаасл бэр нам 50 байж яг ухлаа бусдын хэрэг авлыг ярьж байх шиг байла. Гэвч кинагараас насны өвчнаны үзүүлэхтэй машин дэргэн хэрэгсгүй. Кинанкин үзэн услах цаган булсан зэрэг явдал нуудыг ухлаад хэрбэр их сайн мэддэг байла. Мамад хэлэхдээ эдгээр мохлын үсгтээ баг явдал боловч энэ дан мохлын их явдал юм. Туснаар нь бачимч, күчирч, санаачирч, гүсвэх зүйлэсийг цаг эмэгт ухлаа сэтгэл дам бодж байх хэрэгтэй гэв.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулхын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой күчин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустагаар хоол уулах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедүчнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит тол ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэх шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн өнөө сонсдоо. Шинжаан халамжилт зугаалсан зөрилтөн газар болсон хэвдэ хөм жил бэр нэрийн сонсоод хөрлсөн хэрсэн мянган төмөсөн зугаалсаг татчихна. Эдгээр хүмсэн дотор нэкэс хүмсэй хэрснаасан хуур дагчин явка болзи сугаалсаас нь үйлүс дагч болва. Бүрдэн шана хом ханаас сумна хом тосхна хөмө ювьян шанжи ардан дурун зусан буудын хариусөлт нь чиний ухлаа даруу тедна дотрхан нэгэн болна. Таны өсгөр хомын тал нутх ямар өнгөтэй бай гэж чиний өргөж гээчээс нь асуухт бараг бэби хүмс чим бодголохгүйгаар нугаан өнгөтэй гэж хариулдаг. Эдл чинийгэн сэтгэлд хомын тал нутх ухлаа зүйлвэр нь өнгөтэй юм. Тухан уллын өвс талд өнгөлгөрсөн келер дэсн альбус наа захта мохлаа аран хэдэн зүйлийн хээрэн цэцэг бадарн дэлэрч цагаан өнгөтэй цэцэг цасан шиг цайлсан шар өнгөтэй цэцэг алтны шар өнгөөр мэрэлсэн цөсн өнгөтэй цэцэг хөрөнгө өнгөөр шимглэгдэж ерөглөсөн уулан бэлээ салгалдан дэлгэрч яг салхинд найгсан усан бүтгэн зүргмэт байдаг. Чи мохна шанхэн кемэм хоорм 18 онд амхлаа хомд ирээд тэрх баларлаг бэгэд эргэн удам юмд тухлаа гүн татгцсан байна. Хоорм 19 онд тэр дахныг удаа энд ирсэн бэгэд тэр удаа зөвхөн тэрэн зугаалсан тед биш харин найтагаан хамт энд ард нуруу сусан буудалва баар эзэнч хомд тухлаа ажил амьдрах шин тусгын ард болсон байна. Удаа чи жилвэр 8-аас 10-р сар болгото хом тухлаа суудаг байна. Тэр тэндхэн үйд насан гар мөхцөө юм биш та. Өдөр тутмын амьдралдаа дуртай байгаад бас сул чалаатай мэртэн дөхмсөл амьдрал найзамд их дуртай байдаг. Цаг хязгаартай байдалд хомд ягдий наадуу зогхвэ гэж маш олон найз болно. Сугаас твинаас асуудаг байна. Жинкний инцентаа хариулт өгөхөнд төлөө чи ухлаа хоёр шаху жилийн хугацаа зарцуулчих. Хомын газар болноор эргэн явчих. Уул авирчих. Ургамлыг таньчих.

уснаа тэг соёлыг хөөлгчээ. Ингээд эстэн хомын уул ус соёл эргэншлийн байдлыг гүнзгий хөөлгчээ. Удаад хэр сэтгэл дамглаа туудаа ус мэнэ. Ин хэдэн жилээ чиний гол дуглаа зугаасгч бүсэн хэлээр нь гүнзгий бичнэ өлгөх хөтлөр гаргачээ. Их байгалийн сугаал нардаг гэхээ ширс хөтлөрийг гаргасан мэнэ. Энэ мохлыг тэл үзм сонорхгүй биш. Харин мохлоо зугаасгч давхлан зингнар ухлаа. Их байгаль нь өнц бүлэгдэг хөрчээ. Туснаар гүнзгийэрн айлар ухлаа уржээ. Тун газрын туснаар та солсж үйлэлц хэлээр болно. Чиний хэлэг тань хум яг л ухлаа нэг дэвтэр ном шиг байж. Та энэ номыг ухлаа авши гэр зүрэг татчих болохгүй гэд бас аадмаар ухлаа уруулж үзэж болно гэв. Зугаас наадах цаг нь аль бус зугаас наадах цаг нь аль бус хэрэгсдэг чиглэлэн. Чиний ухлаа уулын өнгөсөн би чинь ойлгохгүй хэлхнийг зүрэнд хөлгөөж. Зугаас цаг нь ахруу ухлаа тэр зугаасыг давхлан тал нутгатай хөрчи. Ээшгүүг туулна шийцэг замсыг хайж урмулан навшиг нэвтлэн дуссна. Толбдөг ярлиг сонирхши. Аль бус шовдн төрлөө. Хөлгөөнийг хажиглж. Ардан замгүйлийн кэг улсвар. Цэсэг даргалн үйлч. Голын кёнаас чулуу төвж, өврийн чулуу зургаа үйлэн хэж. Ээ шигуд үйлэн хэвэн гэ цавууж. Хээрийн тайлаг гэх юм. Удн огторгүй дуруухлаа. Кино сонирхч. Эвс цалуулаг хээлэн буулгах сэргэ. Алуулн удаан азимтай. Ахв байдлаар дамжин. Сугасын кэрлсгэс хэрлэн. Харанаа сэрл, өндрийн сэрлээр дамжин. Хөмн уул хадаг гой сайхныг бүх талаар мэдэрлэх болва. Сугас наадах цаг нь кэрлсэнгүй ухлаа. Чиний харин сугасыг давхулн. Уулын кэндаг түүлж. Туу айлар ухлаа эргэн явж, амьдралыг нь ойлголж юм. Хумын амьдралыг гүнзгий бичнэ ойлголдог. Тэр хэлэгтэн. Улнаар мохлох хамтан мөрүнж, ээшгүүгэн гүнд хөрч, намжим уулын кандад хөрч, кэрлэн холж, наран дэвэрлэн сүүж, сүлжаанд нэр гарсан, тэр нүсгэл цагаар яарн айлгуугаар, зөөг мохлоо хумын, өдөр дутн амьдралдаг уусалши, намжим хумын онцха, талыг ухлаа мэдэрх болна гэвэ. Хум дуглаа шинхэн нэргүйд, чиний зөөг нэгэн, сам гээч байсан юм. Удаа тэр харин ягж имэрх амьдралын байдлаа энд ирсэн хүм бүхэндээ хуалсши. Тэдэнд хомын өнгө зэмжиг үзүүлэхээс хазаа хомын илгэрийг улам сайнаар ойлголохыг нэг бодголох болсон байна.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавьж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

Эрдэнэ гүндэс сонсны сайн байсган та. Би уухлай Шинжаанг нь Арада төлөс хорон. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартаа. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэж хайрлсан та бүхэн дан. Арадаг нь алтан долгааныг алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшүүлээ. Шинжаан нарада тэлс хураан, Монгол хэл нарадаг нь өргөжлөн. Анхаран сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэх шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

эргэн сонсдоо ода кэда жаху кэда досгон тарааж натуга медага сонсгия. Шэдэр бэхулсан онгол сэлэ шинжанг зэмэсэг газаран зэвэлгэ киэтнар шин сургар хадгалан көрэгэ тэргэн шугмэн экс 8588 дугаара барана зэвэлтэн сэлэна гал тэргэн үрэмчин сампин өртагаас үргэждаар мордэши. Шэна олон усан гарамзэг шүд айлва. Энэ мохло цоошин тамир зам барана гүйлгэнэ үйлдгэн болху улсан тамир зам нь киэтнар шин сургар хадгалан көрэгэ тэргэн шугмэн жингнар ухла утаралдан эзэн жи. Шинжанг улстай шин сургуй үлдэхний газарын зөвлөх цоошин дэс дэвжсэн нэтрхэ замтаа булсныг харуулж байна. Тусдагын барана зөвлөх нь Сэрэна галт хэргийг дундуулсан тэмэр замын ерөмчин товшаан бэлэглээс. Дундуулсан тэмэр замын унс төрлийн барана зөвлөлтийн гүйлгэн хүйн хэлсэн гсгаард хамаанда хамтрын явуулж. Голд үзм хамил гуу зэрэг шинжанг унсахта кэда жахан дахмын үлдэхнийг зөвөрлж. Утгусанаас наара шинжанг шин сургуй үлдэх нь утсамын зөвлөлт. Шин сургаар байлгадаг хүчтэй зөвлөлийн цаг нь ерөтмжин барагта барана гүйлгэн өөр нөтгөн дээр байх газарын зөвлөлийн хүчтэй асуудлыг нарийн өнөвчтөөр шийдэрлвэ. Шинжанг шинэр сайтай үе замс мал зэвэртэн амбуда тус сэрэг эдгарлтын эл баялаг боловч юм. Шин сургаг бараа үйлдэх мох амархан хилэрч амархан эвдэрдэг болохоор хул зам нь газарын зөвлөлийн ажилсан хөгжилтэнд эмлектэ тал болсоор ирсэн юм. Сошин ашгил туурсан Улсын тамир зам нь киэтнар шин сургаар хадгалан хөрөхгүй төргөн шугамын бих усын тамир зам нь туурын давуулагдад ишглэн. Анжилтан сарайна гал тэргэн. Келлар урхлаа цэгт тогтаан явуулхуй келларыг хэргэлж. Зөвлөлтөн тогтурч нэг икар дэгжтэл байна. Барана зөвлөлтөн сарайна гал тэргэн цаг нь хурдсан 120 км-тэг хөрши. Бих замын зөвлөлтөн цаг нь утын бараг 36 цаг байж. Энгийн барана зөвлөлтөд харьцуулахлаа. Зөвлөлтөн үрдмжиг сууна 50 хуваар дэгжлүүлж. Шин сургаг барана зөвлөлтийн Кёгжанта үлэрлдө төгжөрх цаг нэрвтэмжин келевсэл их байх асуудлыг төлөвтэй шийдвэрлж Шинжанг шин сургагс эмсэг бигүсэн хэрэгч нь хуулын ширээнд төргөн нар кэрэг болва. Сон сонраа шидэр Эрон сурна ардын засгийн ордна алан тэмхэм бигурна устат чиг хэрэглэх хамярдан айлг уламныг алхам чангадах тоха арга хэмжээнүүдийг барлан тархава. Төлөвжилж нотлох уу, зөв шаарлан кинэн зөв шаарх уу, үс ихийг хургуулдуулах уу, ажил төрлийг

Арнизм тхаас итгэмжийн шийдэгчийг хэрлүүлэх хэрэгэ. Улан талаас бие калькасын бие хавцсан устдад шиг хэрлэх хин хамаардын системийг байгуулж юм. Усны файлг нь хатуу чан хасгаарлын төрмийг бие талаар бутаарлж. Шинжанг нь хажааху нийгмийн усны байдлыг өндэслэн үргэлжлэхийг ахуулах болов.

сонсгонороо. Санжихотын л ухаангүй болгоснаа. Хоорзон тонна амтайхан дөргө борлуулт нь арга замыг бачим хайжана. Удаали ухаангүй болгосон до нийт 112 эргэн тарилт нь өрх байхгүй гад. 2545 цаг 83 муу эргэн мод байж. Тэр зүйлдийн модон даатах өргө, шавдал өргө, лигван өргө зэрэг багтши. Энэ жил өргөн эренка гаралтын. Бараг салтар хоорзон тонна хэрх болно. 2015-18 сарын 12 өдрөөс энэ жил над хүртлээ. Мёргүгийн хуучин сум засгийн урдна байгаа газраас даван хөрхөс засам замыг битэмжилж дээгтүүлний ажиллахыг ажиллах гэж байна. Энэ зам бохлаа Сорбастуу эзэмчин дорндог нэвтрэх болоод Левхангу багласнаар өнгөрөхдөө савл өнгөрөхөс зам юм. Сугаалсан кемжээ гэнтэ икар багласнаас болоод Левхангу багласнаа эргэн борлуулт нь кемжээ дахалд нь икар ухлаа дургласан байна. Левхангу багласан намын хураа засгийн урд нь нийгмийн алиа талхсан хураал гаргаж Эло газрын эмсэ бэмар хулдан авах худалдаашин. Худалдааны газар хам дэлгэр хулдан авах худалдаашин. Хайр халамжин ажаахлууд кэрэлсэн нэрж бэмар хулдан авахыг баярлан өгч байна. Хутан нарда машин дэргээр нь Левхангу багласандаг хөрч сэмсэн багцаар тасан твэж. Зам дахуг нь уул тал нь өнгөс сүмжиг сонирхын дахуу. Эврийн шин сургаг амдаахын өргийг сунгын хулдан авч. Хайр халамжи үзэж болно. Удаа өргийг тасан твэх нь хамгийн сайн хусандан байна. Хэрэг худалдан авах санаа тоохлаа. Левхангу болгосноо. Засгийн дордонд үсэж. Бэмар худалдан авах зөвлөсөйг зөвлөж болно. Харилц хүчин тэгс ис дөрөв. Хоорсон 74 51 23 болно. За усан амрыг бас нэг давтаг хэлээд өгье. Тэгс ис дөрөв. Хоорсон 74 51 23 болно.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг ноохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чанцны өкрөм ахыг булгаата тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизийн сүлжээ тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нийлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлжээ тийм. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлэг, нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэн гэнэ сонсдоо. Энэ удаагийн кодо нутгийн ковдын нэвтрэлэг маань энэ хранд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн нэкулан сонсон баярлалаа. Нэн ол ноглог сонс эхлэ. Та нар бас слүштин келишний үлчрийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэл нэвтрэлвэ.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан.
0: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
0: Утхурлагын тавцан.
2: Өндөр сонсогч та бүхэн сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 2-ны өдөр, гэргийн өдөр. Шинжаангын радио телевизгаараа Монгол гэлн радиогийн уян дүү хангнагсан утхурлагын давцаг нэвтрүүлэг маань та бүхэндээ сайхан мэдчилэн дэвшлэн сулгаж байна. Би хөтлөгч Бүй Мэлэг. Өнөө сонсогч та өнөөдрийн утхурлагын давцаг нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Кода нутгу Улаан Цэрган Арвант Кэргсэн Бүмний дараа бус нуур зэрэг уянгатай сайхан дуумуудаас сонирхуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн таашаан сонсох болов уу? Тэгвэл нэвтрүүлгийн нэгэнд үгийн цэрэн дур Шизокаж, Айсигийн Мэнг Хуайр Сокагад Алтна дуусан Кода нутг гихтүүг сонирхуулъя.

бүхэнд сонсогчдаа удаа Тэнгэр үрийн өмх хөт биеийн шин дулуугаараар та бүхэнд Улаан Цэрган 10-нд хөргсөн гэхэ хуйсгалт сонгодог сонсох юм.

сонсож ханараа ода үгийн баян далаа зохааж айсгийн шила зохаагаад утхан дуулсан бомбин дала боснор гихтүг тавхна сонорт көргөө.

Күнээ сонсогчдаа дэгл удаа та нарыг сонсож байх болвол утхурлагын тавцыг нэвтрүүлэг болно. Дор тавхимдаа ээжийн хайр гэхээ уйгур хэлээр дуусан тог сонорхуулъя.

Сонсч ханараа теглуудаа та бүхэн дээ. Үгийн намжил сухаж, айсыг нь өлзөө сухагаад, өлзөө дуусан. Сайхан чамаган харахт гэхдүүг сонрхуулъя.

Кэнэ сонсогч та, уян дуунаа куртал болсон утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өнөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүхий мэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Та бүхэнээ сонссонд баярлалаа. Нэвтрүүлэг Шинжаангийн радио телесхураан Сүлүшгийн шин зуучлалын хэрэглэгчин үйлчлэлтөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань эргэнэ сонсч болно. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулно.

байдгүй. Чишгэн битгий ягч тэргэн намд болох вэ? Зайлхнуудаа ерэн мэндийн хань нэвтэл гарна. Эдгэр авгыг хамтаа нөлгөө. Кланаб сонстон баяр нутж анам. Манай нэвтрийг Шинжанг араад тэлүүс хураан Слүштийн шин зүйсрийн Кэлишний үлчлээ зэргээр нэвтэрнэ. Сонсчид минь эргүүлэн сонс суулнаа.

Эрдэнэ сонсдоод нэвтрүүлгэн дэхэндээ Эрлэнмендийн сони медана төргөн дамжуулалт дугаараар нь улс нь ярилах мал Эрлэнмендийн завлаас Эвсна Будалбийн эм хэрлэх сүрэг зангийн камерг байгуулахыг Акбуус нохо хөлөгөө. Шидэр улс нь ярилах мал Эрлэнмендийн завл мэдгэл нийлж сугал ард нь үргэлжлэн эм хэрлэх сүрэг зангийг холлуулан нэвтрүүлсэн ММ-ийн ярилах малын байгууллагаас Эвсна уншлагсан байдал болоод эм хэрлэхийн төслийг эмдхэн дэгэлж Эвчнээ эмхэрлэхийг юусдаг тууг кинэн хэмжих ба албасын эмлэхэнэ шатвийн ерөтмөд садал гэхээр дамжин. Зайцгчгалтай эмэн төрөл зүйл хийгээд урдаар бодголгочгалтай эмэн зүйлийн төрөл зүйл. Найрлан килор ба кэб баримжааг тодорхойлох уу? Эвчнээ будал биеийн эмхэрлэх сүрэг зангийн камергийг өрдүүлөгчгалтайг нь дурдан арга. Сугалард нь өргөлжлөн эмхэрлэх хамяралтай аялыг чангадах тухай энгийн мэдгэлд сугалард нь өргөлжлөн эмхэрлэх хамяралт хийдэг. Охла сугалаар эвчнэн үзүүлж эм хэрлэх ёстой. Бэ болсон эргэжлэлсэн эм хэрлэлсэн. Сүрэг зангийг тэмдэглэх задал ба хэрлэх ширс хамаарлын арга хэмжээ ба. Үйл алгааг зааж байна. Жийн асууда мужи хот буюу шана чатан ММ-ийн эрлэх малын байгамж хулаалн нэвтрэлцгийг нэгтэ биелүүлсэн газар орно. Бихард нь эрлэмэндийн сүрэг зангийн тавцан зэрэг системдээ төшөглөн сугалаар нь эргэжлэн эм хэрлэлснэг тэмдэглэхтэйг нь уламдаг алхам бэрэншүүлэн төгөлж үйлж Сугалард нь Эрлэнмендийн Хилтон дан сэвгэлийн тухай баримтыг хамтар ярилцхийг чангадах хэрэгтэй. Нэгдэх хэлээр нэмэмдэг нь хамтарсан цогц нь дотаад 59 тавцанг нь эм нэрэ. Үйлэн тавцанг нь төлөрнгэр кинэх төвдөд ишглэн сугалард өргөлжлэн эм хэрэглэснэг тэмдэглэх шидэмжиг өргөтгөхэртэй тодорхойлва. Мэдэгдэл бас мужин шатна эрлэх хамгаал Эрлэнмендийн сас сархана салам ичрин хараа турна сугалард нь өргөлжлэн эм хэрлэх тоо баримтыг цуглуулах уу. Баримтыг бүхлээ зохион байгуулан тогтоож улс нь нэгдэлтэй нийтсэн эмэн сүйлийн код эвшин дахлыг уншлах код Эрлэнмендийн ярил хамгааллын байгууллагын код зэрэг баримжааг урдаар хэрэгжилж тоо баримтын үсгэн тасалбар кодын дүрм сулцх загвар зэрэг мэрэгдлийн дүрмлийг тодорхойлж тоо баримтыг холуулдуулан нэвтрүүлж ба харилцан харгуулж болохыг бохлоо батлах хэрэгтэй шаардлага.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

Эрдэнэ сонсдоо. Багтаарын ямар нүйлдэл байдгүй. За тэгэх нь удаа. Ерэн мэндин мэлгийгэ. Айл бүрхэнд ойлголоо дугаараар нь. Би нөтхөө яарж үгэ. Тархиг хамгаалах уу? Тармэрхэн хар саадаас үрдсэн сэргээлхийг дурдахдоо. Маш олон хүмүүс юуна төрөнд. Их тархиг бодчулаад багтаархийг харин утга цагаар ундгаалдаг. Хэдүгээр нэрэндэн мохло баг гэдэг нь үзэгтэй боловсхий. Багтаархнаа үйлэн мохло маш их байдаг. Тэр мохло алах явхан тэнцвэрийг эзэмдэхээр барахгүй. Нэг чи цэгэрлэг шидр, анхаар төвлөг шидр, урам сэтэл ба нэрэг тохируулны эзэмдэх нүгдмэл ерэнхэж болаадч болно. Шидр нэг зүйлийн сулгаанд 45 долларын насны хэрэгсэн тархинаа зург шидр ба тарим мэдрэх нь тоо баримтыг утга цагаар мөрдөн байсааж илэрүүлснээр. Адил насны хүмүүс дунд баг тархинаа эзлэх нэг бохла. Нэг бүрэн бүтэн хадгалт байгаа кимна чээлэг шидр, лог сэтг, гүйсг шидр нь хэм бохла. Илэрхэ дээр байдаг байна. Арс харам мэпшна удамчлын ая төвшөртэй байсан ч бүрэн бүтэн баг тархин бас гүйсг хэмжээнэ. Танин мэдрэх нь хадгамжийг хангаж, танин мэдрэх нь муудхыг удаашруулдаг. Их тарих ухла тарихна хамгийн нэгхий хэсэг байж дээ зэргэн мэдрэлийн айлгааг голлон жолоодна. Шахлаа сэтгэг үлх хамсар зэрг болна. Тусгай мэрэжд нь тань цуснараа баг тарихыг бас их тарихна хагас бөрөнхэй хэсгэ. Ард талын гол тарихна ард талд нүгч байдаг.

бас кендин 150 грамм байж сүйкэн тарнаг хэсэг нь зуна 10 орчмыг л хэзэлдэг. Баг гэдэг нь бохлоо чихэл биш гэсэн үг юм. Баг тархин бохлоо хагасаас үйлээ мэдрэлийн нэгсийг багтааж. Хайсан даврахан гадаргын талбаан их тархинаа хайсан даврахан талбаан зуна 70-аас зуна 80 дэг хэрч. Мэдрэлийн нэгсэн халуунжин хэмрэг гэж хэлдэг. Шидэн жиласнаар зог хэмжээний мэдрэлийн ухаанаа сулгаанд илэрснээр баг тархин бохлоо дангагц зугцуулах биш харин бохлоо бифийн сүрэг зангийг шийдвэрлэх төмөн гэсэн байна. Хөлгааныг нарын нэгт тохируулны эзэмдхээс хазаа баг тархин бас анхаарлыг төвлөрнгөр баталж Юкленаны арилга шин мэдлэг суралцах уу анх ухсана шээлхэг нь хадгалт нь пикапс дуралш бас урам сэтгэлийг тохируулны эзэмдэх нөөрэг тохируулны эзэмдэх тухаар дамжин гин нөөрдгийг шууд нөлөөлдөг байна. Улнаар мохлог уран хөлгаанаар дамжин баг тархинаа байдлыг анхаалхам шигшин байцааж болно. 45 наснаас дээш хэмсэ хагас жилд нэг удаа эврэн шигшин байцаахыг сануулъя. Кэра эврэн байцаагад асуудаг урж мэдсэн буюу холболтой бичнээ илэрл гаргалаа. Саул ухлаа мэдрэлийн дотор салаад гэрч тулгаан зүрх сэтэрн ухаан зэрэг байцаалд хэлэх хэрэгтэй. 1. Хамраа зааж турсах уу? Хамраа гоо сунгаж толоор хургаар нь урдар ухлаа холыг тогтмол бэдсийг сааж дараа мохлоо гараа нь хурааж дахин хамрын зүрээн хэрэгнэ. Кэрэ хургын зүрм бол хамрын зүртэй өөрдөх үед гიშтаа чицэрх байн дахна өнөмшиг хөрөлч тухай боглаа. Зугсуулах шидр мууцныг харуулж байна. Шүд шулуун шугамар явж шилгэн нисэх. Нэг хөлн зүрэн нөгөө хөлн наран эсканандаа наалдулж шулуун шугамар ухлаа хоёр хөлн бахлаа сулж ааж малхна. Алх явц ухлаа байн дахна хажиж алхгүй. Савл хоёр гараан бахлаа дэлгүн тэгэд бие мохлоо тогтон байлгах шидх. Гол биеийн тэнцвэрийг тохируулах шийдвэр мууцныг тааж байна. Өрөөсөн хөлөрн зогсч шилгэн байцаах. Хоёр гараар нь бэслэрэн тулаад өрөөсөн хөлөнд хөргөж, нүдэн мохлоо нээж, хагас санаа тухлаа тус бүрийг 30 секунд зогснаа. Кэрэн нүдэн яхлаа лавдан зогсч, нүдэн ансан дараа гishtа найхалж, тэргэн ундхан мохлоо баг тарих болгоно. Эм хонгалын тэнцвэр нь нэгдгэх шийдвэр мууцны болзаад гэдгийг харуулж байна. Тусгай мэрэжнаа сануулсанаара Кэра Гэнте сүркагаар тулгай эргэж нэдэн ирээлзэлг бирмэсэн зогсчи алгах нь аргагүй болж эргэжсэн чинэртэ тулгай сүркэ өвдөж гishtа бөөлж гээ. Юг гэлхэн бохлоо тодорхой биш. Юг гэлхий айсан хачин сонин болж өрөөсн талдан бохлоо мэчин тэнцрээн алдах уу. Юм өсөх тохлоо сэжгэлж харагдахлаа. Гертэн байж ажиглахгүй юу? Өөрөө юм ууж ягсан ч болохгүй. Даруй төргөн бохлоо төргөн авралт нь утсыг устдах хэрэгтэй. Дан баг тархид зөвхөн чинэртэй айдлагаас эрдэн мохлоо зөвхөн хөлгөн баг удаашрах уу ажил хэхи амьдг шинэр дурагшлах уу гадаа дуушинд болсон тусгаанд удаашрдаг гэвч алгач явах уу хувц сүмсэх хоол идэх зэрэг өндсөн хөлгөн нөлөөлөх тухай мэртэн бас эргэлэн хөндөрөхгүй байдаг жинкний сарымжилж халтаа мохлоо эвчнээ жүгэн чинэртэй баг тархиг эмтэл болно тэр мохлоо тулгаа ирэх алгас тогтон биш хөлгөн битэ болохоор баруугаа бас анхаарлаа төвлөрөх гэж хийдэрэм муудах уу сэтгэ удаашрах уу урам сэтгэ тогтороо болох уу нээр самуурх зэрэг байдаг үсгч мэднэ иймээ сухла амархан насагснаас болсон гэж эндүрдэг дурагмет дөрөв нэг төрөл зүйл нь илэр луухна эргэш даруун тэргийн мэдрэлийн салаадууда гэрчи эмнэл гэртэ нэг нь тэнгэрэн зогслол чидэр муудах уу алхах явах тохлоо хоёр хэл өрн ирэхгүй салж алхтаа мохлыг кэгэн дээр ишгч байх шиг тамтарж сугцсан юм шиг найгалж алхах явах үед би цогсны ирэм мохлоо өрн ирэхгүй нэг талан хажиж ирэх шатар дэгш дургш бүхд амархан давилсан бидэрч мөнна хоёр нарлык хөлгөөний биелэгдэх хэвээр болох уу Уснаа цом барих юм барих мохлоо нарлык хөлгөөнд туушдаг. Гэвч баг тархинд асуудал гарах үед харалтаа нь өөрдөхд утам гар мохлоо хурган чичж улам ширүүлсэж барьцдаг байдал хөргөлж хийсдэг. Товчон товтлох уу шахаан уусраа нуух уу савх хэрлэх үед ухлаа гүсдгий кем жам мохлоо ихээр нэмэгдэх болно. Зааг ухлаа барсаан төсөлсөн бодохтой бас нэлээд ухлаа их зөрэтэй болж эсклэ дахад гүсэлснээс болж бедсэн шулн тэлхэн унгааж эсклэ хязаад харалтаа гөрчин шитгэх болдог. Уруу. Юг келг тоглоо тэтгэмж харшил үсгэ. Баг тарх мохлоо дуунаа кавч келна бүлчингийг эзэмдэх асуудал гартна дараа зогсуулах үйдлээ алдж.

Үг гэлхэн бохлоо тодорхой биш. Үг гэлхэд дүн бохлоо. Айс нь эргэлт даралт бохлоо. Дуулахт адил болох мэртэй мос. Үг эгэлөр нь тасалдаж, торч таслах байдал илэрхэ байдаг. Кэскэмс басо нэгдэн цэцгээг эзэмдэх нь арга ба төрөн хөдөлж юм өсөх тухлаа хөдлөхгүй балдархан харагдах байдал гардаг. Дөр тань мэдрэхгүй уян санааг зэргээр гэмтэх. Баг дарахны өвчин хөрөлт нь амархан шимаах юм нийлдэг өвчнийг үүсгэж кимдаг хэрэг авлыг кэкэ чидрухлаа бууруулна анхаарал амархан төвлөрчдөг болдог. Урам сэтгэлийг эзэмдэх чидрэм мөөч амархан учир шил тангуугаар уурлаг болж эсклэ. Хажиргана хэрэг бедстэй хитмсэг ханд ши эргэн жохлоо утгусаагаар нэрн асуудал дахал нэдэрдэг. Ерөн ширэг идэр насна кэмсгийгэд хууч явчингва архинд шунахва гадар шарахва энэ кэмс баг тархин нэрдэн мохла эргэтна махбутын чинэрдэ вебшнэ хөрөлтөг гарахгүй байдаг. Гэвч дурак мэт дөрөн зүйлэн кэмс сухла айлэгта кэмстэ тоочгна. Нэгэн дохлоо утгусаагаар кэмжана харкууд кэмсэн баг тархна Энэ хэлсэн мэдрэлийн нэгсэн мохло. Спорт нь хурдан шинэр тухлаа маш сэдэмтгэ байдаг. Жав хоор ухлаа багтар мохло витамин B1, витамин B12, витамин 1-ийг хэрэгсэх хэмжээнд нэлээд их байж, уд тусаагаар ухлаа хоолон хосч, худаад гэснэ шингээлт барагтаа хэмсэн багтартны гэмтлийг төрөгдөгдөг. 3. Тархи хөдөлсөн, дух мөргөлтөө үчирсэн зэрэг гавлын ар хонкрын гавл тархин гадар шархын төвөгдөг хэмсэ. Багтартны гэмтэл үлдсэн байл мэднэ. Цусн дарамтад дээрэ, цусны шигэр дээрэ, цусны өвг дээрэ, удаан суугаад хөлөн кэх мөхлө, баг кэгэд. Тархин саа, тархина цусн судлын хэвчэндаг юмсэ, баг тархина цусн судлын хангалд, күрлцгэ ухла басу, мүүтхэн түрүгдэж мэднэ. Тусха мэрэс найчхол чилсэн, баг тархина өтлгийг удаашурлху, хөлөн кэх болад, тэн мэдгэхэн давхар шидымжиг батла кэхлэ, шим тэжаад, хөлөн кэхэ, ажил амарху зэргэ, улан зүйлэн арг ихвахла, зэргэдэн гард кэрэгтэ. Дан цулгүй үйтгэртэй амьдрал баг тархны идэвх ажлыг болохлаа бүрүүлдэг болохоор гариг вирус жанам усны нийгмийн харилцаа хамтын хөтөлбөртөө хуралцах уу баг тархны дээ зэргийн танин мэдрэхийг нь хурны идэвх ажлыг сануулж гинвэ. Бас дүү хөгжим сонсох уу. Дүү хөгжим сонсох нь дах уу гар урлаг хийж сэлүүлсэн алхын дах уу үзэмж сонирхлаа улан сарилны нэрэгтэн сэлэлдэн урам сэтгэлийг зогцуулах уу холболда баг тархны урныг сэргээдэг. Эдгар мохлоц юм, тань мэдрэхгийн шидрийг төргөн мөөдөл хасан зайс чиднэ.

0: Нин голон кэмэнд нарна гэрлдэгэ хуалцуулхын тэнда хариуцлаг ба үргэлдэг сунгаж өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо, чихэн мэдхийг ягж тэргэн намдуулах вэ? Заадах нуудаа, эрүүл мэндийн мэлгийгэ. Айл өркөхөндөө ойлголоо дугаараар нь вино тухай ярьж үгэ.
2: Нисгэл зүүжийн нисч байх муу юу? Цахлаа шатандаа суух үед чихэн битчи тодорхой сонсгохгүй болох гэж санагдахтаа. Гар нь алхан бахлаа чихэн дарам битүүлж чихнээ нөхөн зүгэн гүштэд дарж дараа мохлоо төргөн нар сул тавиад хэднуудаа давтан хэнэ. Чихэн битгүү хлаа чихнээ дотор гаднаа агаар нь даралт тэнцвэргаас булсан мөгэд бас. Сэлгэр хэнгэргийн гуурс гэх энэг даралтыг зогцуулах уу нэвтрэх самын тэр зур нэгдэж амсан юм. Гар нь алхаран чихэн дараад дахин гүштэд талуухлаа чихнээ зам доторх тэр зүрийн сөргөд даралтыг үсгэж энх даралтын хөрөлт хин салгирын хэрэнгийн гуурдтг физикийн аргаар чидэмжийг сэргааж твина сараалхтаагаар нэгдгийг ахуулах уу агаар даралтыг тэнцвэртэй болгоно. Гигта мохло маш төхөнхөн байдаг. Хоёр гарны алхан мохло хоёр чихэн чанга дарж нэгдэг битэмжсэн уран зааг мөрлүүлж дараа мохло дотогшо мохло гүштэ тэлгч нэг секунд байлгаж дахин гарны алхаан төргөн гадаагш сул тамина. 3-5 удаа давтан хийнэ. Яг нэг доклаг хий алдагдхад тун сонсохгүй юу? Чихэн гэнти нэвтрсэн шиг санагдах магадгүй. Нисгэн зүгээр дургш буух үед чихэн сүрка өвдөхлээ. Сүйгэн бохлаа зэлгэр чихэр зайлаад байд болохгүй. Гар нь алхан бохлоо чихэн хэднуудаа дарах мөхлөө. Зэлгэр хөлгөөнөг кеснаас нэн шүд өрөвдөмжтэй байдаг. Агаар нь даралтын сүрэн асуудлыг гар нь алхаараа нь зухаамал агаар нь даралтыг үсгэж шийдвэр болно.
3: Шинжаг радио телескуранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлого лавлаг. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амдлэг нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо энэ удааг нэрл мэндийн хан нэвтрэлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлэн сонсон баярлаа. Нэн олон агуулыг сонсхийхлээ та нар бас Слэрштийн Кэлэгшний үчрийг буулган сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр тахал нэвтрэлвэ. Удаа дараач нэвтрэл дөрвөлд нь анхаарлан хандуулах болов.

0: Beijing цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуу тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн дагуулагч ажи хуйлал, зах дэлгүүрийн хэрэгцээ, хурмал шин үүдэлт, зохион байгуулалтын тавцангийн давуулгаа мадруулж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн талаар хүчирхэг байснаасаа ажи хуйлал хүчирхэгжих, аж үйлс хүчирхэгжих, ажи хуй хүчирхэгжих замыг нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Аж ахуйлаар төрүүлүүлэн шинийг үүдэх их баялагийг эмхэлэн нийлүүлж төвлөрүүлэн хөрөө цараа алсалсан ихээр хамжилтсан өндөр хүчлэлттэй шинийг үүдэх суурин газрыг бүрдүүлж аж үйлсийн нийтлэг чанартай зангилгын мэрэгжлийг судлан нээх шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийг хувируулах жич аж үйлсжүүлэх шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн их баялагийг хамтаар эдлэх үйлчилгээг өрнүүлж голдлохтой хүрээндэх төсөл, суурин газар, чадвартан, бэл мөнгийг нэг цогцолжуулан тохируулахыг ахиулан манай улсын аж үйлсийн суур чадвар ба аж үйлсийн хэлхээний одоохийн төвчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Ил газар орон тус биеийн давуулагтан суурлан аж үйлсийн хөгжилтийн хэрэгцээтэй уялдуулж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдхийг шинжлэх ухаанчаар зүй зохистой байрлуулах хэрэгтэй. Нөхцөлтэй газар орны ерөнхийлсэн чанартай улсын шинжлэх ухааны төв юм уу орон бүсийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх төв байгуулахыг дэмжиж түүнийг дэлхийн шинжлэх ухааны хошуурал хүрээ болон шинээр хөгдсөн аж үйлсийн мэрэгжлийн шинийг үүдэх бүх бөмбөрцгийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх элементийн хуран цугларх газар болгох хэрэгтэй.

хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: 3 дугаарт шинжлэх ухааны техникийн мэрэгжлийн байгууллын өөрчлөлтийг ахиулж бүх талаар шинийг үүдхийг дэмжих суур дүрмийг бүрдүүлнэ. Нийгэм жирмийн зах зэлгүүрийн аж ахуйн нөхцөлд орох шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгууллыг бүрэншүүлж улсын чухал их шинжлэх ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүдэх зохион байгуулагч болох үйлдлийн гүйцэд бадруулан үеийн хугацаа урт, төгшүүр ихтэй, хүчирдэл ихтэй, ирээдүйн сайтай, байлдах бодлогын чанартай шинжлэх ухааны төлөвлөгөө болон шинжлэх ухааны инженеринг дэмжиж, системтэйгээр байрлуулах, системтэйгээр зохион байгуулах, ажил төрөл аслан хуруулахыг атган, засгийн ордон, зах дэлгүүр, нийгэм зэрэг эл талын хүчнийг нягтруулж, ирээдүйн бүхэл цогцын давуулгыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Бүтэмжтэй зах дэлгүүр болон чармайлттай засгийн ордныг нэн сайн уялдуулахыг ахиулж, их баялагын тохируулалт дэх зах дэлгүүрийн шийдвэрлэх чанартай үйлдлийг гүйцэд бадруулан, зах дэлгүүрийн хэрэгцээгээр шинийг үүдэх их баялагийг бүтэмжтэй тохируулахыг хөтлөн жолоодож, шинжлэх ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүдхийг ахиулах хүчрхэг их нийлэл хүчнийг бий болгох хэрэгтэй. Үнэлэх дүрмийг төгөлдржүүлэх зэрэг суур өөрчлөлтийг голдлоготой сайтратгаж, яс чанар, амжилт бүтэмж, хувь нэмрээр гол болгосон үнэлэх өдөрдөмжийг баримтлан, үр бүтээлийн шинийг үүдсэн хэр хэмжээ, хувируулан хэрэгэлсэн амжилт бүтэмж ба аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд үзүүлсэн бодтой хувь нэмрийг бүх талаар оновчтой тусгах хэрэгтэй. Төслийг үнэлэх талаар шинжлэх ухааны судалгааны ажиллагааны жим ёсонд нийцсэн үнэлэх дүрмийг байгуулан бүрэншүүлж, чөлөөтэй сөвөгчлөх хэлбэрийн ба үүргээр өдөрдөмж болгох хэлбэрийн шинжлэх ухааны техникийн мэрэгжлийн төслийг төрөл хуваан үнэлэх дүрмийг төгөлдржүүлж, хамтын танилтын бус шинжлэх ухааны техникийн мэрэгжлийн төслийг үнэлэх тогтцыг байгуулах хэрэгтэй. Чадвартныг үнэлэх талаар дөрвийг эрхэмлэхийг эвдэх ба шин баримжаа тогтоохыг зэргээр чухалчилж, шинийг үүдэх өртөг, чадвар, хувь нэмрээр өдөрдөмж болгосон шинжлэх ухааны техникийн мэрэгжлийн чадвартныг үнэлэх системийг төрөлдөн байгуулах хэрэгтэй. Шинжлэх ухааны судалгааны ажил үйлсийн нэгжийн нэн амьдлаг цалин хөлсний дүрмийг сөвөгчлөн туршин хэрэгжүүлэхийг дэмжиж, суурилах чанартай, хөшөөрөл чанартай, нийтийн ашиг тусын чанартай судалгаа хийх шинжлэх ухааны судалгааны ажилтны эгнээг тогтворжуулахын хамт чангаруулан, тэдний сэтгэл шуудан шинжлэх ухааны судалгаа хийхэд баталгаа олгох хэрэгтэй. Шинжлэх ухааны техникийн мэрэгжлийн хамааралтын өөрчлөлтөд нэмэх аргыг л хэрэглэж болохгүй. Хасах аргыг ч чадамгаагаар хэрэглэх хэрэгтэй. Нэн их сүс зөрг гаргаж, шинжлэх ухааны техникийн мэрэгжлийн хамааралтын үүрэг чадварын хувируулалтыг ахиулж, байлдах бодлогыг атгах, өөрчлөлтийг атгах, төлөвжүүлгийг атгах, үйлчилгээг атгах байр тогтоолтын ёсоор суртлаан хувируулан чадвараан дээшлүүлж, зоос хуваах, бодос хуваах, төсөл тогтоох зэрэгэд шууд гар дүрхийг багасган, төлөвжүүлэг төрийн бодлогоор хөтлөн жолоодхан чангатгаж, шинжлэх ухааны судалгааны нэгчид нэн олон эзэн мэдэх эрх олгож, шинжлэх ухаантанд нэн их мэрэгжлийн шугам тогтоох эрх ба зардал хэрэглэх эрх олгож, шинжлэх ухааны судалгааны нэгч ба шинжлэх ухааны судалгааны ажилтныг байгуулал тогтцын яршиг төвөгтэй чухалгүй хүлээслээс чөлөөлөх хэрэгтэй. Шинжлэх ухааныг үүдхэд биеийн гарлын үүдэхгүй, баатар эрийг ирэл гарлаар нь өгүүлэхгүй. Чухал их шинжлэх ухааны техникийн мэрэгжлийн төслийг байгуулах ба зохион байгуулж хамаарах арга хэлбэрийг өөрчилж, тунхаг нийтлэн манглайлагч элсэх, морь оролдуулах зэрэг дүрмийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. үнэн асуудлыг судалж, үнэн тунхаглал, жинхэнэ тунхаглалыг бий болгох хэрэгтэй. Асуудлыг үнэнхүү судалж, ажил хийхийг хүсдэг, ажил хийж чаддаг, ажил хийж бүтээдэг тэдгээр шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн дагуулагч чадварт нэг манлайлуулан ажиллаулж, мэрэгжлийн ерөнхий инженерийн хариуцах дүрэм, зардлыг даачлах дүрэм, итгэмжийн амлалтын дүрмийг хэрэгжүүлж, хэр хэмээг үзэхгүй нөхцөл баримжаа тогтоохгүй байхыг биелүүлэн, жинхэнэ эрдэм чадвартай шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтныг баатар идэвхтэн эрдэм чадвараа бадруулах газартай болгох хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Нам Ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Нам Ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Дөрөвдүгээрт шинийг үүдэх нээлттэй ам ахуйг байгуулж бүх бөмбөртгийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн засалтад оролцоно. Шинжлэх ухааны техник мэрэгжил бол дэлхийч чанартай, цаг үеич чанартай хүн төрөлхтний хамтын эд баялаг мөн. Хөгжилт болон амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөн бүх бөмбөрцгийн хараагаар шинийг үүдхийг ухаалан төлөвлөх ба ахиулж бүх бөмбөрцгийн шинийг үүдэх тор сүлжээнд идэвхтэйгээр уусан орж уур амьсгалын хувиралт хүн төрөлхтний эрүүл мэндийн зэрэг асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж ил улсын шинжлэх ухааны судалгааны ажилтнтай хамтран судлан нээхэн чангадгах хэрэгтэй. Олон улсын хам шинжлэх ухааны төлөвлөгөө ба хам шинжлэх ухааны инженеринг санаачилгаасаа зурж төлөвлөх ба төрүүлэн санаачилж бүх бөмбөрцөгт хандуулсан шинжлэх ухааны судалгааны суурь мөнгийг байгуулах хэрэгтэй. Шинжлэх ухааны техник мэрэгжил бол хөгжилтийн хурц зэвсэг мөн бас ч аюул төгшүүрийн их үүсэл болж мэднэ. Шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн хөгжилтөөс болсон дөрмийн мөргөлдөөн нийгмийн аюул төгшүүр иш ёсны шалгалтыг бараалхийлэлт чанартайгаар судлан магадлж холбогдол бүхий хууль цааз хууль тогтоол иш ёсны хянан байцаах дүрм жич хянан хамаарах бор төлвийг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Бүх бөмбөрцгийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн засалтад гүнзгий оролцож Дундад улсын оюун ухааныг нэмэрлэн шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн сайн сайхныг эрхэмлэх соёлын ойлгогдхууныг бий болгож шинжлэх ухааны техник мэрэгжлэр хүн төрөлхтний аз жаргалыг нэн сайн нэмэгдүүлэн Дундад улсын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлэр хүн төрөлхтний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулахад нэн их хувь нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд охтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай төмчлийн харалт юм.

Тавдугаарт ил төрлийн чадвартны шинийг үүдэх амжирлын хүчнийг хөгжөөж бүх бөмбөрцгийн чадвартны өндөрлөг газрыг байгуулна. Дэлхийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улс эрхэвш бүх бөмбөрцгийн хэвчээнд чадвартныг татаж, чадвартныг үлдээж, чадвартныг сайтар хэрэглэж чадах хэрэгтэй. Манай улс өндөр төвшөнтэй шинжилх ухаан техник мэрэгжлийг биеэн дааж хүчрхэгжүүлэхийг биелүүлэхэд эцсийн эцэстэн өндөр төвшөнтэй шинийг үүдэх чадвартанд түшиглэнэ. Шинийг үүдэх хэлбэрийн чадвартыг хүмүүжүүлэх бол улс үндэсний алсхтын хөгжилтийн их бодлого мөн. Одоохны дэлхийн өрсөлдөөн бол эцсийн эцэстэн чадвартны өрсөлдөөн, сурган хүмүүжлийн өрсөлдөөн болно. Биеэн дааж чадвартан хүмүүжүүлэхийг нэн чухалчилж, шинжлэх ухаанч зөрг санаа, шинийг үүдэх чадвар, шүүмжилэлт чанартай сэтгэхүйг хүмүүжүүлэн байжуулахыг нэн чухалчлах хэрэгтэй. Залуу чадвартныг хүмүүжүүлэхийг нэн чухалчлан, дэлхийд нөлөөлөх хүчинтэй нэг бүлэг оройлсон шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн чадвартныг хүмүүжүүлж, нэг бүлэг шинийг үүдэх бүлэгмийг тогтуунаар дэмжиж, өндөр хөв чанартай мэрэгжлийн ба ур чадварын чадвартан мэрэгжсэн урчин дундад улсын уран дарханыг нэн олон хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Манай улсын сурган хүмүүжил бол их багшдныг хүмүүжүүлж чадах юм. Бид ийм итгэлтэй байх хэрэгтэй. Нийгэм даяарт хөдөлмөрийг хүндэтгэх, мэдлэгийг хүндэтгэх, чадвартныг хүндэтгэх, үүдэн бүтээлтийг хүндэтгэх орчин нөхцөлийг бий болгож, шинжлэх ухааныг эрхэмлэх хэв суртлыг бий болгож, нэн олон залуучууд багчуудад шинжлэх ухааны

хүсэл өвөрлүүлж, тэднийг шинийг үүдэх хүсэл зорилттой болгох хэрэгтэй. Уянгат модыг зайлаад алтан гардыг жиргүүлмэй. Бүх бөмбөрцгийн шилдэг чадварт нэг цуглуулсан шинжлэх ухааны судалгааны шинийг үүдэх өндөрлөг газрыг байгуулж, дээд дэсийн чадвартан тусгай мэрэгжлийн чадвартны дундад улсад ирж ажиллах, шинжлэх ухааны судалгаа хийх, солилцоо хийх төрийн бодлогыг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгын нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд охтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

Өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ үүдэлт нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтнуудын урт удаан хугацааны цагийн зарцуулгаас салж чадахгүй юм. Шинжлэх ухааны судалгааны ажилтнуудын цагийг батлахын төлөө 1961 онд төв хороноос шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтнуудын гараг бүр 5 өдрийн шинжлэх ухааны судалгааны ажил хийх цагтай байхыг батлна гэж дурдсан билээ. Цагийг батлах нь

0: шинийг үүдэх чадварыг хамгаалах явдал болно. Шинжлэх ухааны судалгааны ажилтны гол оюун чадлаан шинжлэх ухааны судалгаан дээр тавих баталгааны тогтоцыг байгуулж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтныг гол оюун чадлаан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх ба судлан нээх ажиллагаад тавиулах хэрэгтэй. Эл төрлийн ёс гүйцэтгэх чанартай, харилцааны чанартай ажиллагаад шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтан цөөн оролцох нь ямар ч хохирол авчрахгүй юм. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтнуудыг их хэмжээний цагаан ямар ч утга агуулгагүй ухтлаг үдлгийн ажиллагаа дээр зарцуулуулж, чухал бус хянан тогтоох үнэлэх ажиллагаа дээр зарцуулуулж, хэлбэрийн үзэл ноёнд суртлын зүйл зүйлийн ажиллагаа дээр зарцуулуулж яасан ч болохгүй.
1: Өөрчлөлтний дэм бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд улс дорн дахин бас өнгөрлөн, эрин үеийн дунд улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Хамт сурагчдаа бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Күч, күч, күч.
2: Өтгөө.
1: Квандан, квандан, квандан.
2: Өтгөө.
1: Су, су, шва, шва. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэр таныг баярлан ухтаж байна шүү.
2: Тийм үцээ. Эн бол өөрийн галт тэр цахилхан галт тэр болоод суман галт тэр.
3: Наяа донд галт тэргээр хонжуугаас бэжэнд хөрөхөд 27 цаг аялж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
4: 90 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжоогоос Нанжин хүртэлх Жон Калиметрийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
5: Суман галт тэргүүл миний гадах жишээ гаргахад түрүүн сонголтоо Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаар аялах болсон. Хожим Соронжон Өлөгмөл жам нэвтрүүлэл 2 цаг гар айлбал хүрч гин.
1: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
5: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө бэгэтэй байхад гонжууд хүрч гинэ.
1: Суман галт тэрэгний жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
5: Шанхайгаас Чунчин төрөхөд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
1: Хурдан төмөр жам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хүндлэн 8 гулд хурдан төмөр жамын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөс илүү хүн амтай зооны 92-ийн хот суурныг холбох болно.
3: Дундад улсын хурдан төмөр жам дэлхийн төвний жишээ.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайнвтруулыг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайнвтруулыг. Сайн бачхан уу хөрхөн хүндэттэй сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвлөсөн өрөнхөө хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна.

Ханьсаг сайхан хүний амьдралыг таван жагтсаар л хөгжимддэг гэж даяар мөргөд хэлэлцдэг сан. Оюун санаантал жаяасан 5-р чагтас маань орон хоорын жирх нь юм оюунгад дуучдын сүнс юм аа. Барчд тавилгийн гарт хөнгөцүүлж балуурхай болсон энэ хууртай агсан зүрийн нисэлт сумбалт дундаа халуун илчва гэрлийн энерген өргөнө. Элигтэн соолсон ширээн дээрэн тэр өдрийн чагийг барьхийн ихээр барьж цөний хормыг амтхын чинээгээр амчна. Сүр дайралтаар жасаад болгоныг эвдэглэх биир хөдөлгөн битгий ном орчуулж билэг найн шилэг найраг жохоо. Ха хүнээ амьдралаа юутэ сүрлэг гугай хамаг бүхий халуун сэтгэлээр махтан дуулууштайсан. Балуурай гайхан эгч охин дунараа боргжун чэрэг ахтунараа бодож үжээ, бодож үжээч та нар оюун гот дууган чохтой дуулах үйдэн орших төвчин мэдрэлийн яаж сэгчлээ. Атхан дээрээ вахтай жирэлжүүлэх үйдэн архахт нуруугаа тэр яаж гэдийлэглээ. Чалгай жайдан жалхуу хойруу явдалд царай нүүр улайхгүй яаж тэлсэн вэ? Тансаг сайхан хүний амьдралыг таван чагтсаар л хөгжимддэг шиг даяар мэргэд хэлэлцдэг сан. Хосхой жаргатан жанхай дий 28-тай энэ хүүхэн жимдэг дорхон хөгжмөрөн жавхлан цайхан найр өгсхий үүсгэсэн шүү. Хөгжмөн барадви хөнгөн хөнгөн чавхтахад өмнөс хөнгөнс аялахтай хангнас хангнас сэгшигтай. Үнэ амьдралын жамаа оранг жилшиг морин сари үнэ амьдралын жамаа ургаас олон шиг үчмөр голхон. Хол жами гараараа нээж хонгол донголын хөлөөрөө тэгшилдгээ. Эли холын зүүднээс үрд сэрхгүй юу байх вэ? Амигнал зовнлын залхаас үрд салхгүй юу байх вэ? Онгот тэтхий хэлхлээ шүү гар минь. Өглөөгийн одны гийгүүлээ шүү жүрх минь. Эхва дэлхий энэ биеийг байж ус юм. Эксиглэх миний дуу содор хүүгийн сэтгэл шүү. Айн болсон хөгжин минь, сүнс болсон чавтас минь. Боджир бортхий хүргээлэхгүй чамдаан, борт тоосонд даргатуулхгүй чамайгаа. Хөгжин минь хүнгэнэс хүнгэнэс, хөгжин минь хангэнэс хангэнэс. Хөг чавтасын насасаар бид хүний амьдралыг үүдэн бүтээж хаяа.

0: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
1: Хөх өнгөөр. Тангрийн хөх өнгө.
2: Далайн хөх өнгө.
1: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Чагаан өнгө.
1: Тагнын чагаан өнгө.
2: Шинжилгээ судалгаа най. Чагаан өнгө.
0: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Ногоон өнгөөр. Цэргийн ногоон өнгөөр.
1: Байгалийн ногоон өнгө. Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
1: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
3: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жаргаар эх улсынхаа төлөө зүтгэж, шин цаг үед шин залуучууд цөхөршгөө чармайн эрэлхэгээр урагшилна.
0: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж, дал жалуу насандан өсөлдөлгүйгээр нэрлэхийлэн тэмчих бол жалуу насны хамгийн сайхан өнгө төрх болно.
4: Ухаантай хүний чичиг багтах уран

0: сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээс амсах эрдмий дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах, эгэлгүй нэгэн их шиг, эрхэм танай сонорт өхөрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төбөр-Ажиугийн эрэн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээрэн бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хөргөж байгаа юм. Одоо сүн улсын үеийн алдарт улс төрчин бөгөөд шүлэгч Ван Аншигийн Юэнфэнгийн хойнох дуулал Абгайг итгэхүүе бэрх гэсэн хоёр шүлгийг сонсгоё. Ван Анши нийтийн он тооллын 1021 оноос 1086 оны хооронд амьдарч байжээ. Сүн улсын үеийн алдарт улс төрчин бөгөөд шүлэгч найруулгын жохолч юм. Өргөсөн нэр нь Жэфу гэдэг. Лин Чуан газрын хүн, хархан багасан сэчин сэргэлэн сурхад бахтай, авгаа их улс төрийн хүслэнтэй байжээ. 20 хүрхээсэн өмнө ичгэн дагаж өмнөд умарт олон газраар аялан жуулчилж, ноёнч газрын эжнэ дарлал мөлжлийн дорох өргөн олон тараачдын гашуун жобуури нүдэрэн үжиж нийгэм ахуйн гүнж өрчлөе улам нэг алхам олж таньсан байна. Оргсод шалгаж орсны дараа 10 хэдэн жил орон нутгийн ноён сууж ард түмэнд ач тустай ажил олон хийсэн бөгөөд улс төрийн шинчлэх хүслэнгийн хэсэг оронд биелүүлсэн байна. Он тооллын 1069 онд Сүн Шинзүн Жоушвид зайшаан өргөмжлөгдөж тушаалд гармах чан ордон дүүрэн хөвшмөл итгээд том газрын гэждийн эсэргүүчлийн үл хайхварч шинэ хуулийг хэрэгжүүлжээ. Инснээр тухайн үеийн улс төр аж ахуйн хямралыг жохох хэмжээнд намдаасан байна. Гэвч эчстэн хөвшмөл бүлэгтнэ харш саадаас болж арга бус тушаалаасан огчирсан байна. Жошви нас барсны дараа шинэ хуулийг хүчингүй болгож 2-р жилд нь Ван Анши нас баржээ. Тэр ард түмнээ гашуун жүдүүр хийгээд нийгмийн асуудлыг гүн тусгасан дайчин бүтөөл олны бичжээ. Түүнээ жохоол бүтөөлийн хөв намбан сүрлэг идэрхэг өгч өндөр үг найрлагн авсаар боловсронгүй шүлэгтээ найруулал маягийн өгүүлбэр хэрэгэлдэг бөгөөд сүнгийн шүлгийн хожмын хөгжилтөд маш чухал нөлөө үзүүлжээ. Өтлөө насандаа битсэн амар сэлүү сул шүлгүүдийн урлагийн арга мэрэгжил нь нэн боловсронгүй байдаг.

0: Юан Фэнгийн хойнох дуулал Ван Анши. Дуулсугай Юан Фэнгийн оны 5-10 өдөр тур нэгэнт хур ус живчмэй. Энгүй буудайн трандур шороо үл харагдан үүл шурхтсан хад уулна шүлхий дүүртэл ургаж охгүй. Эрт оройн тутарханч сахлах жужаан марилжин эшүрт усны хобоог унны үжүр өлгөж өхгүй. Амттай тарган чахч жахсы хойг дүүртэл чутхаад айтай шимтэй хулсан сүйе үхрийн махнаас хэт хэдмэй. Тайбу жуун жоос гаргавас мал дарс сольж тахлахын өдр бус атал хөнгөр үргэлж нүржгэнмэй. Үүгийн хөвгүүд дуулахуй дур охид босон бүжиглөөд өдр туж жарган чингэж вэтхар жовлонгүй. Урдын настадын жассан усан баран өмнш урсаад уд уляасны бүрхэг түндр өчүүхэн жагж огсомой. Урам хөгжин хажуулан хөвтмөгч байшаг өнгөртөл унт бай. Учирсан хүмүүс чарай өөд огт жовлонгүй. Ванган шигийн шинэ хуулийг хэрэгжүүлээд 10 жил болсны дараа Тралан бэлтгэл их хэмжээгээр хөгжиж Юмфэнгийн оннуудад жил дараалан элбэх хурааж улс даяар чичгэлэн хөгцсөн өнг тайван байдал илэрсэн юм. Энэхүү Юмфэнгийн хойнох дуудлал гэсэн шүлгий Ванган ши зайшангийн тушаалаас ам буусны дараа бичсэн байна. Одоо түүнэ Абгайг итгэхгүйе бэрх гэсэн шүлгий сонсхой. Абгайг итгэхгүйе бэрх. Эрт дэлгэрээд үдэш жулгардаг чичиг буюу эхнэр би чичгээс ямар өөр бай. Ижил шин дасалцнаан эргчүүлэн ботхуя хархан багийн үе. Янаг амаргийн хэн дурдлуга урд хожидгүй. Авгай чиний амраг сэтгэл дур би даган очоод адал амьдралыг чинь тохируулаад адвш жовлон амслуга. Хүний сэтгэл хөрбөн урвахы хэрхэн олж мэднэм. Хөнөөх хов үгий сонсмогч намай орхон одж ухай. Ураглах үеийн торгон дээлээ дахиж өмсөхөөс ичнэм. Одоо сая авгай чамай итгэхгүйе бэрхи мэдлүгэ. Авгайг итгэхгүйе бэрх. Абаалын амлалаан эхнэр би үхширтлээ үл мартнам. Энэхүү шүлэгт нэг эмэгтэйгийн ираа гар дамжуулж феодалын нийгэмдэх эмэгтэйчүүдийн янаг дурлалын амьдрал өчүүхэнч батлагаагүй яг өглөө дэлгэрээд үдэш жулгардаг чичиг шиг байдгийг бичиж нөгөө талаар тэдгээр хар сэтгэлд эрсүүдийн жигшин голж бахан илтгэж.
1: Хүндэт сонсогчдоо Төвийн радио телевизийн өрнөхийн хорооны үндэснээ хэлнэ програмын төв газрын Монгол хэлнэ нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндрөллөө. Програмын найруулагчийг гэрэл туя нэвтрүүлэгчийн яруу хянагч бүрэнүүлж хүлэн сонссон та бүхэнд талархал төвшүүлж байна. Дараагийн дугаар болтол баяртай.
2: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
3: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд идэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
2: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
3: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
3: Эрхэм хүн холи бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
2: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэлжирийн хүн. эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралчиж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санааны суур болох юм.
4: Дээжийн цаг 16.
5: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
4: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
5: Экшиглэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
4: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
5: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
4: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гертэн би хайртай.
5: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

0: Шинжанг нарады тэлүсхран, монгл хэд нарадуугин миний экулс, миний гэр нэнтэрлэг маан, эргэм таамартагаан, мэндэсэн долгла. Чэ, биохлог хэтлэгштэй байр таволдом. Эргэм гэндэн сонсдаа, тэхнээну даагн эплэгээрн. Мана нүтгэн шиэн сэвгэн үшрабдал дугаараар олэнду үрэмчин, тэхэншан олэн үсэн нэсгэнэн буудын, гайр кэлтэрүлгэ, дээлгэр, эзэнгтэн эклэсэн духа, ярна. Давхын урсан Шинжаан дугаараа бидэн хамтаар Шинжаангийн нэн хөгжүүлсэн цахалгаан сэнийг мэрэгжил олон улсад хэрэгжүүлсэн тухай хөвлөгнө. Гэлжихний дугаараар нь олонд гол дүрийн цогцтой Дэлхан залуучд багшдын Кэлбэмгийн магнашилрын уралдаанд оролцоод харж ирсэн Адшин Кэлбэмгийн багшдыг таньсна. Жаадхнууда миний хүлсэн миний гэр нэвтрэлгэн дэлгэрэнг авлагыг план ап сонсголо. Нэвтрэлгийг Шинжаангийн Анада телестхран Слүштин шин зүйлрийн Кэлэшнэлчтэй зэрэгэ нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.
1: Нумдутун болсон утуудаа нуламжлалтаа татралгүй өргөлжилж, яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
2: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та битна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар хэрвэ.
1: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрин бэк, үйн үйд татаршгө байж. Яг нэг зүрүүс таун нэнгэн торгон үтсэн шигээр дундудын үрх үйхтийг холувсаар хэрвэ.
3: Миний экулс, миний гэр.
1: Та бидна экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, думнудын шилдэг уламжилтөө соёлыг уламжилан залгамжална.
4: Шинжаангийн илрүүлэлт.
0: Эртний нэг сонсдоо шидэрэ. Эрэн сурна. 15 дугаар ухсана. Биеийн тамирын цуглараан хийгээд 11 дугаар ухсана. Үндэсний уламжлалтад биеийн тамирын цуглараан харуулт. Севскний админ хурмэрэгжил. Чилаа цогтлын 3 зүйл нь уралдаан. Кидэн тэгсш. Нийт 18 алтан медалийг шилгэрүүлвэ. Харуултны уралдаанд 46 алтан медалийг шилгэрүүлж, 10 зүйл нь уралдаанаа тэмдэглэж явдв. Уралдаанд 10 метрийн лайсер бүгэн 20 зүйлийг шинээс нэмж, 40 алтан медалийг шилгэрүүлвэ. Чилаа цогтлын уралдаанд 30 алтан медаль шилгэрүүлж, Илүүжү, Кашгар аймаг, Ерөмч хотын талайлагчны анги, Төсвөр, Өвнөгийн гурван дуу жигсгдвэ. Зевскний эрдэнэ ур мэрэгжлийн уралдаанаа царгандав. 30 алтан медаль шилгэрүүлж, Ерөмч хот, Борталжу, Илүүжү, Төсвөр, 10 алтан медаль, 7 алтан медаль ба 4 алтан медаль холсон байна. Эртний өнөө сонсдоо шидэрэ. Элва газарт араас их халан болж байхдаа тэнгэрүүлэн хөө турмаад байгаа. Мөрийг нь хас гэрэн засах шин харин сунуулэлэн улдхуя бэрх сэрүүхэн байдлаар нь элва газар нь сугаалсан булаалдан хөрх сэрүүцэн зусгүй хүзэмт урм болсон байна. Одоо мөрийн шана ихэн болгосомна юланг дэд тусганд Эрдэнэмод көхөн дуга арч көхчолууд эвсэн замын тусган зүгэй сүн жим хуур талын сарбист гэрэд нь ард нуран сусан буудын жигтэрэн харагдана. Нэг нард нуурын суусан буудлын үйдэнд гадар урнаа пест маш олон машин тэргэн зогсож байх байгаад хороод утраас сугаас нь инээлдэн байсах тун байн байн сонсогдно. Хонгогийн зугаас шиг сүнгуу тайг хэлэгтэн. Энэ газар маш сайхан санагдва. Агаарч болог, тулаанаа хэмжээч болог, кимж болог маш сайхан байна. Бидний энд сервис чи зусхан бахла маш тааламжтай санагч байна. Үлэг хэдэн өдөр байхыг бэлтгэж байнамгүй. Юэлэнгийн тосхон зүн тэнгэр уулын хой турман уулын хурмаад байх байгаад далаан түшнаас нь яд өндөр байж уул уста газар байдс нь халахвч ба ургам болон хүчлэгэн тохируулт юм твэна агаар дулаана өөр эргэнэ далаан түшнаас дур хутгар газар нь хилэрхэ дур болгож сэрэн тааламжтай уур амьсгалын бис нь сервисч зугаалсхийг хөгжанта болгож юэлэнгийн тосхон нэг нь ард нуран суусан буудлын дуу байна явижан хэлэгтэй долоо дугаар сараас наара мана ард нуран суусан буудлын Эрэбэр захаалагдж, эзэнгтэн мэгнаа тунч нэлээд сайн байна. Маш олон зугаас цэмэ, мадна сэрэн тааламжтай үүр амьсгал, сайхан уршан дээр нэг зэрж ирсэн юм. манай зугаалсан захаалга нэг та дуладгаа сар нь ад хүртэл жигсаагдаагүй. Ард нуруу суусан буудал хөгжаантан болсон бас мөрийг нь сервисэн зусгүй ажаах нь амьдрын гүснийг шууд илэрл болно. Энэ жилд дээд тагс жилд мөрийн шан нийт 176 тэмн 8500 кинодаг нь сугаалсан клон авчи сугаалсан урлаг нь 12 дүнсэр 7300 тэмн төрөгдөг гэрсэн байна. Мөрийн шанаа соёл биеийн тамир араадад хэлспа сугаалсан топчаан нам нутагт уулангийн дээд сүж топчаан дарга лейж дүн хэлэгтэй. Сэдэн хугацаанд цагур нунсал болон сугаалсан гарчи сугаалсах хэрэгцээ шаалгатаа үйлдүүлж бид элэг баялаг сервисэн зусгүй соёл сугаалсан эзэнтэн хэлбэр. Шилдэг сан зугаалсны үйлчлэгийг санар бэлтгэж, сугаалсан сервисэн зусгүй сервисэл. Күүктаган зугаалсгүй эрэл мэндийн сүйл сэрэг амархуу улан нэстэг хэрэгцээ шаалгыг бигдолор хангаж байна. Элэг газрын зугаалсад мөрид ирж, 20 градусын сэрэн дэлгэр зунаа үлэрлийг хэдэлж, кэр тал нь Сэрн уур амтгал болон өсгөн сайхан кодод усна. Өнгөзөмжиг ээлхийг баяр нүгтж байна гэв. Сонс ганараа шидэр. Шинжаан нүс нэвлэсний ихмэг аз төрөвчлэн найрын төрөвсөн. Шинжаан нүс нь шинжаан нүнэр амт гэх нэрт тэмдэг илгэх. Тэмдэг нь хамаард нь арга гэгээд. Ижвэр нь аль улан бэлтмийн баримжааг жинкнар ухлаа нийтэл байна. Тус баримжаан бохлаа тус газрын нүснээ ерлтийг хамгаалах уу эквизласны хамаарнизмтгэ нэрти тэмдэг нь эрх болохгүй зэрэгэ грант анхаарлаа төвлөрүүлж Шинжаан цагаан дэдэнэ улан нийтийн нэрти тэмдэг нь баримжаад гэх хөлцгөө талыг нөхрөл бай. Шинжаан нүсн Шинжаан эндэр амт гэх улан нийтийн нэрти тэмдэг нь гол шихал агуул бохлаа Шинжаан чинэр сайтай тэвгүснэ ерлтийн тус хамгаалах явдал болно. Юуны тухай зөвшөөр нь оруулах уу чанга баримжааг тодорхой тогтаасан байна. Даруй Гагцгүй Шинжаан тус газрын ТВ-сээр боловсруулсан цагаан дэдэний үйлдэхэндээ сая тус нэрти тэмдгийг илгэхгүй тэмдгийг хэрэглэхий ярих болгоно. Юу намт Шинжаан нүснэ, Шинжаан эндэр амт, цул өкөр нүснэ, Шинжаан нүснэ, Шинжаан эндэр амт, өкөр нүснэ ерлтийн сүрэн газрын хамаарлын дүрмжил зэрэг бэлтгэн баримжааг нийтэлж, нүснэ ерлтийн талгастуу чанга дүрмжил тогтаагта баримдүүлнэ. Нүснэ ерлтийн сүрэн газрын байрт сунху, тэжээ нөлөхий хамаарлт Кичгэмэс сэргэлэн гсгарлах ТВК материал ТВКсна ясын нэр дээр бих хугацаад нэгэлдэ тогтоол гарв. Баримжаан шаарлагын усаар Шинжаан нүснэ Шинжаан эндэр амт гэх илгэх тэмдгийг хэрэглэхээр эрэмшгсэн Эзэнтэн гол цогцны нэрвшэ ТВК үсэн чим Шинжаан тус газрын ТВК үсэн болохыг батлахын хамт бүрэн битэн үснэ ирэлтийн тогтоолд нийцгээд амтна кичгэмэн байлалтан хулбалта гэрч хангаг хэрэгтэй. Газагаас оглын 9 уруул нь авчирсан 9-ний ерлтийн хамаарлын баримжаад хэрсэн ба үйлдэгэн цэм улан нийтийн нэрд тэмдгийг хэрлэгийг цаажилна. Кевинжилн кинэг талух ба Кэллингар цухран гарах тогтцыг зэрэгдэн байгуулж тус газар нь 9-ний ерлтийн ясын нэрийн сүйр шугмыг бат сакна. Шинжаан нүсний ерлтийн байгалаг давуулагта их байлаг нь элэг уловч хэ утгзанаас наар ажин төрлийн кин баримжаа мохлоо нэгэлдэ биш. Сагтэлэр нь нэрд тэмдгийн тарха Уран бисэн улан нийтэн илгэн таньхыг хэмжээнд Кэрэлцко зэрэг асуудал урс. Тус газрын чинээ сайтай юусны ерлтийн үн өртгийг гүйлсийн идэвхтэй хүчтэй байв. Тус удаа алуулан баримжааг нийцсэн боглоо нэрт тэмдэг нь дөрөөрх ТВК материалын зөвшөөр нь оруулах баримжаа болно. Ясын нэр нь хамаарлын дүрмжлийг нэгэлтэ болгож Шинжаан нүснээ үйлсэн эзэнглэлийн гол зугцыг хамтар хөгжлийг ахуулж ажил төрлийн баримжаалалт дүрмжлэлтийг ахуулах туу чихэл их ач холбогдол юм. Шинжаан нүснээ үйлсний нийгэмлэг нь нарийн бичгэн дарга. Шимэн илэрхийлэгдэн. Манай нийгэмлэг баримжаан ухаарлан төвчлөх үе аж ахуйн мэрэгжлийн болцол гэх маж талбаан тухайн газрын жилаалаг гэх зэрэг айлыг хэрэгжлэн ахуулж нүснээ үйлсний сүрэн газрын цагааны даа болцолхуу аж ахуйг хөтлөн жилаадж байгаад баримжаажил нь дүрмжвжил нь үйлдвэрлэнэ. Баримжаажилсан битэн байгуултад төшөглөн Шинжаан нүснэ Шинжаан эндэр амт гэх Улан нийтийн нэрти тэмдэг нь сүйр шугмыг бэхжүүлж, тухайн газрын чинэр сайтай нүснээ ерлтийн үн өртгийг гүйс бадруулна. Шинжаан нүснээ ажилсан хэрэгжлийн ясын нэрэнд дээгшлэхтэй дээс дэвшгийг ахуулна гэвээ.

0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хурангуй байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевизор, Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Улан жилуултас соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жилуултас соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа өрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Гэр болвол бидний үндсийн зүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.

манай нутгийн шин сэгэн үчир явдал. Иргэн мэдээ сонсдоо ода манай нутгийн шин сэгэн үчир явдал дугаараар олондоо ирэмчин Тяньшан олон улсын нисгэлэн буудын гайл хэлтрүүлэхэд илгэр эзэн тань эхлүүлсэн тухай ярья. Шидэр ирэмчин Тяньшан олон улсын нисгэлэн буудын гайл хэлтрүүлэхэд илгэр жинг наруухлаа эзэн тань эхлүүлвэ. Тус гайл хэлтрүүлэх дэлгэр нь ашгилд урсан явлуулаа. Нисгэлэн буудлын Кючанд хөдөр нь Азерифэн олон улс нь Келгана үсгэлэнгийн төвийг байгуулах олон улсын агаран гармыг хийжвэрдүүлэх талаар урч байгаа Кюрлсква талыг нөхөрл сангилган нарг хэмжээ байна. Энэ мөхл өрөмчин агаран гармын Вилкана систем олон нэс чигсэн тусгаач гсэн олон улс чигсэн Кюрлс шиг сангилган чанартай алхам алгасныг харуулж байна. Ерөмчин Тяньшан олон улсын эсгэлэн буудын гайр хэлтрүүлэхүй дэлгэр нийт 1,155 тэгтөлжи метрийн талбайтай байж, ерөмчин Тяньшан олон улсын эсгэлэн буудын олон улстуу мордхо их танхим ба олон улсаас хөрчин ирэх их танхимдээ байна. Гайр хэлтрүүлэхүй дэлгэрийн хариуцлалт нь Мэншиян Тяньшан хэлэхтэй. Таварн төрөлжилэн тал руухлаа улнаас сайн мэддэг улсдааны үйлдэлсэн ба гадаадаас оруулсан ярих тамхаас хасаа бас олон төрөл хэлбэрийн Олон улсын нэтэд тэмдэгтэй өнөртэй ус болно. Арс хамгаалхын эдийг уруулна авчир байна. Хамгийн зангилан бохлоо таварны нэн зах дэлгэрний найс суунаар бас суунаа хүчин хэмд юм. Кера зах дэлгэрэн борлуултык ахвулхуй хөдлөртэй хажуулахлаа харгалзан гүчилсэн нэн их болно. Анча тухааны дээр нисгэлд гарах карт болоод кинэ хамгаалт нь гар гүйцэтгэл хэлгэснэ паспорттой байхлаа. Сая хулд нь авч болно. Гайр хэлтрүүлэхэд дэлгэр бас улсдааны үйлөөс нь улсдаа таварн тусгай урныг голлог тагар гаргачи. Элэг байлаг дунд улс нь улсдаа өрсөлдөө самбарааг төвлөрүүлж турна замын зан үйл нь соёлугаас нь дэлгэн зүлхэ сарвахыг байгуулгаар чирмааж байна гэв. Шинжаан турна замын Адахун бисэн гол урна агаар айлын топтөр ба барумшан чилаатай явуулсах чихэл үйдэн болсон данх хэвдэв. Ерөмчин Тяньшан олон улсын эсгэлэн буудал шин агаар айлын нэр тана асардуй шилжин дэвжи. Эзэнтэн кеснаас нар. Олон улсын агаар айлын шугамын турн эргүүлэн нэгтрүүлж, килар урж гарах, анчлан туу, тогтнар нэмэгдэж, бомтын амжилтын хүчин эргүүлэн илэрч. Улсын дотаад газаад энэ анчлан чинэр сайтай баримжаажсан улан нэсгсэн гайр хэлтрүүлэх Келгана, Үйлхана, Кергда шаарлагд эргүүлэн дэгшил байна. Удаан нэсгэлэн буудлын нэгтэй улан усан тогтмол ухсаат анчлан агаар айлын шугамаас 26 зурсыг нэвтрүүлж, Дундазя, Барназя, Эриф твзэрэг газар орнод нэвтэрч 11 айл нэвтсэн Дунд Азиан айлын цэгн тоо хэмжээ нь бикусн 11 төвлөр нисгэн буудлын төрийн дурва. Имрхо ах байдлын дур нисгэн буудлын гайр хэлтрүүлэх дэлгэр нь эзэнгэлтэн эхлүүлсэн агаарын армын дээд дэсн гайл хэлтрүүлэх худалдаана иж бэрдлэх талаар бахлаа Кюрлсква талыг битэмждаар нөхрөлж агаар айлын үйлчлэг гээд олон усан гайл хэлтрүүлэх Келгана үйлчлэг гээд гэнзгээ усан сулна хамдлын чидэмж олохыг бэлүүлж нисгэлэн буудланд олон улсчсан үйлчлэгэнэ амаа хүн системийг уламдаг алхам бэрэмшүүлвэ.

0: Амбатаг арван гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжил радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлдгийг хаалцуулах юм даа. Хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэлтэх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрэгэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: эдэндээ яагж гүмэн болох, яагж амьдрахыг зааж, шуугаанд эртэншдэг бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнөө оюун ухаанаа өрбт амин. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Дав хүн урлсан Шинжаң. Эргэн мэнд сонсдоо удаа. Дав хүн урлсан Шинжаң дугаараар бидэн хамтар Шинжаң мэн хөгжүүлсэн цолон доснаас хүйрэн шингэн бити дептай келэрн Кыргак сахлаа сэнгэлхэ мэрэгжил олон улсад хэргүүлсэн тухай ойлгоё. Шидэрэ Шиан хотод явуусан хоол дуурцана машин дээр ба энерги нь уусалсал гээд уянчи Ямахугийн хөгжлөлтөнд яраана цапланд. Карамайн чолон досна хэмн ажилдрын компанийн нэг түн нэрмэт шин энерги шин ухаан техно мэрэгжлийн Хсгард компаниас хамтран нэг хөгжүүлсэн чолон досна сүрийн шингэн бийтгий дептакл бараар Кыргак цахлаа сэнгэлхэ системийн сангилган мэрэгжлийн судалт гээд хэргэлтэн. Хэрэгжил дунд усан цахлан гүшнэ ажаахуулын хулаад хурлаас шинэ ухаан техник мэржин юу тайлна кино тогтоолдоос өнгөрч тусгай мэрэгжилтэд салан нэгтагаар бүхэл зогцсон мэрэгжлийн делкан төрөнө хэр төвшөндө хөрснө гэж үсгэв. Шидэн жилаас нара шинэ энерги машин дэргэн кетүргэн цахлаа цэнгэлэх шидэмжийн хэрэгжлэн дээгдлэхэд агтна уламжлалтыг хийдэн салхиар элчи сарнуулахын нэгтай физикийн төвийн тухлаа хөрдөш. Цагтхаа цэнгэлтэн төргөн дулааны хэмжээ мохлох хсгаалт өгчөр байх ажил дэрлийн хөвгөлтийг хсгаарж байгаа юм бигт асуудал болсон байна. Энгийн хүчил даасууд чиглэлээр нь Лингтүн нэрмтэй шинэргийн шин ухаан техник мэрэгжлийн хсгаарт компани Карамайн чолон тусна хэмн ажил дэрлийн компанид холбоолн чолон тусна сүрийн шингэн бийттэй дептагийг хэлээрээр Кыргак цагтхаа цэнгэлгэ системийн сангилган мэрэгжлийн судалт хийгээд хэргэлтийн төр зүйлийг өрнүүлж уламжлалт цахлаа сэнгэлтэд илчи сануулах нь жигтэв ус уржин тойрны зогцхой чинараар барагдаа. Энергийн хургалт ба дуун шүвгэн их тоног тохиромжийн найдвар чинараар болоод утмаг зэрэг асуудалг ухлаа бүх талаар шийдвэрлж чолон тосны сүрийн шингэн бийтгийг дептаки хилээрээр Кыргак цахлаа сэнгэлгэ мэрэгжлийг инженер гэсэн Кевин гэсэн хурмал хэргэлтийг биелэлвэ. Үн амт молекулаар тус болцох мэрэгжил төшөглөн шидрэн хэдэн жилдээ Карамай чолон тусна хэмн ажилдрын компанид биен даасан мэдлэгэн битэгтгэнэ эрэхтэй. Кендарлагчийн иргэдсэн хэлэрн чолон тусна сүрэн Кыргак шингэнийг амжилтаагаар судлан хийж. Чолон тусна сүрэн шингэн бит дептак хэлэрээр Кыргакийн цахлаа сэнгэлгэ системийн сангилган мэрэгжлийн судлан гээд хэргэлтэн төр зүйлийн яг Карамай чолон тусна хэмн ажилдрын компанийн нэг хөгжүүлсэн кендарлагчийн иргэдсэн хэлэрн чулан тусна сүрэн Кыргак шингэнд сүрэлсэн байдаг. Тус Кыргак шингэн мохлоо цахлаа сэнгэлгэ системийн элчи үйсгэ нэгстэй сайз овсрохоо хөрөлсгөө элчи солонцохыг билэлж Кыргак тусгаалн төргөн элчи дамжуулах эрдэмж мохлоо дээрэ жигтэ дулаана шинэраар сайн зэрэг давлагта байж цахлаа сэнгэлгэ хэсэг нь найдар чинарлаад хэрэглэх хугацааг битэмжтэй дэгтэлд байна. Одоо тусуу ирв тайлныг та Олон нөхөв байдалд аж үйлдвэрлэлийн хэрэгэлт хийгээ биелүүлсэн байна. 2025 оны 3-р сард усан дотоод нь онгоцгүй тус үйлдвэрлэлийг хэрэгэлсэн. 190 кВт-ын чулан доснаас сүрийн шингэн бийтэ дептакелэрн Кыргак цахлаа сэнгэлгэ бахна. Карамай хотын Карамай арагна. Шингэний эм замын тус нэмкий хүртээд ашиглалтуу урж. Удаа болсон нэг та 16 сар шахуу тогтнор хадлж байна. Энэ хугацаанд тигаас дурагш 30 Цельсий градусын хийтэн болно. 40 градусын дээр хална уур амьсгалын давхар шилгалтыг өнгөрөөсөн.

тоног тохиромтой чидэмж хусгаарлагдана. Ажил хөв. Хэргаг шингэнийг ухлаа. Чинэр хөрөх буюу кем бусаар твгшэр мэдээлэх зэрэгэ. Байлдаг ухлаа гарсангүй мэртэн. Туусаа сэргээлгүй турэг ухлаа. Тогсон хусаатагаар цэвэрлэх буюу зүү чэдийг нь сулхаж эхэлгүй байж. Ажилгааныг хамгаалах хөв. Ер нь өртгөн хикар буурсан байна. 2026 оны 6 дугаар сар хүртэл цолон доснаас юурийн шингэн бийтэн дептакийн хэлбэрн хэргаагүй хулавдалтай үйлдэгнэ. Сычуанд нэгтэй улан хэсгүүд агн хэргэлтийг биелүүлсэн байгаад Шинжан, Шанши, Жожон зэргийн газар туу дэлгэрүүлэн хэргэлж. Усан дотоод нь өргөдсөн хэлбэрн цолон доснаас юурийн шингэн бийтэн дептак хэлбэрээр хэргаагүй цохлоо сэнэлхэн банкны хрэнд үйлдэгнэ хуусан байрыг нөхөрлж.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илцэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэх яа.
0: Шинжилгийн радио телевиз програм Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнтэй хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнтэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнтэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирэн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

Эрдэнэ гүнд сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолорн. Өдөр болгон та бүхэн таган. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчилж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан хад болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаанг нарада тэлэс хуран, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаарал сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүр өшгөө үргэлж илж. Утуудан

0: хөөрөн шиндэж, яг нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та битнэ оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар хэрвэ.
1: Улам жилтэ зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зүрвс таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь өрх үйхтийг холувсаар хэрвэ.
2: Миний экулс, миний гэр.
1: Та битнэ экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, Дүмнүүдийн шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжилна.
0: Уламжлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалтын соёл бол нэг толмын. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яагж кем болох, яагж амьдрахыг зааж, шуугант эртэмждэг бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтом ба күжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтын соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтын соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үр бүтээл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжилъя.
3: Гэлэлцэн нэр.
4: Эртний сонсдоодаа гэлэлцэн дугаараар нь олондоо өтрөн төгстэй Дэлхан залууст багштын Көлбэмгийн манглаа шилхэн уралдаанд уралцаад харжсэн хатшин Көлбэмгийн багштыг таньжлаа. Шидр 2026 оны өтрөн төгстэй Дэлхан залуус багцын Көлбэмгийн магнашлуулах хурлдаанд уралсан дундуусан гүслэн инэрэн тэлэлшин анги усир байна. Тус анги надшуутын сундаг балгасна усандах багсургуулын Көлбэмгийн ангир бүлсэн байдаг. Хашхарын Ленин олон усны эсгэлэн буудалд айлынсна олон тэмц гөлөрсөй хамгийн халуун ялга ташилдаар улсан тэлэлэн Дэлхан уралдаан царганда гарсан эмшинжан Көлбэмгийн багцдаг үхтэн абба. Тусдагын өтрөн төгстэй Көлбэмгийн уралдаанд энэ мохлыг нэ илэл мохло улан анхаарлыг татва. Багдуулын уралдаанаа шатанду Көлбэмгийн ханги өмнөх өнөр ухла дөрнө нэгэр эрхлэгч талгс болох Сведен улсын тэлэлэгч нь анги ухла шивж тавду хуураар Инглиндэн тэлэлсэн ангиг шивж нэгду хуураар Португал улсын тэлэлсэн анги шивгдэж Истамбул багдуулын хуурдгаар нээсэн крептэмжээр шигшгэл уралдаанд дэстэйш ба. Анх хэлжин шигшгэл уралдаанд Көлбэмгийн анги харамсдаар ухла Мексикогийн тэлэлсэн анги шивгдэж тусдаг нь олон улсын уралдаана Айрланд дуусгаж. Көлбэмгийн анги үдэн шин Билалы Мэмэтэл хэлэгтэн. Би анхудаа газаад гарч уралдаанд уралж байх байгаад бачимдан сандарсан байгаад өмгшин багтж байна. Олон улсын уралдаанаа царант гарс ухсгууд тухайн царангийн үзэгчдийн урамшуулан зоригжлахыг хүсээд Биг Пи эрхчтэ болж санагдва. Уралдаанаа хөвсөмсгч яг усан талаалн уралдаанд уралцахыг би өнгөрсөндө бодцуулсангүй. Хөөшт би бэмэг хөргөлн тосго мэрэгжлэн хөргөлн болсолж юм. Көлбэмгийн анги нь хамгийн нэгсэн сэргаалтын шугамд санар хянам гэвэ. Ар сарангийн хамгаалагч Жавлан Усманжан сэтгэл дугдан илэрхийлэгтэй. Энэ удаагийн уралдаанд сүрсэн туршлагын өдөр тутмын болцолд хэрэгжилж, анги нөхтэйг нь уралдахаргаан зохицуулж, Көлбэмгийн хурм мэрэгжлэн өргөсөн болцолд дэгжилнэ. Газаад гарчийн экулсан тэлэлэн Дэлхам Көлбэмгийн уралдаана талвартай гарна гэж ирээсэн мохло бодж ирсэнгүй. Яг андар нэршиг өдөрхийг залус гэх Шинжан гүслэнгийн инжирнгэн баг сургуулын Көлбэмгийн үлэлийн төрөл зүйл ба гүслэн инжирнгэн байгуулсан тавсан бидэнд өргөн дуудам уран зай хангаваа гэвэ. Энэ кэ кодод усна Көлбэмгийн анги нэсэн бэжих зам мохло Көлбэмгийн талвартай гайхамшиг болно. 2025 онд тус Көлбэмгийн

хатан сум балгасны уралдаанаа талраас эхэлж удаа дараалан дэрэлдэгч нараа шүүж юмнах вэ нар хотон дэсэ аймгийн дэсэн магнаад шилгэрүүлж эсэм охла андар нэр өдөрхөс алус гэхэ Шинжаан гүслэнгийн индэрэнгэн баг сургалын Кэлбэмгийн үлэрлийн бүх Шинжаан ерэнхэ магнаад шилгэрж тухайн жилийн 10 дугаар сард Кэлбэмгийн ангийн Шинжаан талаарын 3 дугаар усана гүслэнгийн индэрэнгэн бүх усан залуус багтын Кэлбэмгийн залган уралдаан дурлсч 15%-ийг 2% харьцлаар магнаалж гоотрын төгсөд уралдаанд оролцсоо хэрэгтэмжиг олсон байна. Удаан эдэн ашигт уралдаана тавцан эргүүлэн чилэмж олохтод ишгэлж нэн олон Шинжаан багчууд Кэлбэмгийн талуурт зэрэг дагаар гүслэнган гээжилдэж. Кич кэс болоод хэмэл гарна. Кимнэмдэр нь хэрүү сайхан хөдсөг бишгэлж байна.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертайл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичир гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон көмөндө нарна гэрлдийгэ хуалцуулхын тэнда хариуцлог ба үүргэллэг сунгаж, өссөн божилттоо күчин жидлайн хурам дулья.
2: Бидэн ерэн кичир бэрх орчиндуу дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмайж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

Эргэн мөн сонсдог юмдаг миний хөлс. Миний гэр нэвтрэлг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн өглөө сонсон баярлалаа. Нэг ол наглыг сонсхийхлээ. Та нар бас Слүрстин Кэрлишний үлчрэг буулган сонс болно. Тусдаг нэвтрэлгийг баяртай гэл нэвтрэлвэ. Удаа. Дараагийн нэвтрэл өрүүлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 20 өдөр, гэргийн өдөр. Бэлгийн өдрийн 6 дугаар сарын 20. Үрэмжтэй чилгэр, заримдаа нүүлтэй. 23-35 градус.
1: Энэ цаг та нартаа сонсохгүй зүйл болвол?
0: Шинжаангийн хөөсгөлт цэргийн явдлын ордон үйдэ нээж, Чэншаожан ордон нэг ёсолд орсноо хамт байрын үг хэлсэн.
1: Манурны альва газар руу холын янзан гэдлүүрээр нүүлжээ. 8 сарын 1-нд цэрэг байгуулагдсан байрыг байрлуулд өгдөж, цэрэг ардын сахс уснаа хайр сэтгэлгийн хамтар ярилцсан.
0: Дээр хагасжилд, Шинжаангийн улан уусын засма замын зөвлөлийн Айнштин ба Барана зөвлөлийн Кимжа Икар нэмэгдэж, Аза Европын шидралт нэвтрэх замын амжирлын хүчин өргөлжлөн илэрсэн.
1: Дундад улсын Шинжаан Тажикстана таваар нүсгэлэнгэн цуглараан гэхэд, ажахлуулан ажахуарлжан сул зана хурл Душанбед гэгцэн.
0: Шинжаангийн цаг үрийн товча, Шужан Жида гэх цаг үрийн ойлог асуулт хариултын багжийг бий болгож, цаг үрийн үйлчилгээ уншсан зүг дистэвшгийг акуулсан.
1: Ээж халсах ажахуйн тогсон шана улан тэмнэ ажлуулж уралгаа нэмэгдүүлэхдээ хүчний имрэлсэн зэрэг хаагуулгуулн.
0: Одоо дэдрүн авлагыг сонсхья.
1: Шинжаангийн радио телевизоранч маань. Тэнгэрүүл өскөн сөндрөлж кил хизарг сакан хамгаалсан туул сийлэгнэ. Күннүн үн өндөрсөрлөсгийж эх улсаан хамгаалах өрлөг хөшаг цогцонна. 8 дугаар сарын 1 өдөр Шинжаангийн хөсгөлт цэргийн явдлын ордон өрөмжтэй үйд анива. Евран засхурны намын хураан шүүжи Шинжаангийн

0: Энэ төргийн намын хураа 1-р шүүж Чэн Шаожан Орд нэг ёслолдо оролцсон хамт Байрон Никелж. Евран засхурны намын хураа заскын ордон болон Бинтаник төлөлдн Шинжангын хүйсгэлд цэргийн өдлөн ордон байгуулагдж үйдэ нээсэн халуун байр хэрэгж байхаа нэлтгэв. Евран засхурны намын хураа дээд шүүж Евран засхурны тэргүүлэгч Аркин Туниас. Евран засхурны намын хураа дээд шүүж Бинтаны улс төрийн гишүүн Хэжун Ю Орд нэг ёслолдо оролцсов. Шинжангын хүйсгэл цэргийн явдлын урдан болвол бүх цэрэг нь ангтгч мужин цэргийн төргийн систем нь хүйсгэл цэргийн явдлын урдан болох вэ гэд Шинжангын цэргийн төргөөс төрөвчлөн даачлан байгуулваа. Талбар урдын Шинжангын хүйсгэлний эхвайлгдд төшгөлн намын Шинжанд удирцсан зэвшдэ тэмцлийн түүх Шинжанг сууга цэрэг ангийн бүтээн байгуулалтын хөгжилтийн түүх Шинжангын эртнава Орчны цэргийн өдлөнд түүхийг төвлөрөнгөөр дэлгэн үзүүлж, Шинжанг сууга цэрэг ангийн Шинжангийг тогтворжуулан, Шинжангийг хөгжүүлж, Кил хизгарыг көчөр хөгжүүлэн сэргаалтыг бэхжүүлсэн гэрэл цатрынгоо гавья сэтгэлийг бүх талаар дэлгэн үзүүлж. 2000 өнгөрөн жилээс нарк төв засгийн баруун хизгарыг төлөвлөн зассан. Эх улсын нэгдлийг хамгаалсан түүхийг амлалгаар тоочва. Чэн Шаожан байрны үгдэн зааж гаргасан Шинжан бол Ертас нь аваад дүмдэд үлсэн нутгийн дэвсгэрийн салж болшгүй нэг хэсэг мэн. Үйийн төв засгийн энгийн эргэнүүд нь нутгийн дэвсгэрт нойд түшмэл тэмдэн байгуулмжийн дүрм гэрэгжүүлжээ. Цэрэг суулган сакан хамгаалж атар хаалбарлан кил хизгарыг бэхжүүлвэ. Шинжан чихий хүйсгэл нь дурсамжаар бэлхэм энг шимлэг кэршура байж Дүмнэд улсны өв хамт нам агуйг хүйсгэлэн түйэг. Хүйсгэлэн үйл өдл болон хүйсгэлэн зэрг санааг хацгалж. Үйвийн ардын күйхт дүйнэр цэрэг зал насна ургалам халуун сэтгэлэг ба үйрэг харуцлог үйргэлээр нь намдан үнэнчө шудрүху байх. Улс гэрэн хамгалху кил кизгарг сакан хамгалсан ирүү хуудсыг бичхэлсэн юм. Шинжангын хүйсгэлт цэргийн өдлэн ордныг байгуулсан Хүйсгэлэн зэрэг санааг бадруулах, улсын батлан хамгаалалтын хэмжлийг гүнзгий харуулах, дүмдэдийн нүнсна хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэхдээ чихлэхгүйгээд алс холын ач холбогдолтой юм. Шинжангын хүйсгэлд цэргийн өдлийн урд нь Твикар Эдгаг толдох, засагта тусалж кем хэмжлэг чихл чидэмжан гүйц бадруулж, хүйсгэлэн гэнэг сайнар уламжлан залгамжлах ариун урдан болж, Шилдэг уламжлалыг ихээр бадруулж, хөвсгөлн 90 алдарт уламжлал ба шилдэг суртлыг өргөлдлөөлжээ. Улсын хайрлах үзлэн хэмжлэн өлкөр үзүлкэс 90 газар сайнар болж, цэрэг ангийн дарга дайлагч болон альвинсна кадр голдон тэмнийг эх улсаан халуунаар хайрлах, кил хизгарта ажлан амьдрах, Шинжангаан бутан байгуулахдаг хөтлөн жолаад иж, таун гүлантайнтыг татарлгүй нэмэгдүүлж, Бүх ардын улсын батлан хамгаалалтын хэмжлэн боттой үзэмжийн жисгалан гадар сайнар болжээ. Бүх нийгмээр нь улсын батлан хамгаалалтаа санаорхгоо, улсын батлан хамгаалалтыг халуунаар хайрлах, улсын батлан хамгаалалтыг бүтээн байгуулах, улсын батлан хамгаалалтыг хамгаалах гүйн зузаан өөр амьсгалыг бий болгож, Шинжангын цэргийн явдлын түүг соёлын дамжуулган тавцан сайнар болжээ. Кил хизгарыг сакан хамгаалж, улсаан хамгаалсан амьдлыг үлгэрийг сайнар ярж. Улстан зүтгэж цэрэгэн кичүрхүүжүүлэх цагийн цог живхайг дэлгэн үзүүлж, Шинжанг сууга цэрэгэнгэн дүр дүркийг дэлгэн үзүүлэх сарух сайнар болж. Хат жолын мэт бат бэг цэрэг засг, цэрэг ардын бэлхэмдэг бэхжүүлэн гөвжүүлж. Нийгэм жүрмт өдгэчилсэн Шинжангийг бүтээн байгуулах кичүргийхийн нийлмэл хүчийг нэгтрүүлэхийг хүсэж байна гэв. Ордныг нээснаас гору ёслолд оролцсон кимс үзүлгийг төрнөөс бай. Шинжангын хүйсгэлцэд цэргийн өдлийн урд нь гол цогцсон байрлах нэгтмэн тэгт өөрлж метр талбайтай байжээ. Улаан төг тэнгэр уулыг ийгүүлнэ гэх дүмдэд үлсэн эв хамт нам нь удирцсан Шинжангын хүйсгэлцэд цэргийн өдлийн түүх нь үндсэн үзүлэг ба ард түмнэн хайрлах цэрэг ан хайрлах. Эгүрт Екулсинан халан өвөртгийг тусгас эдвэртэй үзүүлгийг гээд, Шинжангын цэргэн чихл гадрын үйлүүлгэ, гэрин газаг тонуулыг дэлгэн зүйлсэн тусгас эдвэртэй үзүүлгэн орон зэргийг тохруулва. Хүйсгэлэн зэрсанаггүй үүслөцөлсөн түйхэн цэргийн өвдлэн түйхэн дурсгалтар зүйлс. Кімсэн сэтгэлэг көлмэн хүйсгэлдэ баадарчтан үлгүр мүд. Сахсусна хайр сэтгэлэг гүйн зузан цэргийн күрэлж, ардан хайрлсан аху байдлийн шинянгэн ихгадарн учин гэрл гэлзэж. Оргулом халын сэтгэлгээр чирмайн тэмцэн хүйсгэлэн өнгөрлдэг гүйн сэтгэлгээр тоочэж. Цэрг ард билкэмдэн сэтгэл нэгдэж. Хил хизгаар нь амар тухныг хамтар хамгаалсан тэмцэлн ул мэрийг амьдлгаар тэмдэглсэн байна. Ордын эки юслаас өмнө Чэн Шаожан, Эркин Түни Азнар, Цэригангийн баатар жишээч нь нийтлэг жишээ. Ахмад Нөкөр гэхэд гэр бүлэнгэсэн төлөөлөгчтэй уулзва. Хаден Кавин, Ван Ган, Барнбин Дайлдана орна улс төрн ажин хэлцсэн. Хүйр адамын цэргэн улс төрн ажлын хэлсэн холбогдолтой нөхөр. Шинжаан сууга цэргэнгийн холбогдолтой удирдах нөхөр болно. Дараг дайлагчдын төлөөлөгч. Баатар жишаачийн нийтлэг жишээ. Ахмад нөхөр гэхэд гэр бүлэнгэсэн төлөөлөгч. Евран засгуурын болон Ürümqi хотын холбогдолтой нэгцэн төлөөлөгч. Дутаадыг хамгаалах кадр цагда. Сургуулийн багш сурагчдын төлөөлөгч нар ордын нэгэс ёслол оролцов.
1: Шинжаанг радио телесуран сурагжилагч Жан Ингийн медалсаар болвол Шинжаангийн хуйсгалт цэргийн явдлын урд нь Ürümqi-ийн Тэнгэрүүл районы Чингнян замын 137 дугаар номерт байх бэгэд 15,000 тэгш дөрвөлжин метр талбайтай юм. Үзүүлгийн урд нь Элвэг Баялаг музейд хадгалж байгаа түүхийн дурсгалт зүйлс сурулж бич гэрэл зургаар дамжин Шинжаангийн хуйсгалт цэргийн явдлын түүхийг бүх талаар дэлгэн үзүүлжээ. Шинжаангийн хуйсгалт цэргийн явдлын урдныг нээсэн тус өдөр Шинжаанд сууга цэрэг ангийн дарга дайлагчдын төлөөлөгч гэхэд Ürümqi-ийн Алюнсна кадр олон төмнө төлөөлөгч Төөрн нүскө шугам замаар зүйлгийг нарин кинамга өсч хуйсгалын үлгэрийг сонсч хуйсгалын гэнийг уламжлан салгамжилва. Шинжаангийн цэргийн төргийн нэг цэрэг ангийн Ян Чун Кялхтан Бота бодис мод нэг нэг кэскэ хуйсгалт тэмцэл болон Хил хизгаард сууж сакан хамгаалсан өнгөрснөө гайхамшигт явдлуудын ВВ-ийн дарга дайлагчдын Шинжаанд ажиллана амьдарч улстай хуй номер өсөөсөн анхнаас өрөлд үүрэг хариуцлагыг амьдлагаар тэмдэглэжээ. Бид харснаасан хор урдунд асаалж байгаа үнэн шударгуу байх хуй номер өсөөлгөө бат сагх зэрэг санааг Лендвигийн битэн байгуулалт үүсгэлцүүлж өдөр дутмын боловсрол ба жижирлэг үүргийн дунд Ахмад Үнгэсийн суртлаар баримжаалж күчир бэрэгшлээс айхгүй чанг шаардаж кил хзгарын сакан хамгаалах хуйсгын ирүү алдарт уламжлал ба шилдэг суртлыг сайнар уламжлан салгамжилна гэвэ. Шинжаангийн хуйсгалт цэргийн явдлын урдандуу нэг үндэсн үзүүлэг, хоёр тусгаа сэдэвт үзүүлэг, нэг тусгаа сэдэвт үзүүлгийн урныг гаргаж, хоёр төмөн 3,000 өнгөрөх хувь иж урданд хадгалагдаж байгаа түүхийн тусгалт зүйлс, 15,000 өнгөрөх хувь сурулж бичг гэрэл сураг, Кэд нарун кэсгэн гол сэдэвт сийлмэл, тухайн үйн аху байдлыг сэргэн ярхо, тусан бүдгийн зургийн гүдгүр сийлмэл сэрэг багтна. Үйна дотор, үндэсэн үзүүлгийн улан туг тэнгэр үүлэг гэгүлнэ гэхэ, думнад улсын эв хамтнамын удартсан, Шинжаангийн хуйсгалт цэргийн явдлын түүгээр гол сэдэв болгож, намын Шинжаанд хуйсгалын тэмцлийг удартсан ба, шин думнад улс байгуулагдсанаас нарх, Шинжаанд суугаа цэрэг ангийн дайчин анги, Ашлийн анги, Үйлдвэрлэлийн ангийн үйлдлэн бадруулсан гэрэл сасрангуй өнгөрөлтийг илрүүлвэ. Хоёр тусгаа сэдэвт үзүүлгийн тус бүр, арт дүмнэн хайрлах цэргэн хайрлах ба, эгөрт экусинан халуун өөрт гэхээр гол сэдэв болгож, тус бүр цэрэг ардын бүлкэмдлийн сунгадаг хэргэн жишээ болон, хань улс тан улсын үеэс аваад чин улсын үеийг хүртэлгэ Шинжаангийн цэргийн явдлын түүхийг ярсан байна. Шинжаангийн цэргийн чихэл газрын ойлго гэх тусгаа сэдвтэй үзүүгийн орнын Шинжаангийн байгалийн газар зүй ба соёл иргэншлийн газар зүйн чихэл күчин зүйлтэй барилдуулна. Таван дигийн харана дотомжаар дамжин Шинжаан Эртна Тургна замын чихэл зангалгын хэсэг ба нэг бүс нэг замын гол орон болсны хувьдг дайлтх бодлогын байр суурийг илрүүлвэ. Ойлгосаар болвол Шинжаангийн хуйсгалт цэргийн явдлын урдныг кэмжүүлэн газараан чулуутай нээж Гэргийн хоорт үйдэн хааж хамгаалалтын ажил хийж, хуулаар тогтоосон баяр дурсгал амралтын өдөртөө олон төмний кевин ёсоор клан амна. бүлгүмнийт хуй хүмэн хар хурмын хамгаалагч гэхэ

0: чатын улан нийтийн дугаараар үрчлэн булзиж тойрон өсч юлнэ. Шинжаагийн хуйсгалт цэргийн явдлын урдна эрхлэгч Жанг Шу Бин таньцуулан хэлэхдэн. Урдандо тусга тушаал тайдвэрлэн ярагч авианаас замшдрыг тохируулж гэрт сандал буудал богцааг хадгалуулах зэрэг ард докюмизэлэг үйлчлэгийг үн төлөргөөр хангана. Улаараа нь үрчлэн булзиж тойрон өсөгд цөм зардал хураахгүй. Хөөшт гэрийн газаака өргөн талбад бас том келварийн зэвшг тоноглын үзүүлэг гаргаж нийгмийн төрөг сургалын грант оруулах гэхэд килийн хамгаалалт 1-р фронт кэрш тойрон үзүүлэг кекийг үргэлжлэн акуулна гэв.
1: Шинжангийн радио телевизорын ирэн хасанчман гэдэн өдрөөс нар мануурна альвагадр цэрэг ардын нөхөрлөл цэрэгэн күрэлн мин сурхо хүйсгэлэн хэмжил зэрэг уулын янз келварын хэллүүр өрнөлж Дүмнүүд үсэн ардын чулаалаг зэрэг байгал өгсөн 99 жил нэг байрлан нүхтэйж, зэрэг ардын зогсууснаа хайр сэтгэлгийг хамтар ярлсва. 8 сарын 1-нд зэрэг байгал өгсөн байрны өдөр нэмгэн, дээрүүлжин шан зэргэн дүүг ханхнүлэн дуулж, зэрэг ба уран нутгийн гүйэн зузаан хайр сэтгэлгийг илрүүлвай гэх. Дүмнүүд үсэн ардын чулаалаг зэрэг байгал өгсөн 99 жил нэг бэлгэлг хамтарсан үдэшлэгийг эрхэлж, Сууга гадрын зэвшт цагда килэн хамьярлд цэргэн албас бүгсдэн төлөөлөгч болон алуун цэсна олон төм нэгтэн кимд хурн цуглуурч гайхам цахн утхурлаг нь хамтарсан тоглолтоор нь гайхамшд цэрэг ангидан күнтгэл дэвшүүлж цэрэг ардын сэтгэн нэгтэ байхыг хүчиг нэгтрүүлвэ. Бүхэл царангийн үдшилгийн хөвсгөлний 90 алдарт улам жил цэргийг кичр гүжүүлэх үүрэг хариуцлаг Цэрэг ард сэтгэл нэгтэй байхаар гол шугам болгож, 10 хоёр судан тоглолтыг нарийн сунган тоглож, суугаадрын цэрэг ангийн үүрэг хариуцлагын үнэнч шударгуугаар гүйцэтгэж, амар төвчнийг сакан хамгаалах оюун санааны дүрс байдлыг бүгдээр илрүүлвэ. Дээрүүлжин шанаа суугаал ард акрим айсан хэлэхтэн. Манай суугаадрын дарга дайлагчид нь тайзантг цогж явха бадрангу тоглоотыг үзээд сэтгэл дотор нь маш өнгөшиж их сэтгэл хөдлөвэй. Яг тэдэн өдөрсөөг бацсагч харангох үнэмэр үзүүлснээс тэгээд бид на амар тухтан зул жиргалтай амьдрал өнгөрүүлж байна гэв. Цангжин хуйхын өрөн засгшуулгын альва шанхут цэрэгэн күрэлэн мэн сурч эргэн өмч байдал болохгүй хөдлөөр нүүлж Суугаадрын цэрэг ангийн дарга дайлдагч. Цэрэг нь албаас буусан ахмуу цэрэг болон харгалзах дүйшаанд амьдралын хэрэгсэл болон байрны өдрөн мэнчил гөрөгвэ. Цангжи хотын даашич болгосон 8 сарын 1-нд цэрэг байгуулагдсан байрыг бэлгэлэх намын байгуултыг холбоолн байгуулах гол сэдвтэг хөдөлгөөр нөлөөлвэ. Цэрэг нь алвас буусан 30 төлөөлөгч болон нийгмийн төргийн кадр голн төм гайхам сайхан утгуурлагын тоглолтыг хамтар сонорхож бихүсэн шилдэг намын явдлын ажилт нь сүүечнэ тухайн сарынгийн ухаарлын архыг сонсож олныг орн нутгийн хажаахгүй нийгмийн хөгжилд үйлчлэгэн дунд шин зүтгэлчэр мал гаргаж шин амжилт бүтэмж гаргахдаа өрөмшүүлэн зөргжүүлвэ. Цэрэг нь алвас буусан лин жишээн хэлэхтэн Би нэг цэрэг нь алан нас буусан цэрэг хүн болсноо хэвд. Лапта цэрэг ангийн 90 алдарт улам жилан баадруулж, Шерман ажилж орон нутгийн ажахуугийн битан байгуулалт эврийн нэг хүү гүшин чидлаан өргөнө гэв. Бикулсын шилдэг намын явдлын ажилт нь цангжин сүүичин сан дурны үйлчлэгэн ажлын нөтөн намын нүрийн шууж сүүичин хэлэхтэн. Бидний алба төрлийн сэтгэлийг дулаацуулах үйлчлэгэн гөдлөрийг өргөлжлөн өрнүүлж, Манай цэрэг нь алуу хааж байгаа цэрэг ба цэрэг нь алуус нь бүгсдийг сэтгэл тавны хайр сэтгэлэг тагаар санаорк нь халамжилан хайрлж бүх нийгэмд цэрэг нь ардан хайрлах ардын цэрэг анхүрэлх цэрэг ард хамтар байгуулан нэгэрэн хэмсчиг дутна байх сайн сахны уурамсхлыг бий болгоно гэв. 7-р сарын 30-ны өдөр Кчахутын Чангнан зил гудамж Харатурнанын цэрэг нь алан нас бүгсдийг зохион байгуулж Хүйсгэлн ул мэрийг хайж, циркмна мэнч нэрэн эгүрт хадгалья гэх гол сэдвтэ тээр нөсгөө гэдлүрэг өрнөлвэ. Ахмад циркмуд сууга гадрын цирк ангин намын түйкэн ордон болон күсана муузайд гэрч. Түйкэн гэрэл зүрг хүйсгэлн түйкэн дурсгултүү зүйсмүдин эм гайхамшгт 10 сарыг дагны эрэгцүүл.

0: хөвсгөлн дурсамжаас эргэлгэн өргөжлөх гүчиг болжээ. Ахмад баатарчд эрхэм дээд хүндгэлэн дэвшүүлвэ. Цэргэн албас буусан мамат имэн гэлэгдэн. Намын түйгэн ордонд хуучин ид бэдэс хуучин гэрэл зүрэнгүүдийг үзжээ. Ахмад цэргмүүдэн тэнцэлн үлгэрийг сонсэж, хөвсгөлн ирв алдарт уламжилва, шилдэг суртлыг үйн үйд уламжилан залгамжилхыг гэнзгэвэлгвэ. Цэргэн алнаас буусан боловч гэр, цэргэн мэнч нэрэн үргэлжилан хадгалж, үргэлжилан цэргэн суртлыг баримтлж, хөвсгөлн зэрэгсана гуламжилан залгамжилж, хөвсгөлн амдрилва ажлан думдан лабдунар ширман үргэлж, үйрэг харюцалган бат үйргэл нагива.
1: Шинжаңы радио телескуранч маань 1-р сараас 6-р сар хүртэл Шинжаңын улан уусын засмал замын зөөлт комиссийн анхаарлыг татсан амжилт бүтэмжийн хууцыг тушааж Анч Тимба Барана зөөлтийн хэмжээ цөм 120%-аас давсан нэмэгдлийг бийдүүлж Шинжаңын Азиа Европын шижир алтан нэвтрэх зам болсны хувьдгэ төвлөрүүлэн тархах нөлөөлөх чидэр өргөлжлөн чангарва. Дээр хагас жилд Жимнай бомбын улан уусын засмал замын зөөлтийн Айнштейн зөөлтийн хэмжээ 5 төмөн 4400 км удаад хөрч адил хугацаанаас 184%-аар нэмэгджээ. Киллер орж гарах Айнштейн дотор төрөл саднаа иргэн өсгөө худалдаа кек сугаасга Айншт гол байрыг эзэлжээ. Аркен хав сайрам болвол Жимнай шана улан уусын засмал замын Айнштейн сугааслын ээлж ана машин дэргэнэ жолооч болно. Тэр сургалжлагч хэлэхтэн машин дэргэнд өдөр бүр анчд дүүрт усууж, саадгүй нэвтрэх замтай болохоор бомтар өнгөрөх үр бүтэмж дээр юм гэвэ. Жимнай бомт эдишин тус, өвс тэж авир, кюлдаж хадгалсан шин сургуй уснаа гаралт сэрг, тав нэгтөрлийн таварыг газаадас оруулах ба, семс эдишин угаа газаад гаргахты тусга зан тогтасан бомтын кэр кемтай байж, сөлжагар 24 цаг үрчлүн эрэмшин мэдвэлх сэрг, дулан зүйлийн дөхмэ зүйлг арах кемжаг кэргжүүлхар дамжин, Олон нүсийн барана зөөлтийн машин дэргэнэ гар гүйстгөл битайх цагийг 90 секундын дотор болгон ахардахва. Дээр хагас жилд бомбын киллер урж гарсан олон нүсийн барана зөөлтийн машин тэргэн 8053 тэрэг удаад хөрч барана зөөлтийн кемжа 8 төмөн 3800 тоннад хөрч адил хугацаанд касы 123%-аар нэмэгдвэ. Памрын өндөрлөкт байгаа хөнгчроп бомбчг адилхан халамжлан баталж Кил алсасын арилжаа худалдаа гэхэд кил алсасын зугаацлын бомбын бомтар өнгөрөөлгөө өрсөц үргэлжлэн нэмэгдгийг дайчилва. Дээр хагас жилд тус бомбт нийт 2 төмөн 5000 өнгөрөө күмэн удаана килар урж гарах күмс гэхэд 5700 өнгөрөө тэрэг удаана зам харилцаа зөвлөлтийн багчиг шилгэн байцаан өнгөрүүлж нийт 42 улс ба газар орны айнчд эндээс килар урж гарсан байна. Пакистанаа зугаасгч Хамза хэлэхдээ Дөмнөд уустай эрэхтэй маш төгөн болж явах тутам сайжирж байна гэвэ. Энэ жилийн 1-р сараас 6-р сар хүртэл Бекорна олон нүсийн засам замын Айнштейн зөөлтийн хэмжээ 94 төмөн 6700 км удаа төгөрч адил хугацаанд касы 123.6% нэмэгдвэ. Барана зөөлтийн хэмжээ 838 төмөн 2500 тонна төгөрч адил хугацаанд касы 122.7% нэмэгдэж, Бекорна киллер урж гарсан машин тэргэн 75 төмөн өнгөрөө тэргүүдэд хүрчээ. Иран засгуурна зам харилцаа зөвлөлийн танкмийн зөвлөлийн нүүшлэгэний газрын дэд дарга Шиян Чүн хэлэхтэн. Кил алсасан засмал замын зөвлөлийн дөхмө зөвлөх кэр кемжаг улам нэг алхам дээгшлүүлж, засмал замын бомбт болон харьяат газарт шүд нэвтрхийг уйлдуулах зэрэг боловсронгуй хэлбэрийг дэлгэрүүлэн Олон улсын засмал замын зөвлөлтийн тэрэг жолоодох зөв шаарлын үнэмлэлийг электрон чулгийг төрөгтгөн акуулж, нэг дээр хэр хэмжээтэй газаатай чулаад уулсахтуу күш нэмэрлэнэ гэвэ.
0: Шинжаңын радио телескуранч маань. Энэ жилийн дээр хагасжилд алгуул намна боомтын хилар оруулсан амбада 27.8 мянган тоннад гэрч, адил хугацаанд касы уна 90 долларыг 5 хувиар нэмэгдэж, Ерөнчин боомтон сакрганы бүк боомтон орны килар гуруулсан амбуданы барана зөвлөлтөн гэмдэнэ зууна жирин өнгөрөх үйг эзэлж, орымсан амбудаг хазадасы оруулху гол боомтон байр сүйрэг тогтунар эзэлвэ. Дуладгур сарын 30 өдөр, алгулын амна боомтон бара солж ачхы көмөрөгдө. Орсоос ирсэн Никиск Вандубурцгийгээ Тергнаас буулгаж болов. Одоо Алгул намны буунтан сахарганы харьяат орнд Килар оруулах амбулана заан тогтасн кинэн хамярх талбар газраас нийт дээрвийн гар гэж. Уутлсан амбуда сул савлсан амбудаг байсан шилг гажлыг зэргэр күлэн авч болно. Бүрэн төгөлдөр хатууд онгийг иж бэрэлдүүлсэн барааны зөэлтийн хэмжээ түргэн нэмэгдэлдэс сүйрийг батгаж өгвэ. Шинянгын Анрин нэрмэштэй олон улсын барааны зөэлт нь урлан гүйцэтгэх хизгарт компаниг нь буумт мэдүүлэх гэлсэн Закарла Ян Мин хэлэхтэн. Бидэн голдууд хэжаврдаг хэргэлгэ арва ванду бүрцэх болно. Ямаг нь ер зэрэг амбуданы төрлөн барааг газадасаа оруулахад тухайн ажлыг орлон гүйцэтгэж байна. Нэгэн жилдээ харьцуулбал манай газадасаа оруулах хэмжээ 130% орчмоор нэмэгдлээ. Бидэнд өгсөн хамгийн шууд төрөлт бол даруй боомтор өнгөрхөн нэг төргөн явцын нэг өргөжлөв болов гэв. Улс намбадагы килар оруулахдоо заан тогтоосон боомт болсноо гэвд. Алгул намна боомт орон байр гэхэд тэрэн бодлогон давгдсан давуулагтаа нэвшгэлэн нэгтгэх замн үйлдэл шидрийг гүйцээлрүүлж Улсын дотоод нь амбуда тус боловсруулах ажаглалд тогтвортой байгаад найдварт түйка материалын батлан хангаж байна. Зөвлөн ирүүлсэн амбудайн төвлөрөнг шилжүүлэн зөвлөг шаардлагаар түргэн байх онцлогт чиглүүлэн алгуул намна бомтон закрыг урдар бараа гарган авч дарайн байцалт нь үрдэнгийн кулак дөхөн гэлбарыг хэрэгжүүлжээ. Аль нэг хэсэг барганы буумт байх цагийг 5-7 өдөр болгон ахардаг гэж буумтар өнгөрөх зардлыг 180% шахуугаар арилжээ. Бараа оолго талбар газрын дараасыг битэмжтэй намд уулга. Үүний хамт туршилтын тасгийн ойнчилсан системдэд төшкөлөн кэргэж байцаалга акцийг дамжуулах үрдэнгийг хариуд усахгүй бих явцын цүлжаандг бид цагаргийг биелүүлжээ. Байцаа шилхэг цагийг 130% өнгөрөөгээр ахардаг ба. Алгул намна амбуданаа сахарганаа төмөр замын байцаан шилхгүй салаан дээд даргалыг удун хэлэхтэн. Бидэн ажахлуулан газаадаас оруулахыг хэрэгцээ шаардлагыг үрчлэн ойлгож, төмөр замын газаадаас оруулах амбуданд чиглүүлэн буунт мэдүүлэх баримтыг урдар кинэн байцааж байцаан шилгэж, амбудаг түргэн буунтар өнгөрүүлэхийг батлж байна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесуран сурагжуулагч Лю Кагийн медиасаар болвол, 7-р сарын 29-ны өдрөөс 30-ны өдөр хүртэл Дүмнэл улсын Шинжан, Тажикстана, Таварын өсгөлгийн цугдран гэхэд Ажахдуулын Ажаху Арлжана суулсана хурал Тажикстана нийслэл Душан байд кегдвэ. Тусуудана өсгөлгийн цугдраныг Дүмнэл улсын Шинжангийн Арлжаг акулах зөвлөл болон Тажикстана үйлдвэр худалдаана хурлаас хамтран голлон эрхэлвэ. Дүмнэл улсын Шинжан болон Тажикстана засгийн нурдан ба Ажахдуулын төлөөлөгч Тажикстанд байгаа дүмнүүдийн көрөнгийн ажахдуулын төлөөлөгч нийт 150 өнгөрөг хэмн нэг тэнхэм цуглуурч көгжилтийг хамтар сүйгчилвэ. Өсгөлөнд орсон ажахлуул тоноглол үйлдэн гэхэ байрлах барих гэхэд материал китэд эмлэг төвөн нэхмэл соёлын үйлчлэг зэрэг хүрээг хамарсан байна. Шинжангийн Тайтун Юан нэрэмшдэ барилгын материалын хязгаарт хариуцруулах компанигийн Дэди Яринка Закрыл Хөйү Көлөрийн тухайн царамд Тажикстана олон ажахлуулын хариуцлагатанд гүнзгий сулгуулсан байна. Тэр сургуулиуд гэлэхтэн ажахлуул гэх зах дэлгүрийн үзрийг ойлгохыг багтаасан буттай газартын кэрш эргэн явж байдал ойлгох гэр дамжин манай Эхна ба сүйэлчийн гохзана сарим ажахлуул гэхэд хангалган келкасик нэрлэг өнөмштагаар задлж манай энэгүй ажал төрлийн шуран ажлын материалын хэрэгцээ шаардлагын далд хүчин маш асуу их байхыг олж мэдвэ гэвэ. Шинжаагийн арлжааг акулах зөвлийн өсгөлгийн келсний хариуцлагат нь Шижүн Ли илэрхийлэхтэн тусуудана өсгөлгийн цуглаанд засгийн нурдан ба ажахлуулыг дээр битэмжтэй шүд найрлаг өнөмштэйгээр залгуулдуулах хангалах хэрэгцээнаа суулсанаа тавсангийг байгуулж Шинжаагийн ажахлуулын газаран гарах газаадын хөрөнгөний эх байлгийг оруулж авчрахыг уламныг алхам акулва. Тажикстана ажахлуул Дүмнэл улсын Шинжангийн тоногдол машин механик барилгын битэн байгуулалт бузар усыг шийдвэрлэх зэрэг крандик төрөлзүүлд чанг хамтрал санаа санамжтай байхад илтгэж Дүмнэл улсын Шинжангийн ажахлуулын техникийн мэрэгжлийн буттай гүчин үйлдвэрнээ чинэр чинсаба төрөл зүйн хэлбэрэгчгээ дээд хэмжээгээр клан таньж байна. Дараалхамд Шинжангийн

0: Жаг акулах сөүлэл тохан газрын зах дэлүүрийн хөгжилтийн хэрэгсэл шаардлагатай үргэлжлэн салгуулдуулж, хоёр газрын найрлаг оновчтойгоор хамтруулсахд бүх талын үйлчлэг хангаж, Шинжаангийн ажиглуулын газаад гарч сакалг олох зах дэлүүрэн өргөтгөхтө хүч нэмрэлнэ гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телевизийн ирэнгэлсэнч маань одоо манурны альва газар нэг хэсэг соёл зугаацлын төрөл зүйлийг төрөлтгөн байгуулжээ. Зугаацлын үйлдэхэн ба эзэгнэлтийн хэлбэрийг байлгаж болно. Соёл зугаацлын гинзгээ уусулсан хөвчгийг хавгуулж, зугаацчдад нэн сайн зугаацсан атха бийч ойлголт хангаж байна. Одоо Монгол Крашана Арынзан күлгэн зугаацлын соёлын креалынгийн адууна соёлын дэлгэн үзүүлж бийчсэн ойлгох төвөн бүтээн байгуулалтын төрөл зүйл яг лавдунаар ахуулуд гэж байна. Тус төрөл зүйлний 90 гэх урлуултын 2 дөмшөр 30,000 тэмдэг төгрөг болох вэ гэдэг. Барилгын талбайн нэг тэмдэг 7,300 өнгөр тэгт ерөнхий метр байж. Голд адууна суйлан гол бийчлэн ойлгох төв. Ижбирцэн дахалт тоног төгрөнг гэх гэдэг 640 хуурын машин тэрэг багтаа ажиж чадах тоон келварын гэрэн газак машин тэрэгнаа зогсоолыг битэн байгуулна. Бийчлэн ойлгох төвийн адууна соёлыг дэлгэн үзүүлэх шинжилх ухааны түгээмжилт судлан суралцах үйлдэлцэн бийчлэн ойлгох гэхэд уралдаа эрклэхийг нэг цогцолж тухайн газар уусулцлын хэлбэрн адууна соёлын бийч ойлголтыг бий болгох гол ацалвар болно. Тэрэл зүлэн мэрэгжлийн хариуцлагатан муудыг хэлэхтэн. Гадар дурк бүтсэн барилгын ажлын шатыг яг бүх чаар нахгүйж байна. Гадар дурк гэрэн барилгын ажил дууснаа дараа бидэн гадар дэрк гол цогцны бүтсэн барилгын ажилд бүх талаар шилжин оржээ. Бараг цалтар энэ жилийн 9-р сарын 20 өдөр гол цогцны ороог бүтэмжүүлнэ гэвэ. Энгэс хугацаанд 90 гэкуруултын 9,500 тэмдэг төргөн савалхот нь аршаны үзмжин орно. Сүйр тоног төкрөмжиг дээшдүүлэх бүтээн байгуулалтын төрөл зүйл шүгдүүлтэн шаттан норва. Тус төрөл зүйлд үзмжин орно. Зам тактыг өөрчлөх. Зугаацчдын үйлчилгээний төв. Ончор матан тэрэг зогсоох зэрэг барилга багтэж үзмжин орно. Хатуу тонгийн хэрэлцэх талыг нэвхрүүлж. Бараг салдар 10-р сараас өмнө бүх талаар барилгын ажлыг дуусгаж ашиглалт оруулна. Савал хотын соёл радио телевизийн зугаацтан төвчнө дэд дарга Лив Хуан хэлэхтэн. Тус төрөл зүйлийг бүх талаар ашиглалт оруулснаа дараа үзмжин орно сүйр тоног төхрөмжийг төгөлдөржүүлэх, иж бүрдүүлэх тоног төхрөмжийг найрлагжуулах. Зугаацны үйлчилгээг ард дөхөм үзүүлэх болгон бүх талаар дэстэйвшүүлж, савалын ашана зугаацлын нэр нах үүсийг улам нэг алхам алдаршуулах хамт Мужин замын 1-1-р засмын замдах үгэн соёл зугаацсан нэг файлгийг битүмжтэй хол вэж, бүх горон мөсөн зугаацсан хөвжүүдэн хөдөлгөгч энергийг хөвж ана гэвэ. Зугаацлын товтор хот болснах үед, Ürümch хотын нэг хэсэг голдлогдсон соёл зугаацлын төрөл зүлэн битэн байгуулалтыг төрөкт хийж, соёл зугаацсан ажилсыг нэг өдрөн хэлбэр нь төргөн төөрөн зугаацхас гүнзгээ бийчэн ойлгохгүй. Бүх горон мөсөр хөвч зугаацх зүгийг хэлбэрийг нь хөвөрүүлвэ. Одоо Шинжаангийн Мингжэсэл Тома 1-р номертө соёлын битэйл чийлэх нөхрөлийн зэрэг 5 онцлогтой зэлийг яг Еврон цосхорны дэсэн зугаацсан сэдвцэн зэл болгон чирмэн юус гэж байна. Ürümchiin Ekbadrын явган зэл нь 2-р хугацаана Жанлайчэн соёл худалдаа зугаацсан 90 гэсэн цогцыг дэс твшүүлжээ. Амтидэн зэл Шилү Хуашаан гудамж Тяньшин зэрэг 3-2 хэсгийг бий болгож 24 цагаар эзэгнэлт хийх хотын цөөгөн зугаацлан гадар зүйлгэн бэлэгт эмлэг болсон байна. Ürümch хотын соёл радио телевизийн зугаацлан төвчнө ажилсан хөгжилтэн салаан ажилтан Шаания Сейт гэлхтэн. Энэ жил бүх хотоор 104 соёл зугаацлан төрөл зүйлийг ухаалан төлөвлөж 90 гэкуруултын 500 дүмшир төргөс тавба. Бид н Жуянжи зэлгэн соёл зугаацсан зэл Шингяо 2040 гэх тооцолсон соёлын битэйлж сэтгэмжин хөрэлэн уран зэрэг төрөл зүйн битэн байгуулалтыг голдлох тавгуулж Ürümchiin соёл зугаацсан эзэгнэлтийн хэлбэрийг улам нэг алхам байлгуулж Клан авах чидвэр болон гэрглэгэний чидэмжин десан дээшдүүлж бүх шинжлэг ухааны албан тушны олон төвөн болон улсын дотоод газраатын зугаацчдад сайнаар үйлчлэх ба залгуулдаг хинэн гэв.
2: Синжан болбол

0: салж ядмар болгоно. Хананаа зугаасгч шүүхав үйг хэлэхтэн. Ташгурган шиян далан төвшнаас нилад өндөр, нилад сэрэн байна. Бас нэг нь ташгурган шиянд маш олон уламжлан салгамжилна. Юна хамта нэн олон олон төмнийг дайшлан орлогыг нь нэмэгдүүлэн баяжуулж нутгус нанаан битан байгуулалт оролцсон юм гэвэ.
1: Худа төвш мэдэмдэл сонсхия. Дундуус нь ардын чилээлх цэрэнгээ байгуулагдсан 99 жилийн нэгэн ташрамгар. Еврон засварны дутаадыг хамгаалах тэнхим. Еврон засварны чиргэн албаас бүгсүтэн хэрэгдлийн тэнхим хамтран. Бикорны дутаадыг хамгаалах албан байгуулгын амжилт бүтэмжээр тоом. Нэгэн чиргэн албаас бүгсүдийг сарлан цаашаава.
0: Шидэр улсын төвийн дурсгал зөвлөсийн товча төй хураан торсулжана амар төвшин ба сүрэг заншилтын алунгэр 2026 оны музагаас дүмдэд үсийг ойлгохгүй дүмдүүдийн шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулж нийгэм дөрмийн гол өртгөн нүсэлтийг боожулъя гэхэ гол сэдэвт өсгөлөнгийн цуглуулж таньцуулсан эрдэнгийг нийтэлж бинтоныг багтаасан Шинжангийн нийтэд дөрөн зүлийн өсгөлөн сунгавт нь орсон байна.
1: Шидр 2026 оны Шинжаан бол сайхан газар гэх бидсэн бүс соёлын үеийн Шинжангийн туслах гол сэдэвт үзэрлэгэн гэдлүрт Мэйтэн Шинжангийн бидсэн бүс соёлын үеийн амт дэдэнэ нэрсэн жигсаалтыг жингтэн нийтлж Бүх Шинжангийн жирийн өнгөрч хинэр сайтаа бидсэн бүс соёлын үеийн амт дэдэнэ худалдаана өркийг нарлаг сунгав. Энэ бол Мэйтэн Бекулсан гэвчэндийн нийтлсэн анхлагч мужин дэсэн бидсэн бүс соёлын үеийн амт дэдэнэ нэрсэн жигсаалт болно.
0: Цаг үеийн хөрөлтийг цаг мэгт анхаарья. Нэвтрүүлэг нөтөгтөө Бэкшинжангийн 16 хотын цаг үрийн урчилсан медагаас сонсхоё.
1: Ирэмжтэй чилгэр заримдаа нүүлдэ. 23-аас 35 градус.
0: Алтаад чилгэр 18-аас 31 градус.
1: Тарбтаад чилгэр 19-аас 34 градус.
0: Гулсдуу чилгэрээс нүүлдэ. 22-аас 36 градус.
1: Буурталд чилгэр 18-аас 36 градус.
0: Карамай чилгэр 26-аас 38 градус.
1: Гитэнд чилгэр 20-аас 36 градус.
0: Шихозд чилгэр 18-аас 36 градус.
1: Цангжид чилгэр 23-аас 36 градус.
0: Хамилд үйлдэгээс чилгэр 20-аас 36 градус.
1: Турбанд чилгэр 29-аас 42 градус.
0: Корулд чилгэр 26-аас 37 градус.
1: Ахсууд чилгэрээс нүүлдэ. 24-аас 37 градус.
0: Атууштуу чилгэрээс нүүлдэ. 22-аас 36 градус.
1: Хашгирт чилгэрээс нүүлдэ. 22-аас 39 градус.
0: Хотан чилгэр 23-аас 39 градус.
1: Ирэмжт чилгэр сарандаа нүүлдэ. 23-аас 35 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баянсан найрлуун байршуулж, Утхан Бадамжав Кинж, Буула Буинбилэг нэвтрүүлвэ. Кланавч сонссон том баярлалаа. Нэг улан авлагыг сонсох гэвэл та бас сүлүүршитийн хэрэглэгч нүүштрийг буулгаж олно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг бол туулаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан нутгтөө кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрэг ханд нүүлж, Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хорооны Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гэнэ сонсмын сайн байцгаан та. Шинжанг нарад телесрон Монгол хэл нарадогийн Кёдан утгын хөгжил нэвтрэлэг маань эргэн танартайгаа мэндэлсэн болглаа. За би ухлах хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гэнэ сонсдоо тэгний удаагийн нэвтлэгээр нь. Кёнгэн сэнэ төргөн сум тэмээ тажин үлдэх унсдаа ажул үсэг ихтгэн хөгжүүлсэн. Пайзавад шэнэ хосавад балгаснаа. Аяг ингмайны тосгнаа. Ирад уунан гэсэн нам нэрэн шүүжээ. Намад ус маан улан тэмэг давхлын байлын замс тарьсан. Самин гэж байснаас нь үйл устайгт болж шанхагаас сэрсэн чиний хомин шин тосгнаар болсон. Бикус нанг тэсэлэ шинжанг замсэг галаран зөөрлөх кейднар сургар халаглан хөрөггүй төргөн шүхмин барана зөөлтэн сэнана гал тэргийг уулсан зэрэг агулаг байршлаа. Зэ удаатлаа нэвтрэлгэн дэлрэнг оглог план авсан сонсголоо. Нэвтрэлгийн шинжанг нарадад хэлэлцүүлсэн Solution-ийн шинэ зөвлөлтөрийн хэрлэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь хэрэглэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхад манай тусахнаа кадрчд лабдун ботгаар ажиллаж алх малхмар олны давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонороо. Кэнгэн Сенат Төргөн Сум тус газрын байгалийг билж харна. Эх байлаг нь байгалийг давалтанд цэвэрлж, унстаа малааж авах нь ажилсыг нарилаг унавчтаар байрлуулж, хараа турнаан нь Унта Фейло нэрмштэй Эмахүгэн Тэжэн Үлхү Гусгард компаниг голлог тагаар дэмжин туслах Тэжэн Үлхү кепчааг нь хэрэгдэж, хутанаас шинэр сайдаа хус бөгдөг тэмээнэ элтрэг уруулж, төрөл зүйлэн төрөл жилгээр буухлаа нэгт 1000 тэмээг Кэсхван уруулж, удаан утасчихсан 300 өнгөрийн тэмээг нэгт Тэжэн Үлхү талбаад уруулва. Чаатхнууда Кэтодосоор иргэн явж, цэцгэлэл көглөг өсгөх дугаараар нь Илин Унта Фейло нэрмштэй Эмахүгэн Тэжэн Үлхү Гусгард компанид гөрч Тэмээнэ адилс ойлгоё. Илин Унта Фейло нэрмштэй Эмахүгэн Тэжэн Үлхү Гусгард компани Тэмээ Тэжэн Үлхү сөрөн газарт хөрөгдөв. Солонгосон Тэмээ Тэжэн Үлхү хачаанууд нь цэвэр дэгтэй харагдаж, сүн өнгөрийн хос бэгтэй Тэмээ нь кедр ширэг тарг сайтай байж, дур таваар нь тэжээвэр хөвс хийдэж байлаа. Уламжилт хэлбэр нь нөхөр хөө Тэжэн Үлхүтэй харьцуулахлаа. Хос бэгтэй Тэмээ нь бэдүүлэг тэжээвэрт тэсвэрт сугсгүй чинэрэ чанга бэгэд Тэмээ нь өснө, Тэмээ нь махна, Тэмээ нь нөөлөр нь нэмэлт өртгөн дээр байж, Адахын Юрашкар сан болохоор нэгт тухайн газрын тараалан малааж авах нь адилсан бичиг шидэж үлэх ясиныг дээгтүүлнэ, Юрашкиг нэмэлт үлхийг ахуулах хөвжлэн чиглэл болов. Тэжээн үйлгүй кепчааг өргөжлөн өргөдгийг дагалтна, аз авахлын дайжлахын үдл тасралгүй илэрч байна. Сүйрэн газар тухайн газар нь тарааж малждаг хэсэг нь Тэмээ арслах уу, юс саах уу, хэмээрэн хамгаалах зэрэг аливаа гогсаад урал суулхаар дамжна. Улан Тэмнээ гэрээ хажууд урлагаан тогтвортой нэмгдүүлэх болгож, ажилсан көгдөлт нь ашигхара улан тэмдэ шүд ашигур тавиа. Үүн хамт Тэмээ кепчаажуулан Тэжээн үйлгүйг тухайн газрын бэлчаарны файлагта нарилаг битэмжтэйэр зохицуулж, Кэдад осна ажилсан бичиг шилэгжүүлснээр баруггүй бас тусгнаа хамтлын аж ахуйн хөгжүүлдэ шин кэдэгши энерг нэмрэлж, Эмахүгэн Юрашки аж ахуйн Юрашки амьдралын Юрашки гэхээр дээхлэлвэ. Төргөн сумна дээд дарга Кайнар Эрдулхан хэлэгтэн Төргөн сумна намын хураа Саскн урд нь манаж ахуйн ажилсан киларыг хөөрүүлэн дэс дэвшилгүй кэрхтаж халагдус хөөрүүлж, сайн үлтэн нэрлэлт санаалгаас нь айлан залууд үлж, аж ахуйн сайн үлтрийг кепчаажил нь уруулж, дүрмжил нь Тэжээн үлтэй дэмжин услуа. Бидэн бас мэргэжлээр хавсарн туслахыг эргүүлэн чангадагч Кижигэ бай сэргаалг Тэжээвэр өвсөн батламжийг избирдүүлгийг төгдөржүүлж, аж ахуйг аж үлсэн кэлгасан утгатуу хөтлөн жулаач, Тэжээн үлхүү аж үлсэн ясиндыг дээгчлэн Юрашкиг нэмгдүүлгийг ахуулж, унзлагта малааж авах нь ажил үйлстэд шиглэн улан тэмнээ урлагаа нэмдүүлэхү арга замыг өргөдөх нэ гэвэ.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерийн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөвжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Шинжил фанчаар радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Тэгрэн харагт хуултай, хэлзэн нүрс хүстэй, хөдөө нутгийн мөрэдэлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө хүслэнгэн эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлэн авах сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кэм бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Эргэн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эртнийг нь сонсдоо удаа байдлын замби гавшхана дугаараар нь хондо пайзават шэнэ хосават балгсна аяг ингмайны толсхна ирад онын гэсэн нам нэрэн шүүжээ мамад ус маань улан тэмэг давхлан байдлын замис тарсан үйл аблыг ярж өгье. Шидэрэ пайзават шэнэ хосават балгсна аяг ингмайны толсхна сахта толсна нам нэрэн шүүжээ мамад ус маань холыг заагад толсны үзмжийг тайлшилна. Уда бараалахтай хараад өрн хөхрөн нугаатрах болва. Эз эмсний үйлсэн хөгжилтийг тагтална. Манад осгоно ардны амьдрал чидээсэлдээ сайжирч байна гэж хэлэхдээ. Юграндын өмгөшөлтөс сэтгэл бэлгэж байна. Твина заасан зүг бараалахтай 3.1 км нь Үзмэн Утхонкал хөхрөн нугаарч Хүнти, Хэйти, Мунах зэрэг Үзмэн төрөл зүйлийн салаанамаа дүүртэл ургасан байна. Самын хоёр талд амар жулуун суулгахгүй уран сууц эмг тараатаа жигтэрсэ. Гэр нэм арда чэсгэвс нь мэрэлсэн дэлгэрч амьдлын хүчээр бэлгсэн кедануудг нь эвгэн зүрх харагдана. 9 жил нэмнэ мамад тусгын ардын зөвлийн эрхэлсэн тушаалыг хонх үргэлх үед энтгэн мохлох харин өөрнэг байдалтай байлаа. Мамад хэлэхдээ тэр үед тусгандуу болмаар ажудисква ард олон кедихмө газран сагчил тараа тарж амьдлан арай аргасч байсан юм. Хуучирсан усан бүх нь ус нь навчсаг гоочхо байдал бухлаа. Күн нуштай байж, хаврын тарилд сунах хамаарлтын зангилган цаг болгодог. Эргүүлж усан дутгтж, туснаар зөвх нь тэнгэрийн чирэх лааж, газар тарж байсан юм гэв. Туснаа хамтрал надаах уу юм бура, тэр зүйл нь хөрөн мөнгө дутгтж байгаа. Бута байдлын хэмнэ, мэмэт. Би гүмсэн санаанаас гадаагур нэгэн шийдвэр гаргаж. Даруу, хулбалдаа саламэчрийн зөв шаарлаа. Тэгэхэр хуваасан мөнгө гаргана. Аран хэдэн тэмн төргөн, уруулна. Хэлж ухлах худан малцсан байна. Барилгын алхих хугацаанд тэр цагаан тунгалаг газар дөрхө ус нь урглан гартал барилгын газарт сахин сууж тусгын ард энэ хэ баярлаж мэг нэг нэгэр мэдэгдэн дамжуулва. Яг худан мохло газар дөрх уснаа экструлжиг нэвтрүүлсэн тэд биш. Нэгч энэсэн чадна кадрчт болсон улан тэмнэ итгэлийн ус байна. Төвнөө суруу тармилд усан дутдаг хүчит асуулыг төлөв тавих хөрвүүлхэн төлөө. Мамад дээр шатта айлон залуулж тэр зүйлэн дэмжлэгийг эрэмсэн болж тусгын ардыг давхлан нуржи илэгдсэн бүхэн гэсгэн нурсан балчгийг нь сэвэрлж шүүрхэ сэргаалх болгон өөрчлөн бэхэлвэ. 4 км утхо шүүрхэ сэргаалх бүхийг шинээ сухлаа засч тараалан үсэлтийн уснаахан алг тогтур чинэрулаад шикэр дээгшилж эстэн тараалан үйлдрэн зангил болох уснаахан алгыг нэвтрүүлвэ. Ус нэвтрсэн боловч аяг янгмайл тусгнаа. Ажилсан бич дан сулгуу асуудал байна урсч байва. Газар тархин зөвхөн тусгын ардын идэч эмзэгтэл зөв болж байва. Баяжаг ихлээр гүшээ шин шүвтэлтийг эрэлгэлж шин амжилсыг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Мамад тусгнаа нам гэшин кадрштай зэрэгтэйгээр шин шийдвэр гаргаж шимээ тарж. Тэдгээр өдрийг эргэцүүлэхдээ мамад тухайн цаган байдлыг тов тодорхой хэлсэр байла. Бид үүн үяар нь тараа тарж ирлээ. Ода нэг хөрөн хэдэн наста залуу юун духлаа биднийг ухлаа. Сэмсэн модыг өөрчлөн тариулах вэ гэж тусгын ард ойлгохгүй байж. Өдөр зухан байгуулан тарсан сэмсэн модыг ухлаа ураад юм тааж хайл байж. Дараа өдөр мохлон мамат басл нилгчгийг юурн өргөжлөн тарж. Нэг нэг өрхөр ухлаа урж тэрэн бодлогыг харж. Нарин дансаг бодж. Хоолын сөйтл ухлаа харна ярж. Айл өрхөр иргэн явсаар байж. Кэлэн мохлоо усгсан байна. Игээд олнаа сэжгэлэн дундаа. Шими зэмсэг эстэн мохлоо тарсан байна. Олон жилийн дараа өнгөрснөө энэ тааж хайсан хилэгч гэм мохлоо тарааж нь урлага нэмдэлгүй модон болж муу бүрэн урлаг мохлоо 5000 төгрөгөөс хуур тем төгрөгтөг хүрсэн байна. Мэмэт аяг ингмэйлө тусгнаа нам нэрэн шүүжгэн тушаалын өргөснөөсөн хуур бас Үзмэн Анжилстэн анхаарлан хандуулж байна. Нэг удаа оксууд ухлаг хэрчээ сурулсахтаа тэр тухайн газрын хүзмийн төрөл зүйл сайн. Энэ мохлоо дээр байхын хүсэд. Мен дурам мохлоо тараалан мэрэжнаа тусга мэрэжнаа харсш. Чинээ сайдаа хүзмийн төрөл зүйлийг уруулж. Тусганд баримжаажуулна, кепчаажуулна, тарих келарик хэрэглүүлсэн байна. Уда аяг имейл тусгана. Хүзмийн утхан кал хөхрөн нугаарши. Жирен дам баримжаатай хөлмжтэй болва. Нам нэр хуршавлаа тарааж нөрхийг үйл дуусна. Келараар дамжна. Биг тусгана. Нэмгэн 500 өнгөрөө. Кэм урлага нэмдэвлэ. Пайзаватху лазерг ажилсэн чи залагаар бутаарлагч өнгөснө тачир газарт авлаа зүйл нь унсгата ажилсэг зэргээр хөгж байна.
Тусна ажилч хөгсөн боловчгүй Мамад алхааг нь зогсаасангүй. Мамад хэлэхдээ Туснард нь амьдралын санаасгийг үсгтээ зангилан мохлоо Тусна сүйр тоног тохромж нь ууршин сүүхүү ууршин тойрныг үзнэ гэв. Тэр Кевин жилийн эргэн явж байдал болгохыг баримталж уран тэмнэ баг явдлыг хөөрөн хэхиабл болгон битээс манай.

Олон төмс ягаар ухлаг гарч урахтай хүчтэй байдалтай хамдуулна. Тэгэхээр Хөрөн банкигийн чимээ нь уулзъя. Нэгэн нарны өнгөрөө, нарны энерги нь зам шимрийг суулсан байна. Олон төм намар төвч нь тухаамсар дур. Байдалтай хамдуулна тэр бас. Хүүснэр ухлаа шинийг сулахыг ахуулзъя. Сүн өнгөрөө ус халаагур. Гуруз нэгрэ шин хэлээрн цахлан кемжэрэг сулж. Нэр төвчн дан эслийн твгшэр медаль кэ. Дөрөз нэгрэ машин угсарсан байна. Олон төм нэвтэн зөүлөгтэй өгчтэй байдлыг хандуулн тэр тусна шатн ерл хамгаалын тасгийг дэстэвшүүлн өөрчлөхийг ахуулзъя. 15 удааг нь алын журмын эмжлэх нь үйлчлэх зогсуулж. Кэдэн жилийн хооронд бүхэл тусна зам хадуурч тусна дэрс байдал цоошин болж. Өнгөрсөндө шура тусан дэгдэж байгсан тусгнуудаа Сөгөр ухлаа шимрэн гэрэл хэлдгсэн гой сайхан тусан болсон байна. Мамат эдгээр үлгэр ярах тамаасл бэр нам 50 байж яг ухлаа бусдын хэрэг авлыг ярж байх шиг байла. Гэвч хинэгэрээс насны өвчнаны зөүлөхтө машин дэргэн хэрэгсгэ. Кинанкин үзэн услах цаган болсон зэрэг ябдал нуудыг ухлаа тэр бэр их сайн мэддэг байла. Мамат хэлэхтэй эдгээр мохлын үсгтө баг явлуу уловч энэ мохлын их ябдал юм. Туснаар нь бачимч гүчирч санаачирж өгсөй ахуй зүйлэсэг цаг эмэгт ухлаа сэтгэл дам бодж байх хэрэгтэй гэвэ.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулах юм да. Хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөвжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол телена радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко. Бүх дэлгэн күн бүгэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчад лаптоп муттагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм кодо нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхайг илрүүлнэ.

Эргэн өнөө соолстаа. Шинжанг халамжилта зугаалсан зөрилтөн газар болсон хэвдэ хөм жил бэрэ. Нэрийн сонсаад хөлсөн хэрсэн мэн төмөсөн зугаалсаг татчинаа. Эдгээр хүмсэн дотор нэг хэс хүмсэй хэрснаасан хоор дагчий явка болзи. Сугаалсаас нь үйлөс дагч болваа.

Чиний мохна шанхэн кимим. Хорм 18 нонд амхлаа хомд ирээд тэрхэ баларлаг бэгэд. Эргэн удам эзэмж тухлаа гүн татгцсан байна. Хорм 19 нонд тэр дахин нэг удаа энд ирсэн бэгэд. Тэр удаа зөвхөн тэрэн зугаасгсан тэд биш харин найтаагийн хамт энд ард нуруун сүсэн буудал ба бар эзэнгэж хомд тухлаа ажил амьдрах шин тусгын ард болсон байна. Удаа чи жил бүр 8-аас 10-р сар болготоо хомдохлоо суудаг байна. Тэр тэндхэн үйд насан гар мөхцөө эзэмжтэй. Өдөр тутмын амьдралдаа дуртай байгаад бас сул чалаатай мэртэн. Дөхмсөл амьдрал найзамд их дуртай байдаг. Цагс гартай байдалд хомд ягд наадуу зогхвэ гэж маш олон найз болно. Сугаас твинаас асуудаг байна. Жинкний инцентаа хариулт өгөх нь төлөө чиний ухлаа хөөр шаху жилийн хугацаа зарсуулж хомын газар болгоноор эргэн явж уул авирч өрмөлийг таньж хум туснаа тийг соёлыг хөөлгч. Ингээд эстэн хумын уул ус соёл эргэжлэн байдлыг гүнзгий хөөлгч. Удаа тэр сэтгэл дамглаа туудаа уусан байна. Ин хэдэн жилээ чиний гол дуглаа сугаалсагч бүсгүй хэлбэр нь гүнзгий бичнэ өлгөх хөтлөр гаргач. Их байгалийн сугаал нардаг гэхэ ширс хөтлөрийг гаргасан байна. Энэ мохлыг төлө үзм сонорхгүй биш харин мохлоо сугаалсаг давхлан жингнар ухлаа. Их байгаль нь өнц бүлэндэг хөрч. Туснаар гүнзгийэр нь айлаар ухлаа урж. Тон азрын тоснаар та солсж үйлдэлс хэлэр болно. Чиний хэлэг тань хум яг л ухлаа нэг дэвтэр ном шиг байж. Та энэ номыг ухлаа авч гэр зүрэг татчих болохгүй гэд бас аадмар ухлаа өрүүлж өсч болно гэвэ. Сугаас наадах цаг нь адил бус. Сугаас наадах цаг нь адил бус хэрэгстэй чиглэлэн. Чиний ухлаа уулын юмсан би чинь өлөхгүй хэлхнийг зүрэнд хөлгөөж. Сугаалсаг нахруу ухлаа тэр зугаалсаг давхлан тал нутгтыг хөрч. Ээшхүүг туулна, шийтг замсыг хайж, урмулын навшиг нэвтлэн дуссна, толбдог ярлиг сонирхш. Адбус шовдн төрлийн, хөдөлгөөнийг хажиглж. Ардан замгүйлийн кэг улсвар, цэцэг даруулан үйлч. Голын кёнаас чулуу төвж, өврийн чулуу зург үйлэн хэж. Ээшхүүд бидэн хөнгө цавууж, хээрийн тайлаг гэх. Уд ногтргуу дуруухлаа, кино сонирхш. Эвс цандуулаг хэлэн буулгах зэрэг алуулн удааны азимтай ахв байдлаар дамжин сугаасн хөрөлсгөс хэрлэн хараанаас хэрл өнөрийн сэрлэр дамжин хомн уул хадаг гой сайхныг бүх талаар мэдэрлэх болва. Сугаас наадах цаг нь хөрөлсөнгөө ухлаа чиний харин сугаасыг давхулн уулын кондаг туулж туу айлар ухлаа эргэн явж амьдралыг нь ойлголж хомн амьдралыг гүнзгий биш нь ойлголдог. Тэр хэлэгтэн улнаар мохлох хамтан мөрүнж Ээшгүүгэн гүйнт хөрч, намжим уулын кондайд хөрч, кээрлэн хоолж, наран дээвэрлэн сүүж, сүлжаанды нэр гарсан, тээр нүсгэд цагаар яарн айлгүүгар, зөвгэн бахлоу хомин, өдөр дутан амдэрлдэг үүсэлсэ, намжим хомин онцха, талэг ухлаа мэдэрх болна гэвэ. Хомин дохлаа шинхэн нэргүйд, чиний зөвгэн дэгэн, зам гэж байсан юм, удаа тээр харин, ягж имэрхэ, амдэрлэн байдлаан, энэ дэрсэн кэм бэхэндэг хуалсэ, тэдэндэг хомин өнгөзөмжиг, зүлхэс хаза, Хомын үлгэрийг улам сайнаар ойлголохыг нэг бодголох болсон байна.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлаг ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин жидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчир барих орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

Эрдэнэгийн сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолорн. Өдөр болгон та бүхэн таган. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээрэн сонс та нартан. Үйлчилж байхдаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаан нарада тэлэс хуран, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаарал сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун буттагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэх шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн гэнэ сонсдаа удаа кэда жаху, кэда досхан тарааж на тугаа мэдэгэ сонсгэя. Шэдэр бэхулсан онгл сэлэ, шинжанг зэмэсэг газаран зэвэлгэ, кейтнэр, шин сургаар хадагдан көрэгэ, тэргэн шугмэн, Экс, 8588 дугаар барана зөөлтэн сэлэнэ гал тэргэн, үрэмчин сэмпин өртэгэс үрэгштаар мордэши. Шиэна олн үсэн гарамзэг шүд айлва. Энэ мухла цоу шин тэмэр зам барана гүйлгэнэ, үйлтгэн болху, үсэн тэмэр зам кейтнэр, шин сургаар хадагдан көрэгэ, тэргэн шугмэн, жинкнар ухла, боттаралдан эзэн джи. Шинжанг нолста шин сургаа гүйлгэнэ, газаран зөөлгэ, цоу шин дэс дэвчгэсэн, нитрэгэ замта босны харуулжэнэ. Тусудагын барана зөөлтэн селена галт хэргийг дундусын тэмэр замын үрэмчин топшан бэлэглээс. Дундусын тэмэр замын онс төрлийн барана зөөлтэн гүйлгэнэ. Хүйн илсэн гысгаард хүн баханда хамтар юулж. Голд үзім хамил гуз эргэ шинжанг онсгда. Кэда жахан дахмын үйлхнэг зөөрлж. Утугсанаас наара шинжанг шин сургаг үйлхнэн утсамын зөөлт. Шин сургаар байлахдаг хүчрда. Зөөлтэн цагын үрүтэмжин барагда. Барана гүйлгэнэ. Өөрнөртгэн дээр байху. Газарын зөвлөхийн хүчтэй асуудлыг нарилг унавчтаар шийдэрлвэ. Шинжангын чинэр сайдаа үйс эмэс, мал зэвэртэн, амбуда, тус сэргэ, эдгарлтын элэг байлг боловчих юм. Сэсэн сургүү бараа, үйлдэх мохл амархан хилжирч, амархан эвдэрдэг болохар, хул замын газарын зөвлөхийн, ажуэлэсэн хөгжэлтэн эмжэгтэй тал болсар хэрсэн юм. Суэшн ашгалт урсан, улсын тэмэр замын кейтнар, шин сургаар хадгалан хөрөггүй төргөн шугмын, биг улсын тэмэр замын туурын, давуулагдад ишгэлэн. Анжитын сэлэна галт хэрэгэн. Келлаар урухлаа цэгт тогтан. Йоуулху келлаарийг хэргэлжи. Зөөлтэн тогтурчинэг ихар дээгтөл бай. Барана зөөлтэн сэлэна галт хэрэгэн. Цагын хүрдсэн 120 км-тэг хүрдши. Бигсамин зөөлтэн цагэн. Ултэн барга. 36 цаг байж. Энгэн барана зөөлтэ харчвилахлаа. Зөөлтэн үрүтмжиг. Зууна 50 хуваар дээгтөлжи. Шин сург барана зөөлтэн. Көгжанта үлэрлдүү төгжүрхү. Цагын үрүтмжин келевзэл их байху асуудлыг төлөвтэй шийдвэлжи. Шинжанг шин сургас эмэсэг. Бигүлсэн хэрэлч нь хуулын ширээнд төргөн нар кэрэг болва. Сонсонраа шидэр. Эрон сгорна ардын засгын урдна алан тэмхэм. Бигүрна устад чиг хэргэлэх хамярдан айлэг уламнаг алхам чангдах тоха арг хэмжаануудыг барлан тархава. Төлөвжилж нотлох уу сөвшаарлан кинэн зөвшаарх уу. Усикүү хургдуулах уу ажил төрлийг хамаарны эзэмдэхээс итгэмжийн шийдэгчид хэрлүүлэх зэрэг улан талаас би келгасын би хавцсан устдад шиг хэрлэгэ хинд хамаардын системийг байгуулж усны файлг нь хатуу чан хасгаарлын төрмийг бих талаар бутаарлж Шинжанг нь хажаах уу нээх мэн усны байдлыг өнөслөн үргэлжлэхийг ахуулах болов

сонсгонораа. Санжи хотын лев хангу болгосна. Хоорзон тонна амтайхан дөргө борлуулт нь арга замыг бачим хайжана. Удаа лев хангу болгосонд нийт 110 өөр өргөн тарилтын өрх байхгүй гад. 3545 цаг 83 муу өргөн мод байж. Тэр зүйлдийн модон даатах өрг, шавдал өрг, лигван өрг зэрэг багтши энэ жил өргөн 90 гаралтын. Бараг салтар хоорзон тонна хэрх болно. 2015 оны 9 сарын 12 өдрөөс энэ жил над хүртэл Мёргүгийн Хүүчин сум нь засаг нурдна байгаа газраас даван кэрхэ засам замыг битэмжилж дээгтүүлний өрчлөхий айлыг хийж байна. Энэ зам бохла Сорбасту эзэмжинд орондоо нэвтрэх болоод Лев Хонгу балгаснаар өнгөрөхт савл өнгөрөх зам юм. Сугаалсан кемжаа гэнтэй ихэр багсахнаас болоод Лев Хонгу балгаснаа эргэн борлуулт нь кемжаан дахалд нь ихэр ухлаа дурагсан байна. Лев Хонгу балгасан намын хураа засаг нурд нь нийгмийн аливаа талхстан хураалга гаргаж Эло газрын СМС БМР хулдан авах худалдаашин. Худалдааны газар хам дэлгэр худалдан авах худалдаашин. Хайр халамж нь ажаахлууд кэрэлсэн нэржээ. БМР худалдан авахыг баярлан өгч жана. Хутан нард машин дэргээр нь Лев Хонгу балгасан дэг хөрчээ. Сэмсэн багцаар тасан твижээ. Зам дахуг нь уул тал нэмгэн сүмжиг сонирхган даху. Өөр нь шин сургаг амдаахан өргийг сунгун худалдан авч. Хайр халамж үзүүлж болно. Удаа өргийг яг тасан дэвх нь хамгийн сайн хусандан байна. Хэрэ худалдан авах санаатай байхла Лев Хонгу балгасна. Засаганд ордонд үсчээ. БМР худалдан авах зөвлөсийг зөвлөж болно. Харилц хүчин тигс ист өрө. Хоорсон 74 51 23 болно. За усан намрыг бас нэг давтаг хэлээд өгье. Тигс ист өрө. Хоорсон 74 51 23 болно.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдүүч 8 цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телевизийн сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлж ян гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн

0: Карлу Шитин, нэн Усалцалта, нэн Чилата, нэн Амдлэг, нэн Кичиргигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн гэнэ соустаа. Энэ удаагийн Кёдон нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энэ хэрэг өндөрлөх боллоо. Та бүхэн эхлэн сонсон баярлалаа. Нэн ол наглыг сонсхийх л та нар бас Solution Kelvin-ийн үчирийг буулгана сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяртай гэл нэвтрүүлвэ.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гүндөө сонсмын сайн байцхан та. Синьцзян нарад телесхран Монгол хэл нарадгийн эрен мэндийн хан нэвтрэлэг маань эргэн танатаган мэдлсэн болглоо. За, мөхөх хөтлөгчдөө баяр та болно. Эргэн гүндөө сонсда. Улсын эрэл хамгаалал эрен мэндийн сувилаас Эвсна будал бийн эм хэрлэхийн сүргэс ангийн кэмэрэг байгуулгыг агуулсан. Баг дарганы ямн үйлдэл байдгүй. Чишгэн битгийг ягж тэргэн намд болох вэ? Зайлхнуудаа ерэн мэндийн хан нэвтрэлгээр нь эдгэр авгыг хамтаа нөлөгөө. Клан ап сонстон баяр нутгаж анам. Манай нэвтрэлгийг Шинжанг араад тэл усхран сүлүштийн шин зүйсрийн кэрлэшний үйлчлээ зэргээр нэвтрэнэ. Сонсчид минь эргэлэн сонс болно.

Эрдэнэ нь сонсдоо мода нэвтрүүлгэн дэхэндээ Эрлэн мэндийн сони медана төргөн дамжуул дугаараар нь улсын ярилах мал Эрлэн мэндийн зөвлөс Эвсна Будалбийн эм хэрлэх сүрг зангийн камерыг байгуулахыг Акуснохоо хүлэгье. Сидр улсын ярилах мал Эрлэн мэндийн зөвл мэдгэлийн хэлэлч Сугал ардын үргэлжлэн эм хэрлэх сүрг зангийн холлуулал нь нэвтрүүлсэн ММ-ийн ярилах малын байгуулалтаас эвчтэнэ уншлагсан байдал болоод эм хэрлэх төслийг эмдхэн дэгэлж Эвчнээ эмхэрлэхийг юусдах тууг кинэн хэмжих ба элбусын эмлэхэн шатвийн ерөтмөд задал гэхээр дамжин. Зайцгчлалтай эмэн төрөл зүйл хийгээд урдаар бодголгочлалтай эмэн зүйлийн төрөл зүйл найрлан келор ба кэб баримжааг тодорхойлох уу Эвчнээ будал биеийн эмхэрлэх сүрэг зангийн камергийг эрдүүлэгчлалтайг нь дурдан аргуу. Сугалаард нь үргэлжлэн эмхэрлэх хамаарлын аялыг чангадах тухай энхэн мэдгэлд сугалаард нь үргэлжлэн эмхэрлэх хамаарл хэдэг Охла сугалаар эвчтэний зүлжи эм хэрлэх ёстой. Би болсон эргэжлэлсэн эм хэрлсэн. Сүрэг зангийг тэмдэглэх задал ба хэрлэх ширс хамаарлал нь арга хэмжээ ба. Үйл алгааг сааж байна. Жинас удаа мужи хот буюу шана шатн эм эмдгийн ярилах малын байгамж хулаалн нэвтрэлцгийг нэгтэй биелүүлсэн газар урна. Би хард нь эрл мэндийн сүрэг зангийн тавцсан зэргийг системдээ тэмдэглэн сугалаард нь эргэжлэн эм хэрлснэг тэмдэглэгчлтайг нь уламдаг алхам бэрэншүүлэн төгөлж зүлжи. Сугалард нь Эрлэн мэндийн электрон дан сэвгэлийн тухай баримтыг хамтар ярилахыг чангадах хэрэгтэй. Нэгдэх хэлээр нь эмэмдэг нь хамтарсан цогц нь дотаад 50-90 тавцанг нь эм нэр. 90 тавцанг нь төлөрнгөр кинэх төвдөд ишглэн сугалард үргэлжлэн эм хэрэглэснэг тэмдэглэх шидэмжиг өргөтгөхээр дэж тодорхойлва. Мэдэгдэл бас мужин шатна Эрлэн хамгаал Эрлэн мэндийн сас сархана салам ичрин хараа турна сугалард нь үргэлжлэн эм хэрэглэх тоо баримтыг цуглуулах уу? Баримтыг уулаа зохион байгуулалт тогтоож, улс нь нэгдэлтэй, нийтсэн эмэн зүйлийн код, эвшин дахлыг уншлах код, эрлэн мэндийн ярилах

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийн хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевизийн хураан Монгол Телна радио.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо, чихэн мэдхийг ягж тэргэн намдуулах вэ? Чи айлах нуудаа, эрүүл мэндийн мэлгийг ээ. Айл өрхөхөнд юу ойлголоо дугаараар нь винод ха ярьж үгээ. Нисгэл зүүжийн нисч байх юм уу? Цахлаа шатандаа суух үед чихэн битчи тодорхой сонсгохгүй болох уу гэж санагдахтаа. Гар нь алхам бахлаа чихэн дарам битүүлж, чихнээ нөхөн зүгэн гүштэ дарж, дараа бахлаа төргнөр сул тавиад хэднуудаа давтан хэнэ. Чихэн битгүү бахлаа чихнээ дотор гаднаа гар нь даралт тэнцвэргаас болсон мөгэд бас. Сэлгэр хэнгэргийн гуурс гэх энэг даралтыг зогцуулах уу нэвтрэх сам юм. Тэр зүр нэгдэж амсан юм. Гар нь алхараа чихэн дараад дахин гүштэ талуулаа чихнээ зам доторх тэр зүрийн сөргөд даралтыг үсгшээ. Энх даралтын хөрөлт нь салгирын хэрэнгийн гууртндх физик нь аргаар чидэмжийг сэргааж твэнаа сараалахтаагаар нэгдгийг ахуулах уу агаар нь даралтыг

0: тэнцвэр таг болгоно. Гигтан мохло маш дохимхан байдаг. Хоёр гарны алхам мохло хоёрчхан чанга дарж, нэгтэ битэмжсэн уран зааг мөрлүүлж, дараа мохло дотогшо мохло гүштэ тэлгч, нэг секунд байлгаж, дахин гарны алхаан төргөн, гадаагш сул тамина. 3-5 удаа давтан хийнэ. Энэ дохлаг хий алдагдхад дун сонсохгүй юу? Чихэн гэнти нэвтэрсэн шиг санагдах магадгүй. Нисгэс зүгээр дургш буух үед чихэн сүрка өвдөхлээ. Сүйгэн мохлаа зэлгэр шигэр зайлаад байж болохгүй. Гарны алхан мохлаа шикан хэднуудаа дарах мохлаа зэлгэг хөлгөнөг кеснаас нэн шүд өрөвдөмжтэй байдаг. Агаарн даралтын сүрэн асуудлыг гарны алхаараа нь зухаамл агаарн даралтыг үсгэж шийдвэр болно.
1: Шинжанг радио телескопын сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлэг нэн кичэр гигиг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
0: Эргэн гэнэ сонсдоо энэ удаагийн нэрлэл мэндийн хань нэвтрэлэг маань энэ хэрэг өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ клон сонсон баярлаа. Нэн олон агуулыг сонс эхлэ та нар бас Слэрштийн кэлэгчний үчрийг буулган сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр тахал нэвтрэл ба удаа. Дараач нэвтрэл дөрвөлд нь анхаарлан хандуулах болов.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкреатив чих найж нараа сайн байна уу? Шинжаангийн аруудын төлөвсөрөө Монгол хэлний аруул өгин цомбролгын мишаал нэвтрүүлгийн план авч сонсох өгтөж байна. Би котлогш буй юм бэлэг. Ода цомбролгын мишаал нэвтрүүлгийн Шинжаангийн аруудын төлөвсөрөө Solution-ийн шин суулшрын хэрэгжлэгч өөштөртөө зэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Би чих найж нар маань АВ-штаг хамтдаа анхаарлаа хандуулаарэ. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя.
0: Шидр домдод усын Сунчинлин залуушд багштын шинжил ухаан техникийн мэрэгжил соёлын сулцаны төвийн Бээжин танхимд Эрван зас горон гээд бинт та хамтар зохион байгуулсан 2026 оны Экусын хайр сэтгэлгэ дүмдүүдийн аялал гэх Шинжаангийн залуушд багштын зунаа амралтын хугацаанаас судлан суралцах ангийн 3 дугаар хэсгийн сөрөгчд Сунчинлин Хөпин Тяньши урлагийн бэлхмийн залуушд багштай нэг танхим цугларч Нэг царан гайхам сайхан нөхрөлөлийн хөтөлбөрөөр 1000 газар алсасан үнснээ бэлхэмлийн тактик байгуулваа. Бээжин Шинжаангийн залуушд багшдын нөхрөлөлийн хөтөлбөрийн Сунчинлин Хөпин Тяньши урлагийн бэлхмийн тогтолсон Нарна гэрэл таш гурганыг гээгүүлнэ гэх хоёр өцөст хөөрийн хослол когжмын тогтолтомд эхэлвэ. Хоёр өцөст хоорыг хэгжмтгийн хооронд тажиг үндэснээ хөгжмийн ирүү сайхан хөг айс сонорын чимиг болж яг л памрын өндөрлөгийн нарна гэрэл нээслэлийн тайзд туссан шиг болж тайзан дээрх ба тайзан дуурхсаг хурамхун суур өөр туйлва хөгжмийн тоглолт дуус мөгцөө Шинжаангийн хөг тоглолт гарва бингтана сурагчдын Үзмийн сэр дорко төдөг гал гэх хамтрал бэжгийг төрөнд тоглож, өнгөлгөрсөн өнснээ хувцсэн сурагчдөө көнгөкөн эргэлдэх ба уран сайхан гарын докагаар Үзмийн багцын сарна дорко баяртай аху байдлыг амблгар дакн илрүүлж, яг л Тэнгэр уулын хормодг элүг хураалын баяр баяслыг нээслэл Бээжинд көрксөн шиг болва. Дараа нь залгуул дуулан бэжгэлсэн Их уул гэх Е үнснэ гагц хүмнэ бичгийн Кевин Намбаг суулж борогжн итгвштэй төдлөрэ их уулын нэр көхтийн хатан зэргийг тайлруулж бэжглөгчийн өсрөлт нэгүрийн бэрэ итгвчаар бэлхэн байва. Кэрва бэжг бэжглөгчийн Шинжаангийн сурагчдын давлагтай тал гэж хэлэхд хөрвөл Динжун Шан гэх Бээжин ши болвол даруу Бээжингийн найш нарын гайхуулсан 30 эрдэн болно. Сунчинлин Хөпин Тяньши урлагийн бэлхмийн бичгэн тоглогчд гурвалжин өнгөт төгийг нургундаа баглан тайзанд гарч дүүлэн өглөх ба хөдөл барьлын их айсм цоглохтой байж Шинжаангийн сурагчдын анхаарлыг их хартатж араараасан Кюзугаан сунгам сонорхоц хаваа.

жүлж Бээжингийн Кэнамбаг гээд Шинжангын ихшгэлийг тайзанд гайхалтай сайхан уйлдуулна. Уламжлал соёл гээд салуун насны амьдралын хүчин энд үүсэлцвэ. Үсрэн сайхан уулустай дундудаан махтан дуулаа гэхэ хамтрлын бичгийн Үкл сарингийн хөдөлбөрийг оргуулдын кэргэж бижгчтэй баялаг сайхан хөдөлөл байрлалаараа дундад үнэнцнэ олон ишт нэг цогсгсөн сорилог сайхан эхмэл зүргийг сүргэлж тайзна дуур алх ташлтын тунд уттул өргөлжилвэ. Нөкөрлөлийн хөдөлбөрийн хоёр газрын залуучт багштын дуулал гэхэд наймсгал гэхэ найрлуунаа дунд өндөрлвэ. Тайз дээр көөгт гараан хөтлөлсөн дууын цээлгэн уянгалаг бөгөөд чин үнэнч байж мянган газар алсалсан нөхөрлөлийг дамжуулва. Тосуудана залуу нас гээд урлагийн нарийн нэг удаана соёлын суудсаа болохоор барахгүй нэгчгэ нэг удаана үндэснэ бүлхэмдлийн амьдлаг хэцалулна. Тэнгэрүүний хурмаагаас аваад нээслэл Бээжин хүртэл хоёр газрын залуучт багштай байрлалдан цугдрах явстуу ойлголцааг нэмэгдүүлж Нөхөрлөлөөс узаадахсан бөгөөд бас экулсан хайрлах бэлгэмд нь тэмцэж өргөжлөх ус өрг санааг харилцан сэтгэлдээ хоногшоов. Энэ яг нөхөрлөлийн төлөврийн кэтлэгч тогсуу шана дунд зэргийн ажил мэргэлийн сургуулийн сөрөгчөө Абдусалам Аплагин өнөөдөр бидэн хамтар нэг ихэн дуудулж маргааш бидэн хамтар өссөн сайхан экулсан бүтээн байгуулна гэж хэлсэн шиг юм уу?

0: Юу ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсин эн тим хачин сонён ёбдлчи учрин мана думдчот эдлкэй самар сам хуудурта хари тана америкач урудху самар сам хуудурта гэжэ
1: Тунгаша өгөө нэнтит түрджа энэ үскүлэн сайхан хот юм
2: Юнлунпин 9 настайдан усан дундах мэрэгжлийг нэгэнд боловсронгүй эзэмшиж, түнчдэн жалинжаа мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснараа, хамтаарын...

бичих наашнараа. Салгаад алдар судаа гүмсэн үлгүр дугаарта анхаарлаа хандуулахыг баярлан өгтэйч байна. Өнөөдрийн биднаа ярах гэж байгаа энэ гүм нь нудрагын эрдэмтэн онцгой сүрка байж, дундад улсын хамгийн сань судалдагч эмэгтэй кимэж. Тэр болуулаар Жан Вэйли, UFC уралдаанаа дундад улсын анхдагч Дэлха Манга уулнэ. Гэвч та нар мэднэ үү? Багын үйдэн Жан Вэйли үнэндээ нэг алин хүүхэд байжээ. Тэр Хэбэйгийн хан данаа нэг нөөрснөө уурхаан ажилчнаа гэр бүл төржээ. Бусад бичгэн хүүхэн Көкүлдаа наадгаа айл болж наач байхад тэр харин модон дайрч тонгоцголж күмтэй судалдах дуртай байжээ. Тэр Көкүлийн цэсэрлэгт утхгүй хамгийн дургоо байж нэг удаа журлангийн сарвахаар мөлхөн гарч сүлж гэртэн харьжээ. Дөрөн настадаан даруй Көкүлийн цэсэрлэгээс сүлж харихын Сюркаюкаю. Жан Вэйли Журамт Баатрин кино эсгүй хамгийн дуртай байж тэдсдэг тэдгээр нисч өсөрг Журамт Баатрийг үсаад тэр ихэр биширж Сэвчгэн нэрдмийн сургуульд удна гэж өдөржин ээштэгэн суралцдаг байжээ. Игад 12 настай тэр жил төрөл садны энхөөхт үнээр авьяастай хөөхтө хамаавцсан ч гэрэлгэл байгаан цасварлж чадна гэж хэлсэнд ээж нь эцстэн сүвшаарч. Сэвчгэн нэрдмийн сургуулийн 500 сурагчийн дотор зөвхөн 38 та сурагч байваа. Жан Вэйли өдөр бүр эрэх та сурагчтай адилаар нудраг боловсрох уу, ишгэлг гүйх, тамир тангагаан боловсрох метаар нэг хөдөлгөгч хусрах гэ боловсрдог байваа. Анх экстэн тэр мурацн кэнэгч дийлж чадах гэ байж, өдөр болгон цогтон нүүрчрэн кокрч хавддаг байжээ. Гэтэл тэр шүдэн зүүн тесвэрлэн боловсрч дулаан сарын дараа тэр кэнч цогч дийлж чадахгүй хөөхт болжээ. 15 настадаа тэр Хэбэй Мужийн Чөлэт нудрагын уралдаанд магнаалжээ. Гэтэл буттай хэрэг буцна эсрэгэр гэдэгшлэн күн шаргаснаас болж тэр арга бус Сэвшгэн нэрдмийн сургуулаас салжээ. 17 настадаа тэр Бээжин төгөрч өмнө хойноор Көктийн цэцэрлэгийн багш Гээчин буудлын өмнө танкмын үйлчлэгч амрын хамгаалагч ба хамгаалагч болж ухааралтын хууц тархааж бие цогцоонд хэрэгжүүлэх карт хулж чингэрчээ. Игад 8 жилд 5 ажил сулж хамгийн яд үедээ нэг сард зөвхөн 800 төгрөг мөнгө олжээ. Гэвч тэр боловсрохын ираасан урагсэнгөө гүйх нүдргийн эрдэн боловсрохыг өдөр бүр баримталжээ.

Игээд нэг өдөр тэр нэг бие чирэгжлэх газрын үүдийг түлхэн орсон до нэг уруулаана тайз үзэгч. Тэр хэлсэн тэр цаг мөшт нүдэсэм гал бодрова гэвэ. Игээд тэр луу банд кечнэн цалин өгсөн чих хамаангүй. Намаагаар энд боловсрол хэлгэл болчихна гэж хэлсэн байна. Түүгээс хоёр тэр өдөр бүр 6 цагт босч нэг хагас цаг газар дуурх гал тэргэн суугаад кэрч боловсрол гэж боловсрж барснаа дараа ажилдаан гарч ажилласан буугаад дахиад сөөг нь 12 цаг болсоо боловсрдог болжээ. Ядраад босч чадахгүй үедээ тэр чи өнөөдөр сал хуурвал уралдаан бүр бүсд цогтох болно гэж эвригэн шаарддаг байваа. 2019 онд Жан Вилли Зөөкн 42 секунд дөрлөгч Иткадан шүүж UFC уралдаанаа дундад усын анхдагч манглаа болжээ. Уралдаанаа дараа тэрээ сүйдэрлэх машин зүг хандан надыг Жан Вилли гэдэг би дундад усаас сэрлээ. Намаг чэжилж яв гэж их дуугар хэлжээ. Сүйлэрийн тэр шүүгдэж уулж комент сэжиглэгдэж өнгөрчээ. Гэвчих тэр орхсонго 2022 онд бас мандалжээ. Күн болгоно хамгийн их дөрөлдөгч болвол Ирасан бусд күн биш харин өөрийн биеийн болно гэж Жан Вилли хэлж өнгөрсөн байна. Биш хнаашнараа Жан Вилли нудрагын нэрдмиг төрөлхийн чаддаг бишээ. Тэр бүхэл 18 жил чирмэн тэмцээд сая тайзанд 42 секунд шүүж гэрэл гэлвагийн цасруулсан юм. Модон давирч сургалаасаа дутаасан бичгэн хөөхөн байснаасаа дэлхийн нууйн нургуулд гарсан суудалдааны эмх таманглаа болох гэртлээ. Түүнээ илгэрийн бидэнд кечнэн их гүслэнтэй болсон ч айх хэрэггүй. Оркоккоагаар баримтлавал нэг нэг алхмаар өргөшөлтгөл юм болвол аль нэг өдөр бидэн бас эвригэн дийлэн давж магнаалж чадна гэх юм уу ч хэрэг мэдэвэл байна.

Бөхөн ягаад ирийн сарын күмиг хасах дуртай байдаг вэ? Өнөөдөр бид нь зунду күмнад тулгааг хамгаас өвт хайх нэг асуудлыг ойлгоё. Бөхөн ягаад ирийн унцу сарын күмиг хасах дуртай вэ? Нэг гэрээрэн хураадан сугаад сэрэгцөхтөө аав ээж маань бэр сайхан байхдаа гагцхан чи бөхөн хасагдж кольчийн том улаан цоёроо гарч жагшхнах мөртэн күмнаа үрийг көрөгдөг имэрхүү байдал үүсдэг юу? Бөхөн үнээр сунгуултын чинэр дагар тусгалын онцгой сарын күмийг хасдаг гэж юу? Үнэндээ бөхөн нүдараа биднийг хайх бишээ. Түүнээ хамрын цагдуул нухагаас ч их сүрхэ юм. Түүнээ хамрын теднээ амнаа хажуудг жижиг тэмтрүүлдэм байж маш хулаас үнэр үнэр гэж чаддаг. Бөхнээ хамгаас үнэрхөх дуртайн даруй биднээ аимсгч гаргасан нөөстөргшин давхар эсэл уулнэ. Кэнэ аимсгч гаргасан нөөстөргшин давхар эслийн арим болвол кэн яг харангуй сойгийн гэрэл цамхаг шигээр бөхнийг их хулаас татдаг. Бичгэн ааж нарын шин хуушнаа суулцаа хурдун том комнаас үлээ кэлган кэх дуртай байгаад гүйж өсрөхөөс аимсгч гаргасан кэн арим мөртэн халан болохоор бөхн давч хэлбэл яг л нэг уфта багч байх том хулаан шиг байж бөхнээ маш илэрхэ харалт болдог. Нөөстөргшин давхар эслээс газаа бөхөн бас биднээ бийдэг биеийн өнөрт онцгой дуртай. Бид наарсанд маш улам бактери уршиж байдаг. Тэдгээр нь кольсик садруулж нэг

хүмүүсийн онцгой башлагын өнөр шиг хиймэн бодисыг үсгэнэ. Күн булгана арсна бактерийн сүргэн адилгүй болохоор өнөрийн мас адилгүй. Сарим хүнэ биеийн өнөрийн бухимд авч хэлбэл яг шинэхэн болгосон шарсан махны англи өнөр шиг татахгүй штэ. Харин сарим хүнэ биеийн өнөрийн яг чанж болгосонгүй көх нугаа шиг байж бухим өнөртлөөрөө нисч явдггүй. Имас хэрвэ чи яг имэрхүү англин биеийн өнөртэй болвол бухим чамаг хасах их дуртай юм. Бас нэг баг нуус болвол бухим гүн өнг дуртай байдаг. Тэд нь төрөлхийн харангуй газар зүг нисдэг дуртай. Учирын харангуй өнгийн нэн амар төвшин байж хар гүн көкө улаан өнгийн бухим хамгийн сайн бие далдлах газар болно. Сүн таанар хэрвэ нэг хар хөвцөмсч ширэгт наадвал бухимыг хамгаас татна. Тэгвэл арах цаах арахгүй гэж юу? Яранга арах байна. Нэгдээ үргэлж бие нугааж арсна тэргүй өнрийг угаан багсахна. Хоёртоо төлөнг гэсна дараа хурдан кульсан арчих гэрэгтэй. Өврийн биеасаа нэгжээс халуун үр гаргаж болохгүй. Гурамдо газаран гарахтаа гийхэн өнгөд утхаанстай хөвцөө утга шалур өмсч бохнаас сайрсагна. Кэрвэ өөр аргагүй бол бос авиажаран хавсруулан бохны кök амар төвшн ус сүрчиж юулнэ. Тэр өнөрийн яг бохонд хураас сэргалах баг сүйлгсэн дайдлаар тэдгарийн чиний биеийн өнрийг өнөрлж болохгүй болгоно. Хамгийн надагт та нарт нэг байртай нэг шинжил ухааны боттой хэргийг хэлж өгье. Энэ нь да бохон чамаах хасхын чиний цус нь нэг амтайхнаас болсон бишээ. Цусна гэлварик гасчих болсон бишээ. Тэрийн зөвхөн кюмна цусан доторх үүргийг хэрхсэж өршдөг. Имас бохон кюми хасхын кюмэнд дүргүй болсон явдал бишээ. Харин чамаас тусламж гуйж байх явдал болно. Гэвч энэ тусламж гуйх арга кэлварийн кюмиг үнээр жахч уулна шүү.

Гүндэс сонсогчтой хайртай бичих наашнараа. Тус удаагийн цомборлог мэшэл нэвтрүүлэг маань энэ төрөөр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгээ бүхий мэлэг хөтлөн нэвтрүүлвэ. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл бичих наашнараа маань бас АВЭЖ намбараа болуулгаар Solution хэрэглэгч нөөчлөрийг буулгаж, сонирхолтой сайхан агуулгыг эргэн сонсч олно. Та бүхэн нэг удаа сонссон баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулноо.

0: Beijing цаг
1: 20. Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан

0: тавцан.
1: Утхурлагийн тавцан шилдэг битаалын сонорхол.
0: Утхурлагийн тавцан шин цагийн дуулал.
1: Утхурлагийн тавцан.
2: Гүндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 2-ны өдөр, гэргийн өдөр. Би котлогш буй юм бэлээ. Гүндэс сонсогчдаа тэгвэл нэвтрүүлэг нь эхлэлтэй Үгийн Наранбат Сокаж, Айсигийн Сенга Зокагад Сенган дуулсан Эхөрөн гихтүүг сонирхох болов.

Гүнэс сонсогчдаа залгаад Тэнгэр уулын ханьхансан дуулуулгийг ширс дүүмүүдийн сонор хумжаар Кэл хязгаарын газар бүхэн Жангнантай адилхан гихтүү сонсох яа.

Түүнээс сонсогч та. Өнөөдөр энэ утгуурлагын тав цагийн нэвтрүүлэг үйлг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тус нэвтрүүлэг үйлгийн буян бэлэг хөтлөн нэвтрүүлэг бай. Та бүхэн өглөө сонссон баярлалаа. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг үйлгийг өргөжлөн клан сонсох болов уу?

0: Намжуулах нийтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана намжуулах нийтрүүлэг.
0: Сонсогчдод агаарангийн мэд хүргье. Шинжангийн сони медана намжуулах нийтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчдод өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 2 өдөр гаргийн өдөр. Урдараа цаг үр мэдлэг өгье. Энэ зугаас маандр өдөрчлөө Бэкшинжангийн талгадад нэгэн газарт 35 градусаас их халуун уур амьсгал илэрч. Илэн голын кендан баран би тэнгэр уулан хөвд бэл. Эмшинжангийн хотгор Зүйншинжанг зэрэг газрын кес газар орно хамгийн дээр агаран дулаан 40 градусаас их гэрнэ.
1: Ирэмштийн зугаас маандр өдөрчлөл шилгэр 25-аас 38 градус.
0: Энэ цагаар таанартан сонсохгүй зүйл болвол
1: Шинжан арал жанад өхөмжилтийн хэрэг хэмжээг бүх талаараа дээгшлүүлж, Чолатын улсхоо шин хөдөлгч энергийг үргэлжлэн хөгжөөж байх.
0: Дундад улс болон Өзбекистан ЭАО-гийн харилцан клан танхыг жинхтар хэрэгжүүлжээ. Шинжан энх дөхм төрөн бодлогыг эдлэх газад гарах анхч барааг юулсан.
1: Бинтхан голдлогтой төрөлжлийн битэн байгуулалтыг төрөвтгөх нөхөөлж, Ажахуу нийгмийн дээр яс чанартай хөгжөлтөй хүч нэмэрлж байх.
0: Дундад улсын Шинжан шин цаг үеийн амахуугийн Кэдажахуугийн дайлд худалгын судлын ярилцах гурал хөрөмжт хэгцсэн.
1: Манорны анхдагчийн машин хөмнө 9S50-ийн 1-р хугацааны төрөл зүлийн битэн байгуулалтад дүүсчээ. 8-р сарын надгаар ашиглалтад урахаар байх.
0: Шинжангийн Биандаж судлын нээсэн Рунжан Рунлуу гэхээ олон хэлнэ том загвар цоошинаар дистившиж. Олон ажил төрлөн туулсан хөгжөлтөө гинсгэ чидэмж олгосон зэрэг агуулга болно.
1: Удаа дийлгэрэн агуулгыг сонсхиа. Шинэ үйлсэл санаагаар шинэ айныг хөтлөн дахуулъя.
0: Шинжангийн радио телевизорч маань Ерүн Кашуужи Ши Цзиньпин Торгоно замна жахуугийн бисэн гол орно битэ байгуултыг төрөтгөн ахгуулж улсын дотоод ба олон улсын хос орчлыг ахгуулахын дунд нэн их үйлдэлэн бадруулах хэрэгтэй гэж ичлэлвэ. Шинжан нэг талаар туучилсан өөрчлөлтөд атхан жийлний үйлчлэл гихшилдэгжүүлжээ. Нэг талаар боомт нь хатуу тулгуудын яс чанарыг дээгжүүлэн дэс дэвшүүлхийг ахгуулжээ. Кил алсалсан арал жанны яршиг төвхт асуудал ба кочерт асуудлыг татралгүй шийдвэрлэжээ. Арал жаг дөхмчлэг хэр хэмжээг бүх талаар дээгжүүлвэ. Алгуул намна айсант нэрмэстэй олон улсын барааны зөвлөлт нь орлон гүцгэ хизгарт компани өдөр бүр 30-50% боомт мэдүүлгүй хууцыг шийдвэрлэжээ. Бик улсын альва газрын хэрэглэгчдийн суурилын явуулах хэрэгцээ шаардлагыг батламжилж байна. Компанигийн боомтын өвдлийг голлон хамьяргч саахан лай танзулан илхтэн. Барана аль төрлөн сүрэг зангийг эмгэх дүрмсдний эрмшин мэдүүлэх баримт хууц үйлдэх болвол олон улсын барана зөвлөлтөд 1-р ажлын дарааллыг болох мэртан бенчиг хамгийн яшигтах гоцоо болно. Хэрэглэгчээс барана зөвлөлтөд селена галт эргэр зөвөрлийн явуулах материалыг өгснээс гоор боомт мэдүүлэгчээс системд оруулахд адагтан нэг өдөр хэрэгснэ гэвэ. Одоо энэ анхдагч алхмын шинэ сунгалт болов. 9-р хугацааны дундад улс Ази Европын өсгөлөнгөн цуглараны хугацаанд Шинжангийн арал жаа худалдааны барана гүлгэнэ бэлгэлүүлэн хизгарт компани Тяньшан нэртэй ойнч боомтны өвдлийн системийг нээдлж ИАР хууц баримтыг ойнлогоор илгэн таних чидэмжаар газар даралж ана хууц баримтын сүрэг зангийг гарган авч болох вэ гэдэг шаардлагын ёсоор автор Кёснэг тагалж болно. Саахан ый хэлхтэн. Түүнэ ИАР илгэн таних хэмжээ 180-аас 190% дэгэрч. Хууц баримт нь холбогдлоо сүрэг зангийг бичиж оруулах гогцаанд Наазахтан 170% орчим цагийг арилжээ. Дахин бидна ажилтнаас дахин харгуулахар дамжин энэ хууц баримтыг шууд дундад улсын Шинжангийн олон улсын арал жана дан үйлчлэгээс харуулдаг хэрэгжилж болно гэмэ. Шинжангийн хил алсалсан арал жана боттоо ажилуулах ахуй байдалд нийцүүлэн газар арал жана хөгжилтөнд нарилг оновчтойгоор үйлчлэх болвол энэ жи системийн гол судлын нэг өдөр дөмж болно. Тяньшан нэмэртэй ойнч

0: жан. Бомтын эрэмшмэдүүлгэ талдгайлыг урчлан шийдвэрлэхийн хамт Шинжаангны тохорго бомтын мэдүүлгэ үйлчилгээний ахуй байдлыг сөвгчлэн гарах ба. Туу баримтыг хурамд болохоор дамжин том загварын биян дааж тохруулгууд шийдвэр их татралгүй дээшлүүлнэ гэв. Шинжаан хил алсалсан арилжана бих явцд яс чинэрэг дээшлүүлнэ рашкийг нэмэгдүүлэхдээ анхаарлаа төвлөрлөн туучилсан өрчлөлтөр бомтар өнгөрүүлэх үйлчилгээний жийлэн Хөрө садыг арилгахснаар барахгүй буунт нь хату тунгийн битан байгуултыг дээс твшүүлэхээр дамжин ацаалагч нь Крюцко талыг нэхрүүлвэ. Шинжангын тарвдан голдлохдоо нэн хөгжүүлж чалаатын улсгал туршилт нь орондоо газаадаас уурлах ба газааддаг гарахд хавар нь Килин Кэмерген 2 дугаар хугацаанд төрөлсөр яг тогтунаар акулаг дийж бараг цалдар 10 дугаар сараа надгар ажлаан дуусахна. Шинжаангын тарвдан голдлохдоо нэн хөгжүүлж чалаатын улсгал туршилт нь орно хамьяралтын зөвлөлийн төлөвжилг битан байгуулалт нь аюулгүй үйлдвэрлэл урчин төрнө хамгаалалт нь товч ана дарга Сүн Ян сурвалжлагч хэлэхдээ төлөвжилг голд кил алсалсан барааг Кэмергэн хадгалах төвлөрлөн тархаж хуан тархах урчлан бараа бэлтгэх боомтор төргөн өнгөрүүлгийг нэг цогцолсон үйлчлэг гэжээ. Уламжилт Килин Арлжана Келбарт уршиж байгаа Кэмерглэн хадгалахын тарха барааны гүйлгэний эврэн нүртхийн дээр буумтар өнгөрлөхийн үр битэмжин дур зэрэг төвхт асуудлыг шийдвэрлэнэ. Үйн хамт барилга барих эзэнкийг нэг зохчулсан Келбарт төвшгөлөн тэр зүлэн битан байгуулалт ийж бүрдүүлэн төгөлдөрж үлгэ эзэнлэлт үйлчилгийг зай залтургүй залгуулдуулахыг биелүүлнэ. Бидэн уламжлалыг эвдэж эзэнэлтэн хэлбартын шинийг үүсгэнэ гэж тодорхой дурдсан гаргав. Энэг төрөлзөлийн битан байгуулалтын аж ахлуулын багт бомт чилимжин бүрэн төгөлөр тоног төкримжин бүрэн гүц алын атлагсан хил алсалсан кэмерглэн хадгалах барааны гүйлгэн системд болсныг харуулж байна. Заскнуднаас нэгдэлд төлөвлөлийн төлөвжүүлхаар дамжин аж ахлуулын өмнөх хугацааны оролцолд нь эвэр нөртгийг их ард урагшлуулгаа гэв. Одо Шинжаангын КН нэрмэжтэй гойнлог цахилгааны Кизгарт компани зэрэг нэг хэсэг аж ахлуул нэгэнд энд урж суурьшиж. Шинжаангын КН нэрмэжтэй гойнлог цахилгааны Кизгарт компаниг нь үйлдвэрлэлийн ерөнхий кинекч Лим Чонфэн гэлхтэн. Үйлдвэрлэлийн чиглэлийн 2500 иж дээр дур гүчлэлд цаглуулга түгээх хорго. 1000 иж шин энерги нь фасн хөвөрл энерги хадгалах гээд. 1000 иж энерги хадгалахыг цаглуулган гүйдэл хөвөрлөн гүчлэлд ээжлүүлэхийг нэг зогсулсан эрээд хэрч чадах вэ гээд. Тус гадар орнд үйлдвэрлэх тус гадар орнд хангахыг биелүүлж дунд Азиа гээд. Газаатан зах дэлгүүрийг нөлөөлнө гэв. Туучилсан үйлчилгээний яс чанарыг дээшлүүлэн буумт нь тоног төхрөмжийг дээшлүүлж, ажилсны эзэнэлтэн хэлбарын шинийг үүсгэж, Шинжаангын баруун шан чулаатын уцах гол дөрөлтгөх хэчиг бив талар бэхжүүлвэ. Шинжаанг яг тургна зам нь аж ахуйн бүсэн гол урна дайлдах бодлогон байр тогтал дөргөжлөн сүйрүүлж, арлжаг дөхөмчлөх өөрчлөлтийг эргүүлжлөн гүнзг харуулж, Ерөнчин олон усны хуйран гармн уурн хашгар болон хоргосн аж ахуйн нээлтэн орно шинийг үсгэн хөгжихийг төрөлт хийж тарвдан голдлогтой нэн хөгжүүлж чулаатай уулзахуу туршилт нь орно аж үсн төвдөрлөн чидвэрийг чангадах хийж чулаат арилжана туршилт нь орныг дээшлүүлэхэд таалдах бодлогыг бүх талаар боддоорулж анх үйлдэлтэн чинэртэ хурмын хэлбар нь хайн сүйгтүүлтийг ихтгэж Чилат арилжааны туршилт нь уран болон Шинжаангын доторх бүсүүд уран бисн холбоолн хөдөлсөж шинийг үүсгэн хөгжихийг авахгүйжээ. Ази Европын шижрэг алтан нэвтрэх зам болон баруун шан чулаатай уулзах тактикийн эхнээ бэхлүүлтийг хүчлэн байгуулж байна. Ерөмчин буумтын сахарганы буумт нь кинэлт хамьяралтан газар нь дэд дарга Пэнчан илэрхийлэгдэн. Бидэн Шинжаан гээд улс нь 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгэн үйлдэлийн цэг Күчүлгэ цэгийг ономжтой хайн уул.
1: Эжи үйлдвэрлсэн байдлыг ойлгож чихэлжилсэн. Нийслэгчийн давхар эслэгийн хураан цуглуулж цэвэршүүлгэ. Эх байлагжуулын ашиглах зангилгын мэрэгжлийн талаар дахин шүтлэлт гаргаж, нийслэгчийн давхар эслэн гадагшлуулдаг курайлан уурныг битэн байгуулахтай хүч нэмрэх хэрэгтэй. Дораагар нисгэ аж ахуй

0: хэрэглэлтийн аху байдлыг өргөтгөхэйж, бүх ажиулсан хилгээс нь хамжилсан хөгжгийг хүчлэн биелүүлэхгүй хэрэгтэй гэвэ. Үйлэн хадгалалтын ажиулсан күрэлэнд, архин түнияс күрэлэн урныг хөгжлэлтийн байр тогтоолтоо нь улам нэг алхам тодорхой болгож, нэг хэсэг ажиулсан хилгээс нь эхнабаас үйлчин хугацаад хологдох иж бүрдүүлгүй аж ахлуул ба шилдэг төрөлжүүлгийг хүчлэн оруулж, хадгалалтын их баялагийг үнэн хугаар дээр яс чанартай хөгжлөлтийн шин хөдөлгч энерги болгон хөөрөлтөй шаардва. Тэр бас Ганчон Юн гэх энерги болон нүүстрэгчийн давхарслан гадагшлуулалтын туужилсан эзэнлэлтэй хамьяарлалтын тавцангийн ажилгааны байдлыг ойлгож чихэлжилсэн. Оинжгсэн нар барилдад төшөглөн нүүстрэгчийн давхарслан гадагшлуултыг хинэн хэмжиж өршлөн сэрэмжлүүлэхийг жангадах хэж. Нүүстрэгчийн арилжаана үйлчилгээнэ системийг төгөлдөрж үйлж, Кралын урна бузрдлгоо дуур нүүстрэгчдүү сүгэ келвараан хөөрүүлхийг акулху хэрэгтэй гэвэ. Байсан сүлгэлтийн дундо, архин түнияс чихэлжилсэн. Ерөмч хот, цуулган хотыгийг шүргэгжүүлхүй дайлдах бодлогыг төрөгтхэн хэрэгжүүлж, төрөл зүйлээр гол болохыг баримтлж, байгуулж байгаа төрөл зүйлийн акцийг төрөгтхгэ, бэлтгэл төрөл зүйлийн яс чанарыг дээгшлүүлхийг акулж, 6 төрлийн битэн байгуулалт ба хотын шинжилтийн ажиллагааг төрөгтхэн акулх хэрэгтэй. Хөгжилт ба амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөж, тогтворжлыг хамгаалахыг хязгаартай төрөн байранд тавьж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн кинэлтэй хамьяарлалтыг чангадах хэж, үерээ сэргээлж ган хураатай тэмцэх алиос жилийн ажлыг үнэнхүү сайнар адах хэж, амар төвшнээ сүйр шугамыг батсах хэрэгтэй. Зөв алуу намжилтын нүзэлтийг бий болгон үйлдвэрлэгжүүлэхгүй сурвалцлогоо хэмжилтэй үйлдүүлэн, хөгжилтийн орчин тойрныг тасралтгүй шилдэгжүүлж, шилдэг сайн суртлаар альвай сүлийн байрлуултыг бутааруулан үр өвтөмж олохыг акулах хэрэгтэй гэвэ. Юсупжан Мамат хамт байсан судалтыг гэвэ.
1: Шинэгийн радио телевизийн шимэн. 8-р сарын 1-ний өдөр Дундад улс болон Өзбекистан ЭЭО-гийн харилцан хүлээлтэнхийг жинхэнэ хэрэгжүүлжээ. Шинжаан энгийн дөхм төрөн бодлогыг эдлэг газаад гарахга анлагч бараг явуулва. Шинжаангын бошран нэрмэстэй ойнлог тараланг машны хүйн нийлүүлсэн хэсгар компанид ажахлуулын биян даач судлын ээж үйлдэн гэсэн Абдур Келварын 6 кэйн түйкэн машныг Өзбекистанд гаргар байна. Өнгөрснөгийн дандлгүйн болбол гомтон сахарганы дээд зэргийн гэртэлдэн ажахлуулсан хүйд Дундад Өзбекистан ЭЭО-гийн харилцан клан танхийг хэрэгжүүлснээс хоор урдар байсан шилг Барана байцан шилг хэмжээг дурагшлуулах зэрэг арга хэмжээ нь ажиглалт үнэнхүү төхөмөс үйлжээ. Бараг газаддаг гарахын сагын үр битэмжиг улам нэг алхам төрөгдөх байна. Шинянгийн бошран ярмшд ойндох тараланг машны хөв нийлүүлсэн гизгарт компаниг нь зах дэлгүүр нь үйлдэх нь 50 дээд зэргэн сахарлаа. Дан анчхан сурвалжлагч хэлэхтэй байна. Энэ жил бид нь Өзбекистантай хэдэн дүмшрт өргөн сах алах тогтолцоо. Олон улс нь харилцан клан танах болсноос гоор бидний хэсэг бүрэн баранд бүр тогтсон боомт нь холбоочтой болж бараг залдар боомтор өнгөрүүлэх цагийг 130 хүсэл дээгш ахартах баг юм а. ЭЭО болвола гэртлэн магдалсан эзэнгч нь англи хэлний цомгтл бичлэг болно. Тэр нь Делкан боомтон сахарганы зокан байгуултаас санаачилсан итгэмжийн байдал гуулис хасан хэмжээ ба Амар төвчнээ кэр хэмжээгээр нэлээдэ дээр аж ахлуулдаг харгалзал үзүүлж дөхм үзүүлгийн нэг зүйл нь гэрчлэлдэн дүрмийг зааж байна. ЭЭО-гийн кэр хэмжээг олон улс нь арилжааг өрнөлгө саадгүй нэвтрэхгүй нэм гэж үзэж болно. Одоо Шинжаангийн нийт ЭЭО аж ахлуулаас 76 байхгүй гэд. Үүнээ доторх 49 бомтон сахарганы дээд дисэн гэрчлэлнээ аж ахлуулын тус өдрөөс эхлэн Тус удаагийн Дундад Өзбекистаны хоёр талын харилцан клан танж боомтор өнгөрүүлэх дөхмийг эдэлж болно. Ерөмчин боомтон сахарганы ажиглалын хамьяарлалт ба мөрдөн байцаг газар нь ажиглалын хамьяарлалтын салан дарга. Гүл яр жахан хэлхтэн. Манай улс нэгэнт 34 ажиглалын цогста ЭЭО гэрчлэн магдалсан эзэнгч нь харилцан клан танх зөвлөлт заддаг гар нүсүрж. Энэ нь жирийн улс ба газар орныг хамарна. Буужулах хүчилцаан үргэлжлэн нэгтгэж, ажиглалын итгэмжийн давуулгыг боомтор өнгөрүүлэх давуулаг, зах дэлгүүрийн давуулаг болгон хөөрүүлвэгийвэ.
0: Шинжаан радиод хилсхран жишмэн. Хоргосон хамгийн их боомтын сахарганы кинэлт хамьяарлалтын кэмэрэг болсны хувьд хоргосын хүрээ

0: Гармын олон улсын барааны гүйлгнэ Кралингийн удаан нэгтэй зөөврийн улсын барааны тэрэг нийтээ. Нэгтмэн 3000 хуурсан тэргээс давж, бараа уруулсан тэрэг 2670 өнгөрөд хүрчээ. Өрөөнө 8 цагт хорлсон хуурын гармын олон улсын барааны гүйлгнэ Кралингд нэгтээ яаралтай ажиллах байдал илэрч, бараагд үертэл ассан 70 хэдэн тэрэг нь явахаар бэлэн болж, хэдэн сүн ажахлуулын барааг энд төвлөрүүлж, хуан илгэж, хуудас нааж, дахин Европа Азиан алуу улсад зөөврлөн хөргөнө. Хил алсалсан барааны гүйлгнэ ерэнгайлсан үйлчилгээний ажахлуул улсны хөвд. Юла URAL нэрэмжтэй компани Кралин орондо килин көмөргө тохируулж, өдөр тутмын кэрэлгэнэ зүйлийг урамсын ёсоор дээр дэгши уваалн тавьж, бараа илгэн сунх ажилтан Давлат Булатбек бараагийн илгэн сунх ажлыг төргөн бийлүүлвэ. Тэргэлэгтэн өрн ирээд бидэн тавсангийн кэрэлгэгчин Сакалгын сүрэг сангийг өнслөн барааны хуудас баримтыг барлж гаргана. Барааны хэмжээ дундчаар өдөр бүр 3000-аас 5000 хуудас байж, хамгийн их ургийн хугацаанд 5000-аас 8000 хуудас төгөрнө. Бараагаа нэлгэн авч буулснаас хоороо хуудас наана. Дараа нь эдгээр бараагийн алуу улсад явуулна гэвэ. Адил нэг цагт көмөрлөн хадгалах ажлын хариуцлагат нь Маржан Шаахын яг нэг хэсэг шин ирсэн тонод гэрэмж болон өдөр тутмын кэрэлгэнэ зүйлийг жаазд тавих ажлыг жолаадж байлаа. Тэр сүрүүлжилгчтэй хэлэхтэн. Удаа Кёгжента үлгэрл болохоор бараа бэлтгэхийн хэмжээ дээр сартгаас зүүнэ 30% шахуу нэмэгдвэ. Удаа нэгт ургалын хугацаанд урж шидр нэг хэсэг шин бараа ирвэ. Голдо тунут гэрэмж өдөр тутмын кэрэлгэнэ зүйл болно. Одоо бид нэ барааны төрөлсөл нэгтэ төмн өнгөр болва гэвэ. Энэ жил удаа хүртэл хорлсон хуурын гармын олон улсын барааны гүйлгнэ Кралингийн килин көмөргө кил алсалсан электрон худалдаанэ 9618 килвараар дамжин нэгтэ 9780 тэргэн барааги газаатта гаргаж, буудал багланэ 90 хэмжээ нь 3880 өнгөрө төмн хөвдөг хөрчи барааны өртгийн 29 дүншүр төгрөг ардын зуустдаг хэрвэ.
1: Шинжангийн радио телевизрааны ерөнхийлсэн чимээн. Бингтон энергийн хэмнэн ажилдруу усны ашиглалт сургам хэмжээний яс энергиг дээгтүүлэх зэрэг Украины төрөл зүлэн битан байгуулалтыг төрөлтгөх нь ахгүй лжээ. Төрөл зүлэн битан байгуулалтаараа ажахуу нийгмийн дээр яс энергиг өгчөддөг хүчтэй тул арлахт хурдсан төрөлтгийг ахгүй лва. Шинжангийн шингийн нэрмжтэй энергийн хэмнэн ажилдруун хязгаарт хариуцлагат компанийг нь жилдан 6000 тонна метал алдхитын бөөндөр үйлдвэрлэх 2 дугаар хугацааны төрөл зүлэн тухайн царамд барилгын ажилтнууд яг шамт нь ажиллаж, даралт нь хоолоо дэвсгүй ба тунух төгрөмж өгсөрхийг зэргээр хакуулж байна. Төрөл зүлэн хамьярлын хэлсэн дэд дарга цавлы танилцлын гэлэхтэн. Энэ төрөл зүйлийг 2025 онд ажил эхлүүлэн Бутан байгуулж, одоо бүхэл цогцны Бутан байгуулалт нь вакцин 148% хэрвээ. Энэ жил Ерөнхий төрөл зүйлийн вакцин 190% бийлүүлэхээр төлөвлөж байгаа бүгэд 2027 оны 10 дугаар сард материал оруулж туршны нийлбэрлэх нөхцөлийг биелүүлнэ гэв. Бингтона 6 дугаарш Гужаач хотын нэрсэн хэмнэн ажилтнууд нь ажилсыг дээд дисчилк нарлагжуулын утгыг акуулах голдлогтой байдлаг болсны хувьд төрөл зүйн ерөнхий эхөрлөлтийн 13 дүншир 1500 төмөнд төрөлгөрчээ. Ашлалт оруулснаас хоор аж ахлуулын метал алдхитын бэмнэрэн жилийн үйлдвэрлэлийн чадварын 10 төмөнд тоннаад гэрчээ. Жилийн үйлдвэрлэхний өртгөн бараг залдар 10 дүншир төвргээс давж их на бас үйлчин гоцоно аж үйлсэн хамжилсан хөвчхийг дайчилж тус гадрын 120 ажлын байрыг шинээс нэмэгдүүлнэ. Шинжангийн шингээ нэрмжтэй энерги хэмнэн аж үйлдвэрийн хязгаарт хариуцлагат компанийг нэрмэнх захирлын туслагч Ван Тэнфэй илэрхийлэхдээ. Төрөл зүйн орон мөсн нэрснэ хэмнэн аж үйлдвэр нь аж үйлсэн хэлгээс Крюцко талыг нэхрүүлвэ. Орон мөсн нэрснэ хэмнэн аж үйлдвэр нь аж үйлсэн анх дэсэн Твика материалыг боловсруулж байснаас дээр нь нэмэлт өртөгтэй шинэ материал зүг хэлбараа нь хөрүүлэхийг хакуулжээ. Орон мөсн шинэ материал нь аж үйлсэн сөрөгдөлөг ихтэх байгива. Бингтона дээрвдгаарш Кэх тал хотын голдлогтой төрөл зүйн битан байгууллагууд бас агцаан төрөлд хийж. Ерөнхий экоруулалтын 3 дүмшир 6400 төмөнд төрөлдсөн жирийн 1 дугаар тана ула хайгу усан цэрнэн барьлах улааны нэгэнтээ суйлуур авах шатны ажилдаа нурва. Төрөл зүйн сакрал лунжие танилцуулан ялгатан. Ула хайгу усан цэрн болвол кимба мал нь уух усан ажилдрд хангах усан тараалынгын устултыг нэг сухчулсан ерөн касын чинартаа усан ахтлалтан байрлах байж. Ахтлалд оруулснаас хоор нэгтмэн 7000 кимний өдөр тутмын ус хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагыг тогтуунаар шийдвэрлэх хамт. Дулаан тэм 6000 ховор зум услалтын талбайг сайжруулах болно. Усан цэрмийн 90 багт амжин 978 тэмн куб метр дөгөрчээ. Одо барилгын гол цогцыг нэгэн төд үүсгэж, энэ жил 8 дугаар сарын 30-ны өдрөөс өмнө хаалтыг хааж, ус хадгалах нөхцөлд хэрэг болно гэв. Бингтоны 2 дугаар дүн сургуулийн үеигийн сургуулийн орноо шинээс байгуулах төлөвлөлийн тухай царанд. Цоошин заан сургуулийн насар, төршилтэн насар, номын сан, баримжаажуулсан биеийн тамирын талбар зэрэг гол цогцын төрөл зүйлийг нэгэнд бүгдийг нь ажилд үүсгэж, гэр доторхийг засч чимглэх ажил сүйлөр авах шаттан нурж, заан сургуулийн тоног төхрөмжийг залгаагаар талбарт оруулж, өгсөрч байна. Бингтоны 12 дугаар ширгийн сургууль гүмжилийг кэрэнгэн мянгаар туслах ба, Артолын үйлчилгээ натвийн эрхлэгч Full A танилцуулан ялгатан. Сургуулийн орны 90 экоруулалтын 6 дүмшир 7200 төмөнд төрөг байж, 12 жилийн дүрм тус сургууль болно. Энэ жилийн намраар анхлах хугацаанд сурах зэрэг ажлыг жинхэнэ эхлүүлж, одо байрлагын дан цогцтой ажлыг нэгэнд бүгдийг нь дуусгаж, удалгүй тушаа нөхч ашиглалт хуруулахар байна. Дараалханд залагаар зарим тоног төгрөмж тоног дуулыг оруулна авчирж. 9 дугаар сарын 1-ний өдрөөс өмнө Бингтоны 2 дугаар дүн сургуульд бүрмсэн тушаа нэгч. Сургууль эхлэх хэрэгцээ шаардлагыг батлана гэв.
0: Шинжаан нарадын төлөвсгөрөн сургуульжилэгч Ян Жугийн медалснаар бол 8 дугаар сарын 2-ний өдрийн үдийн өмнө Дундад улсын Кёдаж Ахугийн их сургуулийн улсын Кёдаж Ахугийн бузралгоо хэрэгжлийн судалгааны кюралин Шинжаангийн бузралгоо Кёдаж Ахугийн дээр ясч нартай хэрэгжлийн судалгааны кюралингийн хамтар эрхэлсэн Дундад улсын Шинжаан Шин цаг үеийн Ам Ахугийн Кёдаж Ахугийн дайлдах бодлогын судлын ярилцах хурал Ürümqi хотод хийгдэж Олон Кюрана оюун ухааны нэгтрүүлж Том Ам Аху Том Кёдаж Аху болон Том Ажилсэн үүсэлсэн хэрэгжлийн шинийг өсгөх арга замыг сүйгчилж Ам Ахугийн Кёдаж Ахугийн дээр ясч нартай хэрэгжлийн дайлдах бодлогын сэтгц болон үйлдэлгийн төсөл хангава. Тус удаанаа судлын ярилцах хурлын Ам Ахугийн болосноо шин цаг үед хандуулсан шин келвэрийн Ам Ахугийн Кёдаж Ахугийн дайлдах бодлогын чиглэл ба арга зам гэхээр гол сэдв болгож. Улсын дотоод газрын Кёдаж Аху, Ам Аху, Их байлгийн урчин төөрн, Хөрш шураа зэрэг Курантке, 16 академич гэхэд Ам Ахугийн Кёдаж Ахугийн давхуулагч аж ахлуулын төлөөлөгчийн нийт 500 өнгөрөг хэмн оролцож. Шин цаг үеийн Ам Ахугийн Кёдаж Ахугийн хэрэгжлийн дайлдах бодлогын чиглэл Ам Ахугийн амар төвшин, шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх ба аж үйлсэн бутаралт зэрэг чихэл ихи зөвлөдгөө сэдвүүтэ байрлуулн гүнзгий судлын ярилцва. Гуангшигийн Жуан үндэснээ Евран засгуурнаа шинжил ухааны Кюралингийн Нийшингүйгийн судалгааны газрын шинжил ухааны судалгааны газрын дарга Пула Ка илэрхийлэхтэн. Шинжаангийн Ам Ахугийн Кёдаж Аху маш сайн их байлгийн сүйртэ болохоор Бих улсын Ам Ахугийн Кёдаж Ахугийн хэрэгжлийн урдаар хэрэгжүүлэхгүй уран болгож болохын хамт. Шинжаангийн Кёдаж Ахугийн их байлгийг дээр битэмжтэй ашиглах мэрэгжлийн тул болгоштой юм. Шинжаангийн засгийн урдун ихтэй сургууль болон аж үйлсийн талгас нэгт хамтралцаж, хамтар судлын ярилцах хэлбэрийн мэрэгжлийн өсрөлт болон Ам Ахугийн хэлбэрийн хөрөлхийг биелүүлж, Ам Ахугийн Кёдаж Ахугийн хэрэгжлийн агцыг төлөвлөхээр төрөгдөх вэ. Энэ нь Шинжаангийн Кёдаж Ахугийн мэрэгжлийн давшилтын талаар утга хугацааны хэрэгжлтэй улгава. Илонгия, Шинжаангийн хурд ундус болон усны их баялаг зэрэг зангилгын байгалийн их баялаг харьцангуйгаар дутмаг байж, энхүү хязгаарлын өмнө Шинжаангийн Кёдаж Аху их баялагын ашиглалтын үр өтөмжийг хамгийн их болох гарч ирмэж, үүнээ хамт хологдлолтой мэрэгжлийг өргөлжлөн нээн хөгжүүлж, бүсэд мүч хот тол болгоштой юм гэвэ. Шинжаангийн нутаг дэвсгэр өргөн уудам, Эх байлгийн байгалыг давлаг өөрмөгцөө унцхай байж,

0: Улсын чихэл амь ахуйгийн халахчлуулахаар барахгүй. Нэгжгэ. Бүх улсын чинэр сайтай тараалингийн нүүлдэх нь малын ашиг шимийн чихэл хангаалгын сүйрэн газрыг битэн байгуулах дайлд худалгын чихэл газар болно. Тус удаагийн судлын ярилцлага хуралд бас шин загүйн шин хэлбэрийн амь ахуйгийн коллаж ахуйгийн хөгжлөлтийн дайлдах бодлогоо Шинжаангийн санаачлалыг нийтлж төрөнө тараалингийн мэрэгжил шинийг үзсгэн үрхтэйлгийг бутаарлуулан хөвөрлөхийг ахуулах болно. Дундад улсын инженерингийн кралингийн академич, дундад улсын кэдаж ахуугийн их сургуулийн пробоссор Жан Фусуо илэрхийлэхтэй. Энэхүү санаачлалын манай Шинжаангийн кэдаж ахуугийн онцлог болон бузрдлгоо хэрэгжлтийн хэрэгсэл шаардлагад суурилж, шинжил ухааны техникийн мэрэгжил бузрдлгоо яс чинэр нэрти тэмдэг зэрэг дөрнөхийг кэдаж ахуугийн хэрэгжлтийн чиглэлд анхаарлаа төвлөрүүлсэн юм. Бидэн Засхийн ордон шинжил ухааны судалгаа эзэмлэлтийн гол цогцо нийгмийн олон нийтийн зэрэг дөрн талгасаар нь хамжилсан күшилж төрөн бодлогын батламж ба хангалгыг чангадахэж шинчлэр нь үйлдвэрлэлийн хүчээр удирдамж болгон шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх ба өрөвдөлгийг бутаарлахд чидэмж олгож Шинжаангийн кэдаж ахуугийн ам ахуйжуулт ажилчлалт зүг дээр яс чанартайгаар хэлбэрээ хөрвүүлэхийг ахуулж кэдад тусхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ хүч нэмрэлж шин хэлбэрийн ам ахуйгийн кэдаж ахуугаар кэдаж ахуйгийн хүчрхэг улс болон өсгөлөн сайхан Шинжаангийн битэн байгуулалтад чидэмж олохыг хүсэж байна гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийг төсөлсөн уул мөр.
1: Шинжаангийн радио телескоран чимэн Леонин мужин тараалынгийн шинжил хуана күрэалынгийн тартан хуэр күрэалын ул була. Шинжаангийн туслуху муж хутан додорка анатлэш мужин дэсэн тараалынгийн шинжил хуана күрэалынгийн шинжаангийн туслуху хуэр күрэалын улна. Шидарин жиласнар Леонин мужин тараалынгийн шинжил хуана күрэалынгийн тартан хуэр күрэалын тухан гадарсто тогрсон тараалынгийн шин мэрэгжил шин төрөл зүйлийг идэв гадо оруулжээ. Кэдаж ахуйгийн яс чинэрийг дээшлүүлэн ерөө ашгийг нэмэгдүүлэхдээ хүч нэмрэлжээ. Тараач нь өркөн орлого нэмэгдлэгийн нийт 5,000 төмөн төрөг дайчил байна. Дээрлжин шана балгасан сумна, чинчан тусхна, идиш могонгийн тарилтын сүйрэн газарт. Леони мужин тараалынгийн шинжил хуана күрэалынгийн тарвтан хуяр күрэалынгийн оруулсан. Хос спорт могонгийн ургалтын байрлалштай байна. 3 жил аснаар эндхэн Могөгн хөлөмжин туу 92 болон хөгжиж, шин сургуг Могөгн өдрөн гаралтын 10 тоннад гөржээ. Үйлдэхнийн алсхол Хасгастан Урс зэрэг үлстө буурд улаг дээж байна. Тусгана хамтрална ажахуг итгэсэн хамт, эр эргэна тусгана ардыг дайчлан тухан гадартын эр эргэндын ажил олгож хорлогыг нэмэгдүүл байна. Чинчан тусгана ард жанли сургуулжилгэшт гэлэхтэн, Энд ажилхад тогтвортой урдлагтай мэртэн гэр бүлэн бас харгалзаж болно. Би сүйрэн газарт ажиллахгүй кэгээд нэгэнд 3 жил болва. Одоо сарын цалин өсөд 6,000 төгрөг төр байг юм. Леони мужин тараалынгийн шинжил ухааны кралынгийн тарвтан хуяр кралынгийг Леони мужин тараалынгийн шинжил ухааны кралынгийгэд тарвтан аймгийн тараалынгийн шинжил ухааны судалгааны газраас хамтар байгуулан эзэн нэж байхгүй гэд байгуулагдсан дулаан жиласнаар Леони мужин тараалынгийн шинжил ухааны кралын өмнөх үеэр 80 хэдэн тусгаа мэрэгжилт нэгтэмэлж тарвтан хуяр кралынд ажиллаулга. Одоо тарвтан аймгийн гол дэлгүрлэн тарж байгаа Ёян хүн админ болбулдару 2 хэсгийн Шинжаангийн туслах тусгаа мэрэгжилт нь ган хуйраад тесвэрт кийтэнд тесвэрт 30 төрөл зүйлэн дотроос дахин тавтан туршин тарж шилэн сунгаж гаргасан төрөл зүйл болно. Ода Ёян хүн админ нэгэнт органик гэрчлэлээс өнгөрч дэлгүрлэн тарсан талбай нь тэм мүгээс удамж анхтч хэсгийн зэмсэн модонд залгагаар зэмсүүва. Леонингийн Шинжаангийн туслах кадр Леонин мужин тараалынгийн шинжил хуана күрэалынгийн тарвтан хуяр күрэалынгийн дэд дарга Ван Чжиган хэлэхтэн. Бидэн өзэмсэг тухан гадрын нэг давуулахта онцлахта ажиус болгон хэрэгжүүлжээ. Ард болно урлагыг нэмэгдүүлэн байжуулахын хамт бас ажил олголтыг нэмэгдүүлэхийг хүсэж байна гэв. Одоо хүртэл Леони мужин тараалынгийн шинжил ухааны кралынгийн тарвтан хуяр кралын нэгэнд кийтэнд тесвэрт зэмсэн модон төкрөмжт зэмс идиш нуга идиш мог зэрэг нийгмийн нэгэн өнгөрөөр тармилын шин төрөл зүйлийг тарвтан аймагт тарж

0: хавхаалыг битаава. Дэчин өнгөр тэмнэн сүйрэ нэлх мод тархааж, дээрүн зүм үгаса дээшгэ үлгэр зүлгэ сүйрэн гадраса дулааг байгуулж, нэгзүн гучин өнгөрө кэдааж ахуг нь ажаглуул, үлгэр зүлгэ тосхан балгасанд шинжил кван техник мэрэжил нүйлжилг ангааж, хоур мэнгэн наамзан өнгөрө кэн удаагэн тараачта болусурлд жулаадл хангаава.
1: Шинжан нарадуэд хилус хуран сүрүлжилгчи Ли Янги мэдаснар болбол, шидар. Шинжангын анхдагши машин көмнө 9S50-ын 1-р хугацааны төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтын үндсэндээ дуусч, бараг цалтар 8-р сарын надгар ашиглалтад оруулах болно. Шинжангын анхдагши машин көмнө 9S50-ын Ürümqiийн аж ахуй техникийн мэрэгжлийн нээлтийн нуруунд Төдөнхөр районы Тяньшань үйлэн бодлолтын ажилласан сүйрэн газарт байж, Шинжангын Вэлэ ширдэ нэрэмжтэй шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаартай компаниас 2 хугацаа хугацаанд бүтээн байгуулна. Компани хэрэг мэдэгчдийн дарга Сүн Шүүхэн танилцуулсан гэлэхтэн 1-р хугацааны төрөлжүүлдэй 2 давхар асар багтана. Бараг салдар 8-р сарын адгаар ашиглалтад оруулна. 1-р давхард шинжил ухааг түгээмжлэх судлын суралцах хөтөлбөр эрхэлж, голдо зарим машин хүмүүс тоглолт гаргах ба машин хүмүүс үндсэн мэдлэгийг түгээмжүүлнэ. 2-р давхард машин хүмүүс аж үйлдвэр худалдаа ба гэр бүлийн талд хэрэглэлтийг дэлгэн үзүүлэх болно гэвэ. Ойлгосноор бол машин гүмнэ 9S төвд шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн үзүүлэг, үйлчлэгийг дэлгэн үзүүлж буурлуулах, тоно төхөөрөмжийг хөлслөх, аху байдлыг тусгай бий болгох, ажлын хамгаалах үйлчлэгээ зэрэг 9-1 гол шидэмжин хэсэг багтана. Сүн Шүүхэн танилцуулсан гэлэхтэн 1-р хугацааны төрөлжүүлгийг ашиглалтад оруулснаас хойр тус төв энерги кэдаж авах уу, соёл зугаацл Сургун хэмжил зэрэг онцлогтой аху байдалд анхаарлаа төвлөрүүлж, машин хүмүүг дэлгэн үзүүлж буурлуулах, тусгай үйлчлэгийн нэн хөгжүүлэх, тоно төхөөрөмжийг хөлслөх ба шинжил ухааны түгээмжлэх судлын суралцах шидэмжийг нийлүүлж, буттай хэрэглэнэ хүм дөрстэй машин хүмүүг кепжаажүүлэн буттааруулахыг ахиулж, зохамл ойлгийн бүх ажилласан хилгээсийг Шинжаангд үнслүүлэхдээ хүч нэмэрлэнэ. Удаа оруулсан машин хүмүүс төрөлсөл 20-аас дээш байна. Сургун хэмжлийн зах дэлгүүр болбол машин хүмүүсгээд шинжил ухааны техникийн мэрэгжил, соёл зугаасл ба биеийн тамир зэрэг талын үйлдэл болно. Аж үйлдвэрийн хэрэглэлтийн талаар машин хүмүүс, машин нухаа, зарим аж үйлдвэрийн цагдан байцаахаа ажилдаа оролцож болно. Гэр бүлийн хэрэглэлтийн талаар машин хүмүүс, гэр бүлийн зарим үндсэн үйлчлэгийг хийж болно. Худалдаана аху байдлын талаар машин хүмүүс замшлуур болох. Тайлымжиг хэхэ зэрэг альва талда бүрэ болусрунгүй хэрэглэлтэй юм гэвэ.
0: Шинжангын радио телевизийн сургуулиулагч Гомонхой Нимгэр медальсар бол шидэр дундад усын шинжил ухааны кралынгийн Шинжангын физик химийн мэрэгжлийн судалгааны гадарн биян дааж судлын нээсэн Рунжан Рунлу гэх олон гэлна Том Загурыг бих талар үй сологдуулан дэс тэвшүүлж Олон гэрна шийдвэрлэх чидвэр гэхэд аху байдалд зохцох хэр хэмжээг чангадах нь олон ажил төрлөнд тоочлсон хөгжилд гэнзгэ чидэмж болгож байна. Рунжан Рунлу гэх олон гэрна том загвар бол уйгур гэрн хас гэрн зэрэг олон гэрэг болуусрангуугар үзж үйлг, сонсж үйлг нэгзүүл нь ийай байж. Автор орчлох гэж агулгыг нь бичиж, мадагта зүйлийг нь тайлбарлаж чадна. Шидэр Рунжан Рунлугийн олон гэрнэ шин кевлийн том загвар гэж янгтан гаргава. Дундад усын шинжил ухааны кралынгийн Шинжангын физик химийн мэрэгжлийн судалгааны гадарн олон гэрнэ төрлөн сураг зангийн мэрэгжлийн судалгааны тасгийн дээд эрхлэгч судлагч Ян Я Тин танилцуулсан гэлэхтэн. Шин загвар нь уйгур гэрн хас гэрн зэрэг орон нутгийн үндэснээ үх гэдэг гүнзгэ судалснаас өрн дээр Үхгэлн урсан тод байх ба хариу тусгал өгөх хурцыг дээшлүүлсэн хамт тэрэн бодлогын тайлэмж соёл зугаацл соёлын битэлж сэтгэмжийг бий болгох зэрэг өөрмөгцөд чидэмжийг шилдэгжүүлвэ. Голд олон хэрн агуулгыг бий болгох гоорчлог асуулт хариулт бас сэтгцэн хэлхэс зэрэг талар нэн сан дэс дэвшилт хэвэ. Мэнчг тэрэн бодлогын тайлэмж Зарим соёл зугаацл соёлын битэлж сэтгэм зэрэг талар онцлогтой зүйлийг бий болгохд зөвхөн өөрчлөх юм ба. Даруу анхч кевдлэн том загварыг үйлдэж гаргаснаас хойр нэг дүн сургуулийн сүрэгчтэй адил үзвэл Одоогийн энэ хэвлэлийн том загвар нь альва талын чидвэрийн нэг их сурвалын оюутна хэрэгэмжинд хүрснээр үзэж болно гэв. Одоо энэ ИИ том загварыг нэгэнт мянган гүйлг соёл зугаасл улс төр хуул цааж ухаарл зэрэг олон ажил төрөлд ботааруулж бикусны альва газрын 40% нь экста хамтралцаа тогтолцваа. Яг атийн илэрхийлэхдээ судлын нэг бэлхэн бас дунд Азийн улс мөдөн хэлнэ төрлөн холбогдлоо чидэмжиг нэн хөгжүүлэх болно. Эрэгтэй хил алсанс нь арилж болно. Соёлын сул цанд нэн сайнар үйлчилж. Шинжанг нэг бүс нэг зам нь гол урна битэн байгуулт күч нэмэрлэнэ. Бид бас Хаскистан, Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан зэрэг эдгэр улс нь их хэлэг тулаарлах ажлыг хамтын хийж байна. Бараг залтар энэ жил надаг буюу хэдэн жил нэхэр нэг дис дэвшсэн хэвэлтэ болно гэв.
1: Шинжанг нарад үед хилс хураан чимэн. 7-р сарын надагар Ерөнхий хотын шаналтай бэлэт баримтын хамгийн сүүлийн хугацаанаа тогтсон хугацаатаагаар шанал нээхийг хөдөлбөр эрхэлж, хоёр төмөй 2000 шаналын зөвлөсөйг төвлөрүүлэн гаргаваа. Игээд тус жилдээ шаналтай бэлэт баримтын хөдөлбөр төгс амжилттай төгсвэ. Идэн өмдөн салган хултахаас аваад соёл зугаасл хонж байрлах гүртэл жижиг бэлэт баримтнуудын хотын ард жинхнэ Соос мөнгнө бутта ашиг хүртээснээр барахко нэгч хэ зах дэлгүрэн амжирлын бичиг хөөж явэ. Тусудагийн шанал нээхийн хөтөлбөрийг Ерөмж хотын хотын тухайн сарнд нийт 2200 шанал олохго нэрсийг гаргаж 200 төгрөг, 300 төгрөг, 500 төгрөг, 600 төгрөг, 800 төгрөгийн дарааллаар дэс дараалан шавтатна. Ерөмж хотын худалдааны өглийн төвчнөд дэд дарга Дина Танцүлэн гэлэхтэн. Энэ удаагийн хөтөлбөрийн хугацаанд нийт 23,400 хотын ард оролцож, шавтатсан билет баримт 4,100 төмөйн хөвдөг хөрч, тархаасан шаналтын мөнгөний 1 дүнгшүр 8,000 төм төрөхтөг хөрвэгвэ. Энэ жил Ерөмч хот бүх улсын шаналтай билет баримтын туршилтын цэгийн хот амжилттайгаар сунгацсанаа хамт улсын 1 дүнгшүр 8,000 хөтөлбөрийн шанал олох хэмжээнд нэлээд дээр байна. Юм хулдан авбал шавтаж Белат баримт хэлгэж олон зүйлийн хавц ангилыг нэмэгдүүлж болно гэвэ. Шаналтай белат баримтын хөтөлбөрийн идэн өмдөн худалдааны газар хамдэлгүр хонж байрлах амьдралын үйлчлэгээ зэрэг бүх аху байдлыг хамарч хотын ард бутта ашиг хүртээснээр барахко сүлжээна бүсг хэрэлгээгч хий бүтэмжтэйгээр дайжилсан байна. Ерөмжиний худалдааны газрын эзэнлтийн захирал тань хүмүүс сүржилгэжт хэлэхтэй Шаналтай билет баримтын хөтөлбөрийн худалдааны газрын хэрэглэгчдийг уйлшруулва. Тус хөтөлбөр эхэлснээс аваад удаа хүртэл бүхэл хугацаанд бид нэ шаналтай билет баримтаас кэж өгсөн билет баримт бараг 4,500 хөв байна. Бид нэ адил хугацаанд тахтай харьцуулбал нэг төмөн 1,000 өнгөр хуудас үлүү байж, үндсэндээ нэмэгдлийн хэмжээнд зүүнэ 300 хөвдөг хөрвэ. Үүнээ хамтаа бид нэ Ийм хамт дэлгүрийн ардын амьдралын төрлийн таваарын хэрэглэгчдийн хэмжээг бас маш ихээр дайшилваа гэвэ.
0: Шинжангын радио телевизийн сургуульч Ли Янгын медиасар болвол 8-р сарын 1-ний өдөр 2026 оны түншин зөвсөд Шинжангын Кэлбэмгийн кэттис нь хамтарсан уралдаана хагас шийдвэр төрөлдөнө 2-р хэлж яана турбаны анги болно хашгирын ангийн уралдаана турбан хотын Кэлбэмгийн боловсруулын сүйрэн газарт явагдваа. Уралдаан ихлэмэгц эзэн царангийн давуулагта турбана анги маш дүргэн уралдаана байдал урж бүх тамирчид цог зөрөг бадрун байж эзэн царангийн бэмбэгчд олон удаа дөрлөгч ангийн сергиалтын шуумыг шүтэлж бэмбэг ишгэлэн оруулах завшаа бий болгоо. Хашхын анги харин лавдуун тогтмон бэмбэг эзэмдгэч чидвэртэн төшгөлөн төргөн гэдрэг дайрал хэвэ. Уралдаан явагдаад 44 минут болж байхад Хашгирын анги юуна төрөнд нэг бэмбэг оруулна тэн зүрэг эвдэж. Дээр хагас саранд нэгтэт хигээр төр төрөөлвэ. Дуур хагас сарангын уралдаан нэглээд утсангоо. Турбаны ангийн бэмбэгчин Мухадис Мусаип бэмбгийг лавдунаар ишгэлэн оруулж. Хөвн хартлыг тэн зүв болгоо. Хөвн уралдаанд хоёр ангиар нь уралдаан төгсдөл Кен Кенан дийлсэнгоо. Турбаны анги 90% нэгтгэх 2% дөрөлдөгчтэн дийлэгдэж 90% шийдвэр дуралдаанд уурч чадсан

0: Турпан ангийн давхуулагч Ишахжан Литөп гэлэхтэй байна. Сэтгэлд их харамсалтай санагдаж байна. Гэтэл би ангийн гишүүдийн ан илдрэлд их сэтгэл ханамжтай байна. Ангийн гишүүд өнөөдөр Чирмэн тэмцэх зэрэг санаагаан бадруулва. Дараагаар бас 3 дугаар 4 дугаар нэрсэн шийдвэрлэл уралдаанд оролцоно. Бидэн цогц үйлдэн бадруулна уралдана гэвэ. Уралдаана царганд уралдаан хурцш ширээн явагдаж царанген дурк соёл зугаатлын гэлэр бас гайхам сайхан явагдва. Чиви шив NPC-гэн тоглогч уралдаана царанген дотор газаа наар цар явж тээрэн тоглолт гаргаж Кёгжан дэмчиг багн уйхан сайхан бижгэн гэдлэгэн бих царанген уур амсгалыг Кёгжана. Хашхрын кэлбэмгэн дур бахтан Алишара Асга гэлхтэрн. Турпаны эзэн царангаас манай хашхрын кэлбэмгэн дур бахтд үзм хэрэгжэвэ. Эзэн царангийн чин үнэнч сэтгэлгийг мэдэрвэ. Үүнд их сэтгэгдэл ба. Уралданд шүйг шүйгтэх байдаг боловч гээ. Нөхрөлөлд эзэн гийч гэж хуахгүй гэвэ. Уралдаана дараа кимн амьдралын баяр баслыг хамтлал эдлэг. Гоёмсог турпан гээ үстэ кэлбэмгэн дүрс бүтээлтийн гол сэдвт өндөгтө буурцго. Уралдаана царангийн тал дунд дэлгэгдэж. Бих царангийн үзэгчдийг залн хамт орхоал зэж. Олон нар нь хамтар байж гэлэн баяр цэнгэлэг хамт лэлвэ. Шанхайгийн зугаатч Сүнь Асун гэлэхтэй байна. Бэмбэгчтэн Чирмэн тэмцэх зэрэг санаа ба Кэлбэмгийн дур бахтд нь халуучрах сэтгэлгийг мэдэрвэ. Энэ нь нэг царангийн Шинжангийн Кэлбэмгийн Кеттис нь хамтарсан уралдаанаа хагас шийдвэр уралдаан тэд биш. Нэмж гээ Шинжангийн хотын амьдлыг нэрнэ гууц байж. Бас ч альба эмзэтнэ бэлхэмдэн бэлэг тэмдэг болох юм гээ.
1: Синжан улбул сайхан газар. Синжан радиод хэлс хураан чимэн. Энэ хэсэг хугацаанд Тагламака нэлсэн цөлийн өм сахт байгаа Хотан шинэ Фейсүүхүү нүрийн үзмжи нүрийн Суна амралтын хугацаанаа зугаслын халуун өрнөлтийг өгтөн ирүүлвэ. Энд зугасгчд өөрмөхцө онцлогтой элсэн цөлийн нүрийн үзмжийг сонорхож болохоор барахгүй. Бас зугаслын онцоо Тэмээ унах зэрэг олон нийтэд зуга цэнгэлийн төрөл зүйлийг бийжлэн ойлгож болно. Октургуугаас физикийн нүрийг өнгө нүсгтөө. Өндөр маштхийн адилгүй элсэн довийн их баг нүрийг күрэлэн. Төрэ модн нүрийн дунд ба элсэн довийн захаар эн тэн тархаж. Нүрийн үсийн нарны гэрлийн тусалтар номын нугаан тунгалаг өнгөтэй уулж. Яг л алтын шархал элсэн цөлд шигтгсэн нугаан хаштай адил харагдгаас. Физуху нүр гэж нэрлэгдсэн байна. Жожангийн зугаасгч Шүн ханли анхдагчудаа хотан дэрж зугаасч байх үед физуху нүрийн нэрийг сонсоод хөрчирн зугаас наадаж нүдний өмдөхөй гой үзмжийг хараад зогсолтгоо магтаж байлаа. Тэргэлэгтэй би анхдагчудаа элсэн цөл дотроос усуулж үзж байна. Алтын шархал элсэн болон усан ба окторгос алгалдсан шиг гой сайхан үзмж юм. Намаг маш гайх шалдуулва. Энхэн үзмжин маш гой сайхан байна. Энэ гэрсэндээ маш баярлж байна гэвэ. Физүүхүү нүүр болбол аяндан бэг болсон нүүр биш. Харин тухан газраас кюмна күчээр амахугийн үерийн үсийг залах инженерингаар дамжин бэг болгсон үлэрлийн чинартай ус нуран болно. Жилбэрийн үерийн хугацаанд күнлэн нүлийн цасан хайлхий дахалдан юрангаш голын усна урсхлын кемжа ихэр нэмгдэг. Үерийн хуцаана үерийн усна их байлгийг шинжлэх ухаанчаар ашиглахын төлөө тухайн газрын хулгалттай салам бичрэ голын хажууд нэг зүрэс үерийн ус салах сууг малтаж элсэн довийн хооронд маш олон ус салах сууг малтан гаргаж элсэн сөлдөх байгалыг тойроноод амахуугийн ус нөхрүүлж элсэн сөлийн өмөднө усан дутгдах байдлыг намдуулва. Игээд элсэн довийн хутгар газарт их багын адил биш нүүрмүүд бий уулсан байна. Энэ хэдэн жилд тухан газрын нарийн нэмэ хам ярилт ба төлөөжүлгээр дамжин физүүху нүрийн нэгт амахугийн засалтаас бий болсон өөрмөгцө үзмжаас нь халамжилтай соёл зугаслын газар зүгийн бэлэг тэмдэг болсон байна. Одоо яг зуна амралтын хугацаанаа айлын зугаасх оргилын хугацаа болохоор үзмжийн нүрнээ газар болгонд күйхтэн давхлан зугаасч байгаа зугаасгчид харагдана. Энд күйхэд элсэн чөлийн кэлбэмбгийн өөрмөгцө хав цэнгэлийг бийждэн ойлгохгүй буюу гэрэн ахмадтайхан хамт зугаслын онцлог сууж тэмээ үн.

0: Элсэн Жолба нүрийн бүрүлдүүлсэн гой сайхан үзмжийг сонорхож болно. Удаа, үзмжийн орондоо нэгтэй 20 өнгөрөө эзэнгэлтийн худалдааны өрхөө цуглуурч, зугаацан наадах, идан өмдөн, нөхрөлөн хангаах нэг өртөөнэ келбарын үйлчилгийг биелүүлж, зугаацгчдийн зугаацан наадах бий жойлголтыг ихээр дээгшлүүлвэ. Жаншигийн зугаацгчи, Лёв Чонхун гэлэхтэн, Энтхийн альвай зүлийн тоно төхөөр хэмжигээ иж бүрүлдүүлсийн нэлээд бүрэн гүдсмэртэн иж үүж наадах зүйл бүр байна. Өнөөдөр эндрээд маш баярлж байна гэвэ.
1: Нэвтрүүлгэн наадахтай Бэкшин жанган 16 хотын цаг уур нөрчсөн мэдээгээ сонсхия.
0: Ерөмжтэй чилгэр 25-38 градус.
1: Алтаад чилгэр 18-32 градус.
0: Тарагтаад чилгэр 20-36 градус.
1: Гулз дүйлдээ 21-37 градус.
0: Порталд чилгэрээсэн баг хүртээ 23-37 градус.
1: Карамайд чилгэр 26-37 градус.
0: Китэнд чилгэр 19-38 градус.
1: Шихазд чилгэр 21-38 градус.
0: Цанжид чилгэр 23-39 градус.
1: Хамилд чилгэр 22-36 градус.
0: Турпанд чилгэр 30-47 градус.
1: Коралд чилгэр 23-39 градус.
0: Ахсууд үйлдээ 24-38 градус.
1: Атгушд үйлдээгээсэн чилгэр 24-39 градус.
0: Хашгарт үйлдээгээсэн чилгэр 24-39 градус.
1: Хотан чилгэрээсэн үйлдээ 24-39 градус.
0: Ерөмжтэй чилгэр 25-38 градус.
1: Шинжангын сони мэдэнэ

Агин. Өнөөдөр бидэн хамтаар нэг экин дуудуулж, маргааш бидэн хамтаар 9 сайхан экулсан бүтээн байгуулна гэж хэлсэн шиг юм уу?

0: Ирэн Касаад яарч сандралгаагаар намслан хэлсин эн тим хачин сонён ёбдулчи учрин мана думдчёт эдлкэ самар самхудурта хари тана амиркачу урудху самар самхудурта гэжэ
1: Зунгнанша өг ау нэнжин түрджа энэ үскүлэн сайхан хотюн
2: Юнлунг пин 9 настадан усан дум байх мэргэж

бичих наашнараа. Салгаад алдар цуда гүмсэн үлгэр дугаарта анхаарлаа хандуулахыг баярлан өгтэйч байна. Өнөөдрийн бидна ярах гэж байгаа энэ гүмэн нудрагын эрдэмтэн онцгой сүрхэ байж дундад усыг хамгийн сайн судалдагч эмэгтэй кимэвчээ. Тэр болуулаар Жан Вэйли UFC уралдаана дундад усын анх төгч Дэлха Манга уулна. Гэвч та нар мэднэ үү? Багын үйдэн Жан Вэйли үнэндээ нэг алин хөвгт байжээ. Тэр Хэбэгийн хан данаа нэг нөөрснөө уурхаан ажилчнаа гэр бүл төржээ. Бусад бичгэн хөвгөн Көхөлдөө наадгаа айл болж наач байхдаа тэр харин модон давирч тонголцголж кюмтаа судалдах дуртай байжээ. Тэр Көхөлийн цэсэрлэгт утхгүй хамгийн дургоо байж нэг удаа журлангийн сарвахаар мэлхэн гарч сүлж гэртэн харьжээ. Дөрөн настадаа даруй Көхөлийн цэсэрлэгээс сүлж харихын Сюркаюкаю. Жан Вэйли Журамт Баатрин кино эсгүй хамгийн дуртай байж Тэдсдэг тэдгээр нисч өсөрх журамт баатрийг үсаад тэр ихэр биширж Сэвчгийн нэрдмийн сургуульд удна гэж өдөржин ээштэгэн суралцдаг байжээ. Игад 12 настай тэр жил төрөл садны энхөхт үнээр авьяастай хөхтө хамаавцсан ч гэрэлгэл байгаан цасварлж чадна гэж хэлсэнд ээж нь эцстэн сүвшаржээ. Сэвчгийн нэрдмийн сургуулийн 500 сурагчин дотор зөвхөн 38-та сурагч байваа. Жан Вэйли өдөр бүр эрэхтэй сурагчтай адилаар нудраг боловсрох уу, ишгэлх гээх, тамир тангагаан боловсрох метаар нэг хөдөлгөгч хусрах гээ боловсрдог байваа. Анх экстэн тэр мурацн кэнэгч дийлж чадах гэ байж, өдөр болгон цогтон нүүрчрэн кокерч хавддаг байжээ. Гэтэл тэр шүдэн зүүн тесвэрлэн боловсрч дулаан сарын дараа тэр кэнч цогч дийлж чадахгүй хөвгт болжээ. 15 настадаа тэр Хэбэй Мужийн чөлөөт нудрагын уралдаанд магнаалжээ. Гэтэл буттай хэрэг буцна эсрэгэр гэдэгшлэн күн шаргаснаас болж тэр арга бус Зэвшгийн нэрдмийн сургуулаас салжээ. 17 настадаа тэр Бээжийн төгөрч өмнө хойноор Кёктин цэцэрлэгийн багш Гээчин буудлын өмнө тэнкмийн үйлчлэгч Амрын хамгаалагч ба хамгаалагч болж ухаарлын хууц тархааж бие сухцаанд хэрэгжүүлэх карт хулж өнгөрчээ. Игад 8 жилд 5 ажил сулж хамгийн ядуу үедээ нэг сард зөвхөн 800 төгрөг мөнгө олжээ. Гэвч тэр боловсрохын 90-аас нь урагсангүй. Гүйх нудрагын эрдэн боловсрохыг өдөр бүр баримталжээ.

Игээд нэг өдөр тэр нэг бие чирэгжлэх газрын үүдийг төлөх нь орсон дөө. Нэг уруулаана тайз үзэгч. Тэр хэлсэн тэр цаг мөчтөө нүдэсэм гал бодрова гэв. Игээд тэр луу банд кечрэн цалин өгсөн чих хамаагүй. Намаагаар энд боловсрал хэлгэл болчихна гэж хэлсэн байна. Түүгээс хоёр тэр өдөр бүр 6 цагт босч нэг хагас цаг газар дуурх гал тэргэн суугаад кэрч боловсрал гэж боловсрж барснаа дараа ажилдаан гарч

ажилласан буугаа дахиад сөөг нь 12 цаг бусал боловсрдог болжээ. Ядраад босч чадахгүй үедээ тэрэ чи өнөөдөр сал хурвал уралдаан бэр бүсд цогтох болно гэж Эвриган шаарддаг байв. 2019 онд Жан Вилли Зөөк нь 42 секунд дөрлөгч Иткадан шүүж UFC уралдаана дундл усын мангтгч манглаа болжээ. Уралдаана дараа тэрээ сүйдэрлэх машин зүг хандан надыг Жан Вилли гэдэг би дундл усаас ирлээ. Намаг чэжилж яв гэж их дуугар гэлжээ. Сүйлэрийн тэр шүүгдэж уулж комент сэжиглэгдэж өнгөрчээ. Гэвч тэр орхисонго 2022 онд бас мангдалжээ. Күн болгоно хамгийн их дөрөлдөгч болвол Ирасан бусд күн биш харин өврийн биеийн болно гэж Жан Вилли хэлж өнгөрсөн байна. Бичих наашнараа Жан Вилли нудрагын нэрдмийг төрөлхийн чаддаг бишээ. Тэр бүхэл 18 жил чирмэн тэмцээд сая тайзанд 42 секунд шүүж гэрэл гэлвагийн цас руулсан юм. Модон дайрч сургуулаасаа дутаасан бичгэн хөөхөн байснаасаа Дэлхан нуйн нургуулд гарсан суудалдааны эмхтэй манглаа болох гэртлээ. Түүнэ үлгэрийн бидэнд кешнэн их гүслэнтэй болсон ч айх хэрэггүй. Оркохгүйгээр баримтлавал нэг нэг алхмаар өргөшөлтгөл юм болвол аль нэг өдөр бидэн бас эвригаан дийлэн давж магналж чадна гэх ёс учрыг мэдвэл байна.

Бохин ягаад ирийн сарим күмиг хасах дуртай байдаг вэ? Өнөөдөр бид нь зунду күмна тулгааг хамгаас өвт хайхы нэг асуудлыг ойлгоё. Бохин ягаад ирийн унцу сарим күмиг хасах дуртай вэ? Нэг гэрээрэн хураадан сугаад сэрвцөхтөө аав ээж маань бэр сайхан байхтай гагцхан чи бохин хасагдж кольчийн том улаан цовруу гарч жагшхнах мэртэн күмна үрийг көргдөг имэрхүү байдал үүсдэх юу? Бөхөн үнээр сонгултын чинэртагаар тусгалын онцгой сарим күмийг хасдаг гэж үү? Үнэндээ бөхөн нүдараан биднийг хайх биш ээ. Түүнэ хамрын цагдуул нухагаас ч их сүрхэ юм. Түүнэ хамрын тедна амна хажуудг жижиг тэмтрүүлдэм байж маш хулаас үнэр үнэр гэж чаддаг. Бөхна хамгаас үнэрхэх дуртай даруй бидна аимсгч гаргасан нөөстөргшин давхар эсэл уулнаа. Кэнэ аимсгч гаргасан нөөстөргшин давхар эслийн ариун болвол кэн яг харангуй сойгийн гэрэлт цамхаг шигээр бөхнийг их хулаас татдаг. Бичгэн айж нарын шин хуушнаа суулцаа хурдан том кюмнаас үлөө кэлган кэх дуртай байгаад гүйж өсрөх үйс аимсгч гаргасан кэн ариун мэртэн халан болохаар бөхөнд овч хэлбэл яг л нэг утаа багч байх том хулаан шиг байж бөхнэ маш илэрхэ харалт болдог. Нөөстөргшин давхар эслээс газаа бүхэн бас биднээ бидг биеийн өнөрт онцгой дуртай. Биднээ арсанд маш олон бактери уршиж байдаг. Тэдгээрийн кольсик садруулж нэг зүйлийн онцгой багшлагын өнөр шиг хиймэн бодисыг үүсгэнэ. Күн булгана арсна бактерийн сөргөн адилгүй болохоор өнөрийн бас адилгүй. Сарим күнэ биеийн өнөрийн бүхэн давч хэлбэл яг шинэхэн болгосон шарсан махны англим өнөр шиг татах гүштэй. Харин сарим күнэ биеийн өнөрийн яг чанж болгосонгүй Көх нуга шиг байж, бүхэн өнөртүүлдару нисч ювдаг. Имас хэрвай чи яг имэрхүй, англин биеийн өнөртэй болвол бүхэн чамаг хасах их дуртай юм. Бас нэг баг нуус болвол бүхэн гүн өнг дуртай байдаг. Тэд нь төрөлхийн харангуй газар зүг нисдэг дуртай. Өчрийн харангуй өнгийн нэн амар төвшин байж, хар, гүн, көкө, улаан өнгийн бүхэн хамгийн сайн бие далдлах газар болно. Сүн таанар хэрвай нэг хар хөвцөмсч ширэгт наадвал бөхнийг хамгаас татна. Тэгвэл арах цаах аргагүй гэж юу? Яранга арга байна. Нэгдээ үргэлж бияа нугааж арсна тэрхүү өнрийг угаан багсахна. Хоёртоо кодлон гэснэ дараа хурдан кольсан нарчих гэрэхтэй. Өөрийн бияасаа нэгжээс халуун өөр гаргаж болохгүй. Гурамдо газаран гарахтаа гийхэн өнгөтэй ут ханстай хөвцөө ут шалур өмсч бөхнээс сайласкна. Хэрвээ өөр аргагүй бол бас авиазаран хавсруулаанд бөхний көк амар төвшн ус сүрчиж юулнаа. Тэр өнөрийн яг бөхөнд хураа сэргээлэх баг зөөлгсөн байдлаар тэдгэрийн чиний биеийн өнрийг өнөрлж болохгүй болгоно. Хамгийн надагт та нарт нэг баяртай нэг

жил ухааны боттой хэргийг хэлж өгье. Үүнэндээ бүхэн чамаа хасахын чиний цус нь нэг амтайхнаас болсон бишээ. Цуснаа гэлбарих гасчих болсон бишээ. Тэрийн зөвх нь кумна цусан доторх үүргийг хэрэгсэж өршдөг. Иймээс бүхэн кумыг хасахын кумд дүрг болсон явдал бишээ. Харин чамаас тусламж гуйж байх явдал болно. Гэвч энэ тусламж гуйх арга гэлбарийн кумыг үнээр жахч уулна шүү.

Гүндэс сонсогчтой хайртай бичих наашнараа. Төсөдагийн цомборлог машаал нэвтрүүлэг маань интгрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгээ бүхий мэлх хөтлөн нэвтрүүлвэ. Нэгэн улан агуулгыг сонсох гэвэл бичих наашнараа маань бас АВЭЖ намбараа болгоор Solution-ийн хэрэглэгч нөхчлөрийг болгож, сонорхолтой сайхан агуулгыг эргэн сонсч олно. Та бүхэн нэгэн сонссонд баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулноо.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Экшлэгдэн дуулагдах эколос, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол эколсинан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зүрхэн байдаг Экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай Экулстан би хайртай. Элк бүтэн гертэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радиогийн миний Экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эргэн гэнэ сонсмын сайн байцган та. Синжанг нарадыг тэлүсхран, Монгол хэд нарадогын миний экулс, миний гэр нэвтрлэг маан, эргэн та нартаган, мэндэлсэн долглаа.

0: За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эрдэн гүндэн сонсдог тэхнээнүүд агни плэгэрн. Манай нутгийн шин сэвхэн уучлалт дугаараар уланд өрөмжин Тяньшан олон усан нисгэн буудын гайр хэлтрүүлэх дэлгэр эзэн таны эхлэлтэн тухай ярна. Давхан урсан Шинжаан дугаараа бидэн хамтаар Шинжаангийн нэн хөгжүүлсэн цогцолгоон сэнийглэх мэрэгжил олон устд хэрэгүүлсэн тухай хөүлгэнэ. Гэлзэхнээ дугаараар нь уланд гудрын цогцтой Дэлхан залууч багцын Кэлбэмгийн магнашлэрхэн уралдаанд уралцаад харж ирсэн адшин Кэлбэмгэснэ багцдык таньчнаа. Жаа технодо миний хүлсэн миний гэр нэвтрэлгэн дэлгэрнгөө авлагыг клан ап сонсголо. Нэвтрэлгийг Шинжаан анада телесхран Слуштин шин зүйлрийн кэлэшнэлчтэй зэрэгэ нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.
1: Бомдутон болсон утуудаа нуулмжлалтаа тасралгүй өргөлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгуулаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
2: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгө өргөлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
1: Уламжлалтаа зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торг нутсан шигээр дундуд нь өрх ихтийг холуусаар ирвэ. Миний экос, миний гэр. Та бидна экостан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дүмнүүдийн шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжаангийн илрүүлэлт.
0: Эртний нэг сонсдог шидэрэ. Эрэн сурна 15 дугаар хугацаана биеийн тамирын цуглараан хийгээд 11 дугаар хугацаана үндэсний уламжлалт биеийн тамирын цуглараан харуулт Севскний админ хурмэрэгжил. Чилаа цуглалтын 3 зүйл нь уралдаан кедэн тэгсш. Нийт 18 алтан медалийг шилгэрүүлвэ. Харуулт нь уралдаанд 46 алтан медалийг шилгэрүүлж 10 зүйл нь уралдаанд тэмдэглэл өгвө. Уралдаанд 10 метрийн лайсер бүгэн 20 зүйлийг шинээс нэмж 40 алтан медалийг шилгэрүүлвэ. Чилаа цогцолтын уралдаанд 30 алтан медаль шилгүүлж, Илүүжү, Кашгар аймаг, Ерөмч хотын талайлагчны анги, Төсвөр, Өмнөх гурван дуу жигсгдвэ. Зевскний эрдэнэ уран мэргэжлийн уралдаанаа царганд 30 алтан медаль шилгүүлж, Ерөмч хот, Борталжу, Илүүжү, Төсвөр 10 алтан медаль, Дулаан алтан медаль ба 40 алтан медаль холсон байна. Эртний сонсдог шидэрэ. Элва газарт араас нэг халан болж байхдаа Тэнгэрүүлэн хөө турмаад байгаа. Мөрийг нь хас гэрэн засгшэн харин сунуулэлэн улдхуя бэрх сэрүүхэн байдлаар нь элва газар нь сугаалсан булаалдан хөрх сэрүүцэн цусгүй хүзэмт урам болсон байна. Одоо мөрийн шинэ ихэн булгсумна Юланг дэд тусганд Эрдэнэмод көхөн дуга арч көхчлүүд эвсэн замын тусган зүгийн сүн жим хоор талын сарбист гэрэд нь ард нуран суцсан буудын жигтрэн харагдана. Нэг нард нуурын суусан буудлын үйдэнд гадар урнаа пест маш олон машин тэргэн зогсож байх байгаад хороод утраас сугаасан энэ айлдан байсах тун байн байн сонсогдно. Хонгогийн зугаалсагч Сүнгуу тайг хэлэгтэн. Энэ газар маш сайхан санагдва. Агаарч болог, тулаанаг хэмжээч болог, кимж болог маш сайхан байна. Бидний энд сервисч зүсгэн бахла маш тааламжтай санагч байна. Үлэг хэдэн өдөр байхыг бэлтгэж байна мгүй. Юэлэнгийн тосхон зүн тэнгэр уулын хой турмаан уулын хурмаад байх байгаад далаан төвшнээс нь яд вендер байж уул устаа газрын байдс нь халахвч ба ургам болон хүчлэгэн тогруулт юм твэна агаар нь дулаана өөр эргэна далаан төвшнээс дур хутгар газар нь хилэрхэ дур болгож сэрэн тааламжтай уур амьсгалын бис нь сервисч зугаалсхийг кёгжанта болгож юэлэнгийн тосхон нэг нь ард нуран суусан буудлын лоо байна евижан хэлэгтэй долоо дугаар сараас наара мана ард нуран суусан буудлын Эрэбэр захаалагдж, эзэнтэн магнат тунч нэлээд сайн байна. Маш олон зугаас цэмэ, мадна сэрэн тааламжтай үүр амьсгал, сайхан дуршин төрнийг сэрж ирсэн юм. Манай зугаасан захаалаг нэгтэй дулаадгаа сарна ад хүртэл жигсаагдаагүй. Ард нуруу суусан буудал хөгжанта болсон бас мөрийг нь сэрвисэн зусгүй ажаахын амьдрын гүчнийг шууд илэрл болно. Энэ жилд дээд тагсчилд Мөрийн нийтийн 176 тэм 8500 кинодагм сугаас хүлэн авчи. Сугаас нурлаг нь 12 дүн ширв. 7300 тэм төрөлд гэрсэн байна. Мөрийн шана соёл биеийн тамир араадад хэлсба. Сугаас давчаан нам нутгт уулангийн дээд сүж товчаан дарга. Дээд дүн хэлэгтэй. Сидний хугацаанд цагур нунсал болон сугаасн гарч сугаасхаг хэрэгцээ шаалгатаа үйлдүүлж бидэн. Элэг баялаг сэрвсэн зусгүй соёл сугаасны эзэнтэн хэлбэр. Шилдэг сан зугаасны үйлчлэгийг санар бэлтгэж, сугаасн сэрвсэн зусгүй сэрвсэл. Кюктаган зугаасгүй ерэн мэндийн сүйл сэрэг амархуу улан нэстэг хэрэгцээ шаалгыг бигдолор хангаж байна. Элэг газрын зугаасд мөрид ирж 22 градусын сэрэн дэлгэр зуна үлрэлийг эдэлж Кээр тал нь сэрн үүр амтхал болон үсгэн сайхан кодод усна. Өнгөзөмжиг ерлэхийг баяр нүгтэж байна гэвэ. Сонсгонраа шидэр. Шинжанг нүсний өвлөсний ихмэг аз төрөвжил нь найруулан төрөвсөн. Шинжанг нүс нь шинжанг нүнэр амт гэхээ нэртэ тэмдэг илгэх. Тэмдэг нь хамайрд нь арах гэгээд. Ижвэр нь ал улан бэлтмийн баримжааг жинкнар ухлаа нийтэл байна. Тус баримжаа мохлаа тус газрын нүснээ ерлдийг хамгаалах уу? Эквизлаасны хамаар нэзмтгэ. Нэртэ тэмдэг нь эрх болохгүй зэрэгэ. Крант анхаарлаа төвлөрүүлж. Шинжанг цагааны дана улан нийтийн нэртэ тэмдэг нь баримжаад л хөлцгөө талыг нөхрөл байна. Шинжанг нүс нь шинжанг нүнэр амт гэхээ улан нийтийн нэртэ тэмдэг нь гол шихал агуул уухлаа. Шинжанг чинэр сайтай тэвгүснээ ерлдийн тусга хамгаалах явдал болно. Юуны тухлаа зөвшөөр нь оруулахуу чанга баримжааг тодорхой тогтаасан байна. Даруу. Гагцгүй шинжанг тус газрын ТВ-ээр боловсруулсан цагааны дараа үйлдэхэндээ сая тус нэртэ тэмдгийг илгэхгүй тэмдгийг хэрэглэхийг ярих болгоно. Юу намт шинжанг нүснэ, шинжанг нэндэр амт, цул өкөр нүснэ, шинжанг нүснэ, шинжанг нэндэр амт, өкөр нүснэ ерлтийн сүрэн газрын хамаарлын дүрмжил зэрэг бэлтгэн баримжааг нийтэлж, нүснэ ерлтийн талгастуу чанг дүрмжил тогтаагта баримдүүлнэ. Нүснэ ерлтийн сүрэн газрын байрт сунгахуу, тэжээ нөлөөхөй хамаарлт Кичгэмэс сэргэлэн гсгарлах ТВК материал ТВКсна ясын нэр дээр бих хугацаад нэгэлдээ тогтоол гарва. Баримжаан шаарлагын усаар Шинжанг нүс нь Шинжанг нэндэр амт гэх илгэх тэмдгийг хэрэглэхээр эрэмшгсэн Эзэнтэн гол цогцны нэрвшэ ТВК усын цэм Шинжанг тус газрын ТВК усын болохыг баталгын хамт. Бэрэн битний усны ирэлтийн тогтоолд нийцгээд амтна кичгэмэн байлалтан хулбалта гэрч хангаг хэрэгтэй. Казагас оглын 9 урал намжирсан 9-ны ерлтийн хамаарлын баримжаад хэрсэнгүй үйлдэгэн цэм улан нийтийн нэрдэ тэмдгийг хэрлэгийг цаажилна. Кевинжилн кинет талах ба Кэрлингар цухран гарах тогтцыг зэрэгдэн байгуулж тус газар нүснэ ерлтийн ясын нэрийн сүйр шугмыг бат сакна. Шинжанг нүснэ ерлтийн байгалаг давуулагта их байлаг нь элэг уловч хэ утгзанаас наара ажин төрлийн кин баримжаа мохлоо нэгэлдэ биш. Сагтэлэр нэрдэ тэмдгийн тарха Орон бисэн улан нийтэн илгэн таньхыг хэмжээнд Кэрлскуа зэрэг асуудал урс. Тус газрын чинээ сайтай юусны ерлтийн үн өртгийг гүйлсийн идэрлөгтөг хүчтэй байв. Тусада айлуулан баримжааг нийтсэн мохлоо нэртэ тэмдэг нь дөрөөрх ТВК материалын зөвшөөр нь оруулах баримжаа болно. Ясын нэрийн хамаарлын дүрмжлийг нэгэлтэ болгож Шинжанг нүснээ үйлсний эзэнглэлийн гол зугцыг хамтар хөгжлийг агуулж ажил төрлийн баримжаалалт дүрмжилтийг агуулах туу чихэл их ач холбогдол юм. Шинжанг нүснэвлэсний ихмэг нь нарийн бичгэн дарга. Шимэн идэрхайлагтан. Манай нийгэмлэг баримжаан ухаарлан төвчлөх үе аж ахуйн мэрэгжлийн болцол гэх маж талбаан тухайн газрын жилаалах гэх зэрэг айлыг хэрэгжлэн ахуулж юм. Нүснэвлэлийн сүрэн газрын цагааны даа болцолхуу аж ахуйг хөтлөн жилаадж байгаад баримжаажил нь дүрмжилжүүл нь үйлдвэрлэнэ. Баримжаажилсан витамин байгальтад төшөглөн шинжанг нүснэ шинжанг нэндэр амт гэх Улан нийтийн нэртэ тэмдэг нь сүйр шугмыг бэхжүүлж юм. Тухайн газрын чинэр сайтай үсний ирэлтийн үн өртгийг гүйс бадруулна. Шинжанг нүснэ ажилсын хөргөлжлийн ясын нэрэнд дээгшлэхтэй дээс дэвшгийг ахуулна гэвэ.

0: Амбатаг Ариун гамхад бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжилх фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болосна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан ихлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжилгийн радио телевизор Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдүүч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд авч өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан Лолтой соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улан Лолтой соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Улан Лолтой соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнд сүр, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

манай нутгийн шин шекн учир явдал. Иргэнэ сонсдоо ота манай нутгийн шин шекн учир явдал дугаараар олонд ирэмчин Тяньшан олон улсын нисгэлэн буудын гайл хэлтрүүлэхэд дэлгэр эзэн тань эхлүүлсэн тухай ярья. Шидэр ирэмчин Тяньшан олон улсын нисгэлэн буудын гайл хэлтрүүлэхэд дэлгэр чинг наруухлаа эзэн тань эхлүүлвэ. Тус гайл хэлтрүүлэх дэлгэр нь ажгал дурсан явлуулаа. Нисгэлэн буудлын Кучан төлөөр нь Азерифин олон улсын Келгана үсгэлэнгийн төвийг байгуулах олон улсын агаран гармыг хийжвэрдүүлэх талаар урч байгаа. Кэрлсүкө талыг нөхрөл сангилган нар хэмжээ байна. Энэ мөхл өрөмчин агаран гармын эвлэхана систем олон нисчсэн, тусгаажсэн, олон улсчсэн көгдөлсөг сангилган чанартай алхам алхсныг харуулж байна. Өрөмчин Тяньшан олон улсын нисгэлэн буудын гайр хэлтрүүлэхэд дэлгэр нийт 1.1 55 тэгтөрлийн метрийн талбайтай байж, Өрөмчин Тяньшан олон улсын нисгэлэн буудын олон улстуу мордох их танхим ба олон улсаас хөрч ирэх их танхимд байна. Гайл хэлтрүүлэхэд дэлгэрийн хариуцлалт нь Мөншин Ян Тяньшан хэлэхдээ. Таварын төрөлжилэн талар ухлаа. Улнаас амьддаг улсдааны үйлдвэрсэн ба гадаадаас уруулсан ярих тамхаас газаа бас олон төрөл хэлээр нь олон улсын нэтэд тэмдэгтэй өнөртэй ус болно. Арс хамгаалхын эдийг уруулна авчир байна. Хамгийн зангилан бохлоо таварны энэ зах дэлгэрний найс суунаар бас суунаа хүчин хэмд юм. Кэра зах дэлгэрэн борлуулдаг ахвалхуй хөдөлөртэй хажуулахлаа харгалзан гүчилсэн нэн их болно. Анч тухааны дээр нисгэлд гарах карт болоод кинэ хамгаалт нь гар гүйцэтгэл хэлгэснэ паспорттой байхлаа. Сая хулдан авч болно. Гайр хэлтрүүлэхэд дэлгэр бас улсдааны үйлөөс нь улсдаа таварын тусгаварныг голлог тагар гаргаж ээлэг баялаг дунд улс нь улсдаа өрсөлдөө самбарааг төвлөрүүлж турна замын зан үйл нь соёл угаас нь дэлгэн зүлэх сарвахыг байгуулгаар чимээж байна гэв. Шинжаан турна замын Ажахун бисэн гол урна агаар айлын топтөр ба баруун шинж лайтай явуулсах чихэл хүйдэн болсон дах хэвд. Өрөмчин Тяньшан олон улсын нисгэлэн буудал шин агаар айлын нэр тана асад шилжин дэвж эзэн тань кеснаас наар олон улсын агаар айлын шугамын турн өргөжлөн нэгтрүүлж килар уржиг гарах анчлан туу тогтнор нэмэгдэж бомтын амжилтын гүшин өргөжлөн хилэрч улсын дотаад газаад энэ анчлан чинэр сайда баримжаажсан улан нисгсэн гайр хэлтрэлх келгана үйлчлэхэнэ хэрэгтэй шаарлагд өргөжлөн дэгшил ба удаан нисгэлэн буудлын нэгтэй олон улсын тогтмол ухсаат анчлан агаар айлын шугамаас 26 зурсыг нэвтрүүлж Дунд Азия, Барн Азия, Эрив Тэв зэрэг гал руунд нэвтэрч 11 айл нэвтэрсэн Дунд Азиан айлын чигн тоо хэмжээнд бикүүлсэн 11 төвлөр нисгэлэн буудлын төрийн дурва. Имэрхүү ах байдлын дураа нисгэлэн буудлын гайр хэлтрүүлэх дэлгэр нь эзэнгэлтэн эхлүүлсэн агаар гармын дээд дэсн гайл хэлтрүүлэх худалдаанаа иж бүрдүүлэх талаар бахлаа Крилцко талыгийн битэмжтэр нөхрөлж агаар айлын үйлчлэг хийгээд олон усан гайл хэлтрүүлэх Келгана үйлчлэг хийгээд гэнэзгээ усан сулна хамжилтан чидэмж олгохыг билүүлж нисгэлэн буудланд олон улсчсан үйлчлэгэнэ амиа хүн системийг уламдаг алхам бэрэншүүлвэ.

0: амбатаг ариун гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор, Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулах юм даа. Хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Уламжлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан тертэнцдэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтын соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтын соёл бол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгө мэн. Тэр бол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

давхан урсан Шинжаан. Эргэн мэнд сонсдоо удаа давхан урсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтаар Шинжаан нэг хөгжүүлсэн цолон доснаа сүйрэн шингэн бити дептай келэрн Кыргак сахлаа сэнгэлхэ мэрэгжил олон улсад хэргүүлсэн тухай хэлгийа. Шидэрэ Шиан хотод явуусан хоордуур цанаа машин дээр ба энерги нь усалсал гээд уянчи Ямахугийн хөвлөлтөнд ярана цапланд Карамайн чолон доснаа Хэмн ажилдрын компанийн нэг түн нэрмэжтэй шин энергийн шин ухаан техно мэрэгжлийн Кыскард компаниас хамтран нэг хөвжүүлсэн чолон доснаа сүрийн шингэн бийтгий дептакл бараар Кыргак цахлаа сэнгэлхэ системийн зангилган мэрэгжлийн судалт гээд хэргэлтэн тэр зөв дундсан цахлаан гүшнээ ажаахлын хулаад хурлаас шин ухаан техник мэржин юу тайлна гин тогтаалдаас өнгөрч тусгай мэрэгжилтэд салан нэгтагаар бүхэл зогцсон мэрэгжлийн делкан төрөнө хэр дүүшэнд хөрсөн гэж үсгэв. Шидэн жилаас нараа шин энергийн машин дэргэн кетүргэн цахлаад сэнгэлгэ шидэмжин өргөжлөн дээгдлэхэд агтна уламжлалтыг хийдэн салхиар илчи сарнуулахын нэгтай физик нь төвийн тухлаа хөрдөш. Цагтгаан цэнгэлтэн төргөн дулаана хэмжээ мохлог хсгаалт өгчөр байх аж дэрлийн хөвгөлтийг хсгаарж байгаа эмжигт асуудал болсон байна. Энэ хөвгөлт асуудал чиглэлээр нь Лингтүн нэрмтэй шинэргийн шин ухаан техник мэрэгжлийн хсгаард компани Карамайн чолон тусна хэмн аж дэрлийн компанида хулаална. Чолон тусна сүрийн шингэн биеттэй дептаки хэлээрээр Кыргак цагтгаан цэнгэлгээ системийн зангилган мэрэгжлийн судалт хийгээд хэрэгэлтийн төрөл зүйлийг өрнүүлж уламжлалт цахлаа сэнгэлтэ илчи сануулах нь жигтэй ус уржин тойронд зогцхой шинээр барагдаа. Энергийн хургалт ба дуун шувгаа ихэ тоног тохиромжийн найдар шинээр болоод дутмаг зэрэг асуудал өглөө бүх талаар шийдвэрлж. Чолон доснаас сүрийн шингэн биетийгэ дептаки хэлээрээр Кыргак цахлаа сэнгэлгэ мэрэгжлийг инжин нэгсэн кевин жигсэн хурмал хэрэгэлтийг биелэлвэ. Энэ нам том молекулаар тус болцох мэрэгжил төшөглөн шидрэн хэдэн жилдээ Карамай чолон тусна хэмн аж үйлдвэрийн компанид биен даасан мэдлэгэн битэгдгэнэ эрэхтэй. Кендарлагчийн иргэдсэн хэлэрн чолон тусна сүрийн Кыргак шингэнийг амжилтаагаар судлан хийж. Чолон тусна сүрийн шингэн бити дептак хэлээрээр Кыргак цахлаа сэнгэлгэ системийн зангилган мэрэгж

Цэрийн шингэн биетэ дептакиларын хөргак цахлаа цэнэлгээ бахан. Карамай утан карамай аравина. Шингэн юм заман тус нэмкий хүртээд ашгалдуу урж. Удаа болтон нэг та 16 сар шаху тогтнор хадлж байна. Эн ухсаанд тигаас дурагшээ 30 Цэлс градусын хийтэн болно. 40 градусын дээр хална уур амьсгалын давхар шилгалтыг өнгөрөөсн. Тунаг тохиромтой чидэмж хсгаарлагдана. Ажил хөө. Хэргаг чингэнийг ухлаа. Чинэр хөрөх буюу кем бусаар твгшэр мэдээлэх зэрэгэ. Байлг ухлаа гарсан гомертай. Туусаа сэргаалгүй турэг ухлаа. Тогсон ухсаатагаар цэвэрлэх буюу зүү чэдэг нь сулхаж хэлгүй байж. Айлгааныг хамгаалах өөрөө нэртг нь хикар буурсан байна. 2026 оны 6 дугаар сар хүртэл цолон доснаас өрийн шингэн бийтийн дептакийг хэлбайрн. Хэргаагүй хулавдалтай үйлдэхний. Сычуанда нэгтэй улан хэсгүүд агн хэргэлтийг биелүүлсэн байгаад Шинжан, Шанши, Жожан зэргийг газар туу дэлгэрүүлэн хэргэлж. Улсын дотоод нь өргөдсөн хэлбайрн. Цолон доснаас өрийн шингэн бийтэд дептак хэлбайраар хэргаагүй цахлаа сэнэлхэн бахна хрэнд үйлдэхнээ хуусан байрыг нөхөрлж байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаата тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүй зохстаа хэмжээд аваад өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин гүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

Эрдэнэ гүндэс сонсон сайн байсан та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арадад төлөс хоран. Монгол хэлний Арад өгөн хөтлөгч Дэв Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчилж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дэм. Арад өгөн алтан дулгааныг алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилье. Шинжаан Нарада тэнэс хураан, Монгол хэл Нарадагаан өргөжлөн. Анхаран сонсхэдэн баярлан нүгтэя.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалтаа татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Уламжлалт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмжлэх бидэнд дутаа сэтгэлд нь наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалт соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил мантаа цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалт соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбт амин. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Гэрэлцэн нэр.
4: Эртнийн сонсдогоо да гэлзэхнэр дугаараар нь уландо. Өтрөн цогцтой. Дэлхэн залуучт багтын Көлбэмгийн мангла шилхэн уралдаанд оролцоод харжсэн хатшин Көлбэмгийн багштыг таньсилээ. Шидр 2026 оноо. Өтрөн цогцтой. Дэлхэн залуучт багтын Көлбэмгийн мангла шилхэн уралдаанд оролцсон. Дундуусан гүслэн инэрэнгэн төлөөлшин анги бүсээр байв. Тус анги надшууд хин сундаг балгаснаа. Усандаг баг сургуулийн Көлбэмгийн ангиар бүрлсэн байдаг. Кашхарын Ленин олон усны эсгэлэн буудалд айлынсан олон тэм цөглөрсөн. Хамгийн халуун алга ташилдаар улсан талайн Дэлхэн уралдаан царганда гарсан. Эмшинжан Көлбэмшнэ багцдаг бүхтэн авба. Тусдагын өтрөн цөгстө Көлбэмгийн уралдаанд энэ мохлыг нэ илэл мохло улнаа харлыг татва. Багдуулын нуралдаанаа шатандуу Көлбэмгийн анги өмнөх өнөр ухлаа дөрнө нэгээр эрхлэгч талгс болох Сведэн улсын талайлагч нь анги ухлаа шивж тавдуу хуураар Инглиндэн талайсан ангиг шивж нэгдүү хуураар Португал улсын талайлагч ангид шивгдэж Истан ухлаа багдуулын хуурдгаа нээсэн кэрэвтэмжээр шигшгэл уралдаанд дэс дэвшвэ. Анх хэлжин шигшгэл уралдаанд Көлбэмгийн анги харамсдаар ухлаа Мексикогийн талайлагч ангид шивгдэж тусдаг нь олон улсын уралдаанаа Айрланд дуусгачаа. Көлбэмгийн ангинд үйлэн шин Билалы Мэмэтэл хэлэгтэн. Би анхудаа газаад гарч уралдаанд оролцож байхгүй гэд бачимдан сандарсан байгаад өмгшин багтж байна. Олон улсын уралдаанаа царанд гарсан ухсууд тухайн царангийн үзэгчдийн урамшуулан зоригжлахыг хүсээд Биг Пи Эркштаа болж санагдва. Уралдаанаа хөвсөмсч яг усан талайн уралдаанд оролцохыг би өнгөрсөндө болд зулсангүй. Хөөшт би бэмэг хөргөлн тосгон мэрэгжлэн хөргөлн болсолж юм. Көлбэмгийн ангин хамгийн нэгсэн сэргаалтын шүг мэн санар хэнам гэвэ. Ар сарангийн хамгаалагч Жавлан Усманжан сэтгэл догдлон илэрхийлэгтэй. Энэ даг уралдаанд сүрсэн туршлагын өдөр тутам болсолд хэрэгжилж. Ангийн нөхтэйг нь уралдах аргаан зохицуулж Көлбэмгийн хур мэрэгжлэн хөргөлн болсолд дэвшлэнэ. Азаад гарчи Экулсан талайн Дэлхэм Көлбэмгийн уралдаанаа талвартай гарна гэж ирээсэн мохло бодж ирсэнгүй. Яг андар нэр шиг өдөркийг залус гэхээ Шинжан Күслэнгэн инжирнгэн Багсургулын Кэлбэмгэн үлэрлэн төрөл зүйл ба Күслэн инжирнгэн байгулсан тавсан бидэндэ Эргэн үдэм урунзай хангаваа гэвэ Энэхэ көдөд усна Кэлбэмгэн ангэн өсэн бэжгэ зам бухла Кэлбэмгэн талуртхэ гайхамшиг болна 2025 онд тус Кэлбэмгэн ангэ сум балгасна урлдаана талраас эхэлж удаа дараалн дөрлөгч нараа шүүж юмнах байнаар Хотон дэс аймгийн дэс нь магнаад шилгэрүүлж Эстам охла андар нэр өдөрх залус гэх Шинжан Күслэнгэн инжирнгэн Багсургулын Кэлбэмгэн үлэрлийн Бөгшинжан Ерэнхэ Манглаад руу шилгэрж Тухайн жилийн 10 дугаар сард Кэлбэмгэн анги Шинжан талаарын 3 дугаар усана Күслэнгэн инжирнгэн Бөгшинжан залуус багтын Кэлбэмгэн залгын нуралдаанд оролцож 15 тгээ 2% нь харьцлаар магнаалж Готрин төгсдөө уралдаанд оролцож кирэптэмжийг олсон байна Одоо нэг нэгт уралдаана тавцан эргүүлэн чидэмж олгохтой төшөлж нэн олон Шинжангийн багчууд Кэлбэмгийн талуурт сэрэгдэгээр Күслэнган гээжилдэж. Кич кэлс болоод Симайл гарна. Кимнэмдэрн хэрүү сайхан хөдсөг бишгэлж байна.

0: Шинжаг нь радио телескуранын сүлүүши тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүүши тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон көмөнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
2: Бидний ерэн кичэр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хуримдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

Эргэн мэндэ сонслоо энэ удаа миний хөлс, миний гэр нэвтрэлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн өглөө сонсон баярлалаа. Нэн ол наглыг сонсөх л та нар бас сүлэрстийн кэрлэшний үлсрийг буулган сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэл нэвтрэлвэ. Удаа дараагийн нэвтрэл дөрвөлөн анхаарлаа хандуулах болов.

0: Шинжангийн радио төлөвлөгөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөгөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Сонсогчдод аваргын мэд хүргье. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчдоо өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 2 өдөр гаргийн өдөр. Урдараа цагур мэдлэг ойлгоё. Энэ зугаас маандр өдөрчлө бэхшин нанган талгадад нэгэн газарт 35 градусаас ийш их халуун уур амсгал илэрч. Илэн голын кендан баран би тэнгэр уулан хөвд бэл. Эмш нанган хотгор зүйн шинжан зэрэг газрын кес газар орно хамгийн дээр агаран дулаан 40 градусаас ийш гүрнэ.
2: Ерөмчдийн шугаас маундер өдрөгтөл шилгэр 25-аас 38 градус.
0: Энэ цагаар таанартан сонсохгүй зүйл болвол
2: Шинжан Аралжана дөхөмжлөлтийн хэрэг хэмжээг бүгдталаар дээгшлүүлж, Чолатын уулсхой шин хөдөлгч энергийг өргөлжлөн хөгжааж байх.
0: Дундад улс болон Өзбекистан ЭЭО-гийн харилцан клан танхыг жинхтар хэрэгжүүлжээ. Шинжан энэ дөхөм төрөн бодлогыг эдлэх газад гарах анхч барааг юулсан.
2: Бинтхан голдлогтой төрөл зүйн витамин байгуулалтыг төрөвтгөх нөхөөлж, Ажаху нийгмийн дээр яз чанартай хөгжилтэй хүч нэмэрлж байх.
0: Дундад улсын Шинжан шин цагийн Амахугийн Кэдажахугийн дайрлах бодлогын судлын ярилцах хурал өрөмжт хэгцэн.
2: Манорны анхдагчийн машин хөмнө 9S-50-ийн 1-р хугацааны төрөл зүйн витамин байгуулалтад дүүсчээ. 8-р сарын өдгөр ашиглалтад орохор байх.
0: Шинжангийн Биандаж судлын нээсэн Rungjang Runglu gikki olon kelna tuom zagwur tsoshinara distivshij. Olon ajil törlun tuolchulsan kögjultu gynsiga chidim jolgsan zirga agulu olna.
2: Udaad ilurgun agulukhiig sonsokhya.

0: Шинэ нүсэл санаагаар шинэ айныг хөтлөн дахуулъя.
1: Шинжангийн радио телевизоронч маань Ерүн Кашужи Ши Цзиньпин Торна замна жахуугийн бисэн гол орно битэй майглуултыг төрөтгөн ахгуулж улсын дот талбай олон улсын хос орчлыг ахгуулахын дунд нэн их үйлдэлэн бадруулах хэрэгтэй гэж ичгэлжил бай. Шинжанг нэг талаар тууч улсын өөрчлөлтийг атхан жийлэн үйлчил гихшилдэгжүүлжээ. Нэг талаар боомт нь хатуу тулгуудын яс чанарыг дээгжүүлэн дэс дэвшүүлхийг ахгуулжээ. Кил алсалсан арилжааны яршиг төвөгт асуудал ба кочерт асуудлыг татралгүй шийдвэрлэжээ. Арилжааг дөхмчлөхийг хэрэг хэмжээг бүх талаар дээгжлүүлв. Алгуулын намна айсантар нэрмэстэй олон улсын барааны зөвлөлт нь орлон гүцэтгэх хязгаарт компани өдөр бүр 30-50% боомт мэдүүлгүй хууцыг шийдвэрлэжээ. Бик улсын альва гадрын хэрэглэгчдийн зөвлөлийн явуулах хэрэгцээ шаардлагыг батламжилж байна. Компанигийн боомтын үдлийг голлон хамьяргч Саахун Лай Танзулан ялгатан. Барана аль төрлөн сүрэг зангийг эмгэх дүрмсний эрмш мэдүүлэх баримт хууц үйлдэх болвол олон улсын барана зөвлөлт нь 1-р ажлын дараалал болох мэртан менчиг хамгийн яшигтах гоцоо болно. Хэрэглэгчээс барана зөвлөлт нь Селана Галдергер зөвлөлийн явуулах материалыг өгснээс гоор боомт мэдүүлэгчээс системд оруулахд алагтан нэг өдөр хэрэгснэ гэв. Одоо энэ хэ анхдагч алхмын шинэ сунгалт болва. 9-р хугацааны дундад улс Ази Европын нүшклөнгөн цуглараны хугацаанд Шинжанг нарлж явах хөдөлдөөн барана гүлгнэ бэлгэлүүлэн хизгалт компани Тяньшан нэртэ ойнч боомтны өвдлө системиг нээдлж ИР хууц баримтыг онлогоор илгэн таних чидэмжар гадаад арилжааны хууц баримтын сүрэг зангийг гарган авч болох вэ гэдэг. Шаардлагын ёсоор автор Кёснэг тагалж болно. Саахун Лай хэлэхдээ Тюна ИР илгэн таних хэмжээ нь 180-90% гэрчээ. Хууц баримт нь холбогдлоо сүрэг зангийг бичиж оруулах хугацаанд наазахтан 170% орчим цагийг арилжээ. Дахин бидний ажилтнаас дахин харгуулахар дамжин энхэ хууц баримтыг шууд дундад улсын Шинжанг нь олон улсын арилжаана дан үйлчлэг араас харуулдаг хэрэгэлж болно гэв. Шинжанг нь хил алсалсан арилжаана боттоо ажилуулах ахуй байдалд нийцүүлэн гадаад арилжаана хөгжүүлэлтэд нарилаг оновчтойгоор үйлчлэх болвол энэ жин системийн гол судлын нэг өдөр дөмж болно. Тэнша нэмэртэй ойнч боомтын өвдлийн систем нь засмал зам ба төмөр замны хамтарсан зөвлөлт хэлийн арилжаа зэрэг дээр давтамжтай тухалсан ажилдаа чиглүүлэн. Тусгай зүйлний шилдэг зүйлтийг хэрэгжүүлж, Сүлжанд ачлуулт урсан нэг сарын дотор нэгэнд 100 өнгөрөө ажиглалт үйлчилвэ. Шинжангийн хүрээн гарман арилжааны үйлчилгээ нь хязгаарт хариуцлалт компаниг нь боомтны өвдлийн тухалсан ажлын хэлсэн тусгай тушаалт нь цайзыг хэлэхтэн. Хилэн хамьяалтын шаардлага ойнлог харгуулны шилгэ тогтсыг гинзга уусул цулхаар дамжин. Боомт эрмш мэдүүлэг талдгайлыг урчлан шийдвэрлэхийн хамт Шинжангны тохорхо боомт мэдүүлэг үйлчилгээ нь ахуй байдлыг сөвгчлэн гаргав. Туу баримтыг хурамд болохоор дамжин том загварын биян дааж тохруулгуу чидвэрийг татралгүй дээгдүүлнэ гэв. Шинжанг хил алсалсан арилжаана бик явцд яс чанарыг дээгдүүлэн ирашкийг нэмэгдүүлэхдээ анхаарлаа төвлөрлөн тууч улсын өөрчлөлтөөр боомтор өнгөрүүлэх үйлчилгээ нь жийлэн хорь садыг арилгахснаар барахгүй боомт нь хатуу тунгийн бетон байгуулалтыг дээс дэвшүүлэхээр дамжин ацаалагч нь Крюцко талыг нэхрүүлвэ. Шинжангийн тарбтан голдлохдоо нэн хөгжүүлж чолоотын улсхад туршилтын оронд Газадаас оруулах ба газаад гарахд хавар нь Килин Көмөргөн 2-р хугацааны төрөлсүрийн яг тогтнооноор акулаг диж бараг цалдар 10-р сараан надгар ажлаан дуусахна. Шинжангийн тарвтан голдлохдоо нэн гүвжилж чилатын улсхад туршилт нь орно хамьяалтны зөвлөлийн төлөвжилг битан байгуулалт нь айлгой үйлдвэрлэл 30 төрний хамгаалалт нь товчоно дарга Сүн Янг сургуулж гэлэхтэн. Төвлөрсөн голд кил алсалсан барааг Кэмэргэн хадгалах, төвлөрлөн тархаж хуан тархах, урчлан бараа бэлтгэх, боомтор төргөн өнгөрүүлэхийг нэг сөхчүүлсэн үйлчлэг гэж. Уламжлалт килэн арилжаана хэлбэрт уршиж байгаа Кэмэргэн хадгалахын тархаа барааны гүлгэнэ эвэрнэ

0: нутгийн дээр боомтор өнгөрлөхийн үр бүтэмжийн дур зэрэг төвөгт асуудлыг шийдвэрлэнэ. Үйн хамт барилга барих эзэнкийг нэг зохчулсан Келварты түшкэлэн. Тэр зүлэн битан байгнуулт ийж бүрдүүлэн төгөлдөрж үлэх эзэнэлт үйлчилгийг зай зовсургүй залгуулдуулахыг биелүүлнэ. Бидэн уламжлалыг эвдэж эзэнэлтэн Келварты шинийг үйсэхнэ гэж тодорхой дурлан гаргав. Энэ ки төрөл зүлэн битан байгнуултын ажахлуулын бахту бомд чилимжин бүрэн төгөлөр, тонуг төкримжин бүрэн гүдс, алын атлагсан кил алсалсан көмөргөлөн хадгалах барална гүйлгэн системтэ болсныг харуулж байна. Заскын ордноос нэгдэлдэ төлөвлөн төлөвж улахар дамжин ажахлуулын өмнөх хугацааны оруулалт нь эвэрн өртгийг их гар дурагшлуулгаан юм. Одоо Шинжангын КН нэрмэштэй гойнлог цахилгааны кизгарт компани зэрэг нэг хэсэг ажахлуул нэгэнд энд урж суурьшиж. Шинжангын КН нэрмэштэй гойнлог цахилгааны кизгарт компаниг нь үйлдвэрлэн Ерөнхий Кинекч Лим Чонфун гэлхтэн. Үйлдвэрлэлийн чиглэлийн 2500 иж дээр дур гүчлэлд цахилгаа түгээх хорго. 1000 иж шинэ энерги нь фасн хөвөрл энерги хадгалах гээд 1000 иж энерги хадгалахыг цахилгаан гүйдэл хөвөрлөн гүчлэл дэгдүүлгийг нэг зогсулсан эрээд кэрчж чадах вэ гээд тус гадар орнд үйлдвэрлэх тус гадар орнд хангахыг биелүүлж дунд Азиаг гээд газаатан зах дэлгүүрийг нөлөөлнө гэв. Туучлсан үйлчилгээний яс чанарыг дээшдүүлэн буумт нь тоног төхрөмжийг дээстэй өвшүүлж, ажилсан эзэнэлтэн Келварын шинийг үйсгэж, Шинжан Барумшан Чулаты улсах гол дөрөлтгий кэчийг бив талар бэхчүүл байд. Шинжан яг Торгназам нь ажах үгэн бисэн гол орна дайлдах бодлогон байр тогтал дөргөжлөн сүйрүүлж, Арлжаг дөкімчілгі өөрчілдіг өргөлжілін көрінзгі әрүлжі, үрімчін олын үсін хүйрян гармын орын, хашғыр болын хоргысын ажахуғын елтін орын шинийг үйсгін көгчігіг түрігд хэж. Тарабтан голдлогда нэйн көгжілжі чөлатай олдсху туршылтын орын ажи үсін төвдірлін чидүрігі чангд хэж. Чөлатай Арлжана туршылтын орынығы дейгд өлгі дайлдық бодлығығы бүгдалар боддар болжы. Анх үйдлдін чинэрта, Хурмын Келварын хайн сүйхтүүлтийг ихтгэж, Чилат Арлжан туршилтын урам болон Шинжангын тоторг бүсүүд урам бисэн холбоолгон хөдөлсөж шинийг үйсгэн көгчгийг авахгүйжээ. Азия Европын шижир алтан нэвтрэх зам болон Баруншан Чилатай уулзах тактик нэгнэ бэхлэлтийг күчлэн байгуулж байна. Ирэмчин буумтын сахарганы буумтын кинэлт хамиралтан газрын дэд дарга Пэнчан илэрхийлэхтэн Бидэн Шинжанг гээд улс нь 15-р 5 жилийн төлөвжилгэн үйлдэлэн цэг, күчлэгч цэгийг ономжтой хайн олж. Олон цагаараа тулаар улс нь зориачилсан буумтын захиргааны кинэлт хамьяалтын төслийг судлан тогтоож, нэгэн болон хандлагын чанарта арга хэмжээ нийтлэгийг агуулж, дээр хэр хэмжээтэй арилжааны дөхмчлөлтөөр газар арилжааны дутаад хөдөлгөчийг хөгжөөнө гэв.
1: Шинжанг нарад үйд хилус хуран чимаан, 8-дгу сарийн нэгний өдөр, Еврэн сасхурна намийн хуран дээд шүүжи, Еврэн сасхурна тэрүүлэгчий архан түүнияз, үрэмчин ганчуан пүүгийн ажаху техний мэргэлий нээлтий нурн ажуэлдбрийн орнду гүнзгарин, голдлахта ажуэлдбрийн ажахлуулын ажилга, чихлэгий төрүүлзүлийн бүтэн байгалуудта зэрэгтэ, байцан судалтыг ясна хамто, тухан сарангда ажилжи күшүрлийгін шийдэрлвэ. Тэр чихлжалсийн, Намын төв хураан ажах үгэн ажлын тухай шийдвэртө бодлогын байрлуултыг нарин гинмха төвшлүүлэн бодтааруулж, бүхчилийн харал төвөргөө нүдлж, хөгжилт ба амар төвшнийг нэг сандар нэгдэлтэ төлөвлөж, Еврэн засгуурны намын хураан эргэн байцааж хариу тусгсан асуудлыг цэгцлэн сайжруулахыг өнөнхөө сандар атгах гэж, амах үгэн орчин төрнө хамгаалтын аливаа зүйлийн шаардлагыг бодтааруулна, ажах үгэн дээр яс чанартай хөгжилтийг хүчлэн ахиулж, боттайгаар ажиллаж, боттай үр өтөмж гаргахаар 3-р үйлдвэрлэлд чирмэн ажиллахыг хэрэгтэй гэвэ. Архин Түниас үрэмчин олон улсын арилжаа худалдааны барааны гүйлгэнэ товчлор төвгхээд Дунд Азиан арилжаа худалдааны барааны гүйлгэнэ ажиллуулсан Куралингийн төрөл зүйлийн акцийг буттай газартын байцаанд үсч чихэлжилсэн. Шинжан улбол Ази Европын шижир алтан нэвтрэх зам ба Барунжан Чулаты улсах тактикийн эхнээ бэхлэлтэй болох дайлт бодлогын байр тогтоолтыг гүнзгий эзэмшиж Яс чинэр ба амар төвчнийг баталсан үрдэл дор Ахцан төрөгтхэж, эртхэн байгуулж, эртхэн үр бүтэмж олохоор чирмайх гэрэгтэй гэвэ. Шинжангийн Юаньян нэрмэштэй төмөрлөг материалын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компанид архин түүнээс ажахлуулики итгэл зөргөн батдахэж, зап түгаалиг амжин атхэж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг өсгөө орлуултаа нэгтгэж, келкасиг утхан келкасиг нөхөрлж, келкасиг күшүргөгжүүлкар дамжин, гол дөрөлтгүй күчэн дээгшлүлхтүү зөргжүүлвэ. Далиана Жинжуу нэрмэштэй машин механикийн бөлгөлөрийн хязгаарт компани Шинжангийн күн хэлбарын тоноглол үйлдэн гэхээ сүйрэн газартаа. Архин түүнээс күн хэлбарын химийн ажилдвэрийн тоноглолын үйлдвэрлэлийн шугамгийн байцаа нүсж чихэлжилсэн. Бүтээн байгуулалтын нөхцөлийг төрөхтгэж, зах дэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлагатай үйлдвэрлэлэн тус газрын аж ахуйлалтай нэг санар хамтралсэж, нийлмэл хүчийг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Тэр хулагдльтай салам мэчрийг аж ахуйлын үйлдвэрлэл Төрөл зүлийг ахуулахын явцдгөө төгжрлийн цех ба күшртэй асуудлыг чангад нөдлөж, санаажилгаас нь хошуучлан ажлаа залгалдуулж, бүх явцдөө мөрдөн дахч батламжлахын үйлчилгийг сайнар хийхтэй заква. Архин түүнээс Үрэмчин Хөшин нэрмэштэй энерги хадгалах хязгаарт компанид кирчиж эхэлжсэн. Холмог энерги хадгалах мэрэгжлийн давалгаан бадруулж, бузрдлгоо цахилгааг тухайн газартаа багтаан шингээх ба газараан дамжуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөн акуулж, Шин хэлбэрийн цахилгаан хүчнээ системийг байгуулахтай хүн нэмэр үзүүлэхгүй хэрэгтэй гэвэ. Шинжангийн Хуаруи нэрэмжтэй Кибитийн хязгаарт компани, Шинжангийн Лайтхо Санхо нэрэмжтэй агар айлын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компанид архин түүнээс нүүсдөрөгчийн давхар өслөгийг хураан цуглуулах, нисгүрийг судлан нээж үйлдвэрлэсэн байдлыг ойлгож чихэлжилсэн. Нүүсдөрөгчийн давхар өслөгийг хураан цуглуулж цэвэршүүлэх Эх байлагжуулын ашиглах зангилгын мэрэгжлийн талаар дахин шүтлөлт гаргаж, нийслэгчийн давхар өслөн гадагшлуулдгөө күрэлэн өрнийг битэн байгуулахтай хүч нэмрэх хэрэгтэй. Дораагар нисгэ аж ахуйгийн хэрэглэлтийн ахуй байдлыг өргөтгөж, бүх ажилсан хилгасын хамжилсан хөгжгийг хүчлэн биелүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Үйлэн хадгалалтын ажилсан күрэлэнд архин түүнээс күрэлэн өрнийг хөгжлөлтийн байр тогтоолтоо нь улам нэг алхам тодорхой болгож, Нэг хэсэг ажиулсан хилгасын эхнабас үйлчин хугацаад хологдох иж бүрдүүлгүй аж ахлуул ба шилдэг төрөлжүүлгийг хүчлэн оруулж, хадгалалтын эх байлгийг үнэнхүүгээр дээр яс чанартай хөгжлөлтийн шин хөдөлгч энерги болгон хөөрөлхтө шаардва. Тэр бас Ганчон Юн гэхүү энерги болон нүүсдрэгчийн давхар өслөн гадагшлуултын туужилсан эзэнлэлтэй хамьяралтын тавцангийн ажилгааны байдлыг ойлгож чихэлжилсэн. Ойнжгсэн нар барилдад төшөглөн Нүүсдэрчийн давхар өслөн гадагшлуутыг хинэн кемжиж, өршлөн сэрэмжлүүлхийг чангадах ээж. Нүүсдэрчийн аралжана үйлчилгээнэ системийг төгөлдөрж үйлж. Хүрэлэн урна бузрдлгоо дуур нүүсдэрчдүү сүгэ келварайан хуэрүүлхийг акулхо хэрэгтэй гэвэ. Байцан сүрлэлтийн дуундоо архин түүний аз чихэлжилсэн. Үрэмж хот, цуулган хотыг хүшүргүүлхүү дайлдах бодлогыг төрөгтхэн хэрэгжүүлж, төрөл зүйлээр гол болохыг баримтлж, байгуулж байгаа төрөл зүйлийн акцийг төрөгтгөө. Бэлтгэл төрөлжүүлийн яс чанарыг дээгшлүүлэхийг акуулж, 6 төрлийн битэн байгуулалт ба хотын шинжилтийн ажиллагааг төрөгтгөх нь акуулах хэрэгтэй. Хөгжилт ба амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөж, тогтворжлыг хамгаалахыг хязгаарт төрөн байранд тавьж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн кинтэй хамьяралтыг чангадах гэж, үерээ сэргэлж ган хураата тэмцэх алиос үлийн ажлыг үнэнхээр сайнар атгах гэж, амар төвшнээс сүйр шугамыг батсахгүй хэрэгтэй. Зөв алуу намжилтын нүзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэхээ сурулцлогоо хэмжилтэй үйлдвэрлэн, хөгжилтийн орчин тойрныг тасралтгүй шилдэгжүүлж, шилдэг сайн сурталар альвас үлийн байрлуултыг бодтаруулан үр өвтөмж олохыг акуулах хэрэгтэй гэвэ. Юсупжан Мамат хамт байцан судалтуу гэвэ.
0: Шинжангийн радио телесхоран шимэн. 8-р сарын 1-ний өдөр Дүмдүд улс болон Өзбекистан ЭАО-гийн харилцан хүлээлтэнхийг жинхэнэ хэрэгжүүлжээ. Шинжан энгийн дөхм төрөн бодлогыг эдлэг газаад гарга анлагч бараг явуулва. Шинжангийн Боширан нэрмэштэй ойнлог тараалангийн машны хувийн нийлүүлсэн хязгаарт компанид аж ахлуулын биян даач судлын нээж үйлдэн гэсэн Абдур Келбарын 6 Кевин Түйкэн машныг Өзбекистанд гаргахар байна. Өнгөрсөн дагийн дандлагын болбол гомтон сахарганы дээд зэрэг нь гэртэлэн аж ахлуулсан хувьд Дүмдүд Өзбекистан ЭАО-гийн харилцан клан танхыг хэрэгжүүлснээс хойр урдар байцан шилг барана байцан шилг хэмжээг дурагшлуулах зэрэг арга хэмжээнд аж ахлуулд үнэнхүү төхөм зөвлөж бараг газаад гарах цаг нь ер битэмжиг улам нэг алхам төрөгдөх байна. 신

0: Энэ нь Бошран нэрмэжтэй ойндох тараалангын машин хэв нийлүүлсэн гизгарт компаниг нь захт дэлгүр нь үйлдэх нь 50 дээзэргэн сакрлаа. Дан ан чан сургуулжлагч хэлэхдээ байна. Энэ жил бид нь Өзбекстантай хэдэн дүмшир төргийн сак алах тогтолцоо. Олон улс нь харилцсан Клан танах улснаас гур бид нэ хэсэг бүрэн баранд бүр тогтсон боомт нь холбоочтой болж бараг залтар боомтор өнгөрүүлэх цагийг 130% дээгш ахартах баг юм. Эй, оо болвола, гэртлэн магдалсан эзэнгч нь англи хэлнэ цомхтл бичлэг болно. Тэр нь Делкан буундан сахаргана зокан байгдуулдаас санаачилсан, итгэмжин байдал, гуулис хасан хэмжээ ба, амар төвчнээ кир хэмжээгээр нэлээд дээр ажахлуулд харгалзал үзүүлж, дөхм үзүүлгэ нэг зүйл нь гэртлэн дүрмиг зааж байна. Эй, оогн, кир хэмиг олон улсын арлжаг өрнүлг саадгүй нэвтрэг үнэмл гэж үзж болно. Одо Шинжаңды нийт ЭЭО ажахлалас 76 байхгүйгээд үйнэ дотрых 49 бомбтан сахарганы дээд дэсэн гэрчлэн ажахлуулын тус өдрөөс эхлэн тус удаагийн дүмдүд Өзбекстана хоёр талны харилцан клан танж бомбтар өнгөрүүлэх дөхмийг эдэлж болно. Ерөмчин бомбтан сахарганы ажахлуулын хамьярлт ба мөрдөн байцаах газар нь ажахлуулын хамьярлтын салан дарга гүл яр жахан хэлхтэн. Манай улс нэгэнт 34 нь ажахлуулан цогста. ЭЭО гэрчлэн магдалсан эзэнгч нь харилцсан клантанх зөвлөлт зардаг гар нүсүрж. Энэ нь жирийн улс ба газар урны хамарна. Буужулах хүчил цаан үргэлжлэн нэгтгийж. Ажахлуулан итгэмжин давуулгыг боомтор өнгөрөлтө давуулаг зах дэлгүрэн давуулаг болгон хөөрөл байгива.
1: Шинжаан радиод хэлсхран чимэн. Хоргосын хамгийн их боомтын сахарганы кинэлт хамьярлын төмөрөг болсны хувьд хоргосын хуран гармын олон улсын барааны гүйлгнэ Кралингийн удаа нэгтээ зөөрлөн юулсан барааны тэрэг нийт нэгтмэн 3000 хуурлын тэргээс давж бараа уруулсан тэрэг 2670 өнгөрөд хүрчээ. Өрөөнө 8 цагт хоргосын хуран гармын олон улсын барааны гүйлгнэ Кралингд нэгтээ яаралтай ажиллах байдал илэрч Парагид үертэл ассан 70 кедүн тэрэг нь явахаар бэлэн болж. Кедүн сүн ажахлуулын бараги энд төвлөрүүлж, хуан илгэж, хуудас нааж, дахин Европ Азиан аливаа улсад зөөрлөн хөргөнө. Кил алсалсан барааны гүйлгнэ ерэнгаас нь үйлчилгээний ажахлуул улсны хөвд. Юула URAL нэрмштэй компани Кралын орондо килин көмөргө тохируулж, Өдөр тутмын хэрэглэгээ сүлийг урамсын ёсоор дээр дэгши уваалн тавьж. Бараа илгэн сунх ажилтан. Давлат Булатбек барагийн илгэн сунх ажлыг төргөн бийлүүлвэ. Тэргэлхтэн. Өрн ирээд бидэн тавсангийн хэрэглэгчин сакалгын сүрэг сангийг өнцлөн барааны хуудас баримтыг барлж гаргана. Барааны хэмжээ дундчаар өдөр бүр 3000-аас 5000 хуудас байж хамгийн их урглын хугацаанд 5000-аас 8000 хуудас төгөрнө. Барааг нь илгэн авч буулснаас гороо хуудас наана. Дараа нь эдгээр барааг аливаа улсад явуулна гэвэ. Адил нэг цагт хөмөрлөн хадгалах ажлын хариуцлагат нь Маржан Шаахын яг нэг хэсэг шин ирсэн тоног төгөрөмж болон өдөр тутмын хэрэглэгээс үүлэг жаазд тавих ажлыг жолаадж байлаа. Тэр сүрүүлжилгч тэлхтэн. Ода Кёгжента үлрэл болохоор бараа бэлтгэх хэмжээ дээр сартгаас зүүнэ 30% шаху нэмэгдвэ. Одоо нэгт урглын хугацаанд урж шидр нэг хэсэг шин бараа ирвэ. Голдо тоно төгөөрөмж өдөр тутмын хэрэглэгээ зүйл болно. Одоо бид нэ барааны төрөлсөл нэгт төмн өнгөр болва гэвэ. Энэ жил одоо хүртэл хорлсон хуран гармын олон улсын барааны гүйлгнэ Кралингийн килин көмөрг кил алсалсан электрон худалдаанаа 9618 килвараар дамжин нэгт 9780 тэргэн барааг газаатд гаргаж буудал баглана 90 хэмжээнд 3880 өнгөрөө төмөн хөвдөг өрчө барааны өртгийн 29 дүншүр төгрөг ардын зууст хөрвөө.
0: Шинжаангийн радио телевизрын 90 хасан чимэн. Бингтон энерги хэмнэн ажилтур уснаа ашиглалт сургам хэмжээний яс энерги дээгдүүлэх зэрэг хөрөнгө төрөл зүлэн битэн байгнуултыг төрөх нь ахгүйжээ. Төрөл зүлэн битэн байгнуултаар ажаахуу нийгмийн дээр ясныта гүйцэтгэж татгуул аралхт хурд сан төрөлтгийг ахгүй бол. Шинжангын шинье нэрэмжтэй энергийн химийн аж үйлдвэрийн хязгаарт хариуцлах компанийг жилдээ 6 сая тонна метал

0: алдах хэдийн БНР үйлдвэрлэг 2 дугаар хугацааны төлөвлөлийн тухайн царанд барилгын ажилтнууд яг шамт нь ажиллаж даралт нь хоолоо дэвсгүй ба тунгт өгөрмж өгсөрхийг зэргээр хакуулж байна. Төлөвлөлийн хамьярлын хэлсэн дэд дарга цавлыг танилцуулан гэлэхтэй байна. Энэхүү төлөвлөлийг 2025 онд ажил эхлүүлэн Бутан байгуулж одо бүхэл цогцны бутан байгуулалт магцын 148 хөдгөр байг. Энэ жил Ерөнхий ха төрөл зүйн агцын 190%-ийг биелүүлэхээр төлөвлөж байх бий гэд 2027 оны 10 дугаар сард материал оруулж туршны нийлбэрлэх нөхцөлийг биелүүлдүүлнэ гэв. Бинтона 6 дугаарш Гужаач хотын нэрснах имэн ажилтрын ажилсыг дэд дисчилг нарилгжуулн утгыг акуулах голдлогт барилга болсноо хэвд төрөл зүйн ерөнхий эко оруулалтын 13 дүншир 1500 төмөнд төрөлтгөрчээ. Ачлалт оруулснаас хоор ажиглуулн метал алдах хэдийн БМ-ийн жилийн үйлдвэрлэлийн чиглэлийн 10 төмөнд тоннад гэрчээ. Жилийн үйлдвэрлэхний өртгөн бараг залдар 10 дүншир төвөрөөс давж эхнээ бас үйлчин гоцоно ажилсан хамжилтсан хөвсхийг дайжилж тус газрын 120 ажлын байрыг шинээс нэмэгдүүлнэ. Шинжангийн Шинья нэрмжтэй энерги химийн аж үйлдвэрийн хязгаарт хариуцлагат компанийг нэрмэгэ захирлын туслагч Ван Пэнфэй илэрхийлэхдээ төрөл зүйн орон бүсн нэрснэх химийн аж үйлдвэрийн ажилсан хэлгэсэн Крюцко талыг нэхрүүлвэ. Орон бүсн нэрснэх химийн аж үйлдвэрийн ажилсан анх дэсэн түйка материалыг боловсруулж байснаас дээр нэмэлт өртөгтэй шин материал зүг хэлбараан хөрүүлхийг хакуулжээ. Урамсан шин материалд нь ажилсан сөрөгдөлөг ихтэх байгив. Бингтона 4 дугаарш Кэхтал хотын голдлогтой төрөл зүйн битан байгууллалтаас агцаан төрөгдөж. Ерөнхий эко оруулалтын 3 дүмшир 6400 төмөнд төрөлтгөрсөн жирийн 1 дугаар тана Ула хайгу усан цэрнэн барьлах улааны эгэнтэй суйлгуур авах шат нь ажилдаа нурва. Төрөл зүйн сакрал лунжие танилцуулан гэлэхдээ Ула хайгу усан цэрэн болвол кимба мал нь уух усан, аж үйлдвэрт хангах усан, тараалангын устлуудыг нэг сухчулсан, ерөн касан чинартаа усан артлуудтан байрлаг байж. Агшлалд оруулснаас хоор, нэгтмэн 7000 кимны өдөрлөдмэн ус гэргэлгийг хэрэгцээ шаарлагыг тогтуунаар шийдвэрлэгийн хамт. Дулаантмэн 6000 ховор зүмүү услуултан талбааг сайжруулах болно. Усан цэрмийн ерөнхий багтаамжийн 978 төмөнд куб метр төгөрчээ. Одоо барилгын гол цогцыг нэгэн төд үүсгэж, энэ жил 8 дугаар сарын 30-ны өдрөөс өмнө хаалтыг хааж, ус хадгалах нөхцөлд хэрэг болно гэв. Бингтоны 2 дугаар дүн сургуулийн үеигийн сургуулийн орноо шинээс байгуулах төрөл зүйн тухайн царанд цоошин заан сургуульт насар, туршилт насар, номын сан, баримжаажуулсан биеийн тамирын талбар зэрэг гол цогцны төрөл зүйн нэгэнд бүгдийг нь ажилд үүсгэж, гэр доторхийг засч чимглэх ажил сүйлөр авах шаттан урж, заан сургуультан тоног төгрөмжийг залгаагаар талбарт оруулж, өгсөрч байна. Бингтоны 12 дугаар ширгэн сургам гэмжлийг кэрэнгэн мэнгаар туслах ба, ардтал нь үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Фул Эй танилцуулан гэлэхтэй. Сургуулийн орны ерөнхий эко оруулалтын 6 дүмшир 7200 төмөнд төрөг байжээ. 10 хоёр жилийн дөрөнд тус сургууль болно. Энэ жилийн намраар анхлах хугацааны сурч элск ажлыг жинхнэр эхлүүлжээ. Одоо барилгын дан цогцтой ажлыг нэгэнд бүгдийг нь дуусгаж, удалгүй тушаа нөхч ашиглалт хуруулахар байна. Дараалханд залагаар зарим тоног төгрөмж тоног дуулыг оруулна авчиржээ. 9-р сарын 1-ний өдрөөс өмнө Бингтона 2 дугаар дүн сургуульд бирмсэн тушаа нэгчээ. Сургууль эхлэх хэрэгцээ шаардлагыг батлана гэв.
1: Шинжаан нарад үед хөлсгөрөн сургуульжилэгч Янжугийн медалснаар бол 8-р сарын 2-ны өдрийн үдийн өмнө Дундад улсын Кёдаж Ахугийн их сургуулийн улсын Кёдаж Ахугийн бузрдлогоо хэрэгжилтийн судалгааны Кюралин Шинжаангийн бузрдлогоо Кёдаж Ахугийн дээр ясч нартай хэрэгжилтийн судалгааны Кюралингийн хамтар эрхэлсэн Дундад улсын Шинжаан Шин цагийн Амахугийн Кёдаж Ахугийн дайлдах бодлого нь судлын ярилцах хурал өрөмж хотдог хийгдэж Олон Кюрана оюун ухаагийн нэгтрүүлж Том Амаху, Том Кёдаж Аху болон Том Ажилсэн үүсэлсэн гэрчгийн шинийг өсгөх арга замыг сүйгчилж Амахугийн Кёдаж Ахугийн дээр ясч нартай хэрэгжилтэд дайлдах бодлого нь сэтгц болон үйлдэл

0: эдгийн төсөл хангаава. Тус удаанаа судлын арилцах хөрлийн Амахуугийн болосны шин цаг үед хандуулсан шин хэлбэрийн Амахуугийн Кёда жахуугийн дайлдах бодлогын чиглэл ба арга зам гэхээр гол сэдв болгож. Улсын дотоод газаадын Кёда жаху, Амаху, Их байлгийн урчин төөрн, Кёршёра зэрэг Курантке, 16 академич гэхэд Амахуугийн Кёда жахуугийн давхулагч ажахлуулын төлөөлөгчийн нийт 500 өнгөрийг хэмнэн оролцож. Шин цаг үеийн Амахуугийн Кёда жахуугийн төрөлтийн дайлдах бодлогын чиглэл Амахуугийн амар төвшин, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг гүйсг ба ажиулсан бутаралт зэрэг чихэл ихе зөвлөдгөө сэдвүүтэй байрлуулн гүнзгий судлын ярилцва. Гуангшигийн Жуан үндэстнэ Евран засгуурна шинжил ухааны Кюрэлингийн Нийшингүйгийн судалгааны газрын шинжил ухааны судалгааны газрын дарга Пула Ка илэрхийлэхтэй Шинжангийн Амахуугийн Кёда жаху маш сайн их байлгийн сүйртэй болохоор Бикулсын Амахуугийн Кёда жахуугийн хөгжлөлтийн үр дараа хэрэгжүүлэхгүй урам болгож болохын хамтоо. Шинжангийн Кёда жахуугийн их байлгийг дээр битэмжтэй ашиглах мэрэгжлийн тул болгоштой юм. Шинжангийн засгийн урдун, ихтэй сургууль болон ажиулсан талгас нэгт хамтралцаж, хамтар судлын арилцах хэлбэрийн мэрэгжлийн өсвөрлт болон Амахуугийн хэлбэрийн хөрвүүлэхийг биелүүлж, Амахуугийн Кёда жахуугийн хөгжлөлтийн агцыг төлөвлөхээр төрөгдөх вэ. Энийн Шинжангийн Кёда жахуугийн мэрэгжлийн давшилтын талаар урт хугацааны хөгжлөлтөө улгава. Илонгиа, Шинжангийн хур дундус болон усны их баялаг зэрэг зангилган байгалийн их баялаг харьцуунгаар дутмаг байж, энхүү хязгаарлын өмнө Шинжангийн Кёда жаху их баялагын ашиглалтын үр өтөмжийг хамгийн их болох гарч ирмэж. Үүнэ хамт хулагдалтай мэрэгжлийг өргөлжлөн нэн хөгжүүлж, бүсэд мүч хот тол болгоштой юм гээ. Шинжангийн нутаг дэвсгэр өргөн уудам, их байлгийн байгалийн давлаг өөрмөгцө унцхай байж, улсын чихэл Амахуугийн халахвч болохоор барахгүй, нэгжгээ, бүх улсын чинэр сайтай тараалингийн үйлдэхэн малын ашиг шимийн чихэл хангаалгын сүйрэн газрыг битэн байгуулах дайлдах бодлогын чихэл газар болно. Тус удаагийн судлын ярилцах хурлд бас, шин цаг үеийн шин хэлбэрийн Амахуугийн Кёда жахуугийн хөгжлөлтийн дайлдах бодлого, шинжангийн санаачилгыг нийтэлж, төрөнөө тараалингийн мэрэгжил, Шинийг үзгсэн үрхтайлгийг бутаарулан хөвөрлөхийг ахуулах болно. Дундад улсын инженерингийн Кюрэлингийн академич, дундад улсын Кёда жахуугийн их сургуулийн профессор Жан Фусуо илэрхийлэхтэн. Энэхүү санаачилгыг нь манай Шинжангийн Кёда жахуугийн онцлог болон бүзэрдэлгөө хэрэгжлийн хэрэгцээ шаардлагатай сүйрүүлж, шинжил ухааны техник мэрэгжил, бүзэрдэлгөө, яс чинэр, нэртэд тэмдэг зэрэг дөрөнгөө Кёда жахуугийн хэрэгжлийн чиглэлд анхаарлаа төвлөрүүлсэн юм. Бидэн засгийн урдун, шинжил ухааны судалгаа, эзэмлэлтийн гол цогц, нийгмийн олон нийтийн зэрэг дөрөн талгасаар нь хамжилсан хөшилж, төрөн бодлогын батламж ба хангалгыг чангадахэж, шинчлэр нь үйлдвэрлэлийн хүчээр удирдамж болгон шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэх ба өрөвдөлгийг бутаарлахд чидэмж олгож, Шинжангийн Кёда жахуугийн ам ахуйжилт, ажиулсчилт зүг дээр яс чанартайгаар хэлбэрийн хөрвүүлэхийг акуулж, Кёда тусгахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ хүч нэмрэлж, шин хэлбэрийн Амахуугийн Кёда жахуугаар Кёда жахуугийн хөшөрхөг улс болон Үсгэлэн сайхын Шинжангийн битэн байгуулалтад чидэмж олохыг хүсэж байна гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжангийг төсөлсөн уул мөр.
1: Шинжангийн радио телевизийн хэмжээ. Лёнгийн мужин тараалын шинжил кона Кюрэлингийн тартан хуайр Кюрэлин уулбула. Шинжангд туслах мүж хотон доторхоо анхлагч мүжинд эсэнд хараалын энэ шинжил хона Кюрэлин энэ шинжангд туслах хуайр Кюрэлин болно. Шидрэн жил аснар Леонид мүжин тараалын энэ шинжил хона Кюрэлин энэ тартан хуайр Кюрэлин тухайн газарт тогрсон тараалын энэ шин мэрэгжил шин төрөл зүйлийг идэв гэдэг оруулж Кёда жахуугийн яс чинэрийг дээшлүүлэн ерөө ашгийг нэмэгдүүлэхэд хүч нэмрэлж Тараачны өркөн орлого нэмэгдлийн нийт 5,000 төмөнд төрөх дайчил байна. Дөрөлжин шана балгасан сумна Чинчан тусгана Идиши Могонгийн тарилтын сүйрэн газарт Леони Мужин тараалын шинжил хона Кюрэлингийн тарвтан хуяр Кюрэлингийн оруулсан хос спорт Могонгийн ургалтын байрлалтай байна. 3 жил аснаар эндхэн Могонгийн хөдөлмжин туу 92 болон хөгжиж Шин сургууг Могогн өдрөн гаралтын 10 тоннад гэржээ. Үйлдэхнийн алсхол Хасгастан Урс зэрэг улсд буурд үлэгдэж байна. Тусгана хамтрал нь ажахгүйг итгэсэн хамт, эрэргэна тусгана ардыг дайцлан хан гадартын ээр эргэнтэн ажил олгож хорлогыг нэмэгдүүлв. Чинчан тусгана ард жан ли сургуулж өлөгчтгэлэгтэн. Энд ажилхад тогтвортой урдлагта мэртэн гэр бүлэн бас харгалзэж болно. Би сүйрэн гадартай ажиллахгүй кэгэд нэгэнд 3 жил болва. Одоо сарын цалин өсөд 6,000 төгрөгтгөр байг юм. Леонид мужийн тараалын шинжил ухааны кюралынгийн тарагдсан хуяр кюралынгийг Леонид мужийн тараалын шинжил ухааны кюралын гээд тарагдсан аймгийн тараалын шинжил ухааны судалгааны газраас хамтар байгуулан нэзэн нэж байхгүй гээд байгуулагдсан дулаан жилээс нар Леонид мужийн тараалын шинжил ухааны кюралын өмнөхөөр 80 хэдэн тусгай мэрэгжилтнийг төмөлж тарагдсан хуяр кюралынд ажиллаулга. Одоо тарагдсан аймгийн гол дэлгүрлэн тарж байгаа Ёян хүн админ болуулаару хоёр хэсгийн Шинжангийн туслахад тусгай мэрэгжилтэн ган хуйраад тесвэрт кийтэнд тесвэрт 30 төрөл зүйлэн дотроос дахин тавна туршин тарж шилэн сунгаж гаргасан төрөл зүйл болно. Одоо Ёян хүн альмин нэгэнт органик гэрчлэлээс өнгөрч дэлгүрлэн тарсан талбайн тэм мүгээс давж анхч хэсгийн зэмсэн модонд залгагаар зэмсүү. Леонингийн Шинжанг туслах кадр Леонинг мужийн тараалын шинжил ухааны кюралынгийн тарагдсан хуяр кюралынгийн дэд дарга Ван Чжиган хэлэхдээ бидний ЭЗМС-ийг тухайн газрын нэг давуулагта онцлогта ажиус болгон хэрэгжүүлжээ. Ард болно урлагыг нэмэгдүүлэн байжуулахын хамт бас ажил олголтыг нэмэгдүүлэхийг хүсэж байна гэв. Одоо хөтлөө Леонинг мужийн тараалын шинжил ухааны кюралынгийн тарагдсан хуяр кюралын нэгэнд Кейтэнд тесвэрт зэмсэн модон, төкрөмжт зэмс идэшн нуга, идэшн могу зэрэг, 1,100 өнгөрөө тармилын шин төрөл зүйлийг тартай аймагт тарж ургахаарлыг битайва. 40 өнгөр тэмнэн сүйр нилх мод тархаж, 400 могас дээшгий үлкэр зүлкэс ерэн гадрас дулаг байгуулж, 130 өнгөрөө кэдааж ахуг нь ажахлуул, үлкэр зүлкэ тосхан балгасанд шинжил хон техник мэрэгжил нүйлжилг ангаж, 2,800 өнгөрөөр кинодагын тараачтай боловсруулалт жулаадлах хангава.
0: Шинжаан нарадад хилүүс хураан сүрүүлжилгч Ли Янгийн медалснаар бол шидр. Шинжаангийн анх тгши машин кэмнэ 9S50-ийн 1 дугаар хугацааны төрөл зүлийн битэн байгуулалтын үндсэндээ дуусч, бараг цалтар 8 дугаар сарын надгар ашиглалт оруулах болно. Шинжаангийн анх тгши машин кэмнэ 9S50-ийн Ürümqiin Ajaahu техник мэрэгжлийн нээлтийн нуруун Төдөнхөр районы Тяншань үйлэн бодлолтын ажиллуулсан сүрэн газарт байж, Шинжаангийн Вэлэй ширдэ нэрэмжтэй шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаартай компаниас хоёр хугацаа хуваан битэн байгуулна. Компани хэрэг мэдэгчдийн дарга Сүн Шүүхэн таньцуулан гэлэхтэн, 1-р хугацааны төрөл зүйлд 2 давхар асар багтана. Бараг салдар 8-р сарын надгаар ашиглалтад оруулна. 1-р давхард шинжил ухааг түгээмжлэх судлын суралцах хөтөлбөр эрхэлж, голдоо зарим машин кэмнэ тоглолтод гарах ба машин кэмнэ үндсэн мэдлэгийг түгээмжүүлнэ. 2-р давхард машин кэмнэ аж үйлдвэр худалдаа ба гэр бүлийн талд хэрэглэлтийг дэлгэн үзүүлэх болно гэв. Ойлгосноор бол машин кэмнэ 9S төвд шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн үзүүлэг үйлчлэгийг дэлгэн үзүүлж буурлуулах, тоно төхөөрөмжийг хөлсөлөх, аху байдлыг тусгай бий болгох го Ашлын хамгаалах үйлчлэгээ зэрэг 9-2 гол шидэмжин хэсэг багтана. Сүн Шүүхэн таньцуулан гэлэхтэй, 1-р хугацааны төрөл зүйлийг ашиглалтад оруулснаас хойр тус төв энерги, кэдааж авах уу, соёл зугаацл, сургууль хэмжил зэрэг онцлогтой аху байдалд анхаарлаа төвлөрүүлж, машин кэмийг дэлгэн үзүүлж борлуулах, тусгай үйлч нэн хөгжүүлэх, тоно төхөөрөмжийг хөлсөх ба шинжил ухааны түгээмжлэх судлын суралцах шидэмжийг нийлүүлж Боттой хэрэглэнэ кэмд өрстөө машин кэмийг кэджаажуулан бутаарлахыг ахуулж, Зокамл ойнлэгийн бүх ажуулсан кэлгасыг Шинжанд үнслүүлэхтүй хүш нэмэрлэнэ. Удаа оруулсан машин кэмнэ төрөлсөл хөрнаас дээгш байна. Сургун кэмжлийн зах дэлгүүр болвол машин кэмгэхэд шинжил ухаан техник мэрэгжил, соёл зугаасл ба биеийн тамир зэрэг талын үйлдэл болно. Ажуулдрын хэрэглэлтийн талаар машин кэм, машин нухаа, Зарим аж үйлдвэрийн цагдан байцаахаа ажилдаа оруулсаж болно. Гэр бүлийн хэрэглэлтийн талар, машин кэм, гэр бүлийн зарим үндсэн үйлчилгээг хийж болно. Худалдаана аху байдлын талар, машин кэм замшлуур олох, тайлэмжиг хийх зэрэг аливаа талд бүр боловсруулах хэрэглэлтэй юм гэвэ.
1: Шинжан

0: болохоор нэг дун сургуулийн сурагчтай адил үзвэл одоогийн энэ хэвлэлийн том загвар нь альва талын чидвэрийн нэг их сурулын оюутна гэрх хэмжээнд хүрснээр үзэж болно гэвэ. Одоо энэ AI том загварыг нэгэнт мянган гүйлг соёл сугасл улс төр хуул цааж ухаарл зэрэг олон ажил төрөлд бот даруулж бикусны альва гадрын 40% нэгста хамтралцаа тогтолцваа. Яг ачин илэрхийлэхдээ судлын нэг бэлхэн бас дунд Азийн улс мөдөн хэлнэ төрлөн холбогдлоо чидэмжиг нэн хөгжүүлэх болно. Эрэгтэй хил алсанс нь арилжаа болно. Соёлын сул цанд нэн сайнар үйлчилж Шинжанг нэг бүснийг замн гол урна битэн байгуулт күч нэмэрлэнэ. Бидэн бас Хаскистан, Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан зэрэг эдгэр улс нь их хэлэг тулаарлах ажлыг хамтын хийж байна. Бараг залтар энэ жил надаг буюу хэдэн жил нэхэр нэг дэс дэвшсэн хэвэл та болно гэвэ.
1: Шинжанг нарад үед хилс хураан чимэн. Долоодго сарын надагар Ерөнхий хотын шаналтай билет баримтын хамгийн сүүлийн хугацаанаа тогтсон хугацаатаагаар шанал нээхийг хөдөлбөр эрхэлж, хоёр тэмээ 2000 шаналын зөвлөсөгийг төвлөрүүлэн гаргава. Игээд тус жилдээ шаналтай билет баримтын хөдөлбөр төгс амжилттай төгсвэ. Идэн өмдөн салган хултахаас аваад соёл сугасл хонж байрлах гүртэл жижиг билет баримтнуудын хотын ард жинхэнэ Соос мөнгнө бутта ашиг хүртээснээр барахко нэгч хэ зах дэлгүүрийн амжилтын бичиг хөөж явэ. Тусудагийн шанал нээхийн хөтөлбөрийг Ерөнхий хотын худалдааны өвлийн төвчөө Дундад улсын банкын холбооны Шинжангийн хуяр компанитай хамтран хамтар эрхэлж хөтөлбөрийн тухайн сарнд нийт 2200 шанал олохго нэрсийг гаргаж 200 төгрөг, 300 төгрөг, 500 төгрөг, 600 төгрөг, 800 төгрөгийн дарааллаар дэс дараалан шавтатна. Ерөнхий хотын худалдааны өвлийн төвчнээ дэд дарга Дина Танцүлэн гэлэхтэй. Энэ удаагийн хөтөлбөрийн хугацаанд нийт 23,400 хотын ард оролцож, шавтатсан билет баримт 1,100 төмийн хөвдөг хөрч, тархаасан шаналлын мөнгөний 1 дүнгшир 8,000 төм төрөхтөг хөрвэгвэ. Энэ жил Ерөнхий хот бүх улсын шаналтай билет баримтын туршилтын цэгийн хот амжилттайгаар сунгацсанаа хамтдаа Улсын 1 дүнгшир 8,000 төм төгрөгийн шанал нөхөрийн хөрөнгө мөнгөд эмжилгийг хүртвэ. 2-р сарын 13-ны өдрөөс эхлэн Ерөнхий хотын шаналтай билет баримтын хөтөлбөрийг эхлүүлснээс наар ард ашиг хүртээхийн үнэн боттой харгалзал олгомжоор хотын ардын хэрэглэгэнэ билет баримт хэлгэж шав татах хөтөлбөрт оролцох халамжлын өтөр дүргнээр хөгжиж оролцох халамжлыг өргөлжлөн хөгжиж хотын ард Лёли Ин хэлэхтэн Хөтөлбөрийн шанал олгох хэмжээнд нэлээд дээр байна. Юм хулдан ав бол шап тач, билет баримт хийлгэж олон зүйлийн хавц ангилыг нэмэгдүүлж болно гэвэ. Шаналтай билет баримтын хөтөлбөрийн идэн өмдөн худалдааны газар хамдэлгүүр хонж байрлах, амьдралын үйлчлэгээ зэрэг бүх аху байдлыг хамарч, хотын ард бутта ашиг хүртээснээр барахко, сүлжээнө бүсг хэрэлгээгч хий бүтэмжтэйгээр дайшилсан байна. Ерөнхийний худалдааны газрын эзэнлтийн захирал тань хүмүүс сүржилгэжтэй хэлэхдээ шаналтай билет баримтын хөтөлбөрийн худалдааны газрын хэрэглэгчдийг уйлшруулва. Тус хөтөлбөр эхэлснээс аваад удаа хүртэл бүхэл хугацаанд бид нэ шаналтай билет баримтаас кэж өгсөн билет баримт бараг 45,000 хөв байна. Бид нэ адил хугацаанд тахтай харьцуулбал нэг төмөн 1,000 өнгөр хуудас үлү байж үндсэндээ нэмэгдлийн хэмжээнд зүүнэ. 300 хөвдөг хөрвэ. Үүнэ хамтаа бид нэ ийм хам дэлгүүрийн ардны амьдралын төрлийн таваарын хэрэглэгчдийн хэмжээг бас маш ихээр дайшилвэ гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизийн сургуульч Ли Янгийн медиасар болвол 8-р сарын 1-ний өдөр 2026 оны түншин цөксөд Шинжангийн Кэлбэмгийн кэттис нь хамтарсан уралдаана хагас шийдвэр дөрөлдөнө 2-р хэлж яана турбаны анги болно Хашхрын ангийн уралдаан Турпан хотын Кэлбэмгийн боловсруулын сүйрэн гадарт явагдваа. Уралдаан эхлэмэгц эзэн сарангийн давуулагта Турпан анги маш дүргэн уралдаана байдал урж бүх тамирчид цог зөрөг бадрун байж эзэн сарангийн бэмгчид олон удаа дэрлдэгч ангийн сергиалтын шуумыг шүтлж бэмг ишгэлэн оруулах завшаа бий болгоо. Хашхрын анги харин лавдуун тогтмон бэмгийн эзэмдгэч чидвэртэн төшгөлөн Түргэн гэдрэг дайрлал хийвэ. Уралдаан явагдаад 44 минут болж байхдаа хашгирын анги юуна төрөнд нэг

0: мөгө оруулан тэн зүрэг эвдэж дээр хагсаранд нэгдэт хигээр төр төрөлвэ. Дур хагсаранг нь уралдаа нэглээд утсангоо. Турбанангийн бэмгчин мукадис мусаип бэмгийг лабдунар ишклэн оруулжээ. Хөйн хартлыг тэн зүв болууга. Хөйн гурлданд хувир ангиар нь уралдаан төгсдөл кэн кэнан дийлсэнгоо. Турбанангийн ерөнхий хувь нэгдэх хоёр хуваар дэрэлдэгчтэн дийлэгдэж ерөнхий шийдвэр дурлдаанд уурч чадсангоо. Турбанангийн дахуулагч Ишахжан Литөп гэлэхтэн сэтгэлд их харамсалтай санагдаж байна. Гэтэл би ангийн гишүүдийн ан илдрэлд их сэтгэл ханамжтай байна. Ангийн гишүүд өнөөдөр Шерман тэмцэх зөрг санаган бадруулва. Дараагар бас 3 дугаар 4 дугаар нэрсэн шийдвэр дурлдаанд оролцсон аа. Бидэн цог сүйлдан бадруулна уралдана гэвэ. Уралдаана царганд уралдаан хурцш ширээн явагдаж царанген дурк соёл зугаатлын гэлэр бас гайхам сайхан явагдва. Чивишив NPC-гэн тоглогч уралдаана царанген дотор газаа наар цар явж тээрэн тоглолт гаргаж Кёгжан дэмчиг баг нь уйхан сайхан бижгэн хөдөлгөйн бих царанген өөр амцлыг Кёгжана. Хашхрын Кёлбэмгэн дур бахт нь Алишара Асга гэлхтэн. Турпаны эзэн царангаас манай хашхрын Кёлбэмгэн дур бахт үзм хэрэгжэвэ. Эзэн царангийн чин үнэнч сэтгэлгийг мэдэрвэ. Үүнд их сэтгэгдэлвэ. Уралданд шүйг шүйгтэх байдаг боловч гээ. Нөхрөлөлд эзэн гийч гэж хуахгүй гэвэ. Уралдаана дараа кимн амьдрал нь баяр баслыг хамтлал эдлэг. Гоёмсог турпан гээх үстэ Кёлбэмгийн дүрс бүтээлтийн гол сэдвт өндөгтө буурцго. Уралдаана царангийн тал дунд дэлгэгдэж. Бих царангийн үзэгчдийг залн хамт орхоал зэж. Олонлар нь хамтар бежиглэн баяр цэнгэлэг хамтлал эдлэв. Шанхайгийн зугаатч Сүнь Асун хэлэхдээ Бэмбэгчтэн Чирмэн тэмцэх зэрэг санаа ба Кёлбэмгийн дур бахтд нь халуучрах сэтгэлгийг мэдэрвэ. Энэ нь нэг царангийн Шинжангийн Кёлбэмгийн Кеттисн хамтарсан уралдаана хагас шийдвэр дуралдаан тэд биш. Нэмшиг Шинжангийн хотын амьдлыг нэрнэ гууц байж. Бас ч альва үндэстнэ бэлхэмдэн биелэг тэмдэг болох юм гээ.
1: Шинжан болвол сайхан газар. Шинжан радиод хэлс хураан чимэн. Энэ кэсэг хуцаанд тагламака нэлсэн цөлийн өм сахт байгаа хотын шинэ физүүху нүрийн үзмжи нурын суна амралтын хуцаанаа зугааслын халуун өрнөлтийг өгт нэрвэлвэ. Энд зугаасгчд өөрмөхцө онцлогтой элсэн цөлийн нүрийн үзмжийг сонорхож болохоор барахгүй. Бас зугааслын онцо тема унх зэрэг олон нэштэй зугаа цэнгэлийн төрөл зүйлийг бийжлэн ойлгож болно. Октургуугаас физүүху нүрийг өнгө нүсгтөө. Өндөр маштхийн адилгүй элсэн довын их баг нүрийг күрэлэн. Төөрэ модн нүрийн дунд ба элсэн довын захаар эн тэн тархаж. Нүрийн үсийн нарны гэрлийн тусалтаар номын нугаан тунгалаг өнгөтэй болж. Яг л алтын шархал элсэн цөлд шигтгсэн нугаан хаштай адил харагдгаас физүүху нүр гэж нэрлэгдсэн байна. Жожангийн зугаасгч Шун ханли анхдагчууда хотан дэржи зугаасч байх үгээд физүүху нүрийн нэрийг нь сонсоод хэрчирэн зугаас наадаж нүдний өмдөхи гой үзмжиг хараад зогсолтгоо магтаж байлаа. Тэргэлэгтэн би анхдагчууда элсэн цөл дотроос ус олж үзж байна. Алтын шархал элсэн болон усан ба октургос алгалдсан шиг гой сайхан үзмжин намаг маш гайх шалдуулва. Эндхийн үзмжин маш гой сайхан байна. Эн гэрсэндэн маш баярлж байна гэвэ. Физүүху нүүр болвол аяндан бэ болсон нүүр биш. Харин тухайн газраас кюмнэ хүчээр амахугийн үерийн усыг залах инженерингээр дамжин бэ болгосон үлэрлийн чингэртэй ус норон болно. Жилбэрийн үерийн хуцаанд кюлнэн нүлийн цасан хайлахыг дахалдан юрангаш голын усна урсхлын кемжа ихээр нэмэгдэг. Үерийн хуцаана үерийн усна их байлгийг шинжил ухаанчаар ашиглахын төлөө Тухан газрын хологдолтой салам бичир голын хажууд нэг зүрэс үерийн ус салах сууг малтаж. Элсэн довын хооронд маш улан ус салах сууг малтан гаргаж. Элсэн сөлдөх байгалыг тойроо нөт амахуугийн ус нөхрөлж. Элсэн сөлийн өмөднө усан дутгдах байдлыг намдуулва. Игээд Элсэн төвийн хутгар газарт их багын адил биши нүүрмүүд бий болсон байна. Энэ хэдэн жилд тухайн газрын нарийн нэмээ хам ярилт ба төлөөжүүлгээр дамжин физүүхүү нүрийн нэгт амахугийн сасалтаас бий болсон өөрмөгцө үзмжаас нь халамжилтай соёл зугаслын газар зүгийн бэлэг тэмдэг болсон байна. Одоо яг зуна амралтын хугацаанаа айлын зугаасх оргилын хугацаа болохоор үзмжин нурна газар болгонд күйхтэн давхлан зугаасч байгаа зугаасчд харагдана. Энд Күйхэд элсэн чөлийн кэлбэмбгийн өөрмөгцө хав цэнгэлийг бийждэн ойлгохгүй буюу гэрэн ахмуттайхан хамт зугаачлын онцлос ууж, тема унж, элсэн чөл ба нүрийн бүрүлдүүлсэн гой сайхан үзмжийг сонорхож болно. Удаа, үзмжийн норондо нэгтэй хөрн өнгөрө эзэнлтийн худалдааны өрхөө цуглуурч, зугаацан наадах, идан өмдөн, нөхрлөн хангаах нэг өртөөнө кэлбарын үйлчилгийг бийлүүлж, зугаацгчдийн зугаацан наадах бийж ойлголтыг ихээр дээгшлүүлвэ. Жангшигийн зугаацгчи Лёучхон хүн гэлэхтэн энтхийн альвас үлийн тоно төхөөр хэмжигийн иж бүрүлдүүлсийн нэлээд бүрэн гүйцмэртэн иж үүж наатах зүйл бүр байна. Өнөөдөр эндрээд маш баярлж байна гэвэ.
0: Нэвтрүүлгэн аадагт бэгшин данган 16 хотын цаг уурын урчсан мэдээгээ сонсхия.
1: Ерөмжтэй чилгэр 25-аас 38 градус.
0: Алтаад чилгэр 18-аас 32 градус.
1: Тарагтад чилгэр 20-аас 36 градус.
0: Гулз дүйлд 21-аас 37 градус.
1: Порталд чилгэрээс бага хүртэ 23-аас 37 градус.
0: Карамайд чилгэр 26-аас 37 градус.
1: Китэнд чилгэр 19-аас 38 градус.
0: Шихазд чилгэр 21-аас 38 градус.
1: Цанжид чилгэр 23-аас 39 градус.
0: Хамилд чилгэр 22-аас 36 градус.
1: Турпанд чилгэр 30-аас 47 градус.
0: Коралд чилгэр 23-аас 39 градус.
1: Ахсууд үйлтэй 24-аас 38 градус.
0: Атгуушд үйлтэйгээс чилгэр 24-аас 39 градус.
1: Хашгарт үйлтэйгээс чилгэр 24-аас 39 градус.
0: Хутайны чилгэрээс үйлтэй 24-аас 39 градус.
1: Ерөмжтэй чилгэр 25-аас 38 градус.
0: Шинэнгийн сони мэдэнэд амжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж утхан наран чимэг гинжэ наран туяа боло нэвтрүүлвэ. Күлэн ап сонсон том байрлаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл та бас сүлүшитийн хэрэглэгч нь үйлдвэрийг буулгаж болно.

0: тавилгыг биелүүлье.
1: Хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх бүрээр ханд нүүлж, хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх идэвхтэй налах зам хэрэгтхийа.
0: Шинжангийн радио төлөс хорооны Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гүн сонсмын самайцган та. Шинжанг нарад телесхрон Монгол хэл нарадогийн кэдан утгын хөгдөл нэвтрэлэг маань эргэн танартайгаа мэндэлсэн толглоо. За би ухлах хөтлөгчтэй баяр тулно. Эргэн гүн сонсдоо тэгний удаагийн нэвтрэлэхээр нь. Кэнгэн сенат төргөн сум тэмээ тажин үлдэх унсдаа ажул үсэг ихтгэн хөгдүүлсэн. Пайзавад шэна хосавад балгаснаа. Аяг гинмайны тосгнаа. Ирад онын гэсэн нам нэрэн шүүжээ. Намад ус маан улан тэмэг давхлын байлын замс тарьсан. Самин гэж байснаас нь үйл устайг болж шанхагаас сэрсэн чиний хомын шин тосгнаар болсон. Бикус нанг тэсэлэ шинжанг замсэг газаран зөөрлөх кейтнар сургар халаглан хэрэггүй төргөн шүхмэн барана зөөлтэн сэлэна гал тэргийг уулсан зэрэг агулаг байршлаа. Зэ удаатлаа нэвтрэлгэн дэлрэнг оглог план авсан сонсголоо. Нэвтрэлгийн шинжанг нарадад хэлэлцүүлсэн Solution-ийн шин зөвлөлтөрийн хэрлэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь хэрэглэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Сонсгонороо. Кэнгэн сэна төргөн сум тус гадарнаан байгалаг бэлж харна. Эг байлаг нь байгалаг давулдан сүйрлж. Улсдаа малааж авах нь адвилусыг нарлаг унавчтаар байрлуулж. Хараа турнаанаан ұнта фейлө нэрмэштэ. Эмахүгін тэжан үлгүй қысғард хүмпаник гулаг тагаар дэмжин тусулху. Тэжан үлгүй кепчайгін үрүгдэгш. Худанаас шинэр сайда хусбэгдэг тэмайна үлтэрэг урвулж. Төрэ зүйлін төрэб жилгаар бухла. Нэд мэнгэн тэмайг кэсгүван урвулж. Удаан тэсгэсгэн гүрүүзнэн гэрэ тэмайг нэгтэ. Тэжан үлгүй талуаду хурулва. Жаадыхн удаа кэдодолсан эргэн ябжи. Цэцгэлэл көгдэг үсгүд ғарарн. Илин ұнта фейлө нэрмэштэ. Эмэ хүн тэжэн үлхэ хусгаард компанид гөрч тэмэна адилс ойлгоё. Илин ынта фэлэ нэрмэштэ эмэ хүн тэжэн үлхэ хусгаард компани тэмэ тэжэн үлхэ сүрэн газарт хөрөгтө. Салгалдсан тэмэ тэжэн үлхэ хачаанууд нь цэвэр дэгта харагдаж. Сүн өнгөрөө хос бэгтэ тэмэн кэдэр шиг тарг сайта байж дур таваар нь тэжавэр хөс хийдэж байна. Уламжилт хэлбэр нь нөхөр хөө тэжэн үлдгэртэй харжуулахлаа. Хус бэгдэг тэмээн. Бэдүүлэг тэжавэртэй тэсвэртэй. Зогсгүй чинэрэ чанг бэгэд. Тэмээн өсн. Тэмээн амахн. Тэмээн нөөлөр нь нэмэлт өртгөн дээр байж. Ажаахын юрашгар сан болохоор нэгт тухайн газрын тараалан малаж авах нь. Адуулсан бичгийг шидэгжүүлэх. Ясныг дээгтүүлнэ. Юрашгийг нэмэлт өлгийг ахуулах. Көгжилтэн чиглэл болов. Тэжэн үлдгэх кепчаг өргөлж.

өргөдгийг дагалтна. Аз авахлын дайжлахын үед тасралтгүй илэрж байна. Сүйрэн газар тохон газар нь тарааж малждаг хэлсэх нь тэмээ харшлах уу, юс саах уу, хэмээрэн хамгаалах зэрэгэ аливаа гогсаад урд сулхаар дамжна. Олон тэмнээ гэрээ хажууд урлагаан тогтвортой нэмэгдүүлэх болгож. Ажилсан көгдөлт нь ашиг хараа. Олон тэмдэ шүд ашигур тавиа. Үүн хамт тэмээ кепсайжуулын тэжээн үлгийг тухайн газрын бэлчаарны файлагта нарилаг битэмжтэйэр зохицуулж. Кэдад осна ажилсан бичиг шилэгжүүлснээр баруггүй. Бас тусгнаа хамтлын ажаахан көгдөлт. Шин көдөгши энерги нэмрэлж. Эмахгүй нүрашки, ажаахан нүрашки, амьдралын нүрашки гэхэд дэглэлвэ. Төргөн сумна дээд дарга кайнар эрдулхан кэлэгтэн. Төргөн сумна намын хура засхан урд нь манай завхан ажил үсэн кэлэрэг хүйрүүлэн дэс дэвшилгүй кэрэгтай шаалгадуу сүйрлж. Сайн үлтэн нэрлэлт санаалгаас нь айлан залуулж. Ажаахлын сайн үлтрийг кэпч ажил нь уруулж дүрмжилэн тэжээн үлтэй дэмжин услуа. Бидэн бас мэргэжлэр хавсарн туслахыг эргүүлэн чангадагч. Кижигэ бай сэргаалг тэжээврийн үсэн батламжийг избирдүүлгийг төгдөржүүлж. Ажаахлыг ажилсан кэлхасан утгатуу хөтлөн жулаач. Тэжээн үлгүй ажилсан ясиндык дэгчлэн юрашгийг нэмдүүлгийг агуулж. Онцлогта манаж авах нь ажилсан шиглэн олон тэмнээ урлага нэмдүүлгүй арга замыг өргөтгнэ гэвэ.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Санд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Хөтрөн харагдах уултай, хөвсөн нүрсэх уултай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээс сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авч сонсгох болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнав.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байдлуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэнгийн сонсдоо одоо Байдын замби гавшхана дугаараар нь хоолно Файзабад шинэ хосоват балгасна аяг имэйл тосгна ирээд онон гэсэн нам нэрэн шүүжээ мамад ус маань уулан тэмэг давхлан Байдын замс тарсан үйл авлиг ярьж өгье. Шидэрэ Файзабад шинэ хосоват балгасна аяг имэйл тосгна сагт тосно нам нэрэн шүүжээ мамад ус маань хулыг заагаад тосны үзмжийг тайлшилна. Ода баралхтаг хараад өрн хөхрөн нугаатрах болва. Эз эмсний үлсэн хөгжилтэй тагтна. Манад осна ард нь амьдрал чидээс жилдээ сайжирч байна гэж хэлэхдээ. Югранд нь өмгөшөлтөс сэтгэл бэлгэж байлаа. Твина заасан зүг баралхтаг 3.1 км нь үзмэн утхонкал хөхрөн нугаарч. Хүнти, хэйти, мунаг сэргэ. Үзмэн төрөл зүйлийн саланама дүүртэл ургасан байлаа. Самын хоёр талд амар жулуун суулгахгүй уран сууц эм тарата жигтэрсэ. Гэр нэм харда чэсгэвс нь мэрэлсэн дэлгэрчээ. Амьдлын хүчээр бэлгсэн кедануудг нь эвгэн зүрх харагдана. 9 жил нэмнэ мамад тосгон ардын зөвлийн эрхэлсэн тушаалыг хонх үргэлх үед энтгэн мохлох харин өөрнэг байдалтай байлаа. Мамад хэлэхдээ тэр үед тосгондуу болмаар Ажудисква ард олон кедихмө газран сагчил тараа тарж амьдлан арай аргасч байсан юм. Хуучирсан усан бүх нь ус нь навчсаг гоочх байдал болглаа. Күн нуштай байж, хаврын тарилд сунах хамааралтын зангилган цаг болгодог. Эргүүлж усан дутгацж, туснаар зөвх нь тэнгэрийн чирэх лааж, газар тарж байсан юм гэв. Тусна хамтрал надаах уу юм бура. Тэр зүйл нь хөрөн мөнгө дутгацж байгаа. Бута байдлын хэмнэ. Мэмэт. Би гүмсэн санаанаас гадаагур нэгэн шийдвэр гаргаж. Даруу хулбалдаа саламэлчрийн зөв шаарлаа. Тэр хуваасан мөнгө гаргана. Аран хэдэн тэн төргөн уруулна. Хэлж ухлах худан малцсан байна. Барилга налгийн хугацаанд тэр цаган тунгалаг газар дөрхөө усан урглан гартал барилгын газарт сахин сууж туснаар дэнхэ баярлаж мэг нэг нэгэр мэдэгдэн дамжуулва. Яг худан боохлоо газар дөрх усны экструлжийг нэвтрүүлсэн тэд биш. Нэгч өнсөн чадна кадрчт болсон улан тэмнэ итгэлийн уус байна. Төвна суру тармилд усан дутдаг хүч дасуулыг тэлэртэй хөрүүлэх нь төлөө. Мамад дээр шата айлон залуулж Төрөзөлийн дэмжлэгийг эрэмсэн болж, тусгнаардаг давхлын нуржи ирэгдсэн бүхэн

гин нурсан балчгийг нь цэвэрлжээ. Шүүрхэ сэргаалх болгоно. Өөрчлөлт бэхэл байна. 40 км утхо шүүрхэ сэргаалх бүхийг шинэ цохлоос асчи. Тараалан өсөлтийн усна хангалыг тогтур чинэрулаад шигэр дээгшилж эстэн. Тараалан үйлдвэрлэл зангил болох усна хангалыг нэвтрүүлвэ. Ус нэвтрсэн боловч аяг янмайл тусахна. Ажилсан бич дан сулгуу асуудал байна. Урсч байна. Газар тархин зөвхөн туснардын идэч эмзэгтэл зөв болж байна. Баяжагхлын хэрэгш шин шүвтэлтийг эрэлгэлж шин амжилсыг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Мэмэт туснаа нам гэшин кадрштай зэрэгтэйгээр шин шийдвэр гаргаж шимээ тарж. Тэдгээр өдрийг эргэцүүлэхдээ мэмэт тохон цаган байдлыг тов тодорхой хэлсэр байла. Бид үүн үеэр нь тараа тарж ирлээ. Удаа нэг 20 хэдэн наста залуу юун духлаа биднийг ухлаа. Сэмсэн модыг өөрчлөн тариулах вэ гэж туснаар дүү ойлгохгүй байж. Өдөр зухан байгуулан тарсан сэмсэн модыг ухлаа ураад юмтайжиг хайлг байж. Дараа өдөр мохлон мамат басл нилгчгийг үер нь өргөжлөн тарж. Нэг нэг өрхөр ухлаа урж тэрэн бодлогыг харж. Нарин дансаг бодж. Хоолын сөйтл ухлаа харна ярж. Айл өрхөр иргэн явсаар байж. Кэлэн мохлон үсгсэн байна. Игээд улнаа сэжгэлэн дундаа. Шими зэмсэг эцэст мохлоо тарсан байна. Улан жилийн дараа өнгөрснөө энэ тайж хайсан хилэгч гэм мохлоо тарааж нь урлага нэмдэлгүй модон болж муу бүрэн урлаг мохлоо тоомон төргээс хуур тем төрдөг гэсэн байна. Мэмэт аяг ингмэйлэ тосхна нам нэрэн шүүжгэн тушаалын өргөснасан хуур бас юзмэн анжилстэн анхаарлан хандуулжээ. Нэг удаа ахсууд ухлаг хүрчээ сурулсахтаа тэр тухайн газрын хүзмийн төрөл зүйл сайн. Энэ мохлоо дээр байхын хүсэд. Мен дур мохлоо тараалан мэрэжнэ. Тусга мэрэжнэ харс. Чинээ сайдаа хүзмийн төрөл зүйлийг уруулж. Тусганд баримжаажуулна. Кепчаажуулна. Тарих киларыг хэрглүүлсэн байна. Удаа аяг имейл тусгана. Хүзмийн утхан кал хөхрөн нугаарши. Жирен найм баримжаатай хөлмжтэй болов. Нам нэр хуршавлаа тарааж нэргийг үйл дуусна. Киларыг дамжна. Биг тусгана. Нэмгэн 500 өнгөрөө. Кэм урлага нэмдэв. Пайзаватху лазерг ажилсэн чи залагаар бутаарлагч өнгөрснө тачир газарт авлаа зүйл нь унсгата ажилсэг зэргээр хөгж байна. Тусна ажилс хөгсөн боловч мамад алхаага нэр зогсаасангүй. Мамад хэлэхдээ туснаард нь амьдралын санаасгийг үсгтээ сангилан мохлоо туснаа сүйр тоног тохромж нь ууршин сүүхү ууршин тойрных юзна гэв. Тэр кевинжил нь эргэн явж байдал болгохыг баримталж уран тэмнэ баг явдлыг хөөрөнэн их явдал болгон битээс мэнэ. Олон том шигэр ухлаг гарч урахдаг хүчтэй байдалд хандуулна. Тэгэхэр хөрөн мөнгөгийн чирмэн уулж. Нэгэн нарны өнгөрөө нарны энерги нь зам шимрийг суулсан байна. Олон том намар төвч нүцгэмсэр дур. Байдалд хандуулна тэр бас. Хүүжнэр ухлаа шинийг сулхыг ахуулж. Сүн өнгөрөө ус халаагур. Гурвын өнгөрөө шин хэлээрэн цахлан хэмжэрийг суулж. Нэр төвчн дан эслийн төгшөр медальк. Дөрөвн өнгөрөө машин ухсарсан байна. Олон том нэвтрэний зөүлөгтэй өгчтэй байдалд хандуулна. Тэр тусна шатны ирэл хамгаалын тасгийг дэстэвшүүлэн өөрчлөлхийг агуулж 15 удааг нь алын журмын эмчилгээг нь үйлчлэх зогцуулж. Кэдэн жилийн хооронд бүхэл тусна зам хадуурч тусна дэрс байдал цоошин болж өнгөрсөндөө шура тусан дэгдэж байсан туснуудаа сөгөр ухлаа шүмрийн гэрэл хэлдгсэн гой сайхан тусан болсон байна. Мамад эдгээр үлгэр ярах тамаасл бэр нам 50 байж яг ухлаа бусдын хэрэг авлагы ярж байх шиг байла. Гэвч хинэгэрэс насны өвчнөний зөүлөхтэй машин дэргэн хэрэгсгэ. Кинанкин юзм услах цагн булсан зэрэг явдлуудыг ухлаад хэрбэр их сайн мэддэг байла. Мамад хэлэхдээ Эдгар мохлын үсгтэй баг явлуу боловч энэ дан мохлын их явдал юм. Туснаар нь бачимч гүчирч санаачирж гүсвэх зүйлэсэг цаг эмэгт ухлаа сэтгэл дам бодж байх хэрэгтэй гэв.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чадлаа хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан ихлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэн. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн нь сонсдоо. Шинжаан халамжилта зугаалсан зөрилтөн газар болсон хэвдэ хөм жил бүр нэрийн сонсоод хөлсөн хэрсэн мянган төмөрсөн зугаалсаг татчихна. Эдгээр хүмсэн дотор нэгэс хүмсэй ирснасан хоор дагчин явка болзи сугаалсаас нь үйлс дагч болва. Бүрдэн шана хом ханаас сумна хом тосхна хөмө юуян шанжи ардан дурамзуусан буудын хариуцлалт нь чиний ухлаа даруу тэдна дотрхын нэгэн болна. Таны өсгөр хомын тал нутх ямар өнгөтэй бай гэж чиний үргэж гээчээс нь асуухто бараг бэби хүмс цэм бодголгүйгээр ногоон өнгөтэй гэж хариулдаг. Гэтэл чинийгэн сэтгэлд хомын тал нутх ухлаа зүйлвэр нь өнгөтэй юм. Тухайн үлэлийн өвс талд өн гэлгэрсэн келер дэсэн альбус наа захтам ухлаа аран хэдэн зүйлэн хээрэн цэцэг бадан дэлгэрчи цагаан өнгөтэй цэцгээ цасан шиг цайлсан шар өнгөтэй цэцгээ алтны шар өнгөөр мэрэлсэн цэсний өнгөтэй цэцгээ кэрэн өнгөөр шимглэгдэж ерөнхийдсэн уулан бэлэ салгалтан дэлгэрчи яг салхинд найгсан усан бүтгэн зүрмэт байдаг. Чиний мохна шанхэн хэмьэм хуурм 18 онд аванхлаа хомдог ирээд тэрхэ баларлаг бэгэд эргэн удам юм дуухлаа гүн татгцсан байна. Хуурм 19 онд тэр дахин нэг удаа энд ирсэн бэгэд тэр удаа зөвхөн тэрэн зугаасгсан тед биш харин найтагаан хамт энд ард нуруу сүсэн буудлаа баар эзэнч хом дуухлаа ажил амьдрах шин тусгна ард болсон байна. Удаа чиний жил бүр 8-аас 10-р сар болгото хом дохлоо суудаг байна. Тэр тэндхэн үйд насан гар мөхцөө эзэмжтэй. Өдөр тутмын амьдралдаа дуртай байгаад бас сул чалаатай мэртэн. Дөхөмсөл амьдрал найзамд их дуртай байдаг. Цаг хзгартай байдалд хомд ягдгийг наадуу зогхвэ гэж маш олон найз болно. Сугаас твинаас асуудаг байна. Жинкний инцентаа хариулт өгөх нь төлөө чиний ухлаа хөөр шаху жилийн хугацаа зорсуулж хомын газар болгоноор эргэн явж уул авирч өрмөлийг таньж хум туснаа тийг соёлыг хөөлгч. Ингээд эстэн хумын уул ус соёл эргэжлэн байдлыг гүнзгий хөөлгч. Удаа тэр сэтгэл дамглаа туудаа уусан байна. Ин хэдэн жилээ чиний гол дуглаа зугаалсагч бүсгийг хэлвэр нь гүнзгий бичнэ өлгөх хөтлөр гаргаж. Их байгалийн сугаал нардаг гэхээ ширс хөтлөрийг гаргасан байна. Энэ мохлыг төл үзм сонорхгүй биш харин мохлоо зугаалсаг давхлан жингнар ухлаа. Их байгаал нь өнц болгондог хөрч. Туснаар гүнзгийар нь айлаар ухлаа урж. Тон газрын тосгнаар та солсж үйлдэлс хэлэр болно. Чиний хэлэгтэн хум яг л ухлаа нэг дэвтэр ном шиг байж. Та энэ номыг ухлаа авч гэрэл зураг татчих болох вэ гэд бас аадмар ухлаа өрүүлж үзэж болно гэвэ. Зугаас наадах цаг нь адил бус. Зугаас наадах цаг нь адил бус хэрэгсдэж чиглэлэн. Чиний ухлаа уулын юмсан би чинь өлөхгүй хэлэхнийг зүрнд хэлгээж. Зугаалсаг нахруу ухлаа тэр зугаалсаг давхлан тал нутгтай хөрч. Ээшгүүг туулн шийцэг замсыг хайж урмлын навшиг нэвтлэн дуссан толбдог ярлигий сонирхч. Альбус шовдн төрлийн хөдөлгөөнийг ажиглж. Ардан замгуйлын кэг улсвар цэцэг даруулн үйлч. Голын кэнаас чулуу төвж өврийн чулуу зүрг үйлэн хэж. Ээшгүүд эдэн хөнг цавууж. Хээрийн тайлаг гэх удн ухтргуу дуруухлаа кино сонирхч. Эвс цалдуулаг хэлэн буулгах зэрэг ялуулн удааны азимтай ахв байдлаар дамжин зугаасн хөрөлсгөс хэрлэн хараанаас хэрл өнөрийн сэрлэр дамжин хөм уул хадаган гой сайхныг бүх талаар мэдэрлэх болва. Зугаас наадах цаг хөрөлсөнгөө ухлаа чиний харин зугаасыг давхуулн уулын кондаг туулж туу айлар ухлаа эргэн явж амьдралыг нь ойлголж хөмийн амьдралыг гүнзгий бичнэ ойлголдог тэр хэлэгтэн улнаар мохлох хамтан мөрүнж Ээшгүүгэн гүйнт хөрч, намжим уулын кандайд хөрч, кэрлэн холж, наран дэвэрлэн сүүж, сүлжанды нэр гарсан, тээр нүсгэ цагаар яарн айлгүүгар, зөйг мохлоу хомин, өдөр дутан амдирлдэг үүсэлсэ, намжим хомин онцха, талаг ухлаа мэдэр болна гэвэ. Хомд ухлаа шинхэн нэргүйд, чиний зөйгэн дэгэн, зам гэж байсим, удаа тээр харин, ягжи эмэрхэ, амдирлэн байдлаан, эндэрсэн кэм бэхэндэ хуалсэ, тэдэндэ хомин өнгөзэмжэг, зүйлхас газа, хомын илгэрийг улам сайнаар ойлголохыг нэг бодголох болсон байна.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад

Эрдэнэ гүнээс сонсон сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэн сайхан дуу хоолорн. Өдөр болгон та бүхэн тагаан. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчилж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан хад болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаанг нарада тэлэс хуран, Монгол хэл нарадагаан өргөжлөн. Анхаарал сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид тоолор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Иркэн гэдэг сонсдаа удаа кэда жаху, кэда досхан тарайсна тугаа мэдэгэ сонсгэя. Шэдэр бэхулсан онгл сэлэ шинжанг зэмэсэг газаран зөвэлгэ кейтнар шин сургаар хадгалан көрэгэ тэргэн шугмэн X8588 дугаар барана зөвэлтэн сэлэнэ гал тэргэн үрэмчин сампин өртагаас үрэгштагар мордэшэ. Шиана улан усан гарамзэг шүд айлва. Энэ бохлоо цоо шин тамир зам баранаг үйлгэнэ үйлдхэн болох уу улсан тамир зам нь кейтнар шин сургаар хадгалан көрэгэ тэргэн шугмэн жинкнар ухлаа утаарлдан эзэн жи. Шинжанг улстай шин сургаг үйлдэхний газараа зөвлөх цоошин дэс дэвжсэн нэтрэх замтаа булсныг харуулж байна. Тусудагын баранаа зөвлөлтөнд Сэрена галт хэргийг дундуулсан тэмэр зам нь ерөмчин товшаан бэлэглээс. Дундуулсан тэмэр зам нь унс төрлийн баранаа зөвлөлтөнд үйлгэнэ. Хүн нийлсэн хасгаар хүм банда хамтрын явуулж. Голд үзм хамил гуу зэрэг шинжанг унсахта кэда жахан дахмын үйлдэхнийг зөвөрлж. Утгусанаас наара шинжанг шин сургаг үйлдэх нь утсам нь зөвлөлт. Шин сургаар байлгадаг хүчтэй зөвлөлийн цаг нь ерөтмжин барагта барана гүйлгэнэ өөр нөтгөн дээр байх газарны зөвлөлийн хүчтэй асуудлыг нарилг унавчтаар шийдэрлвэ. Шинжанг шинээр сайдаа үе замс мал живэрдэн амбуда тус сэргэ эдгарлтын эл баялаг боловч хэм шин сургаг бараа үйлдэх мох амархан хилэрч амархан эвдэрдэг болохоор хул зам нь газарны зөвлөлийн аж үйлсэн хөгжилтэнд эмжлэгтэй тал болсоор ирсэн юм. Сошин ашгил туурсан Улсын тамир зам нь кейтнар шин сургаар хадгалан хөрөхгүй төргөн шугамын бий усан тамир зам нь туурын давуулагдад ишглэн анжитын сарайна гал тэргэн келар урглаа цэгт тогтоон явуулхуй келарыг хэргэлж зөөлдөн тогтурч нэг икар дээгчлэл байна. Барана зөөлдөн сарайна гал тэргэн цагийн хурдсан 120 км-тэг хөрш бий самын зөөлдөн цаг нь утын бараг 36 цаг байж энгийн барана зөөлдөө харьцуулахлаа зөөлдөн өрөтмжиг сууна 50 хуваар дээгчлэлж Шин сургаг барана зөвлөлтийн Кёгжантаа үйлдэлдүү төгжөрхө цагны нэрвтэмжин келевзэн их байх асуудлыг төлөвтэй шийдвэрлэж Шинжанг шин сургаг сэмсэг бигулсан хэрэлсэн нь хуулын ширээнд төргөн нар крик болва. Сонсонраа шидэр Эрон сурна ардын засгийн урдна алан тэмхэм бигурна устат чиг хэрэглэх хамардын ажлыг улам нэг алхам чангадах тухай арга хэмжээнүүдийг барлан тархаава. Хэлэв

Илж нотлох уу? Зөв шаарлан кинэн зөв шааркүй. Улсыг хурагдуулах уу? Ажил төрлийг хамаарны эзэмдэхээс итгэмжийн шийдэгчид хэрлүүлэх хэрэг. Улан талаас би келгасан би хавцсан. Устад шиг хэрлэгэ. Хинд хамаарны системийг байгуулж. Усны файлгын хатуу чан хасгаарлын төрмийг бих талаар бутаарлж. Шинжаан ажаах уу? Нийгмийн усны байдлыг өндэслэн үргэлжлэхийг ахуулах болов.

сонсгонораа. Санжи хотын л ухаангүй болгосноо. Хоорзон тонна амтайхан дөргө борлуулт нь арга замыг бачим хайжана. Удаали ухаангүй болгосонд нийт 110 өөр эргэн тарилтын өрх байхгүй гад. 3545 цаг 83 муу эргэн мод байж. Тэр зүйлдийн модон даатах өрх, шавдал өрх, лигван өрх зэрэг багтши. Энэ жил өргөн эренка гаралтын бараг салтар хоорзон тоннаг хэрх болно. Хоорон 15-19 сарын 12 өдрөөс энэ жил над хүртэл Мёргүгийн хуучин сум засаг нурдна байгаа газраас даван хөрхөс засам замыг битэмжилж дээгтүүлний өрчлөхий айлыг хийж байна. Энэ зам бохла сорбасту эзэмчэн дурдаг нэвтрэх болоод Левхангу балгаснаар өнгөрөхт савл өнгөрхөө зам юм. Сугаасан кемжаг гэнтэй икар багсахнаас болоод Левхангу балгаснаа эргэн борлуулт нь кемжаан дахалд нь икар ухла дурагсалсан байна. Левхангу балгасан намын хураа засаг нурд нь нийгмийн аливаа талхстуу хураалга гаргаж эле газрын сэмэсээ бэмар хулдан авах худалдаашин худалдааны газар хам дэлгэр худалдан авах худалдаашин хайр халамжин ажаахлууд кэрэлсэн нэрж бэмар худалдан авахыг баярлан өгч жана. Хутан нард машин дэргээр нь Левхангу балгасан дэг хөрч сэмсэн багцаар тасан твэж зам дахугн уул талын өнгө сүмжиг сонирхган даху өөрн шин сургаг амдаахан өргийг сунгун худалдан авч хайр халамжийг зүйж болно. Удаа өргийг яг тасан дэвхэн хамгийн сайн хусандан байна. Кэро худалдан авах санаа тоохла Левхангу балгасна сасган дордонд үсч бэмар худалдан авах зүйлсийг зөвшөлж болно. Харилц хүчин тигс ист өрө хуурсан 74 51 23 болно. За усан намрыг бас нэг давтаг хэлээд өгье. Тигс ист өрө хуурсан 74 51 23 болно.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
2: Илвэг байлаг хараа сунрын гэртэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүү шитгийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амьдлаг нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
3: Эргэн гэнэ сонсдоо. Энэ удаагийн кодон нутгийн хөгжлийн нэвтрэлэг маань энэ хранд өндөрлөг боллоо. Та бүхэн клан сонсон баярлаа. Нэн ол навлаг сонс эхлэ. Та нар бас Слүштин Келишний үлчрийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэтэл нэвтрэлвэ.

Эрхэн кино сонсогчдоо, Шинжаг радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгэн Epic Theater нэвтрүүлэг энд град өндөрлөгдлөө. Энд Шинжаг радио телевизийн нэвтрүүлгийг дамжуулахад төвийн аль бохтой нэг ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хэд бид дамжуулагдваа. Кино сонсогчдоо, та нарын нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баяртай.

Гүндэс сонсогчдоо. Шинжаангийн радио телевизхороо Монгол Кэлнаерын Калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

Эрдэнэ сонсда баг тархин ямар нүлэлтэй байдгүй. Жаадах нууда эрэл мэндин мэлгийгэ айл бүрхэхэнд ойлголоо дугаараар нь минутха яарж үгэ. Тархиг хамгаалах тарим мэлхийн хар саадаас үрдсэн сэргээлхийг дурдахтоо маш олон хэмс юуна төрөнд их тархиг бодчулаад баг тархиг харин утга загар хундгаалдаг. Хэдүгээр нэрэнд мохло баг гэдэг нь үсгтэй боловч хэ баг тархина үйлэн мохло маш их байдаг. Тэр мохло алгач явхын тэнцвэрийг эзэмдэхээр барахгүй нэгч цээрлэг шидр, анхаар төвлөг шидр, урам сэтэл ба нөөрэг тохируулны эзэмдэх нүгдмэл ерөнхий жолаадч болно. Шидр нэг зүйлийн сулгаанд 47,000 насны хэрэгсэн тархина зүрх шидр ба тарим мэдрэхийг нь тоо баримтыг утга загаар мөрдөн байсааж нэрвэлснээр. Адил насны хүмүүс дунд баг тархина эзлэхнийг ухлаа. Нэг бүрэн бүтэн хадгалт байгаа кимна чээлэг шидр, лог сэтг, гүйс шидр нь хэм мохло илэрхий дээр байдаг байна. Арс харим мэвчнэ, удамчлын аяд төвшөртэй байсан ч бүрэн бүтэн баг тархин бас гүйс хэмжээ нь тань мэдрэхийн хадгамжийг хангаж, тань мэдрэхийн муудхыг удаашруулдаг. Их тарх хохло тархина хамгийн нэг их хэс байж, дээ зэргэн мэдрэлийн айлгааг голлон жолоодно, шахла сэтг, үлх хамцар зэрэг болно. Тусгай мэрэгчд нь тань цуснараа баг тархиг бас их тархина хагас бөрөнхө хэсгээ. Ард талын гол тархина ард талд нүгч байдгүйгээд бас кендин 150 грамм байж сүйкэн тархина хэсэг нь зуна 10 орчмыг л хэсэлдэг. Баг гэдэг нь бохлоо чихэл биш гэсэн үг биш юм. Баг тархин бохлоо хагасаас юулээ мэдрэлийн нэгсийг баг тааж. Хайсан даврахын гадаргын талбаан их тархина хайсан даврахын талбаан зуна 70-аас зуна 80 дэг хэрчээ. Мэдрэлийн нэгсэн халгамжин хэмрэг гэж хэлдэг. Шидэн жилаас нара зог хэмжээний мэдрэлийн ухаанаа сулгаанд илэрүүлснээр баг тархин мохло дангагцсан зогцуулах биш харин мохло бифийн сүрэг зангийг шийдвэрлэх төмөн гэсэн байна. Кэлганыг нарийн нэгт тохируулны эзэмдхээс хазаа баг тархин бас анхаарлыг төвлөрнгээр баталж юкелайн арилга шин мэдлэг суралцах уу ахур ухсанаа шээлхэг нь хадгалт нь пикапс дуралш бас урам сэтгэлийг тохируулны эзэмдэх нөөрэг тохируулны эзэмдэх тухаар дамжин гүнээрдик шууд нөлөөлөв байна. Улнаар мохло 3 хэлгаанаар дамжин баг тархина байдлыг анхаалхам шигшин байсааж болно. 45 наснаас дээш хэмсэ хагас жилд нэг удаа эвран шигшин байцаахыг сануулъя. Кэра эвран байцаагад асуудаг урж мэдсэн буюу хулбалтай бишнэ илэрл гаргалаа. Савл ухлаа мэдрэлийн дотор салаад хэрч тулгаан зүрх сэтрэн ухаан зэрэг байцаалт хэлэх хэрэгтэй. 1. Хамраа зааж төрсөх үү? Хамран гоо сунгаж, толоор хургаар нь урд орохлоо холыг тогтмол бэдсийг сааж, дараа мохлоо гараа нь хурааж, дахин хамрын зүрээн кэргэнэ. Кэрэ хургны зүрэн мохлоо хамрын зүртэй, өөрдөх үйд гэштай чичирх, байан дахин өнөвшиг кэрэлсчтүхгүй бохлоо, зогсулах шидр мууцныг харуулж байна. Шүд шулын шумаар явж, шилгэн нүсэх. Нэг хөлн зүрээн, нөгөө хөлн нараан, эсканандаа наалдуулж, шулын шумаар охлоо, хоёр хөлн мохлоо сулж, ааж малахна. Алх явц ухлаа байн дахин хажиж алхгүй. Савл хуур гараа мохло дэлгүүл тэгээд. Бие мохло тогтон байлгах шидэх. Гол биеийн тэнцвэрийг тохируулах шидэрм мууцныг тааж байна. Өрөөсөн клаарын зогсчи шилгэн байцаах. Хуур гараар нь бэслэрэн тулаад өрөөсөн клаанд хөргөж. Нүдэн мохло нээж хагас санаа тухлаа тус бүрийг 30 секунд зогсна. Кэрэн нүдэн яхлаа лавдан зогсчи. Нүдэн ансан дараа гүштэй найхалш тэргэн ундхан мохло. Баг тарих болгон юм конкалын тэнцвэрийн нэгдгэж шидр мууцн буулзаад гэдгийг харуулж байна. Тусгай мэрэжнаа сануулснараа Кэрэгэнте сүркагаар тулгаа эргэж нүдний

Тэг. Бирмэсэн зогсчи алх гэн аргагүй болж эргүүлсэн чинэртэй толгой сөрхөө өвдөж гishtэ бөөлж гээ. Үг гэлхэн боглоод тодорхой биш. Үг гэлхий айсан хачин сонин болж. Ярасан талдан мохла мэчин тэнсрээн алдах уу. Юм өсөх тохла сэжгэлж харагдахла. Гэртэн байж ажиглахгүй юу? Өөрөө юм уу ягсан ч болохгүй. Даруун тэргэн бохла тэргэн авралт нь утсыг устдаг хэрэгтэй. Танг баг тарих физиологийн чанартай адилгаас эрдэн мохла зөвхөн килограмм баг удаашрах уу? Ажил хэхи амьдг шинэр дурагшлах уу? Гадаад оршинд болсон тусгаанд удаашрдаг. Гэвч алхаж явах уу? Хувц сүмсг хоол идэх зэрэг өндсөн килограмм нөлөөлөгдөх мөр тань бас эргүүлэн хөндөрөхгүй байдаг. Жинхний сарымжилжлалтай мохла эвчнээж үгийн чанартай баг тарихны гэмтэл болно. Тэр мохла тулгаа ирэх алхс тогтон биш килограмм битэ болохоор барууга бас анхаарлан төвлөрөхөд шийдэрэм муудах уу? Сэтгэв удаашрах уу? Үрэм сэтгэв тогтороо болох уу? Нөөр самурх зэрэг байдаг үсгч мэднэ. Иймээс ухлан амархан нас агснаас болсон гэж эндүрдэг. Дуракмет дүрэн нэг төрөл зүйл нь илэр луухна. Эргэш. Даруун тэргийн мэдрэлийн салаадууда гэрчи эмнэл гэртээ. Нэг нь тэнгэрэн зогслох шийдэр муудах уу? Алхж явах тохло хоёр хэл өрн ирэхгүй салж алхтаа мохлыг кэн дээр ишгч байх шиг тамтарж согцсон юм шиг найгалж алхж явах үед нь би цогсны ирэм мохлаа өрн ирэхгүй нэг талан хажиж ирэх шатар дэгш дургш буухту амархан давлсан бидэрч мөн хоёр нарлык хөлгөөний биелэгдэх хэвчтэй болох Уснаа цом барих юм барих мохлоо нарлык хөлгөн туушдаг. Гэвч баг тархинд асуудал гарах үед харалтаа нь өөрдөхд утам гар мохлоо хурган чичиж улам ширүүлж барьцдаг байдал хөргөлж хийсдэг. Товчон товтлох уу шахан уусрах уу хөө сав хэрлэх үед ухлаа гүсдгийг хэмж амхлах ихээр нэмэгдэх болно. Зааг ухлаа барсан төсөлсөн бодох тоо бас нэлээд ухлаа их зөрэйта болж эсклэ дахад гүсэлснээс болж бидсэн шулн тэлхэн унгааж эсклэ хязаад харалтаа гөрчин шидэх болдог. Юу кэлэг тоглоод тэтгэнж харшлын үсгэ. Баг тарих мохлод уунаа кавч келна булчингийг эзэмдэхээс асуудал гарсна дараа зогсуулах үйллэн алд ши. Юу кэлэг мохлод тодорхой биш. Юу кэлэг дүн мохлоо айсан эргэлт даралт мохлоо. Дуулахт адил болох мэртэй бас. Юг эгэлөрн тасалдж торч таслах байдал илэрхэ байдаг. Кэскэмс басса нэгнээ цэцгээг эзэмдэх нь аргагүй тэрэн хөдөлж юм өсөх тохлоо хөдлөхгүй баларга харагдах байдал гардаг. Дөрө тань мэдэрхүү уян санааг зэргээр гэмтэх. Баг тархны өвчин хөрөлт нь амархан шимаах маань нийлдэг өвчнийг үсгэж кимнаг хэрэг авдлыг кэкэ чидрухлаа бууруулна анхаарал амархан төвлөрчдөг болдог. Урам сэтлэгийг эзэмдэх чидрэм мөөлч амархан учир шил тангуугаар уурлаг болж эсклэ. Хажиргана хэрэг бедстик хийтмсэг ханд ши эргэл жохлоо утгусаагаар нэрн асуудал дахлан идэрдэг. Эрүүл ширэг идэр насна кэмсгийгэд хууч авчингва архинд шунахва гадар шарахва эн кэмс баг тархин нэрдэн мохла эргэтна махбутн шинэрдэ вебшнэ хөрөлтөг гарахгүй байдаг. Гэвч дуракмет дөрөн зүйл нь кэмс сухла айлэгта кэмсд тоошгдна. Нэгэн дохлоо утгусаагаар кэмдэна харьхууд кэмсэн баг тархна Энд хэлсэн мэдрэлийн нэгсэн мохлоо спорт нь хурдан шинэр тоглоо маш сэдэмтгэ байдаг. Жаа хоёр ухлаа багтарын мохлоо витамин B нэг, витамин B 10%, витамин 1-ийг хэрэгсэх хэмжээнд нэлээд их байж, уд тусаагаар ухлаа хоолон хасч, худаад гэснээр шингээлт барагтаа хэмсэн багтартны гэмтлийг төрөгддөг. 3. Тархи хөдөлсөн дух мөргөлтө үчирсэн зэрэг гавлын ар хонкрын гавл тархин гадар шарахын твэгдэг хэмсэ багтартны гэмтэл үлдсэн байж мэднэ. Цусны даралт дээр, цусны шигэр дээр, цусны өвөг дээр удаан суугаад хөлөн кэх мөхлөө. Баг кэгэд тархин саа, тархина цусны судлын хэвчэндаг юмсэ. Баг тархина цусны судлын хангалт. Хөлцгөө ухлаа бас муудхын төрөгдөж мэднэ. Тусгаан мэрэс нацгүйчилсэн. Баг тархина өтлгийг удаашруулах уу? Хөлөн кэх болоод тань мэдхэх нь давхар шидэмжийг батлах ихлэ. Шим тэжээд хөлөн кэх ажил амрах зэрэг. Улан зүйл нь арга ийг ухлаа. Зэрэгдэн гард хэрэгтэй. Данг цулгүй үетгэртэй амьдрал баг тарихны идэвх ажлыг ухлаа бүрүүлдэг болохоор гариг вирус шилжана мөсөний нийгмийн харилцаа хамтын хөтөлбөрт хуралцах уу баг тарихны дээ зэргийн танин мэдрэхийг нь хурны идэвх ажлыг сануулж гинвэ. Бас дүү хөгжим сонсох уу
Дуу хөгжим сонсгон даху, гар урлаг хэжи, селивсэн алган даху, үзім сонорхлоо. Улан сарилын эрэгдэн сэдэлдэн, үрім сэдэлгийг зогсулхүү холболдаа, багдархан урныг сэргаадыг. Эдгар мохлоо цэм, тэн мэдрхэгэн чидрэг, түргэм мүүдулхасын зайс жидна.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулхын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой күчин жидлэн хурам дулья.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндуу дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Шилмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо, чихэн битгийг ягж тэргэн намдуулах вэ? Зайлх нуда эрүүл мэндийн мэлгийг айл өрхөхөнд ойлголоо дугаараар нь өнөөд хоёр ярьж үгээ. Нисгэл зүүжийн нисч байх муу юу? Цохлоо шатанд суух үед чихэн битчи тодорхой сонсгохгүй болох гэж санагдахтаа. Гар нь алхан бахлаа чихэн дарам битүүлж чихнээ нөхөн зүгэн гүштэ дарж дараа мохлоо

0: өргөнөр сул тавиад хэднуудаа датан хэнэ. Чихэм гэтгүү классик над удах гаднаг агаар нь даралт тэнцвэргаас болсон мөгэд бас. Сэлгэр хэнгэргийн гуурс гэхэ энэг даралтыг зогцуулахуу нэвтрэх самын. Тэр зүр нээгдэж амсангүй юм. Гар нь алхаран чихэн дараад дахин гүштэй талуухлаа. Чихнэ заман доторх тэр зүрийн сөргөд даралтыг үсгэшээ. Энх даралтын хөрөлт нь сэлгэрийн хэрэнгийн гуурнтх физик нь аргаар чидэмжийг сэргээж твина сараалахтаагаар нээгдгийг ахуулах уу. Агаар нь даралтыг тэнцвэртэй болгоно. Гигта мохло маш дохинхэн байдаг. Ховор гарны алхан мохло ховор чихан чанга дарж, нэгтэй битэмжсэн нь уран зааг өрлөлж, дараа мохло дотогшо мохло гүштэй тэлгч, нэг секунд байлгаж, дахин гарны алхан тэргэн, гадаагш сул тамина. 3-5 удаа давтан хэнэ. Энэ дохлаг хий алдагдхуу дун сонсогдохгүй юу? Чихэн гэнти нэвтрсэн шиг санагдах магадгүй. Нисгэс зүгээ дурагш буух үед чихэн сүрка өвдөхлээ. Сүйгэн мохло зэлгэр шигэр зайлаад байж болохгүй. Гарн алхан бохлоо шикан хэднуудаа дарахан бохлоо залги хөлгөөнөг кеснаас нэн шүд өрөвдөмжтэй байдаг. Агаар нь даралтын сүрэн асуудлыг гарн алхаараа нь зухаамал агаар нь даралтыг үсгэж шийдвэрлэж болно.
1: Шинжаг нь радио телескурамын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинарас шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл, олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог, заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху, хэвэрэн шинэрсэн сыл үшэтхийн, нэн усалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кэчэргийгийгээ. Үйсгэлэн сайхан шинжан гартан байна.
0: Эргэн гэнэ сонсдоо энэ удааг нэрлэн мэндийн хан нэвтрэлэг маань энэ хөрөөд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлэн сонсон баярлаа. Нэн олон агуулгыг сонсох эхлээ та нар болсон Слэрштийн коллекшн үйлчлэгийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр тахал нэвтрэл ба удаа дараагийн нэвтрэл дөрвөлд нь анхаарлаа хандуулах болов.

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төвөө радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу?
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн дагуулагч Ажи Хуйлал зах дэлгүүрийн хэрэгцээ хурмал шинэ үүдэлт зохион байгуулалтын тавцангийн давуулгаан бадруулж шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн талаар хүчирхэг байснаасаа Ажи Хуйлал хүчирхэгжих, Аж Уйлс хүчирхэгжих, Аж Ахуй хүчирхэгжих замыг нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Аж Ахуйлалаар төрүүлүүлэн шинийг үүдэх их баялагийг эмхэлэн нийлүүлж төвлөрүүлэн хөрөө цараа алсалсан ихээр хамжилтсан өндөр хүчлөлттэй шинийг үүдэх суурин газрыг бүрдүүлж Аж Уйлсийн нийтлэг чанартай зангилгын мэрэгжлийг судлан нээх шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийг хувируулах жич Аж Уйлс зүүлэх шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн их баялагийг хамтар эдлэх үйлчилгээг гөрнүүлж голдлохтой хүрээндэх төсөл суурин газар чадвартан бэл мөнгийг нэг цогцолжуулан тохируулахыг ахиулан манай улсын Аж Уйлсийн суур чадвар ба Аж Уйлсийн хэлхээний одоохийнчлэлтийн төвчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Ил газар орон тус биеийн давуулагтан суурлан Аж Уйлсийн хөгжилтийн хэрэгцээтэй уялдуулж шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шинэ үүдхийг шинжлэх ухаанчаар зүй зохистой байрлуулах хэрэгтэй. Нөхцөлтэй газар орны ерөнхийлсэн чанартай улсын шинжлэх ухааны төв юм уу орон бүсийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шинэ үүдэх төв байгуулахыг дэмжиж түүнийг Дэлхийн шинжлэх ухааны хошуурал хүрээ болон шинээр хөгдсөн Аж Уйлсийн мэрэгжлийн шинийг үүдэх бүх бөмбөрцгийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх элементийн хуран цугларх газар болгох хэрэгтэй.

хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Гуравдугаарт шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн байгууллын өөрчлөлтийг ахиулж бүх талаар шинийг үүдхийг дэмжих суур дүрмийг бүрдүүлнэ. Нийгэм журмын зах зээлийн аж ахуйн нөхцөлд орох шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгууллыг бүрэншүүлж улсын чухал их шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх зохион байгуулагч болох үйлдлийн гүйцэд бадруулан үеллийн хугацаа урт, төгшүүр ихтэй, хүчирдэл ихтэй, ирээдүйн сайтай, байлдах бодлогын чанартай шинжлэх ухааны төлөвлөгөө болон шинжлэх ухааны инженеринг дэмжиж, системтэйгээр байрлуулах, системтэйгээр зохион байгуулах, ажил төрөл аслан хуруулахыг атган, засгийн ордон, зах дэлгүүр, нийгэм зэрэг эл талын хүчнийг нягтруулж, ирээдүйн бүхэл цогцын давуулгыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Бүтэмжтэй зах дэлгүүр болон чармайлттай засгийн ордныг нэн сайн уялдуулахыг ахиулж, их баялагийн тохируулалт дэх зах дэлгүүрийн шийдвэрлэх чанартай үйлдлийг гүйцэд бадруулан, зах дэлгүүрийн хэрэгцээгээр шинийг үүдэх их баялагийг бүтэмжтэй тохируулахыг хөтлөн жолоодож, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдхийг ахиулах хүчрхэг их нийлэл хүчнийг бий болгох хэрэгтэй. Үнэлэх дүрмийг төгөлдөржүүлэх зэрэг суур өөрчлөлтийг голдлоготой сайтар атгаж, яс чанар, амжилт бүтэмж, хувь нэмрээр гол болгосон үнэлэх өдөрдөмжийг баримтлан, үр бүтээлийн шинийг үүдсэн хэрэгэмжээ, хувируулан хэрэгэлсэн амжилт бүтэмж ба аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд үзүүлсэн бодтой хувь нэмрийг бүх талаар оновчтой тусгах хэрэгтэй. Төслийг үнэлэх талаар шинжлэх ухааны судалгааны ажиллагааны жим ёсонд нийцсэн үнэлэх дүрмийг байгуулан бүрэншүүлж, чөлөөтэй сүвгчлэх хэлбэрийн ба үүргээр өдөрдөмж болгох хэлбэрийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн төслийг төрөл хуваан үнэлэх дүрмийг төгөлдөржүүлж, хамтын танилтын бус шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн төслийг үнэлэх тогтцыг байгуулах хэрэгтэй. Чадвартныг үнэлэх талаар дөрвийг эрхэмлэхийг эвдэх ба шин баримжаа тогтоохыг зэргээр чухалчилж, шинийг үүдэх өртөг, чадвар, хувь нэмрээр өдөрдөмж болгосон шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн чадвартныг үнэлэх системийг төрөглөн байгуулах хэрэгтэй. Шинжлэх ухааны судалгааны ажил үйлсийн нэгжийн нэн амьдлаг цалин хөлсний дүрмийг сүвгчлэн туршин хэрэгжүүлэхийг дэмжиж, суурилах чанартай, хошуурал чанартай, нийтийн ашиг тусын чанартай судалгаа хийх шинжлэх ухааны судалгааны ажилтны эгнээг тогтворжуулахын хамт чангаруулан, тэдний сэтгэл шуудан шинжлэх ухааны судалгаа хийхэд баталгаа олгох хэрэгтэй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хамааралтын өөрчлөлтөд нэмэх аргыг л хэрэглээд болохгүй, хасах аргыг ч чадамгаагаар хэрэглэх хэрэгтэй. Нэн их сүс зөрөг гаргаж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хамааралтын үүрэг чадварын хувируулалтыг ахиулж, байлдах бодлогыг атгах, өөрчлөлтийг атгах, төлөвжүүлгийг атгах, үйлчилгээг атгах байр тогтоолтын ёсоор суртлан хувируулан чадвараан дээшлүүлж, зоос хуваах, бодос хуваах, төсөл тогтоох зэрэгэд шууд гар дүрхийг багасган, төлөвжүүлэг төрийн бодлогоор хөтлөн жолоодхан чангатгаж, шинжлэх ухааны судалгааны нэгчид нэн олон эзэн мэдэх эрх олгож, шинжлэх ухаантанд нэн их мэрэгжлийн шугам тогтоох эрх ба зардал хэрэглэх эрх олгож, шинжлэх ухааны судалгааны нэгч ба шинжлэх ухааны судалгааны ажилтныг байгуулал тогтцын яршиг төвөгтэй чухалгүй хүлээслээс чөлөөлөх хэрэгтэй. Шинжлэх ухааныг үүдхэд биеийн гарлын үүдэхгүй, баатар эрийг ерэл гарлаар нь өгүүлэхгүй. Чухал их шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн төслийг байгуулах ба зохион байгуулж хамаарах арга хэлбэрийг өөрчилж, тунх

0: нийтлэн манглайлагч элсэх, морь уралдуулах зэрэг дүрмийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Үнэн асуудлыг судалж, үнэн тунхаглал, жинхэнэ тунхаглалыг бий болгох хэрэгтэй. Асуудлыг үнэнхүү судалж, ажил хийхийг хүсдэг, ажил хийж чаддаг, ажил хийж бүтээдэг тэдгээр шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн дагуулагч чадварт нэг манлайлуулан ажиллаулж, мэрэгжлийн ерөнхий инженерийн хариуцах дүрм, зардлыг даачлах дүрм, итгэмжийн амлалтын дүрмийг хэрэгжүүлж, хэр хэмээг үзэхгүй нөхцөл баримжаа тогтоохгүй байхыг биелүүлэн, жинхэнэ эрдэм чадвартай шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн ажилтныг баатар идэвхтэн эрдэм чадвараа бадруулах газартай болгох хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээр

хянан хамаарах бор төлвийг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Бүх бөмбөрцгийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн засалтад гүнзгий оролцож, дундад улсын оюун ухааныг нэмэрлэн, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн сайн сайхныг эрхэмлэх соёлын ойлгогдхууныг бий болгож, шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр хүн төрөлхийдний аз жаргалыг нэн сайн нэмэгдүүлэн, дундад улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр хүн төрөлхийдний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулахад нэн их хувь нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад усын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад усын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэл чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэлж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл дарын манай төмчлийн харалт.

5-дугаарт ил төрлийн чадвартны шинийг үүдэх амжирлын хүчнийг хөгжөөж бүх бөмбөрцгийн чадвартны өндөрлөг газрыг байгуулна. Дэлхийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улс эрхэвш бүх бөмбөрцгийн хэвчээнд чадвартныг татаж, чадвартныг үлдээж, чадвартныг сайтар хэрэглэж чадах хэрэгтэй. Манай улс өндөр төвшөнтэй шинжилх ухаан техник мэрэгжлийг биеэн дааж хүчрхэгжүүлэхийг биелүүлэхэд эцсийн эцэстэн өндөр төвшөнтэй шинийг үүдэх чадвартанд түшиглэнэ. Шинийг үүдэх хэлбэрийн чадвартныг хүмүүжүүлэх бол улс үндэсний алс хэтийн хөгжилтийн их бодлого мөн. Одоохны дэлхийн өрсөлдөөн бол эцсийн эцэстэн чадвартны өрсөлдөөн, сурган хүмүүжлийн өрсөлдөөн болно. Биеэн дааж чадвартан хүмүүжүүлэхийг нэн чухалчилж, шинжилх ухаанч зөрг санаа, шинийг үүдэх чадвар, шүүмжилт чанартай сэтгэхүйг хүмүүжүүлэн байжуулахыг нэн чухалчлах хэрэгтэй. Залуу чадвартныг хүмүүжүүлэхийг нэн чухалчлан, дэлхийд нөлөөлөх хүчинтэй нэг бүлэг оройлсон шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн чадвартныг хүмүүжүүлж, нэг бүлэг шинийг үүдэх бүлэгмийг тогтуунаар дэмжиж, өндөр хөв чанартай мэрэгжлийн ба ур чадварын чадвартан мэрэгжсэн урчин дунд улсын уран дарханыг нэн олон хүмүүжүүлэх хэрэгтэй.

Манай улсын сургууль хүмүүжил бол их багштныг хүмүүжүүлж чадах юм. Бид ийм итгэлтэй байх хэрэгтэй. Нийгэм даяарт хөдөлмөрийг хүндэтгэх, мэдлэгийг хүндэтгэх, чадвартныг хүндэтгэх, үүдэн бүтээлтийг хүндэтгэх орчин нөхцөлийг бий болгож, шинжлэх ухааныг эрхэмлэх хэв суртлыг бий болгож, нэн олон залуучууд багчуудад шинжлэх ухааны хүсэл өвөрлүүлж, тэднийг шинийг үүдэх хүсэл зорилттой болгох хэрэгтэй. Уянгат модыг зайлаад алтан гардыг жиргүүлмэй. Бүх бөмбөрцгийн шилдэг чадвартныг цуглуулсан шинжлэх ухааны судалгааны шинийг үүдэх өндөрлөг газрыг байгуулж, дээд дисийн чадвартан тусгай мэрэгжлийн чадвартны дундад улсад ирж ажиллах, шинжлэх ухааны судалгаа хийх, солилцоо хийх төрийн бодлогыг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаан чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ үүдэлт нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтнуудын урт удаан хугацааны цагийн зарцуулгаас салж чадахгүй юм. Шинжлэх ухааны судалгааны ажилтнуудын цагийг батлахын төлөө 1961 онд төв хороноос шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтнуудын гараг бүр 5 өдрийн шинжлэх ухааны судалгааны ажил хийх цагтай байхыг батлна гэж дурдсан билээ. Цагийг батлах нь шинийг үүдэх чадварыг хамгаалах явдал болно. Шинжлэх ухааны судалгааны ажилтны гол оюун чадлаан шинжлэх ухааны судалгаан дээр тавих баталгааны тогтцоог байгуулж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтныг гол оюун чадлаан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх ба судлан нээх ажиллагаад тавиулах хэрэгтэй. Эл төрлийн ёс гүйцэтгэх чанартай, харилцааны чанартай ажиллагаад шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтан цөөн оролцох нь ямар ч хохирол авчрахгүй юм. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтнуудыг их хэмжээний цагаан ямар ч утга агуулгагүй ухтлаг үдлгийн ажиллагаа дээр зарцуулуулж, чухал бус хянан тогтоох үнэлэх ажиллагаа дээр зарцуулуулж, хэлбэрийн үзэл ноёнц суртлын зүйл зүйлийн ажиллагаа дээр зарцуулуулж яасан ч болохгүй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд улс дорн дахин бас өнгөрлөн, эрин үеийн дунд улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Си Цзиньпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Хамт сурагчдаа бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Күч, күч, күч.
2: Өтгөө.
1: Квандан, квандан, квандан.
2: Өтгөө.
1: Су, су, шва, шва. Сэргэн мандалд нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
2: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галт тэрэг, цахилхан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
3: 80 донд галт тэрэгээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг анилж, хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
4: 90 донд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 100 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
5: Суман галт тэрэг бол миний гадагш шиг гарахад төрөн сонголтоо. Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соромжин өлөгмөл жам нэвтрвэл 2 цаг гар айл явбал хүрчих юм.
1: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
5: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
1: Суман галт тэрэгний жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
5: Шанхайгаас Чунчинд хүрэхэд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
1: Хурдан төмөр жам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр жамын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суур нэг холбох болно.
3: Дундад улсын хурдан төмөр жам дэлхийн төрөний жишээ.

0: Эрен үеийн гэгээр ил.
1: Эрен үеийн гэгээр ил.
0: Төвөрөжгийн Монгол эхлэн нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг.